0: سلامته بشک لو اوتومبیلانی به سرطان براون ئێمە لەگەڵ بەڕێز بەڕێوەبەری هاتوچۆی هەولێر و تیمی هاتوچۆی هەولێر نزیکی 7000 ئۆتۆمبیلمان هێنا هەولێر پشکنینمان بۆ کردن 300 دانەی سەلامەت بوو لەسەر جادە بێ ئەوەی تر براوەیە ئۆتۆمبیلی براوە هیچ کەسێک ناتوانێت دەسەڵات بەخۆی بدا ئۆتۆمبیلێک براوە بێ تۆماری بکە چونکە سەلامەت نییە لەسەر جادە بێ لە هەموو کوردستانە ئەو ئەمرە هەیە کە ئۆتۆمبیلی براوە ئۆتۆمبیلێک کە سەلامەت نەبێت دەبێت لەسەر جادە نەبێت جا ئۆتۆمبیلە لە سلێمانی بێ لە زاخۆ بێ لە گەرمیان بێ دەبێت لەسەر جادە نەبێ بۆ سەلامەتی خاوەنەکەی بۆ سەلامەتی هاوڵاتیانی دیکە
1: شاندێکی ئەکادیمی و لێکۆڵینەوەی میسر هاتوونەتە شاری سلێمانی دەیانەوێت پەیوەندەکانی هەردوو لا بەهێزتر بکەن بەتایبەت لە بارەکانی سیاسی و ئەکادیمی و کولتوریدا شاندە میسرەکە سەردانی مەزاری مام جەلالیان کرد جەختیان کردەوە پێگەی سلێمانی و سەرۆکۆماری پێشووتری عێراق وای لێکردوون لەسەر داوای قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی ناوچەکە بکەن و ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوە بۆ پتەوکردنی پەیوەندەکان و ئاڵوگۆڕی بیرڕووەکان ئەنجام بدەن
2: شاندێکی ئەکادیمی و لێکۆڵەرەوانی وڵاتی میسر لە سلێمانین یەکەم وێستگەی سەردانەکەیان مەزاری مام جەلال بوو لەوێ لەگەڵ یادەوەرەکانی ئەو سەرۆکەدا ئاوێزان بوون و گەڕانەوە نێو لاپەڕەکانی مێژوو کە دۆستایەتی گەلی کورد و گەلی میسر بۆ سەدان ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە شاندەکە جەختیان کردەوە پێگەی سلێمانی و سەرۆکۆماری پێشتری عێراق وای لێکردوون لەسەر داوای قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی ناوچەکە بکەن و ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوە بۆ پتەوکردنی پەیوەندیەکان و ئاڵوگۆڕی بیرڕووەکان بکەن
3: سلێمانی خاوەن پێگەیەکی گرنگ و ستراتیجیە لە عێراق و ناوچەکە لە شاری سلێمانی چەندین فاکتەری گەورە هەن کە دەتوانرێت ببنەپایی سەرەکی بۆ بەهێزکردنی ئابووری عێراق و ناوچەکە و مام جەلال ڕۆڵی گەورەی هەبوو لە بەهێزکردنی پەیوەندی دووقۆڵی نێوان عێراق و میسر و خاوەن چەندین هەڵوێستی جوان و باش بووە هەڵوێستی سیاسی و حەکیمانە
2: شاندەکە ئەو کەسانن کە لە سەنتەرەکانی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و ئاراستەکردنی سیاسەتی میسر بەشدارن دوای مەزاری مام جەلال چەندین دیداری دیکەیان ئەنجامدا و شاندەکە سەردانی دامەزراوەی سەرۆک جەلال تاڵەبانی کرد و لەگەڵ بەرپرسانی دامەزراوەکە کۆبوونەوە
4: عەلاقەیەکی زۆر دێرین و باشمان لەگەڵ مسر هەیە و لە هەموو ڕۆکانی سەقافی سیاسی ستراتیجی ئەمانە پەیوەندێکی زۆر باشمانەیە ئیشی زۆر باشیان لەگەڵاکەین هەمیشە ئەمەش بدايتك باشا بو اوي كدس مال بيك دو تندين سال
5: زيارة شديدة الأهمية
6: سردانيا كزور گرنگ سبارت بكلتوري برز طالباني لپيونديكاني مصر و عراق و هرم كردستان بيرو راكاني برز يان سبارت بما في تاريخ و نسين و سربخوي گلکي و هروها يك بارشي خاكي عراق بلا معنى و گرنگ بو بوي استلرين بو چارسري كشو آلنگاريكان كان روبروي ناوچاك بوتو اما لمصر سود لو رگ دبلوماسي برز طالباني وردگرين كهي بو
2: شاندەکە بۆ ماوەی هەفتەیەک لە هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە بە ئامانجی دروستکردنی دەرفەتێک بۆ گفتوگۆ لەسەر فراوانکردنی هاوکاریە سیاسی ئەکادیمی کولتوریەکان لە نێوان میسر و هەرێمی کوردستان گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
1: دانیشتوانی شنگال هێشتا چاوەڕێن حکومەتی عێراق قەرەبووی زیانەکانی شەڕی داعشیان بکاتەوە حکومەتیش 50 ملیارد دیناری بۆ زیان لێکەوتووان تەرخان کردووە و بڕیارە قەرەبوو بکرێنەوە بەڕێوەبەری نووسینگەی قەرەبووکردنەوەی شنگال دەڵێت هەرچەندە تاوەکو ئێستا هیچ بڕەپارەیەک بۆ قەرەبووکردنەوە نەگەیشتۆتە دەستیان بەڵام زیانەکان بە 50 ملیارد دینار قەرەبوو ناکرێنەوە و ئەو پارەیە زۆر کەمە تاوەکو ئێستا 50000 کەس ناوی خۆیان بۆ قەرەبووکردنەوە تۆمار کردووە کە پێویستی بە زیاتر لە 300 ملیارد دینار هەیە
7: 4 سالن چاوەڕێی وەرگرتنا قەرەبووکردنا خۆیە و دەبەندا نوچەیەکە خۆشە یاسین یەکژێ زیان لێکەفتیە شەڕی داعشە پشتی بیستنا دەنگۆە دەستنیشانکردنا 50 ملیارد دیناری بۆ قەرەبووکردنا خەڵکی شنگال یەکسەر هاتیە نووسینگەوە قەرەبووکردنێ و پرسا معامەلە خۆ دکە لەوێ جارێژی دەستڤاڵا ڤەگریا
8: 2022 مەشەیە کرا هەتاو یەک ئەڤێ نەدایە ودي شرا 2017 هجدة وقليه نقل حكومتك نبو تعويدات شنغال 2021 نو فابويا يعني نقول تعويدات تعويدات قلقة تعويدات خلق شنغارة خلق هم تعويد نبو آفاقا مالي خفروت نيلاجي نبو دراف نبو آفاقا حتى روجي أفرو
7: ببريارة كسر وزيرين عراقي 50 مليار دينار

وەزیری دەرەوەراق ڕایگەیاند بە سەردانێک گەیشتووەتە واشنگتن و زنجیرەیە کۆبوونەوە لە وڵاتان جامەدا. دەشڵێت باسی داهاتووی پەیوەندەکانی نێوان بەغداد و واشنگتن دەکەن. فواد حسێن وەزیر دەرەوەراق لە تۆڕێکس نووسیوێتی لە واشنگتن زنجیرەیە کۆبوونەوە دەکات بۆ تەواوکردنی گفتوگەکانی عێراق و ئەمریکا کە ئامانجی گۆڕینی پەیوەندیەکانیانە بە ڕاستەی هاوبەشێکی فراوانتر لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش. وەزیری دەرەوەی عێراق جەخت دەکاتەوە هەر لەو سەردانەدا بۆ واشنگتن گفتوگۆ لەسەر هاوکاری سیاسی ئەمنی و ئابووری دەکات. تاوەکو هاوبەشی نوێ لە بەرژەوەندی عێراق بەدی بێت و پێگە و ئاسایش و سەقامگیرەکەی بەهێزتر بێت. فواد حسێن ئاماژە بەوە کات هەر لە واشنگتن لەگەڵ چەندین ناوەندی توێژینەوە کۆ دەبێتەوە. گەڕانەوەی فواد حسێن بۆ ئەمریکا لە کاتێکدایە ماوەی چەندین ڕۆژە شاندێکی باڵای عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی لە نیویۆرک بوو. یەکێک لە ئەندامانی شاندەکە فواد حسێن وەزیر دەرەوەی عێراقە و ئەوانەش هاوکاتن لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمایی نێودەوڵەتی دژی داعش لە تەواوی عێراق. دەستەی دەستپاکی عێراق ڕایگەیاند تیمەکانیان لە ئەنبار توانیویانە کەسێک لە خانەنشینی ئەنبار لە کاتی وەرگرتنی بەرتیلدا دەستگیر بکەن. دەستەکە دەڵێت ئەو تۆمەتبارە پارەکەی بۆ خۆی هەڵگرتووە. دەستەی دەستپاکی عێراق بڵاوی کردوێتەوە تیمێکی سەربەدەستەکەیان چوونەتە بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی لە پارێزگای ئەنبار و توانیویانە کەسێک دەستگیر بکەن کە داوای 3 ملیۆن دیناری لە یەکێک لە سەردانیکەرانی بەڕێوەبەرایەتیەکە کردووە لە بەرامبەر ئەنجامدانی ئەرکێک لە ئەرکەکانی پیشەکەی خۆی. دەشڵێت ئەو تۆمەتبارە داوای 3 ملیۆن دیناری کردووە و لە کاتی وەرگرتنی پارەکەدا دەستگیرکراوە. هەروەها قوربانەکەی هەڵخەڵاتانوە کە دەتوانێت بەو پارەیە لەگەڵ چەند کەسێکی دیکەیە هەمانگی بکەن بۆ ڕایکردنی ماوە.

0: گەڵاکی ڕاشی گەیاندووە تۆمەتبار بە مادەی 312 دەزیکراوە لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ئەکرێت لە کاتێکدایە لە کۆتایی مانگیارەوە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی عێراق دەستی پێکردووە و لەو کاتەوە دەیان بەرپرس و فەرمانبەری حکومی لە سەر گەندەڵی و وەرگرتنی بەرتیل دەستگیرکراون و بە گوێرەی مادەکانی یاسای سزادان عێراقی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت و پرۆسەکەش بەردەوامی هەیە جێگری پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند پشتگیری لە هەڵمەتەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران عێراق دەکەن بۆ دابەشکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی لە خاکی عێراق بەڵام کەرکووک تایبەتمەندی خۆی هەیە و ئەو زەویەی خاوەندایارەتی ڕەسەنی خۆی هەیە دەبێت لە پرۆسەکە دوور بخرێتەوە ڕێبوارتەها جێگری پارێزگاری کەرکووک دەڵێت ئەوان جەخت دەکەنەوە لەوەی دەبێت دابەشکردنی زەویەکان بە یەکسانی بێت و ناکرێت دابەشکردنی پارچە زەویەکان تەنیا لە یەک ناوچە بێت و ئەوانی دیکە لە پرۆسەکە دوور بخرێنەوە
1: ناکرێت ئەو زەویانەی کە تەرخان کراوە بۆ دابەشکردنی لە سەفاحەفتای ئەو زەویانە تەنها لە مناطقی کوردی بێت ئەبێت وەکو یەک بێت لە منطقەی عەرەبی کوردی تورکمانی بۆی هیچ پێکاتی یەک ترسێکی لا دروست نەبێت و ئەو زەویانەشی کە مەشمولن بە مادەی 140 یان قەراری شؤون شیمالیان گرێتەوە یانیش قانونی ژمارە 3 ساڵی 2025 پەرلەمانی عێراقیان گرێتەوە دەبێت ئەو زەویانەش دوور بخرێتەوە لێرە ئەم کۆبنەوەی ئەم ڕۆمان تاکید بوو بۆ ئەوە دەمەوێت جارێکی دیکە ئەمە ڕوونکەینەوە بۆ کۆمەڵانی خەڵک بە تایبەتی خاوەنی ڕەسەنی ئەو زەویانە دڵنیابن ئێمە لەگەڵ ئەوە نین زەوی خەڵکێک کە خاوەنداریەتێکی ڕەسەنی هەیە بێت ناو ئەو موبادرەیە و تەوزیع بکرێت ئێمە پشتگیری لە موبادرەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەڕێز زەیدی ئەکەین بەڵام وەکو ئاماژەم پێی کرد کەرکووک خصوصیەتێکی خۆی هەیە و ئەو زەویانی کە خاوەنداریەتی هەیە ئەوە دڵنیابن ئێمە دوور دەخرێتەوە خاڵی دووەمیش هۆی تاکیدی لەسەر ەکەمەوە کە دەبێت بە تەوازن و بە تەساوی بێت ئەو زەویانە لە هەموو منتقەکانی کەرکووک ناکرێت تەنها یەک لایەنێک یەک منتیقی کەرکووک ئەو زەویانی تێدا دەستنیشان بکرێ و منتیقەکانی تریش هیچ شومیان نەبێ و هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نەبێت
0: دوو کوردی فەیلی سکاڵایان لەسەر عەجاز و چەند ئەفسەرێکی دیکەی ڕژێمی پێشوو تۆمار کردووە ئەمڕۆ وەک سکاڵاکار لە دادگای لێکۆڵینەوە وتەیان لێوەرگیرە یادکاکەی پارێزەری سکاڵاکارەکان بە کەناڵەشی ڕاگەیان لە هەشتی ئەم مانگە لە دادگای تاوانەکان لە بەغداد سکاڵایان لەسەر عەجاج و چەند ئەفسەرێکی دیکەی ڕژێمی پێشوو تۆمار کردووە سکاڵاکارەکان دوو کوردی فەیلین بە بەڵگە دەیسەلمێنن کە عەجاج و ئەو ئەفسەرانە سزایان داون گوتیشی ئەمڕۆ سکاڵاکارەکان لە بەردەم دادگای لێکۆڵینەوە گوتەیان لێوەرگیراوە دۆسیەکە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەرگرتووە پارێزەری سکاڵاکارەکان گوتیشی عەجاج لە کاتی دادگاییکردنی لە سەر دۆسیە ئەنفالدانی بەوەشدا ناوە کە ئازاری کوردانی فەیلیشی داوە عەجاج ئەحمەد حەردان ناسراو بە عەجاجی نوگرە سەلمان لە 31 تەمموزی 2025 دەستگیرکراو بە یەکێک لە دیارترین جەللادەکانی ئەنفال دەناسرێت 14 ئایاری 2026 لە دووەم دانیشتنی دادگایی تێڵچوونەوەی ڕەسافە لە پاش وەرگرتنی وتەی شایەتحاڵەکان و دانپیادانانی عەجاج خۆی دادگا بڕیاری لە سەداردانی بۆ عەجاج تێکریتی بە ڕێوەبەری پێشووی زیندانی نوگرە سەلمان دەرکرد

دوایوی محسن رزایی امینداری انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران هر شی لهیلا آسمانەکانی وڵاتانی ناوچەکە کرد وەک وەڵامێک بۆ سزاکانی سەرکەوتی فڕۆکەوانی وڵاتەکەی سکرتارەتی ئەنجومەنەکە لە ڕاگەنداوێکدا ڕەتی کردەوە پەنا بۆ ڕێگەی سەربازی ببن و گوتی قسەکانی ڕزایی لێکدانەوەی هەڵەیان بۆ کراوە سکرتارەتی ئەنجومەنی بالای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە ڕاگەنداوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە لێکدانەوەی هەڵا بۆ قسەکانی محسن ڕزایی ئەمینداری ئەنجومەنی بالای ئاسایشی نەتەوەییمان کراوە و هەمووشی دوورن لە ڕاستی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو محسن ڕزایی ئەمینداری ئەنجومەنی بالای ئاسایشی نەتەوەی ئێران وەک وەڵامێک بۆ گەمار و ئاسمانەکانی سەر وڵاتەکەی ڕایگەیاند ئەگەر فڕۆکەکانی ئەوان نەفرێت ئەوە ڕێگە نادەن فڕۆکەی هیچ وڵاتێک لە ناوچەکەدا بفرێت هەر ئەو کات ڕزایی هۆشداریدایە وڵاتانی دراوسێ و گوتی ئەگەر بچنە پاڵ ئەمریکا بۆ سەپاندنی خەدەغەی هاتوچۆی ئاسمانی ئێران

0: بەت بەخۆی لەسەر تابلۆکانی دەخڵخاند. ئێستا لە گەڕەکی دێرینی سابونکەرانی شاری سلێمانی مۆزەخانەیەکی تایبەت دەرگاکانی بەڕووی ئەویندارانی هونەردا کردوەتەوە و مەتحەتکاکەی باس لە هۆدەکانی مۆزەخانەکەی و کارەکانی دەکات لەم راپۆرتەدا.
1: ئەم خانووە مێژۆەکەی و نهایەتی 1970 دروست کراوە. ئێرم بینی فەزایەکی جوانی هەبوو بتوانم شتیکە بکەم بۆ کۆڕ بۆ شعر بخوێنەوە. لێرە هۆدەی زۆریش بوو کە توانیم لە هەر هۆدەیەک قۆناغێکی خۆمی تێدانێ. ئەم دوو هۆدەیە بە ناوی کاکسەرۆتۆ دامناوە کارەکانی کە سەتایی کە دەست پێکردنی منە لە ساڵی 1970 تا 1976. ئەم دوو هۆدەیە یەک و دوو سێ لە پۆلی ئەوان ڕسممە خوێن بڵام پۆلی 4 و 5 گرافیکم خوێن هۆدەیەکم داناوە. یعنی دوو هۆدەن یەکی بۆ ڕسم دانەیەکی بۆ گرافیک داناوە.

ئێرە کە گەڕامەوە لە سەرەتانەوە تەکانە چوون بۆ هەڵەبجە لەسەر دیوارەکان کە هێشتا مابوو خانووەکان نەشتا مابوو مەجموعای قوتابین بردێت لەگەڵێ جا ئەمانە زیاتری ڕسمەکانی خۆم ڕسم کرد لە دیوارەکان فۆتۆم گرد و ئەتر بردەم بۆ سوید لە سوید ئەوە ئەم چاپیان کردو هێناومەوە.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکەوتنە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانمانداجێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەڕێ، کوردستان ئێستەڕێ.

پەروەردە بۆ مامۆساکانی قساکەن هەمووی ئەڵێن کوڕێکی لەسەر خۆ و کۆمەڵایەتیش بووە بە زۆر کراوە نەبووە کوڕێکی زۆر بەڕێز و ئاسایی بوو ئەم کوڕە هەر لە سەرەتاکانی ژیانی و حەزی لە چی حەزی لە بابەتی کۆمپیوتەرە هەندێک جارێ بەوە بیرەکەینەوە کاتێکە باسی کەسێک بە باش ئەکە یا بە خراپ ئەبێ جیاییتەوە بۆچی باشە یاخود بۆچی خراپە ئەم کەسەش ئەبێ ئاوا بیری لێ بکەیتەوە چونکە کاتێکە باسی هاکەرێکەکەی کە داتا و زانیاری دزی بێ لە شوێنێکی دیکە کە ئەڵم دزیبیانی بە معنای دزی بە معنای ئەوەی کە کەسێک ڕازی نەبوو بێ هاتبێ ئەم داتا و زانیاریانی بردبێ بۆ خۆی ئەم شتەشتێکی ناشرین وەکو ڕۆژنامەنووسێکی پۆرتوگالی ئەڵێ ئەڵێ ئەوەی کە کردوێتی ناشرینە بەس ئەوەی کە یاوێتی بە ئێمە ڕاستی ئەمە ئەم پێی توێیە ئەمە کارەکەی بۆ کە کردوێتی هاتووە بە بێ ئەوەی کە پرس بە یانی مانچستەر سیتی بکە بە بێ ئەوەی پرس بە داون دەستگاکانی پرەمیەر لیگ و بەریتانیا بکە هاتووە هاتچی ئیمێڵی مانچستەر سیتیە کە ژێر بە ژێر نێراو هاتوو کە ژێر بە ژێر ڕێککەوتنیە کردووە لەگەڵ ئەم کۆمپانیانەوە هاتووە هەر هەمووی بە ناوی سایتێکی کردوەتەوە ناوی ناوە فوتبۆڵ لیگس یانی ئەو زانیارانی کە لە تۆپی پێوە دزەی پێکرێ هەبووی لێ بڵاو کردوەتەوە سەرەتا کۆمەڵێک لە ڕۆژنامەوانان سەیریان کرد بالفعل ئەو بابەتانی کە ئەم هێناوێتی هەمووی لە ناوخۆی یانەکانە ڕوێنەوە هەمووشی لادان و بابەتی گەندەڵیە کە کراوە لەسەر ئاستی یانەکان من و تۆ کە بینەری تۆ بپێین هەستی پێناکەین هەندێک جارەوە پرسیارەمان لا دروستە بوو بۆچی یانەیەکی وەکو مانچستەر یونایتد بۆ هەموو گەورەیی خۆیەوە یاخود یانەیەکی وەکو ریال مەدرید یاخود یانەیەکی وەکو ینی هەموو یانە گەورەکان بایر میونشن بۆچی ناتوانن وەکو مانچستەر سیتی یاریزان بگواستنەوە بۆچی ناتوانن لە یەک وەرزی گواستنەوەکانە ئەو هەموو پارەی سەرفکەن و کەسیش پێیان نەڵێ بۆ واکەن بۆچی بۆ مانچستەر سیتی دایمەن حیلەیەک هەیە ئەم کوڕە هاو هەچی ئەو ئیمێڵانەی ئاشکرا کرد کە تیایە شێخ خەلدون مبارەک لەگەڵ شێخ منسور بن زایدا لەگەڵ ئیدارەی مانچستەر سیتیە لەگەڵ دەرەوەی ئیدارەی مانچستەر سیتیە لەگەڵ کۆمپانیەکانی ئیماراتە کاتێککە ڕێککەوتنەکەن لەسەر چی لەسەر ئەوەی کە سپۆنسەری یانەی مانچستەر سیتی بکەن بەڵام بەو پارەیە ناکە لەسەر وەرەقە نووسراوە بۆ نمونە کاتێکە یاریزانێکیانە کرد بۆ نمونە لە مێرکاتۆیەکە 400 ملیۆنیان سەرفەکە یان سپۆنسەرێکمان هێناوە بای 300 ملیۆنە 300 ملیۆنی نەیەوە کۆمپانیەکە ئیماراتی بووە لە ژێردەستی خۆیانە بووە مە شێخ منسورە ڕەتی تەواوی لەگەڵ شێخ خەلدوونە هەیە کە سەرۆکی یانەکەی شێخ منسوریش خاوەنی یانەکەی هەرچی کۆمپانیای خۆیانە خستوانێتە خزمەتی مانچستەر سیتی وەکو سپۆنسەر وەکو ئەوەی کە فەندەکانێن بەڵام لە عەینی کاتا پارەکان خۆیان سەرفیەکەن و فەندەکانیش ئەوە نییە ئەمانەی هەر هەمووی خستە ناو فوتبۆڵ لیگسەوە ئیتر ئەمانە بڵاو بووە هەندێک لەسەر چاوەکان لەسەر چاوە لاوازەکان یانێس بڵاوی کەنەوە تاوەکو ئەم کەسە ئەم پینتۆیە پەیوەندیە بەستەیە لەگەڵ یەشێک لە ڕۆژنامەوانانی ڕۆژنامەی دێرشپیگلی ئەڵمانی لەوێ پێیان ئەڵێ نەک ئەو زانیارێنە زانیاری زۆر قورسترم لایە ئەتوانن ئێوە سوودی لێ وەربگرن چاوپێککەوتنیکی لێ وەرگرن بەڵێنیان لێ وەرەگرێ کە بۆی بڵاوکەنەوە ناوی نەبەن بەم جۆرە لەوانەیە پێتان بڵێم باوەڕ نەکەن 3 ملیۆن داتا هیچ زەپێکراو ئەم نادی مانچستەر سیتی و هەندێک لە یانەکانی کە تەوانی یانی بەنفیکای تیا یانی پۆرتۆی پۆرتوگالی تیا یانی دیکەی تیا ریال و بارسا ئەمانەشی بردووە بەس ئەوانە زۆر یانی ئابڕووچوونی وەکوی ئەمانی وات نەبوو یعنی خۆی وستوێتی مانچستەر سیتی بخایری حەقیقەتی مانچستەر سیتی بخاتە بەر بەردەمی هاندەر و بەردەمی میدیاکان و ڕۆژنامەوانەکان تاوەکو لەگەڵ دێرشپیگل ڕێکەوێ هەموو زانیاریەکان یاتێ یەکەم راپۆشتیش راپۆرتیش لە 2018 ڕۆژنامەی دێرشپیگلی ئەڵمانی بڵاوێکاتەوە لە دوای ئەو رابیتەی پرەمیەر لیگ لە دوای ئەوە فیدراسیۆنی تۆپی ئەوروپا ئینگلترا هەموو یەکەونە لێکۆڵینە و بۆیان دەرەکەوێ ئەو خروقاتانە هەیە کە خۆی سەوسی بوو بە 125 بوو بە 115 ئێستا 114 بە تەواوەتی ساخبەتەوە بەسەر سیتیە وەکو شێخ خەلدون مبارەک ئەڵێ وا قسە ئەکا کە ئەنەما کێشەکە هیچ وا گەورە نییە و ئێمە وەکووانی پێشوو چارەسەرمان کردو ئەیانەوێ 2 ساڵ بۆ 3 ساڵیکان بابەتە ڕاکێشن بەڵام دڵنیابن ڕۆشتنی گواردیۆلا لەو کاتەدا و وسربوونەوەی هەندێک لە یاریزانەکانیش بێهۆکار نییە هەمویان ئەزانن کە شتێک لە ناوخۆی یانەکەیانە ڕوویاوە بە قسەی ڕۆدری نابێت کە ئەڵێ یانەکەم بێتاوانە بەڵکو کێشەکان هێندە لەوە گەورەترە کە یانەی مانچستەر سیتی ئەمجارە بتوانێت لێی دەرچێت بەڵام کۆی کێشەکان کە ئاشکرا بێ ئەگەر ئەم کوڕە نەبووە ئەگەر ئەم پینتۆیە نەبووە هێز نەبوو بزانێ کە کێ کردوێتی و چۆن ئەم زانیاریانە بڵاوبۆتەوە یاخود کەس ئەو زانیاریانەی دەستکەوێت ئەو بۆی حەزم کرد بزانن ئەم کوڕەیەکە پۆرتوگالیە کوڕێکی زۆر زۆر ئاساییە هاکەرێکە بەڵام ئێستا دەستگیر کراوە لە هەنگاریا دەستگیر کرا ڕادەستی پۆرتوگالیان کردەوە لە ژێر دەستی بڵێ حکومەتی پۆرتوگالی خستێ بەردەمی دادگا چونکە هیچ ئاکردنێک لە ڕاستەکە حەقەتی مانچستەر سیتی یاوە ڕەنگە ئەمە بۆ

بۆ کەسێکی هەندێک کە ئەم دژە مانچەستەر سیتی بێت یاخود دژی هەر گەندەڵەیەک بە پێی خۆش بێت بەڵام ئەمە لە ڕووی یاساییەوە ڕێگە پێدراونێ و تاوکو ئەم ساتەش لە ژێر لێکۆڵینەوەیە لە وسزای زیندانیکردنی ژیراوە ئەمە حەقەتی مانچەستەر سیتیە پرسیارەکەەوەی ئەی مانچەستەر سیتی لە داتۆچیەکە مانچەستەر سیتی تانەی یاوە لە بڕیارەکە بڕیارەکە سێ کەسی دیکە یاخود لیژنەیەکی دیکەی سێ کەسی سێ حەقمی دیکە پێ ئەسنەوە بەڵام پیاچوونەوەکانیان وردەکاری سەد لە سەدی تێدا دیە یعنی بۆ نبگەڕێنە بزان تاقیقەکان ڕێڕەوەەکەی چۆن هاتووە لێکۆڵینەوەکان ڕێڕەوەەکەی چۆن هاتوو جارێکی دیکە پێفستنەوە لێکۆڵینەوە بکەن و نەخرشتی واناکەن بەڵکو سەری ئەو بڕیاراکەن کە سێ کەسەکەی دیکە بڕیاریان لەسەرداوە بۆیە میدیای هەندێک لە میدیاکارانی بریتانیا کە خۆشیان دژی بابەتەکە وەساونەتەوە ئەڵێن ئەبێ مانچەستەر سیتی سزا بدرێت سزادانی بە داوازین بە لێشکاندنی خاڵ بە پارە بە دەرکردنی ئیداری یانەکەشتەرانەت وەکو چۆن ڕۆمانە ئەبرامۆڤیچ رووسی بوو کێشەی بریتانیا لەگەڵ رووسیا هەبوو لەم شەڕی ئۆکراینی و رووسیا وەدەریاننا و پارەکەشیان بلۆکرد و دوایی بە هەلاکەتی دنیا تاوەکو ئێستا نەیتوانی وەریگرێتەوە ئەڵێن ئەبێ ئیماراتیەکانیش ئاوایان لێ بکرێت چونکە لە کاتێک یانەکانی مانچەستەر یونایتد و لیڤەرپول شەڕی نازناویان کردو هەوڵیان ناوە بە ڕێگە یاساییەکان یاریزان و گواستنەوە و یاخود گرێبەستی کۆمپانیەکان بکەن مانچەستەر سیتی بە فرت و فێڵ کردوێتی یەک نمونەی بەسیتی کیان و کۆتایی پێێنم ئەڵێ مانچەستەر سیتی فێڵەکانیان لە چیا بووە چۆن هاتوون ئەم فێڵانەیان کردووە بۆ نمونە ئیداری شێخ منسوور چۆن هاتوون ئەم شتەیان کردووە بۆ نمونە هاتوون کۆمەڵێک کارمەندی دیلیۆتیان هێناوە کە خۆیان شارەزای بوارە داراییەکانن هەر ئەوانیش خۆیان سیستمی داراییەکان سەرپەرشتیەکەن و دروست دەکەن ئەوەی کە لە بەریتانیا ئێتر تێ بڵێن خۆیان ئەزانن سیستمەکە چۆن دروستکراوە خۆشیان ئەزانن چۆن چۆنی لیلابن ئێستا ئەمانە وردەکاریەکان ڕاستە ئەوان هەموو حیلە و ڕێگەکانیان پێوتون چۆن بکرێ بەڵام هەمووی کەشفۆ ئەو کەشفۆ چۆتە بەردەمی ڕای گشتی مەجالی تیانەمەوە سیتی ئێوێ دوو ساڵ بۆ سێ ساڵی کرد لە دادگاکانە ئەم بابەتە ڕاکێشە بەڵام وا دیارە ئەم جارە دەسەڵاتی بەریتانیا پەلەیەتی لەوەی کە سزای مانچەستەر سیتی و ئیماراتیەکان بدات بابزانین بۆ داهاتوو چییە بێ و منیش کاتم نەما کاتێکی خۆش بێت

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بە سەرکەوتنە ڕاستی تێرۆخان هاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: أماش هر خوي يعني راس خو خوي ترشكة بيس ناك أبيس بيجور أبو ترشكة أماش راس خوي يتلا بيس تكا ما مترسيكي زيادة براود براتين ولا كلكاتي دوجانية بلام هر لبروي كريمة مترسيكي وكو حبك زورني حبي أيزو تريتينوين معناه كم حبي زيب كشي بي أو تري أما جوري كي ترى لفيتامين أي جوري كي ترى لريتينويدو أكريت ديسان أم كشيت بودروس بكا كاتا حبي زيب كا كريم مكان كاراتينول يانتيا بهمو جوريك لكاتي دو جانياتو نابت لي نزيك كيتو إنجا تو أتر چي مان هيا يكي كي ترلو درماناني كا نابه بكار بهنره هيدروكوينونا باشا درمانەکان یاخود کرێمی هایدروکوینۆن ئەم کرێمە تاوکو ئێستا بەڵگەیەکی گەورە و یەکلاییکەرەوە نیە پێمان بڵێت ئەگەر ئەم کرێمە بەکاربێنی کۆرپەلەکەت وای لێت و وای لێ نایەت بەڵام ئەڵێن چی پزیشکانی نەخۆشیەکانی پێست یان پزیشکانی ژنان و مناڵبوو نیشتەنانەت ئەڵێن ئێمە جارێ دڵنیانی لەم دەرمانە تۆ ژینەوەی تەواومان نەکردووە نازانی لە مەترسیەکانی ئاگادار نین بە تەواوەتی بۆیە باشترین شت و سەلامەتترین ڕێگە ئەوەیە کە تو بەکاری نهێنی لەم ماوەیە قیچێکە نەوەک مەترسیەکی گەورەی هەبێت و ئێمە لە ئێستایە بۆمان دەرنەکەوتبێت لە 10 ساڵی کیا بۆمان دەربکەوێت بۆچی خۆت ئەیت لەم مەترسیە بە هیچ جۆرێک بەکاری بهێنە باشترە بۆ ئەوەی خوانەکات تۆ ئێستا بەکارهێنی لە کاتی دووگیانیە 2 ساڵی کە لە توێژینەوەیەکی گەورەیە دەرەکەوێت کە ئەم کرێمە بێتە هۆی مەترسیەکی گەورە لە مناڵەکەتا بێتە هۆی شێواویەکی گەورە بێتە هۆی نەخۆشیەکی کوشندە بۆچی بەکاری بهێنی ئەمە تایبەت بەو پێکهاتانی کە نابێت بە هیچ جۆرێک لە کاتی دووگیانیە وەربگیرێت ئەنجا باباسی ئەوە شتان بۆ بکەم کە ئێستا ئێمە ئەچینە وەرزی پاییز و وەرزی زستانەوە زۆر جار لەبەرەوەی خۆر کەمترە بینین تیشکی خۆر کەمترە بینین پێمان وایە کە ئاساییە ئەگەر ئێمە دژەخۆر بەکارهێنین پێمان وایە کە مەترسی خۆر لەسەر پێستمان نەماوە بەڵام ئەمە دوورە لە ڕاستیەوە تەنیا لەبەرەوەی تیشکی خۆر زۆر نابینیت ئەمە واتایەوە نیە کە تۆ ئیتر ئەم هەتاوە هیچ زیانێکی نییە بۆ پێستی تۆ دکتۆر گوڵاڵە ئیبراهیم سپۆڕی نەخۆشیەکانی پێستە و پێمان ئەڵێ بۆچی گرنگە لە پاییز و لە زستانیشە بەردەوام بین لە بەکارهێنانی دژەخۆر
1: و دیاردانەی کە خەڵک بە هەڵالی تێگەیشتووە بەکارنەهێنانی دژەخۆرە لە وەرزەکانی پاییز و زستاندا دژەخۆر ڕۆتینێکی ڕۆژانەیە کە ئەڵێن ڕۆژانەیە یعنی هەموو ڕۆژێ ئەبێ بەکاری بێنی و لە هەموو وەرزێکە نەک هە لە وەرزی بەهار و هاویندا واتە بەس لە گەرمایە تەنانەت لە وەرزی پاییز و زستانیشە ئەبێ بەکار بێنین بۆچی ئەبێ بەکاری بێنین بە ئێمە بینە سەر تیشکی خۆر کە پێک هاتووە لە تیشکەکانی تیشکە زیانبەخشەکانی ئەیوبی بیەکە بەرپرسە لە دروستبوونی ڕەنگی پێس واتە تۆخبوونی پێست و دروستبوونی پەڵا ئەیەکە بەرپرسە لە چی لە دروستبوونی نەهێشتنی کۆلاجین کەمبوونەوەی کۆلاجین و دروستبوونی چورچولۆچی کێشەکەی ئێمە لە چیایە ئەی تەنانەت تا ئەگەر هەوریش بێ یا مەسەلەن ئەگەر ئەتوانای ئەوەی هەیە تێپەڕ بێ بەناو شوشەشە بەناو جامیشە بەناو جامی سەیارەشە لەبەرەوە هەر بەرتەکەوێ و پیربوون دروستەکە لەبەرەوە ئێمە ئەبێ هەموو کاتێ بەکاری بێنین لە هەموو وەرزێکە بە تایبەتی بۆ نمونە لە کاتی زستانە کە بەفری شەبارە ئێمە بێت دژەخۆر زیاتر بەکاری بێنین بۆچی لەبەرەوەی کە عەرز سپی ئەبێ چی دروستە بێ شکانەوەی تیشکەکە ئەبێ ڕفلێکشنەکە واتە ئەشکێتەوە و زیاتر بەرمانەکەوێ ئەبێ زیاتر بەکاری بێنین
0: دامەزراوەی خۆراک و دەرمانی ئەمریکا جۆرێکی تر لە دەرزی ئەنسولینی پەسەند کردووە دەرزیەکی نوێیە ئەم دەرزیە بۆ توژوانی شەکرەی جۆری دوو بەکارهێنرێت و بۆ توژوانی شەکرەی جۆری یەک بەکار ناهێنرێت باشە ئەم دەرزیە لەلایەن کۆمپانیای ئەلیلیلی ئەمریکیەوە دروست کراوە و لەم چەند ڕۆژەی پێشووە لەلایەن دامەزراوەی خۆراک و دەرمانی ئەمریکاوە پەسەند کراوە بۆ توژوانی شەکرەی جۆری دوو و باس لەوە ئەکات جیاوازیەکەی لە نێوان ینی جیاوازیەکەی بەراورد بە ئەو دەرزیە ئەنسولینی پێشتر کە بەکارهێنرا ئەوەیە کە ئەمە لە جیاتەوەی هەموو ڕۆژێک چارەخوازەکە پێویست کات کە دەرزیەکە لە خۆی بدات تەنیا هەفتەی جارێک لە خۆی ئایات ئەمەش بە ڕێژێکی بەرچاو ژمارەی دەرزی لێدانەکە لە خۆیان زۆر کەم ئەکاتەوە نزیکەی لە ساڵێکە ئەگەر سەیر بکەین 300 جار کەمتر ئەم دەرزیە لە خۆی دات کەسەکە بۆیە ئەمە بە ڕێژێکی بەرچاو ئەم کێشەیە بۆ توژوانی شەکرەی جۆری دوو کەم ئەکاتەوە و تەنیا لە هەفتەیەکە 1 جار ئەتوانن بەکاری بهێنن اینجا ئەم دەرزیە ئەم ئینسولینە چۆن کارەکە بە هێواشی

دەری ئەیات لە جستەیە بۆ ماوەی هەفتەیە کاریگەریەکەی ئەمێنێتەوە. ئەمە زیاتر کۆنتترۆلی شەکری خوێن ئەکات لەو کاتانەی کە کەسەکە نان ناخواتیان کاتێککە خەوتووە لەو کاتانی کە شەکری خوێن بە شێوازێکی بەرچاو بە هۆی خواردنی شتێکەوە زۆر بەرزنەبووەوە لەم کاتانە شای بە شەکری خوێن هەر کۆنتترۆل کرابێت. بۆیە ئەم ئینسولینە ئەم کارەمان بۆ ئەکات و دامەزراوەکە باس لەوە ئەکات کە نابێت توژوانی شەکری جۆری یەک بەی جۆرێک بەکاری بێن چونکە مەترسی ئەویان هەیەکە توشی دابەزینی شەکری خوێن ببن بە شێوازێکی زۆر بەرچاو کە ئەمە حاڵەتێکی زۆر مەترسیدارە و ئەکرێت کوشندەش بێت. ئەمە کرێت لە داهاتوە بۆم توژوانش جۆرە دەرزێکی دیکە پەسەند بکرێت و بەکار بهێنرێ. بەڵام تاوکو ئێستاوانەی توێژینەوە کراوە تەمان لەسەر 3400 توش بووی شەکری جۆری دوو توێژینەوە کراوە و ئەم دەرزیە نوێ تاقی کراوەتەوە و سەرکەوتنێکی بەرچاوی بخۆی و بینیوە شەکری سێ مانگی بە شێوازێکی بەرچاو ڕێک خستووەتەوە و لە هەمان کاتیشا بۆ بەکارهێنەرەکانی ئاسانترە و لە جیاتی هەموو ڕۆژێک تەنیا هەفتەی جارێکم دەرزی لە خۆی دەدات. باسی بەکارهێنان یاخود خواردنی شەکرتان بۆکەم لە دوو ساڵی یەکەمی تەمەنە با لە کاتی دووکیانی وڵا باسی کەم توێژینەوەیەکی ساڵی ئەم ساڵ باشە باس لەوە ئەکات کە ئەو منداڵانەی لە تەمەنی لە سەرەتای تەمەنیانە لە دوو ساڵی سەرەتای تەمەنیانە شەکر زۆر ئەخۆن لە داهاتووە مەترسیان بە هەندێک حاڵەتی تەندروستی زیاتر ئەبێت. توێژینەوەکە لەسەر 45,000 کەس کراوە. ئەم 45,000 کەسە لە ساڵی 1950کانە لەدایک بوون باشە لەو کاتانی کە ئیتر خۆراک و شەکر و ئەوانە زۆر کەم بووە. ئیتر ئەوەندە کەم بووە بۆ منە لە بەریتانیا شەکرەکەیان لە ماڵەوە بەش کردووە و توانە تۆ ئەوەنت بۆیە بخۆی یان ماڵێک بۆ منە تەنیا و توانە بێت تۆ ئەم ماڵە یەک کیلۆ لە ماوەی چەندێکا وەربگرن. واتە هەر شەکر دەستیان ناکەوت لەو کاتەیە بۆیە هاتوون بەراوردێکیان کردووە بۆیان دەرکەوتووە ئەم کەسانە لە بەرەوەی شەکری کەمتریان وەرگرتووە بە تایبەتیش لە دوو ساڵی سەرەتای تەمەنیانە و لەو کاتەی کە خانمەکە دووکیان بۆ پێیان لە بەرەوەی شەکرێکی زۆر کەمیان وەرگرتووە. ئەگەری توژبوونیان بە دڵڕاوکێ کەمتر بووە کەمتر حەزیان لە شیری نیە لە کاتێکا کە پێگەیشتوون باشە لە هەمان کاتیشە هەندێک گۆڕانکاری لە مێشکیانە بەرچاوەوە و دەستنیشان کراوە و بینراوە باشە. ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێننەوە بسپۆڕان ئەڵێن لە دوو ساڵی سەرەتای تەمەنی مناڵێکە تەنانەت لە کاتی دووگیانیشا کە لە سکی دایکایەتی لەم کاتانەیە ئیتر تاموەرگرەکان ڕێک ئەخرێنەوە باشە. لە دوو ساڵی سەرەتای بۆ نمونە تۆ هەر خواردنێک بێی بە منداڵەکە منداڵەکە بەو تامە ئاشنابێت تۆ تاوەکو شیرینی زیاتری بدەیتێ منداڵەکە زیاتر تاموەرگرەکانی بە شیرینی ڕادێن و وایان لێت کە ئیتر لە داهاتوشە هەر شێوازی ژیانی وابێت کە شیرینی زیاتر لە ژەمەکانیان جێی ببێتەوە. بێگومان شیرینیش لە هەر ژەمێکا زۆر بێ ئەم ژەمە ناتەندروست دەبێ کە ژەمەکەت ناتەندروست بوو تااقەتی چالاکی و جووڵەت نامێنێ و تااقەتی وەرزشت نامێنێ ئیتر وەرزشیشت نەکرد قەڵەوە بی قەڵەو بووی تووشی ئەم نەخۆشیابی ئەو نەخۆشیە یعنی هەمووی بە دوای یەکە یەت و ئەڕوا وەکو بازنەیەکە و یەکتر خراپترەکەن. بۆیە زۆر گرنگە کە خانمانی دووگیان ئاگاداری ئەم مەترسیە بن و لە کاتی دووگیانیە خۆیان خواردنی شیرینی زۆر نەخۆن خواردنی ناتەندروست بە گشتی زۆر نەخۆن وەروەها لە کاتێکیشا کە مناڵەکەیان دوو ساڵە تاوەکو دوو ساڵیش زۆر ئاگادار بن شیرینی زۆر کەمیان بنێ بۆ منە سەوزەیان بنێ بۆیە بۆ نمونە ماستیان بدەنێ یان دانەوێڵی تەواو یان میوەیەکی فرێشیان بەرێ وەک لەوەی کە بچیت شیرینێکی تریام دەیتێکاموی لە شەکر پێکاتووە چونکە ئەمە واکات کە لە داهاتووە منداڵەکە زیاتر حەزی لە شیرینی ببێ. لە هەمان کاتیشا لە توێژینەوەیەکی پێشتریشا کە لەلایەن دامەزراوەی تەندروستی ئەمریکاوە ئەنجام درابوو باس لەوە ئەکات کە خواردنی شیرینی لەم تەمەنە کەمەیە واکات لە داهاتووە ئەم منداڵە ئەگەری توژبوونی بە شەکری جۆری دوو و هەروەها بەرزەفشاری خوێنیش زۆر ببێ بۆیە دایکان پێویستە ئاگاداری ئەم مەترسیە بن. لە توێژینەوەیەکی ترە کە توێژینەوەیەکی نوێیە دەرکەوتووە توێژینەوەکە لەلایەن پەیمانگای سایلنت سپرینگەوە کراوە باس لەوە ئەکات کە ئەو مادە قڕکەرانی بۆ بەرهەمە کشتوکاڵەکان بەکارهێنرێن لە ئەمریکا زۆرینەیان کۆمەڵێک پێکاتەی زۆر مەترسیداریان تێدایە پێکاتێکی میاییان تێدایە بە گشتی نزیکەی 485 پێکاتێکی میایی لە ناو ئەم مادە قڕکەرانەیە دۆزراونەتەوە و دەریش کەوتووە کە ئەم مادانە
بەشێکی زۆریان هۆکارن بۆ

زیاد بوونی مەترسی توش بوون بە شێرپەنجەی مەنگ باشە. ئەگەر باسی ئەم 1945 پێکاتێ بکەین نزیکی 1945 پێکاتیان بە پێکاتەی ناچالاک دەستنیشانکراون یا خود باسکراون. ئەو پێکاتانی کە زیاتر کاریگەری هەیە لەسەر باشتر بڵاوبوونەوەی دەرمانەکە بەسەر بەرووبوومەکانە یان جێگیربوونی دەرمانەکە باشە. ئەمانەش دیسان هەمویان مادەی کیمیایین و لەناو بەرووبوومەکانە ئەکرێت بمێننەوە. بۆیە ئەڵێ چی لەم توێژینەوەیە؟ ئەڵێ ئەوەی بۆ ماندرکەوتووە بەشێکی زۆری ئەو مادە کیمیاییانی لەناو مادە قڕکەرەکانە هەن. ئەمانە هەمان ئەو مادانن کە ئێمە پێشتر بۆ ماندرکەوتووە هۆکارن بۆ زیادبوونی توشبوون بە شێرپەنجەی مەنگ. باشە، هۆکاری ئەمەش بۆچی ئەگەڕێنەوە؟ ئەڵێن ئەم مادە کیمیاییانە یان ئەوەیە لاسایی هۆرمۆنەکەنەوە لە جەستەیە یان ئەوەیە کاری هۆرمۆنەکان تێگەن. ئیتر هۆرمۆنەکانی شوکوچی هۆرمۆنی ئیستروجین و هۆرمۆنی پرۆجیسترۆن کەم دوو هۆرمۆنە زۆر گرنگن لە جەستەی خانمانە و واکەن کە بەڕاستی گرفت بۆ تەندروستیان دروست ببێت یاشیانە شێرپەنجەی مەنگ. باشە، پێشتر ئەمە لە توێژینەوەی سەر ئاژەڵ دەرکەوتووە، یعنی چۆن کارەکات ئەم مادە کیمیاییانە لەسەر هۆرمۆنەکانیان. اینجا ئەمە لە هەمان کاتە کۆمەڵێک توێژینەوەی تریش کراوە پێشتر، واتە ئێستا نەگەشتوونەتە یعنی ئەنجامی کێکلاکەرەوە بڵێن ئەمە بە تەواوەتی هۆکارە. ئەڵێن ئەکرێ هۆکار بێت چونکە ئەم مادانی تیای دەستنیشانکراوە پێشتر بوو ماندەرکەوتو لە خواردنی تراوە بوون لە مادەی تراوە بوون ئەمانە هۆکارن بۆ شێرپەنجەکە. بەڵام توێژینەوەیەکی تریش کراوە گەورە بووە باسی لەوە کردووە کە تاوکو ئێستا یعنی ئامارەکان زیادیان نەکردووە بڵین بە هۆکاری زیادبوونی شێرپەنجەی مەنگ مادە قڕکەرەکانە. ئیتر ئەمەش ئەکرێت کۆمەڵێک هۆکاری تریە بێت و ئەمە ئەکرێت لە داهاتووە کۆمەڵێک توێژینەوەی زۆر جیاوازتر و زیاتریشی لەسەر بکرێت بۆ ئەوەی بە تەواوەتی یەکلا ببنەوە. بەڵام لە هەموو حاڵەتێکە بەڵێ ڕۆژ بە ڕۆژ لە توێژینەوەی زیاترە دەرەکەوێت کە ئەم مادە قڕکەرانە زیانیان زۆرە. اینجا ئێمە خۆمان وەکو کەسێکی ئاسایی وەکو ئەو نیشتمانیەکی ئاسایی لە ماڵەکانی خۆمانە چی بکەین بۆ ئەوەی ئەگەری بەرکەوتنمان لەگەڵ ئەم مادە قڕکەرانەیە کەم بکەینەوە؟ ئەوەیە کە تۆ سەوزەیەک کە میوەیەک هێنیتەوە بۆ ماڵەوە تەنیا بە ئاو بۆ ماوەیەک بیشۆرەوە لە بەردەمی ئاوی ڕۆشتووە. باشە، بە تەواوەتی ئاوێکی باش بیشۆیتەوە. پێویست ناکە ئامادەی کیمیایی تێکەیت، پێویست ناکە هیچ شتێکی کەی تێبکەیت. هەندێک جار هەندێک کەس بۆ لەناوبردنی بەکتریا و ئەم جۆرە میکرۆبانە خوێ بەکارهێنن بۆ مادەی قڕکەرەگەر بە جیا باسی کەین بۆ مادە قڕکەرەکە خوێکە کاریگەری نییە، بەڵام ئەکرێ بۆ بەکتریا و میکرۆب کاریگەری هەبێ. بۆیە ئەگەر تۆ تەنیا لە ڕێگەی ئاوە بیشۆیتەوە لە مادە قڕکەرەکە ڕزگارە ئەبێ، بەڵام بێگومان بەکتریاکان ئەکرێت بە خوێکە باشتر پاک بنەوە. لەمان کاتیشە ئەگەر بۆ تۆن بەرووبوومێکە هێنیتەوە بۆ ماڵەوە، ئیتر ئەمە ئەم بەرووبوومە تۆ توانیت پاکی بکەیت، واتە بەشی سەرەوەی لاب ببیت. ئەمە شتێکی باشە، کاهوویەکە کڕیت ئەگەر بەشی دەرەوەی کاهوەکە لاب ببیت و فڕێ بدەیت، ئەمە بەرکەوتنت لەگەڵ ئەم مادە زیانبەخشانەیە کەمی ئەکاتەوە، بەڵام ئەوە نیە بڵێی نایهێڵە چونکە هەنێ جار ئەم مادانە ئەچنە ناو پێکاتەی بەرووبوومەکەوە، یعنی تۆ چەنێ بیشۆیتەوە چەنێ بەشی دەرەوەی لاب ببیت هەر تیای ئەمێنێتەوە. بەڵام لە کۆتایی ئەمانەش هەمووی وەکو هەر مادەیەکی تر بە بڕێکی دیاریکراو جەستەمان کێشەی نییە لەگەڵ یاوە ئەتوانێت دژی بجەنگێ، بەڵام ئەگەر زیاد لە پێویستاتە ناو جەستەمانەوە ئەمە کێشە دروست دەکات. باشە، لە هەمان کاتیشە باشترین شت ئەوەیە کە تۆ یعنی بەرووبوومی جیاواز بخۆیت. باشە، هەموو جارێک مەیگرە بە یەک جۆر میوەوە یان یەک جۆر سەوزەوە کە جۆرەکان جیاواز بوون، واتە جۆری جیاواز لە مادە کیمیاییانیان بۆ بەکارهاتووە. واتە ئێمە لە کۆتاییە بڕێکی زۆر زۆر مان دەست ناکەوێت لە یەک جۆریان. باشە، کەم کەم ئەبێت لە شتی جیاواز و جەستەمان ئەتوانێت مامەڵی لەگەڵ بکە. خود ئاسانترە بووی کە مامەڵی لەگەڵ بکە. ئەمە بەگشتی بەم شێوازانە ئەتوانین ئێمە وەکو کەسانی ئاسایی لە ماڵەکانی خۆمانە مەترسیەکەم لەسەر خۆمان کەم بکەینەوە. بەڵام ئەمە کۆنتڕۆڵی ئەم مادە کیمیاییانە بێگومانە دەستی لە ئاستێکی باڵایە لە دەستی حکوومەتایە بەڕاستی، و خۆشبەختانە ئێستا هەر پسپۆڕەکانی خۆمان لە بواری کشتوکاڵیا و لە بواری ڕۆگزانیە باس لەوە ئەکەن کە کۆمەڵێک کەڕوو هەیە کەڕووەکان ئەکرێت هەر بۆ مەبەستی قڕکەری یاخود قڕکردنی نەخۆشیەکانی بەرووبوومەکان بەکار بهێنرێت و سوودیشی هەیەوەک لەوەی زیانی هەبێ. ئەگەر وردە وردەوای لێ بکەین ئەم مادانە جێگەیان بگرینەوە بەم کەڕووە باشانە، بەم میکرۆبە باشانە، ئەوە ئێمە لەم مەترسیە گەورەیە بەدوورە بین. کۆمەڵێک کەس

نیە مادات کە ئەتیئمەکە هیچ پارێکی تیانی و ئەو ڕۆشتووە بەشێک لە موچەکەی خۆی ڕابکێشێت ئەوەی دیمەنەکانەکە بۆتانی باسەکەم ڕۆشتووە بەشێک لە موچەکەی خۆی ڕابکێشێت و توێتی کاتی وەرگرتنی موچە ڕام نەکێشاوە ڕۆشتم تازە بە دووە ئەوە بکەم بەڵام یەک علامەیشی ناتوەتە سەر شاشەکە و بە منی وتووەکە ئەتیئمەکە پارێتیانیە و ناتوانێت هیچ برە پارەیەک ڕابکێشیت طبعاً گەرباسی ئەتیئم بکەیت لە هەموو وڵاتێکە هەیە لە هەموو شوێنێکە هەیە لە هەموو شارێکیشە هەیە بەڵام کێشەکەی چییە بۆ نمونە لە وڵاتێکی تر جگە لە هەرێمی کوردستان کارتێکی بانقیت پێیە و پێویستت بە کاش هەیە ئەچیت لە ئەتیئمێک هەر ئەتیئمەکە لەسەر شەقامەکە هەر ئەتیئمەکە لە نێو مۆڵەکانە لە شوێنە گشتیەکانە ئەتوانیت بڕە پاری خۆت ڕابکێشیت بەڵام لەلای خۆمان ئەتیئمەکان هەیە بەڵام بە بەتاڵی دانراون ئەگەر لە ناکاوە پێویستت بە بڕە پارەیەکی کاش بێت ناتوانی هیچ پارەیەکی لێ ڕابکێشیت لە ڤیدیۆکەیە دەرکەوت کاتێک کە بە هاو نیشتیمانێک کاڵت لە کەلار کە ئەتیئمەکە پارەیتیان نیە ژمارە تەلەفۆنێک دێتە سەر شاشە هاوکارانم پەیوەندیان بە ژمارە تەلەفۆنەکەوە کرد بۆ ئەو ژمارەی کە وەکو لە دیمەنەکان ئایبینی دەرکەوتووە یانی هاوکارانم لە کەناڵەش دەڵێن شاهیدیەوە دەین کە دوای کەمتر لە خولەکێک وەڵام ماندراوەتەوە و وەکو کەناڵهەشت کێشەکەمان گەیاندووەتە ئەو بانقە و تومانە موچە خۆرەکان ئەم کێشانەیان هەیە ئەوان وچوانە نەخێر تەنیا لە کاتی دابشکردنی موچەیە و کێشە هەیە چونکە لە کاتی دابشکردنی موچەیە خەڵکی هەمووی ئەچکە ئەچێ موچەکەی وەرەگرێت ئیترە بێت زوو ئەتیێمەکان پڕ بکرێنەوە بۆی ئەو کاتانە ئەو کێشە دروستە بێت ئێستا نابێت ئەو کێشە هەبێت مانۆڵاو ڤیدیۆیە و بەڵگەیە و خەڵکەڵەن لە ئەتیێمەکانە هیچ پارەیەک نییە و ئەتیێمەکان بەتاڵن ئەو بانقا بە کەناڵ هەشتیوت کە بە زووترین کات کێشەکەیان بۆ چارەسەرەکەین کە بانکی ئەهلی عێراقی بوو دەڵێت بە زووترین کات کێشەکە چارەسەرەکەین پارەی پێویستە نێرین بۆ ئەتیێمە و بۆ ئەتیئمەکانی تریشکە هەمانە بەڵام بابەتەکەی مە تەنی ئەو ئەتیئمە و تەنی ئەو موچە خۆرە نەبوو بەڵکو باو چۆن بڵێم سەرگرتنی هەموو پلانانەی بۆ هەژماری من دانرا بوو ئەوانە جێبەجێ بکرێن نەک تەنیا ئەم بانقەی کە من باسم کرد پێویستەکە تەواوی بانقەکانی هەژماری من ئەتیئمەکان بەردەوام پڕکەنەوە لە پارە و لەگەڵیدا سیستمێک لەنێو بازارەدا برنێت بۆی هاو نیشتیمانیان گەرنەگەشتنە لە ئەتیئمەکانیش هەر لەو دوکانی لەو مارکێتەی کە کارەکەی هەیە لەوێ یەکسەر بتوانێت لە ڕێگەی هەژماری منەوە پارەکەی خۆی بدات

دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان لا هولێر گرتبوونەوە و داواکەن داب مەزرێن ئەو دەرچوانناڵێن بە یاخود بۆ بەردەوامی سیستمی تەندروستی و لە بەرزکردنەوەی پزیشکان بە شێوەیەکی ئاسایی پێویستە ساڵانە دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان داب مەزرن. ئەنجاکە ئەم گرتبوونەوەی لە هەولێر هەبوو لە سلێمانی شەبوو تەنانەت گرتبوونەوەکەی هەولێر کۆمەڵێک دەرچووی بەشە پزیشکیەکانی دهۆکی تیابوو لە شوێنەکانی ترەوە ینی دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان گرت بووبوونەوە و داوای دامەزراندن نەکەن و ئەمە یەکەم جاریشیانە کە داوای دامەزراندن بکەن و داوای ئەوە بکەن کە وەڵامێکیان بدرێتەوە. پەیامنێری کەناڵ هەشت شووەتە نێو گرتبوونەوەکە. قسە لەگەڵ دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانەکات یەکێک لە دەرچووەکان کە لە پارێزگای دهۆکەوە بەشداری گرتبوونەوەکەی کردووەڵێت دامەزراندنی دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان تەنیا پەیوەست نییە بە خۆیان ینی بۆ نمونە من گەر دەرچوویەکی بەشە پزیشکیەکان بم بە دامەزراندنی من تەنیا من خۆم سوودمەند نابم بەڵکو پێویستە بە بەرزکردنەوەی پلی ئەو پزیشکانەشی کە لە پێش من دامەزراون. واتە ئەگەر بێت و من وەکو خۆم ینی خۆمکو نمونەیەک وەرەگرم ئەگەر من دانەمەزرێم ئەوە ئەو کەسانی کە پێش من ینی بەشە پزیشکیەکانیان تەواو کردو و دامەزراون هاوشێوەی پزیشکی نیشتەجێ خولاو پلایان بەرز ناکرێتەوە. ئێکە پلایان بەرز نەکرێتەوە منیش دانەمەزرێم لێرە سیستمێکە تێکەچێت. بۆچی؟ چونکە کاتێک من دامەزرێم پلی پزیشکی نیشتەجێ خولاو بەرزەبێتەوە. کاتێک پلی پزیشکی نیشتەجێ خولاو بەرزەبێتەوە پزیشکانی پێشەویش جارێکی تر پلایان بەرزەبێتەوە. ینی لێرە ڕیزبەندیەک هەیە پلەبەندیەک هەیە بۆ پزیشکان. هەرچوونێک دوای بخەیت یەک دنیا خوێندکاری تر یەک دنیا دەرچوانی بنیانی بەشە پزیشکیەکان زیانمەندە بن و تەنانەت ئەو کەسانەشی کە دامەزراون. دەرچوانی 2024 بۆ 2025 25 بۆ 26 26 بۆ 27شی هاتووەتە سەر هەموو ئەم دەرچوانە هێشتا دانەمەزراون. ئەمە تازەترینیانە قەینا جارە باسی تازەترینیان مەکە بەڵام ینی دەرچووی بەشە پزیشکی وایتیایە دوو دانە ساڵ لە خوێندن و لە هەموو شتێک دوورکەوتوتەوانێ چاوەڕی دامەزراندنەکات.

0: نبي تقييمي نبي يعني سبارت بويا سب نخوش يك زور زور خراب بويا أم كرويا بيلين كاكي يعني ورا بو مان شاكا كخود كواليتي كي خراب دروس تكردوا على والله بمالي شج ورقي بخوا بالضبط برا بارك أي ناي زانم شنا
1: والله إما نسا حماني نب مكتب ماني بروجلا ما نمي كروا طب ما طب بيسوبين زار كرين سكرتي كاني نيتقن من نبارش ماني والله نداوي صاحي شيء ما نقين أصلا ودنا كوبنو أما دش نكوبنو كاكا
2: الظهر بالشارع بيعم تين ساحكة عن بوتا قيم بتشيبان كشهر ده عن كرتوا أول تعدسم لبر ساحكة تقلا دسم لبر ساحة تقلا وعلياتوا
3: كشي خندرنا معنا هي كشي باغتشو داينغا و بابتان معنا هي جاري و مكتبه كزور زور سرقية كشي مزقوت معنا هي دعايا و كواليتي بي شقاكاني كواليتي بينا كان زور زور خرابة همو مالا كان ترشوع كرويكي زور زور لنا و مالا كان يعني زور بي خلق نخوش كوتو توشي نخوشي كي خراب بون ببوني و كرو هيت شار سرق ناكا چن جاري من قرد بونو ما انكردو لقالي اما يكم جار ما نية بس يكم جارك كنالكاني راقي عندن بين وعد آيات وعد كان آيات و دواي مانج دو مانج خاوة بيتو و هيت إشيك ناكا هر علي بس سر چاو بالي
4: كيش من زور زورا گەورەترین یان مەکتەبەکەیە کە دەوام ئەکرێتەوە مناڵی ئەم سیتی هەمووی پەرشوبڵاوە بێ بۆ مەکتەبەکانی دەوروبەری هیچیشی وەرمان ناگرێت معقول نییە مناڵ لێرەوە ڕۆشتووە بۆ توی مەلیک تەکسی گرتووە بە 100,000 ئەگە باشە مناڵێ ماڵێ سێ مناڵی هەبێ مە 300,000 بەم وەزعە بۆ بارگرانیە خاتە ئەستۆی خۆی مەکتەبەکە بناغەیەکی کردووە هەیکلێکی کردووە جێ هێشتووە ئەڵێ خەڵک قیستم بۆ نایەنێت لە کاتێکا ئەم بینایە کە ئێمە عەقدمان لەگەڵا کردووە ئەوە مەکتەب خەستەخانە دایەنگا سیاجێکی ڕێکوپی کێ بووە هیچی نییە
5: هەر سەبارەت با پرۆژەیەکی نیشتەجێبوونی چێر ئەمجارە لە گەرمیان ئەچینە گەرمێ پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون هەیە بە ناوی بامۆکستی بە بانستی یعنی بە کۆمەڵێک ناوی جیاواز ناوە هێنێ بەڵام ناوەکش گیرەکەی بامۆکستیە بامۆکستی لە گەرمیانە دانیشتوانەکەی دوێنێ شەو یاخود شەوی ڕابردوو دژینەبوونی خزمەتگوزاری گرتبوونەوە دانیشتوانی ئەم یەکە نیشتەجێبوونەش هاوشێوەی یاسەوەیەش لە سلێمانی یەک دنیا گرفتیان هەیە ئەوان ئەڵێن ئێمە کاتێک گرێبەستمان کردووە بە ئێمە وتراوە لە جیاتی خوێندنگەیەک دوو خوێندنگە لە نێو پرۆژەکەتانە هەیە بۆ قۆناغی سەرەتایی بۆ قۆناغی ناوەندی و دواناوەندی بە ئێمە وتراوە بنکەی تەندروستی لە نێو پرۆژەکەتانە هەبێت بۆ حاڵەتی فریە گوزاری کاکە یعنی بنکەی تەندروستیش نیە داوای نەخۆشخانەیەکی گەورە و زەبەلاح ناکەن داوای نۆرینگەیەکەکەن لەگەڵیدا پێیان وتراوە کە بنکەی ئاگرکوژێنە و بەشێک لە فریە گوزاری سەرەتاییەکان لە نێو پرۆژەکەیە هەمووی ئامادە هەبێت ڕێگەوبانێکی باشدانەبێت یەک دنیا وردەکاری جیاوازیان پێدرا ئەوەی ترە و خەڵکەش دڵیان خۆش بوو یەڵا پرۆژەکەمان کڕیوە و ئێستا کە لە نێو پرۆژەکەیان نیشتەجێن هەتاوەکو ئێستا و شتانی لە نێو گرێبەستەکەیە بۆیان دیاری کراوە جێبەجێ نەکراوە یعنی دانیشتوانەکەی ڕەک هاوشێوەیەوەی ئاسۆی گشتی سلێمانی گرفتیەوەیان هەڵێ چەندین گەڕەک ئێمە خوێندکارەکانمان ئەنهێرین بۆ خوێندنگەکانی دیکە لە نێو پرۆژەکەمانە باڵەخانەیەک بە هەیکەلی جێهێڵدراوە کە ئەکرێت ببێت بە خوێندنگەیەک بەڵام یعنی تەواو نەکراوە و ناچار ئەوە چەند ساڵیش ئێمە خوێندکارەکانمان ئەنێرینە دەرەوەی پرۆژەکە و گەڕەکەکانی دیکە بۆەوەی لە خوێندن بەردەوام بن لەگەڵیدا باس لە خراپی ڕێگەوبانەکە یەکەن ئەڵەن سەرەمەن هۆڵی وا هەیە بە دەرەوە لەسەر شەقامەکانان یەک مەتر باڵایەتی چۆن ڕێکی پێت لێ هەڵەکەوێ ئۆتۆمبیل یعنی عەزێتی ئۆتۆمبیل ئەیات و یەک دنیا گرفتی تیرکە کە تۆڵی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون یعنی بەلایەنی کەماوە بێت جادەوبانەکەی جادەوبانی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون بێت ئەم خەڵکە ڕۆشتوونەتە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون بۆی لە کۆمەڵێک شت بەدوور بن برانی کارەبا نەمانی ئاو ڕێگەوبانی خراپ ئێ حکومەتکە یعنی کۆڵان و ڕێگەوبانەکانی ماڵەکەی خۆت با بڵێن قیرچاو ناکات کۆنکریت ناکات ناچار خەڵکەکە بم شێوازە خۆیانە گوازنەوە و چنە نێو پرۆژەکانی نیشتەجێبوونەوە سیاجێک یاخود پەرژینێک بە دەوروبەری پرۆژەکەیە بۆی سەگی بێلانەوەم شتانان لە نێو پرۆژەکەیان دابوونی نەبێت لە نێو گەڕەکەکەیان نابوونی نەبێت بەڵام هەرێکێک لەم شتانەی کە منوتم لە نێو ئەم پرۆژەیەدا نیە کە بانستیان بامۆکستیە هیچ جیاوازیەکی نییە خەڵکەکە ئەڵێن تەنانەت گۆڕەپانێکی یاریکردن بۆ مناڵەکانمان نیە یعنی دەری وا هەیە هەتا کاتژمێر 12 شەو تۆ لە قیژ و قاژی مناڵ و ڕاکردنی مناڵە ناتوانی بخەوی ئێگەر گۆڕەپانێکیان هەبێ کە شوێنیشی بۆ دیاری کراوە ئێمە توانین مناڵەکانمان بنێرین ئەوێ و یعنی لەم سەر ئێشە و قیژ و قاشش یعنی 1000 جار نەجاتمان بێت لەگەڵیدا ئەمانی شاوشێوە یاسەوەی گەشت سیاجێکی پێویستیان بە دەوروبەری پرۆژەکەیە بۆ دروست نەکراوە سەگی بێلانەی زۆر زۆر تیایە پرۆژەکە هەڵێن ڕێک هاوشێوەی گەڕەکیەکە و بەڵام بە نرخی پرۆژە بێ ئێمە

0: فرۆشراوەتەوە. ئەڵێن داوا کەین کە ئەم گرفتەمان بۆ چارەسەر بکرێت و لەگەڵیدا با بڵێن خوێندنگەکەمان بۆ دروست بکرێت مناڵەکانمان بم شێوازە پەردەوازەنە بن گۆڕپانێک بۆ مناڵەکانمان دروست بکرێت ئەو کارە باوم شتانەمان بۆ چارەسەر بکرێت پەرژین و سیاج و شتی پێویست بۆ پرۆژەکەمان دابین بکرێت بۆی ئێمەش بم شێوازە گرت نەبینەوە ئەمەی لە دیمەنەکان ئایبینن گرتبوونەوەی دوێنێ ئەو هاونیشتیمانیێنە کە هەریەکێک لەم کێشانەی کە من باسم کرد هەیەنە یانی لە مناڵێکی بچووکەوە بگرێتە هەموو پیاو ماقوڵ و خانمانی پرۆژەکە هاتوونەتە سەر شەقامەکە و داوای ئەوەکەن کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکرێت سەبارەت بەم بابەتە کەراڵ هەشت قسەی لەگەڵ بەڕێوبەری گشتی و بەرهێنانی گەرمیان کرد کاکونەر مەحموود کاکونەر مەحموود دەڵێت ئێمە لەگەڵ وەبەرهێنەرەکە یان قسەمان کردووە و یاخود لە گرفتەکەی تێگەشتوون ئەو ئێستا کۆمەڵێک پلانی هێناوەتە لای ئێمە هەنێک بابەتی ئەندازیاری شتە بۆ دروستکردنی خوێندنگەکە ئێمە ئێستا خەریکی پێداچوونەوەین بەوان یانی بۆ بابەتانەیە و کۆمەڵێک پشتی ئەندازەی لای بەشی ئەندازەی لای خۆمانە پێداچوونەوەیان بۆ کرێت کاتێک ڕادەستی وەبەرهێنەرەکە ئەکرێتەوە ئەو جارێکی تر دەست دەکاتەوە بە دروستکردنی هەرێکێک لەو شتانەی بە هاونیشتیمان یاخود بەڵێنی بە هاونیشتیمانەکانیدا بوو واتە وەبەرهێنەرەکە ئەڵێ من ئامادەی دروستکردنی خوێندنگەکەم و ئامادەی بە جێگەیاندنی هەرێکێکم لەو خاڵانەی کە لە نێو گرێبەستەکەیە بوونی هەبووە بە گوێمان لە کاکونەرژ بێکە ڕوونکردنەوەی زیاتر لەدات فەرمووون
1: پرۆژەی ئایندەی بامۆگیا بامۆکستی کە ئێستا خەڵکیانشتە جێبوو کە دوو زۆن خۆی لە دوو زۆنە بینێتەوە زۆن یەکەمی تەواو بووە و خانوەکانی بەرگە خسمەت دووزارەکانی زۆر نیتەواو بووە ئەوەی کەماوە لە پرۆژەی بامۆکا دروستکردنی بینایەکی قوتابخانەیە لەگەڵ بینایەکی دایەنگە هەروەها و تەرتریتمنتەکەی ئاوی قورسەکە کە ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردنە ئەوانەی کە جێبەجێ نەکراوە کوب مەکتەب و دایەنگەکە لە ئێستەیە لەبەر سێتی هەندەسیان هێناوە تێبینی هەبووە لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و گەڕانومانەتەوە لە نووسینگی ئەندازیاریەکانە بۆی بگەڕێتەوە کۆمپانیا ئامادەی دەربڕوێت کە دەستکا بە جێبەجێ
0: بۆی لە ڕۆژانی داتوا کێشەکانتان بگێنن بەنامەکانی هەشت ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشە دەرەکەوێت لەو ڕێگانەوە ناممان بۆ بنێرن لە کێشەکانتان ئاگادارمان بکەنەوە خواتان لەگەڵ بێت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆوانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانمانداجێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: ئەو کەسە ئازیزوو نزیکانە لە خێزانەکە لە کوڕ لە برا لە ئامۆزاکانت کە هەر بەبوونی ئەم ئیشەی جەنابتەوە ژیانیان سپاردووە پێم وابێ هەر لە نزیک ئەم مۆزەخانەی ئێرە
1: بەڵێ قبلەکان ئەوتا لەوبەرەوە هەمویان ئەوتا لەوبەرەوە ئەخۆ ڕۆژی چوارجاریە مەسەر قبلی کوڕەکەم ئەوان ڕۆژی چوارجاریە مەگە دوورکەم برەو هەولێرەوە ناوە بڕۆم ئەوە بۆ سلێمانی بێ نزیکە ڕۆژی چوارجاریە مەسەر قبلی کوڕەکەم
0: ئەگەر جەنابت بتانی پێمان خۆشە سەردانێکی ئەوێش بکەین.

0: ئەی کاک وشار بینە لەگەڵ گەشت و چوونە دەرەوە و سەیران و ئەم بابەتانە چۆنە؟
1: وەڵا هەمە زۆر جاری وایە بۆ سەیران بەنا حەق ئەلغامە چونکە بەلامە شتێکی زۆر جوانە شتێکی زۆر خۆش شتەکە سەد لە سەد لێ زانم بۆیە ترسوشتی وام نیە.
0: یانی لەناو چێڵگەی مینەکانە سەیرانە کردووە؟
1: ئەرە وەڵا لەگەم ناڵەکانە سەیرانم کردووە، نانیشم خواردووە، ئەلغام لە دەورە پشمانەوە زۆر خۆش بووە.
0: ئەوانیش بە بۆنەی تۆ ترسیان لەو بابەتە شکاوەوانە؟
1: بڵێ بڵە ئەرە وەڵا وایە.
0: ئەم ناوچە گەشتیاریانەی کوردستان بە تایبەتی ئەم گوندانە و نێوانی گوندەکان کە شوێنی جوان و سەرنجڕاکێشن بۆ گەشتیاری ئێستا بە تەواوی پاکبوونەتەوە لە مینیان هێشتا ماویێتی؟
1: وەڵاهی ماویێتی زۆری ماوەیسە تۆ ناتوانیم چیتی بینی عێراق و ئێران لێەوە تەقەولی ئەەکەن

0: تۆ خاکی خۆشت هەیە. بەڵام ئەو زاڵە بە سەرتا ناتوانانی خاکی خۆوە جوانی پاکەیتەوە. ئیمجا ئەلغامۆشی لافااو هاوەردێتی ئەوی ئەجیدەی پێشکەوت و پێبێت سە باشە لەخوا بەزی من دوو ئەجیتە پێشکەوتون پێی کێشە و یەک کێشە نیە. من کاتێ قاچەکانم لە دەستدا و ئەجیدە نەبوو، بەڵام ئێستا ئەجیدەیە یە کێشە نیە.
1: یعنی ئەگەر ئێستا ئەو ئامێرانەی کە ئێستا هەیە گەل لە ڕابردووە هەبووە تۆ تووشی ئەم ڕووداوانە نەبووی
0: نەوەڵە.

0: کاگوشیار وابزانم بەشی پێویست باسی خەم و خەفەت و ڕووداوە ناخۆشەکانمان کرد.
1: بەڵێ.
0: وە دیسان حەزەکەم پێت بڵێم زۆر زۆر بەداخم بۆ هەموو ئەو لە دەستدانانەی کە بەسەر خۆت و خانەوادە و خزم و کەسوکارت هاتووە. بەڵام ئەوە تا ژیان هەر بەردەوامە لەخوا بەزیابێ ماڵ و حاڵ و کەسوکارێکی باش هێشتا بەدەورتەوەن. ڕەنگە ئەوانی کە بەجیان هێشتویت و ئەو ڕووداوانی کە بەسەرتان هاتووە دڵنیام تا ئێستا ساڕێژ نەبووە. بەڵام هەر ئەوەی کە ئێستا ماڵ و مناڵ و کەس و کار و خەڵکی کوردستان جەنابتیان خۆشەوەیە، ڕەنگە ئەوەش تۆزێک لە ئازارەکانی تۆکەم کاتەوە. لەبەرەوە بە تۆزێ دوورکەوینەوە لە بابەتانە بۆم باس کە هاوسەرگی

0: دیرەکەت چۆن بوو کەی بوو؟
1: بە ساڵی 1989 بوو، شەشی کانون بوو. ئیتمام جلالی ئەو کاتە بە ڕەحمەت بێ دادەیەرەوەی ژنێکی بۆ بێ لێتر ئەو 250,000 تومانی دا پێم.
0: 250,000
1: تومان؟
0: باڵێ.
1: ژن بە 50,000 تومانە هاو.
0: باڵێ.
1: وەڵای یا پێم وتی کوڕم دێبڕۆ بۆ خۆ دانیش ژنە بێرە ئەمان میچم داوێ کچێکم کرد وتیان وشیار کۆمەڵێ کافرە ژنی نادەینی خۆ من ێژیش مەگرت.
0: باڵێ.
1: ئەو شە چەبێ بۆ سەرمە. وەڵای هەر نایاندا بێم تر چووم داوای کچێکی پووری خۆم کرد. کچەکەی پووری خۆم تقریبن لە تەمەلمانەوە تا ئەم کاتەیەکتریمانە ناسی بوو. بەس براکەی حەرەکە بووتی ئەمە دایکمان خوشککە. ئاوا گەشتین بێگ لە دزڵی.
0: ینی مامجلال و هێرۆخان پرۆسی هاوسەرگیرەکەی ئەویان پێکێنە؟
1: سەد لە سەد.
0: چەند مناڵت هەیە ئێستا؟
1: ئێستا دوو کوڕمەیە و دوو کچ.
0: لەخوا بەجاوێ.
1: بەڵێ.
0: ئێستا ئیشوکاریان چییە مناڵەکان؟ خەریکی چین بە چیەوە خەریکن؟
1: مناڵەکانم یەکیان لای وەسی عەلی شەمان بوو لە دەستگای شەهیدان بوو. ئەوە ئەو عەمری خۆی کرد ئێستا هەر لەوێت دەوامەکە کچەکەم.
0: باڵێ.
1: لە دەستگای شەهیدان ئەو تومە ڕۆڵە باوکو چۆن خزمەتی خەڵکە ئەرمەتی خەڵکەدا توی جگر ژنێک شەهیدێک لە گەرمیان و لە ملاوە هاو لە قاسەکە ئەگەر بیش و گرن یارمەتیان بە زۆر گوناحن. ئەوانە خەڵکی مستەحقن، کەسوکاری ئەنفالن. ئێستا ئەو شتانە جێبەجێیەکە ئەڵێ وەڵا باوکە مجارێ تۆ تووشی کێشەمەکەی وتم کێشە نیە ڕۆڵە تۆ یارمەتی خەڵک بە کێشە بۆ دروست ناوێ تم ڕۆژێ بێ پاداش دەدەنەوە کێشە نییە.
0: بۆ چوونی مناڵەکان چییە لەسەر ئەم ئیشەی کە چەند ساڵە جەنابەت پێوەی خەریکی؟
1: دڵنیا بە خێزانەکەم پشت و پەنامە لە سەدا سەد ئەڵێ بڕۆ. من ئەڵێ من بەیانی هەڵیسان وتی تەلەفۆنە بڕۆ بۆ ئەڵغامە لە تەکیە.
0: خێزانەکەت پێوتی؟
1: ئاوتی بڕۆ. وتم ئەی چاوشت گەرم نەکەم وتی ناوەڵە لەسەر جێگەیشە خێزانەکەم.
0: ئەمە هی ئەو متمانە زۆرەیە کە بە شارەزاییەکەی جەنابت هەیانە کە ئاوا بەبێ خەم ئەڵێن بڕۆ بەردەوام بە؟
1: دڵنیایە خۆی دڵنیایە ئەزانێت چونکە ئەلغام لەژێت پێی خۆی دەرهاوردوە لە ڕێی ساواک. کاتێککە چوین بۆ ئێران نەمێڵە ئەلغام تەقێتەوە بە قاچە ئەلغامەکەم دەرکرد نەمێڵا یەکشتی لێ بێت چونکە خێزان بربڕی پشتە بۆیە نەمێڵا ئەلغامی پیاوتەقی بە سەلامەتی ڕۆیشتین و گەڕاین و بەرە پشت و پەناین یەکین لە سەد لە سەد.
0: هیوادارم هەمیشە ئاوا بەخۆشی و بەختەوەری لەگەڵ یەکە بەردەوام بن. ئەگەر لێرەوە پەیامێک قسەیەکت هەبێ بۆ خێزانەکەت کە چەند ساڵە شان بەشانی تۆ قبولی ئەم ئیشە پڕ لە مەترسیەی تۆی کردووە چییە؟
1: سپاس دەکەم بۆ پرسیارە جوانت. ڕاستی قاچی یەکەمم قرتا هەر وریدا پێم، قاچی دووەمم قرتا هەر وریدا پێم. دوو سێ جار ئەلغامی تر لێی یام سەلاعیەکانی شکان، قاچێکی یابانی شکاندم، قاچێکیش منە ڕیشێن هەر ئەلغام لێ ئاسنەکەی شکان. لە سەد لە سەد پشتیوانمە چاوی ماچەکەم خوا تەمەنی درێژک. ئەگەر ئەو پشت و پانم نەوێ من ناتوانمم کارە بکەم. بەڕاستی پشت و پەنای خێزانەکەمە تانتی کوڕ کچەکانیشم. کچەکەم لە دەستگای شەهیدان ئەڵێ باوکە توخوا خزمەت کە ئەوانە کە تێنەوێ پێشمەگە دێرینەکان و کەسوکاری شەهید کاڵێم کچی وشیارم ڕێزی تایبەتی لەیەگرن.
0: دڵنیام، دڵنیام. حەزەکەم بزانم ئەو تەسبیحەی کە لە یەکێک لە ساڵیادەکانی کۆچی دوایی بە ڕەزمام جەلالە لەسەر گڵکۆی جەنابیان دادنا چی بوو؟
1: ئەو تەسبیحە خۆی تەسبیحەی دا پێم لە کرماشان لە ماڵی کاکدانە ئەو کاتە کە قاچم قرتا بوو.
0: باڵێ.
1: تەسبیحەی دا پێم لەگەڵ تەلەڤیزیۆنێکی بچکۆلا.
0: باڵێ.
1: تەلەڤیزیۆنە بچکۆلەکەی ژێرماوە وتی بەس ئەمە شایانی تۆیە کوڕم. زۆر خەڵگاو داوای کە وتی بەس بە وشیاری ئەدەم. یای پێم لەگەڵ دادەهێرەوە بە ڕەحمەت بێ مامجار ئیشەڵا دادەهێرش خوا سەلامەتی گا. وەڵای تر هەموو شتەکانم لەڕێی ئەوانم ئەوان زۆر منیان خۆشی.
0: جاروبار بەداخەوە هەواڵی ناڕاست سەبارەت بە جانە دەستدانی تۆ بڵاوە بێتەوانێ خۆت ئایان بیستیت؟
1: بەڵێ بەڵێ ڕۆژێکیان لە پێنجێن هات بۆ کوڕە ناوی وشیار بەڵغام بێدا بوو. ئاگام لێ بوو کوڕێک کوڕی مادی قەسابی پیاڵن تەلەفۆنێکی بۆ هاو لەگەڵمانە وسارەکەی بۆ لێ خوڕی جلاسی شەمەگەڵا خۆم بوو.
0: باڵێ.
1: وتی کاک وشیار وتم وتی هەواڵی مردنی تۆ هات. وتم چۆن خۆتا لە پاڵ تۆم. وتی کوڕە ناوی وشیارە ئەڵغام کوشتوێتی. تەلەفۆنی زۆرم بۆ تێ ئەو بۆی وەستاوم لەیلا سارەکە لێ ناخۆم دوژی حادیف دەبم. بەڵێ هەواڵی زۆر تێ چونکە من دائمە لەو حەقی ئەلغامە هەر شوێنێکی ئەلغامی چڕی تیا بم نەچمە ئەو شوێنێ باوەڕم پێ بکە چوومەتە شوێنێ بە کەلەسەری مرۆڤ سەربازی عێراقی و ئێرانی شاخم دروست کە گردۆڵم دروست کردووە بەقە ئەو سارە گەورەکەتانە بێ ئەوەی سەرەوە
0: لێ ئێسکوپرووسی ئەوان
1: شەڕی بینی عێراق و ئێران کە لەسەر

0: فنگ ئەوە بەدارەوە ئەڵواسرا بۆ شەردار و نەکەی نەما بوو لە پاڵ ئێسکو پرتەکانە نییە دەی و ١٥٠٠ ئاسەکان کەوت بوو تایە بوو زۆرشتی لێ قرسی ملیشی لێگەڵ بوو قرسی مل جام قرسە ملانە ئەم داوە گەنج وشتی وەکو تۆ ئەچوو لە ئێران ئێران تەسمی ئێران لە نەکردەوە لەو سرە کاتی گرانیەکە یەک دنیا ئاردوو ڕۆن و برنجیانە هاوت ئێران ئیدا پێێنە قرسێکیان بردێتە بۆ ئێران ئێران یەک دنیا ئازوخانەدانێ
1: من دڵنیام بەهۆی ئیشەکەتەوە زۆر ناوچە و شوێنی ترسناک و پڕمەترسی و بینیوە حەزەکەم بزانم هیچ کاتێک ڕووی داوە بڕێتە ناو چێلگەیەکی پەرلەمینەوە کە بەڕاستی هەست بکەی ژمارەیان زۆرە و مەترسیدارن جۆرێک لە پەشیمان بوونەوە دروست بووبێت کە بۆچی گەشتوتە ئێرە
0: نەوەڵاوشتە دروستنەوە بەڵام جارێکیان ڕۆیشتم ئەم کاتە بوو خەوەرم بووە نازانم چۆن سارەکەمیان نەبرد بوو خۆشمیان نەکوشت بوو
1: خەوت لەکەوت بوو
0: خەوم لەکەوت بوو
1: لە ناو
0: ئەڵغاڵا خەوەرم بۆ سێرەکەم دنیا تاریکە زۆر ترسام
1: بە تەنیا
0: باوەڕم پێ بکە لە بەردە ترسام لە چێوەرەکەی خۆشمە ترسام هەرخوا دامی وە ئەوەی لە کانی سێف بوو لە کانی ماناوە ئەڕۆیت بۆ پشتی ئەو مەرزەی خۆمە کە بە ناوی خۆمەوەیە ئەرەوەڵا خەوەرم بووە سێرەکەم دنیا تاریکە هەموو شتێکم لێ بوو بۆ دوژمن کار ئاتە سەر ئەوەی کە دڵم پڕ بوو
1: ناخۆشە نزیکەی ١٦٠ تەرمت لە ناو مین و چەلگەی مینا دەرهێناوە تا ئێستا کامیان زۆر زۆر کاریگەر بووە لەلات ڕووداوەکە زۆر دڵتەزێن و ناخۆش بووە کە چووی بەسەریە
0: ئەوە کاتی ڕەوەکە بوو کچێکی کەرکوچی لە دوکانەکانی سیروانە بوو ماڵەکەیان چوو بۆ دەر بۆ لەوری ئەحماوە ئەلغام لێ یا بوو منی جەماعەتی ئیسلامیاتن وتیان کا گوشاریشی ئەو ئیشە خێرەمان بۆکەیت کچێک بۆ داروشداتوە خەڵکی کەرکووکە بێ بۆمان لاو حەقی ئەلغاما دەربێری وتم بەسەر ئەو چاومە ڕۆیشتم زۆر لەزیان گرتم کە ڕۆیشتم تەبیعی سێرەکەم ئەلغامێتن لە بینی هەردوو قاچایەتی قژی لەگەڵ خێلی عەرزەکانی کا بوو بە یەکا قژی زۆر دێت بوو کچەکە کچێکی ئەوم ناوکار بوو ١٧ ساڵ بوو ئیتر لەو دەقا من قاچێکیانم ما بوو ئەو کاتیان ویستم باوەشی پیاکەم کلاسەکەمی دڕان لە بەریا ئەمە بەنێن بە ئازارەوە باوەڕم پێ بکە ئەمەنێ منی کردە گریان ئیتر خەڵکەش بۆر لە دەرەوە گریان وڵا باوەشمان پیاکراوتم بەرن کاکە یارمەتی من ناو ئەلغامەکە دەرم کرد وەڵای تر کچ ماوەیەکی پێچ و سێرەکەم کوڕێکی گەنجاوتی کاگوشاری شێکم پێوتم مێشوچێ بە من کاک وتی خوشکەکەم دەرهاوردووە برنجی ڕەشی لێ نابوو زەردەکەی لێ نابوو برنجی لێ نابوو خواردنێکی باشیان تەرتیب کرد بوو لە ئاوارەی یاوتم با بەخۆمە تۆ دروستی کرد و ئاغاوشتی ناتوانێت دروستی کا من ئەمە ناخۆم وڵا زر دروستیان کرد بۆ سنجیرێکی ئاڵتونیشیان کردە بم وتم من باشم گوڵەکەم ئەوەوەرم گشت خوشکە بە ڕێزەکەم ئەمە هی تۆی هەدی منە بۆ تۆ ئاچرگە منشتانە قوبڵ ناکەم لە حیاتم پێم ناخۆش بوو
1: کاک بوشار کەسانێک هەن کە دڵنیام پێیان وایە ئەمەی کە تۆی کەی کارێکی پەرمەترسیە و ڕەنگە بڵێن لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی بۆ ئەم مەترسیانە خەیتە سەر ژیانی خۆدە پێناوی کێ و چییە وەڵامی تۆ چییە بوو ئەوانە
0: قسەکەت زۆر ڕاستە ڕۆژانە هەر پێم ئەڵێن خەڵک بەڵام ڕۆژێکیان لە چایخانەیە دانیشتبوو خۆم زۆر هیلاک بووم سارەکەشم خۆشی باش دەزان لەوانە گوێ لە قسەکەم بێ ئەلغامی زۆری تیا بوو زۆر هیلاک بووم وتی کا گوشار بە خۆک بێعقڵی ئیتە قسێکی تری کرد
1: چیاویم
0: شوێنە نیە بیکەم وتم بۆچی وتی چای بێرە بۆ کاگوشار وتم مەڵا چاکت ناخۆم تا جوابی قسەکەم نەدەمەوە بۆچی بێعقڵ بۆمانە کاکە تۆ من بە چی ئەزانی من پارە لە کەس بەر ناکرم وە لە سارەکەم فێت لە پێنا لە خۆ وتم چاکەی تۆی ژەر ناخۆمە تا جوابوو نەدەمەوە وتم ئێستا حکوومەت بانکەکە نازانیشێکی چاکە کردووە ٥٠ دەفتەری بۆدا ناویت تەلەفۆنیە تریشی بۆ تێ لەو دەقان نەژوڵێ لە شوێنی خۆتا تەلەفۆنیەکە بۆ تێ دایکت و خێزان و مناڵەکان و لە پشتی ئەحماوە ئەلغام لە یاوە کوشتوێتی بۆ کامیان نەشی تۆ زەحمە دەوێ وتی وەڵا بۆ مناڵەکان مەچم دەیوتمەوە من ئاقڵم تۆ ناتەواوی زەحمەت نەبێ ئەوە ئیسە چاکەش دەخۆم
1: دڵنیام کە کەسانەکان پێیان وایە ئەمەی تۆیەکی ئەرزشی نییە بەڵام بەداخەوە کە ئەو جۆرە بیرکردنەوە بۆ
0: ئەلغامیشەڵ ناگرم کاینیان كتو من

0: بمبی کیمیایی لە ئەبەم ژینگە دروستەکە خۆتە زانی مۆزەخانەکە بۆمبی کیمیایی زۆرە
1: مەڵگرتووە
0: من 58 تەن قومبەلەم هەیە 58 تەنم هەیە من بەکێڵەکە من لە نەوەیەک و تەقەمەنی کۆکەمەوە نەوەیەک من قومبەلە کۆکەمەوە زۆر خەڵگەی پێمەڵە کاکوژە وڵاقە لە صاحەبەکەی عراق بەی بە تۆ ئەو مەعاشە وتم بۆ وتی خزمەتی زۆر کردو ئێمە ڕێنە هەر شوێنێڵە کاگوژیار کاگوژیار کاگوژیار ڕۆژە نەبین باسی کەسێ بکەی من ئیمجا کە 600 مەکتەبە دەستی ئەلغام وتۆ تۆ تۆ هاتوێتی بۆ لە چەند ناڕەحەت بوویت من 45 ئەلغام بارەکە من ناو سارەکەم ئەسمە مەکتەبەکان مێزدا ئانێ لەسەر مێزەکان ئەلغامەکان پیشاین تەلەبەکانە دەم من ئەلغامیان پێ ئەناسێنم فێریان ناکەم ئەڵێم ڕۆڵە چۆن دایک و باوکتانە ناسن ئەوە ئەم ئەلغامە بناسن ئەم ئەلغامەتان بینی بەردێک کەڵەکێ بەردەدانێن بەجێدانێن بۆ دۆ ئاباتوشی کارەساز نەبی ئەمە پیشەی منێ لەوە زیاتر هیچنی من تەنها دوو ئیشمێ لە هەموو ژیانما یەکەم نوێش دووە مەڵغاڵکردن هیچ پیشێکم نییە ئەم کارە تەنها لە پێناوی خۆ مرۆڤایەتی ئەیکەم بەڵام ئەو سەردەمە ئەوم ئەکرد بەڵام ئێستا من ڕۆڵین ئەم نیشتیمانم ڕۆڵی عامم سە بۆ عام ئیشەکەم ڕۆڵێکی بادینەی تا ڕۆڵێکی خانەقینی تاگات هەڵەبژۆ گرمیان برااو کەسوکاری منە ئەڕۆم

0: گوشیار ئەم هەموو کارە جوان و پیرۆزیی کە تۆ تا ئاستا کردووتە بەڕاستی نەبە قسەکانی من نەبە دەستخۆشی و ڕێزلێنان ڕەنگە ناتوانین پاداشتی بینەوانێ چکە بەڕاستی بە بۆچوونی من تۆ پشایانی خەڵاتە گەورەکانی وەکو نۆبڵی بۆیە حەزەکەم هەمیشە ئەوە بزانی من بەناوی هەموو کەسێکەوە ئەم قسەیەکەم کە زۆر پێزانینمان هەیە بۆ میشەی جەنەوە جا نازانم خۆت چی ئەڵی لەبارەیەوە پێت وایە پشایانی چ شتێکیت
1: وەڵای هەر ئینسانە خۆی ئیشێکی کردی من ئەگەر ئیشەکەم جوان نەبوو بێ و نەم کردی بێ ئێستا من لای بەڕێزت ئەم هەموو کوڕە گەنجە جوانە خزمەتی من ئەکا خۆت بەچای خۆت ئەیبینی هەمووی خێزان و ماڵی جێڵاوە ئەگەر من ئیشەکەم جوان نەبێ ئەوان ئەم خەڵکە چاکە باشانێ بەسەر ناکەمی یەکەم لەوانێ سپاس ستانەکەین تەمەند درێژ بن وەڵای من دوسێ جار ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم خۆشم لەو زمان و شتانە نازانم ئێستا لە دووی ئەک دووی وڵاتەوە پیان وتوم هەتا ئەو مەعمەلی ئینەکەی ئیتالیا ئەوە کە ئەلغام دروستەکە ئەلغامی V50 و ئیتالیا دروستیەکە لە پەنجەگەش مادام بزار قسە لەگەڵ ئەو ئافرەتا کرد لەو مەعمەلە ئیشەکە وتی ئەوە ئێمە دای ئەخین لەبەرەوە کە تۆ ئەڵی ئەوەندە V50 کەس قاچ چاوی لە دەر ئەوی کاتی ئێمە ئەو مەعمەلەمان داناوتوانە بۆ خزمەت گوزاریە ئەوێ تا کوڕەکەیشم پێوتوم نەوەڵا بۆ کوشتنی خەڵکە ئەو داوەتی شەکەین بۆ ئەوێ بەڵام من ئالم زیکەری چاپیان وتوم کاتەکان بۆ داناوم کە خەڵاتی نۆبڵ بە دەست بێنم
0: هیوادارم بەڕاستی شایانی ئەو خەڵاتە گەورانی من پێم وا بێ پەیکەرێک بۆ جەنا بە دروست کرا چی بەسەر هات
1: وەڵای پەیکەرەکە دوو ساڵە دروست بووە سپاسی کاک ئارام شەبێرانەوی دکتۆر تەها کە ئەمنی ناسان بەو تەبە ئیبانی کردم بۆ ئەوێ دکتۆر تەها زۆر ڕێزێکی لێگرتم ڕێزێکی تایبەت یعنی لە حیاتم پیاوم نەبیەوە پیاکی سادە ساکار و بەڕێز بێ بانگیشی کردوم بۆ شوێنەکەی خۆی مەکتەبەکەی ئەوەی کە ماگرێتە چیە چوون بۆ ئەوێ بانگی کردمتی کاگوشار ئەمانێ پیکەری بۆ تۆ پیکەرەکەەوە دوو ساڵە کراوە یعنی من هەستەکەم لە هەڵەبجا جێم نایێتەوە هۆکارەکەی نازانم من خزمەتی ئەو شارەم کردووە خۆتە زانی هەڵەبجا هەمووی بگەڕێ بە شارە زور و ئەمانیشەوە تاگاتە پێنجێن چوار کەم ئەندام نابینی ئەگەر ئەم برای خۆتە نەبواایە ئێستا بەدایان کەم ئەندام و سەقەت وسخوت و لە شارەکە ئابینی منە خەڵکانش کە ئەوە ڕۆژانە بە کارەساتی دڵتەزێت ئەوانە بە قمبلەشتە بڕۆ بە مشار و ئەمانە و یۆ نادەنە ڕێنمایەکانی من ئەنا ئەوەی شارەر بەسەر نایە من ئەم خزمەتە ئەەکەم تەنەها لە پێناوی ئینسان بەەوەڵا و پیکەرە هەتا لە سلێمانی هۆلێریش و ئاگاداریان کردم کە ئێمە پیکەرەکە لە باشنی شوێنە دائین ئێن باخی گشتی سلێمانی یاعی بن بۆ بەردەم
0: بەڵام تۆ خۆت حەزەکەی پیکەرەکەت لە هەڵەبجایە
1: من خەڵکی هەڵەبجەم ئەوێ لە هەڵەبجابێ چونکە ئێستا شوێنێکیان دانا ڕێی هاوار لە قەبرسان بەڵام ناتم قەبرسان لەوانەیە خەڵک زۆر جمێنمان پێ بە کاتی مردمان پیکەر شوێنی قەبرسان نییە بەس ئەوەناڵێ
0: حەزەکان بزانم هۆکار چییە کە ڕێکخراوەکانی تایبەت بە مین هەڵگرتنەوە پەیوەندیان لەگەڵ جەناب تا باش نییە پێیان وایە کارەکانی تۆ زانستی نییە یان بۆچی ئەم ساردیە هەیە
1: ئەوان بلای من و منش بلای ئەوانم بابە یەک و ئەم کارە بکەین تەنەها لە پێناایی خۆ خۆ لە قورانە فەرمێچکێکی لە من دەستگارکە و سەر زەویزین و کردوێتە وایە بەخوا کارەکە من ئەوە نییە
0: بەخوا هەردوولاتان یەک ئامانستان هەیە
1: ئامانمان ێمە
0: خزمەتی خەڵکەکان هیوادارم بەیەکۆ بە تەبایی
1: بەیەکۆ جوانین بەیەکۆ جوان ئێستا من تێم ئێستا ئیمڕۆ تەلەفۆن بۆ من کرا دێ بەڕێ بەلاتی من لە سلێمانیە ئیمڕۆ دوو هەر بخوا لە خەو هەڵنەسا بوو تەلەفۆنم بۆ هات ئەگەر ئێوەش ناهاتاین ماشەڵا پیاکە ئەتان بینێ بم ستافە جوانەوە
0: لە خزمەت
1: شەرم ئەیگری ئەو هەموو خزمەت و ئەملا ئەولا وەڵای من نازانم مەگەر ئەمە ڕۆژانە باسی بکەم
0: لە خزمەتکردومانە
1: مەساقەتان
0: خزمەتێکی بچووکە بۆ ئەو خزمەتە گەورەی کە تۆ کردو
1: چاوی ئەوی لە پێشی کامێرا ئەوی لە پشتی کامێرایەوە ئەوەش لە دامو دەزەکانە لەگەڵتانە هاوکارتانە یاخوا خوا سەرکەوتو تەمەند درێژتتانکە
0: زۆر
1: من لەناو چێڵگەی مینە دوعای خێتان بۆ کەمیشەڵا
0: زۆر

0: سپاس دەکەم.
1: تەمەن درێژە.
0: حەزەکەم کۆتا پرسیار ئاڕاستی جەنابت بکەم و بڵێم لە چی ئەترسیت؟
1: ئەوە هیچ لە ئەلغام ناترسم. ئەلغامی تەوقیتیشم وەدانە ناترسم لێی. هەر بیلکن بەسارەکە شۆ ناترسم. خۆم هەموو شتێک وەسیلەیەکم لە یەکتر پێزانم.
0: بەدەر لە ئەلغام و مین و بابەتە مەترسیدارەکانی وەکو تەقەمەنیەکان بەگشتی لە ژیانە شتێکێت.
1: وڵی لە مالە ترسم.
0: مار؟
1: وڵی ئەلغامێکی دەبابم هەڵداوە خۆ دەزانی ئەلغامی دەبابە بەخەواوی لێبی ئەواستنەکەی.
0: بەڵێ.
1: ئەوە نایبوو نەمزانی ژێرەکەی بۆش ئاوا دەستم بۆ بر بیکەمەوە. ئەوە بیخەمەوە پشتا یەک زەردەمانی لە ژێرا بوو قەسم بخوا کاکە پێی و بایم ئەلغامەکە بتەخێتەوە باش بۆ تاو. ئەکوڵەکیێرە بوو ئاوە نایبوو. چۆن لەمان ناترسم.
0: ترسناکە
1: بەڵێ وڵی بەبینی نیشی زیڕم ئەکوڵەکیێرە بوو. لەزانی لەکوێ بوو پێزۆ بگەیتە سەیتەرەکەی پێنجێن. ئەلێ ئەلغامی دەوابی زۆری لێ بکاتی خۆی جێشی عێراقی دانا بوو. زمانی سەدام سێن.
0: ئەگەر قسەیەکت هەبێت کە حەز بکەیت بۆ هەمیشە ئەم قسەی تۆ بمێنێت هزار جار تەمەند درێژ بی ئینشاءڵڵا، بەڵام حەزەکەم کۆتا قسەی خۆت بەرەو ڕووی ئەم کامێرەیە بکەیت بۆ من.
1: کۆتا قسەی من داوا لە هەموو هاوڵاتیانی کوردستانەکەم. بەڕاستی مەڕۆنە ئەو شوێنانە پوش و پاوانی زۆرە. مەڕۆنە ئەو شوێنانە دارستانی چڕە. مەڕۆنە ئەو شوێنانە ڕبایە کۆنێ. ئەو شوێنانە شوێنی هەربی عێراق و ئێرانە. بەڕاستی باتوشی کارەساد نەبن. جەرگی دایکتان نەسووتێ. چونکە ئەلغام چەکێکی مەترسیدارە. تۆ لەم سەردەما ئیش و کار و دەست ناکەوێت. دەبە لە قاچە یا دەستێکی لە دەست بە مینەتی بۆ دایک و باو دروست مەکە. یا حکوومەتی لایانی پەیوەندار ئاگادارکە یا برای خۆتان. خۆ من دایمە ئەسڕ ڕۆمەڕەکەم لە هەموو شوێنەدا ناوە. با من بێم چارەسەری ئەو کارەتان بکەم و تر ڕۆڵێکی ئەم نیشتیمانە دەست و قاچی لە دەست نەدا. کۆتا قسەمەوەی.
0: بەناوی هەموو خەڵکی کوردستانەوە زۆر زۆر سپاس دەکەم.
1: قوربانی
0: تۆ ئەو خزمەتە گەورەی کە
1: قوربانتان بێتە.
0: زۆر سپاس کە ئەمڕۆ کاتە بۆ ئێمە دانا.
1: قوربانتان.
0: بە ئەرکی سەرشانی خۆمانمان زانی کە کەسایەتیش و جەنابت بکەین بە میوانی گەشتی.
1: ساقەتان.
0: بینەرانی ئەزیز سپاس کە تاکو ئێستا بینەرمان بوون هەفتەی داهاتوو گەشتی هەشت ئەگەڕێتەوە بۆ خزمەتی ئێوە و تاو کاتەش خواتان لەگەڵ.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبووە.
1: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بە سەرکەوتنە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

باینتان باش لە کەناڵە شتەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین. دەستگای دژە تیرۆری عراقی بڵاوی کردەوە بە فەرمانی دادوەر توانییان سێ تۆمەتبار با تۆمەتی ئەندامێتی داعش لە پارێزگای سلێمانی دەستگیر بکەن کە دوو لە تۆمەتبارە داعشەکان دوێنێ هاتوونە

ناو پارێزگای سلێمانییەوە. عراق خۆی بۆ ئاهەنگی ڕۆژی سەروەری و کشانوێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان ئامادە دەکات. چوار ڕۆژ پشووی ڕاگەیاندووە. سەرۆکی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستانیش دەڵێت بە جێژنی هەرێمی کوردستان بەبێت دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مایی نیگەرانیە. دۆنالد ترەمپ با فۆکس نیوزی ڕاگەیاند زۆر بەزوویی سەرکەوتن بەدەست دێنین لە جەنگی دژ بە ئێران و دوای سەرکەوتن بەسەر ئێراندا نرخی نەوت دادەبەزێ بۆ ئاستی پێشجەنگ.

0: دەستگای دژە تیرۆری عراق سێ کەسی با تۆمەتی تیرۆر لە سلێمانی دەزگیر کرد. دەستگای دژە تیرۆری عراقی بڵاوی کردەوە بە گوێرەی فەرمانی دادوەری توانیان سێ تۆمەتبار بە تۆمەتی ئەندامێتی داعش لە پارێزگای سلێمانی دەستگیر بکەن. ڕاشی گەیاندووە دوو لە تۆمەتبارە داعشەکان دوێنێ هاتوونەتە ناو پارێزگای سلێمانیە و تۆمەتباری سێمیشیان دانیشتوی سلێمانی بووە. دژە تیرۆری عراقی باسی لەوەش کردووە. ئەمە ئۆپراسیۆنە ڕێگری دەکات لە جێگیربوونی ئەندامانی داعشیان سەر لە نوێ ڕێخستنەوەی چالاکیەکانیان لە ناوخۆی وڵاتدا. دژە تیرۆری عراقی ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە بەردەوام لە ڕاوەدوونانی داواکراوان لە هەر بستێکی خاکی عێراقدا لە پێناو بەرگریکردن لە ئاسایش و سەقامگیریەکەی و پاراستنی سەلامەتی گەلەکەی. ئەروها ئێواری دوێنێ لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداریدا لە نێوان هێزەکانی دژە تیرۆر و چەند چەکدارێکی داعش لە شارەدەی پردێ لە پارێزگای کەرکووک دوو چەکداری داعش کوژران. دەستگای دژە تیرۆری عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تیایدا ئاماژەی بەوە کردووە. هێزەکانی دژە تیرۆر لە شارەدەی پردەی سەر بە پارێزگای کەرکووک دوو چەکداری داعشیان کوشتووە کە پشتوێنی بۆمبڕێژکراویان بەستە بوو. ئاوکات سەعدمان سەرۆکی شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕاگەیاندووە لە بەدواداچوونێکی هەواڵگریدا لە شارەدەی پردەی پارێزگای کەرکووک هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق لەگەڵ سێ چەکداری داعش ڕووبەڕوو بوونەتەوە کە دوانیان پشتوێنی بۆمبڕێژکراویان بەستە بوو. سەرۆکی شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی ئاماژە بۆش دەکات لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکەدا ئەو دوو چەکداری پشتوێنی بۆمبڕێژکراویان بەستە بوو کوژراون و چەکداری سێمیان با برینداری کەوتووەتە دەست هێزەکانی دژە تیرۆر و دەستگیر کراوە. سەعدمان ڕوونی کردەوە لە ڕووبەڕووبوونەوەکەدا دوو ئەندامی دژە تیرۆر بریندار بوون و مێر منداڵێکی کوردیش کە شاگردی کۆگایەکی ناوچەکە بووە فیشێکی بەرکەوتو گیانی لەدەستداوە. دواتر تەرمەکەی گەڕێنراوەتەوە بۆ پردی و بە خاک سپێدراوە. دانیشتوانی شنگال هێشتا چاوەڕێن حکوومەتی عێراق قەرەبووی زیانەکانی شەڕی داعشیان بکاتەوە. حکوومەتیش 50 ملیارد دیناری بۆ زیان لێکەوتووان تەرخان کردو و بڕیارە قەرەبوو بکرێنەوە. بەڕێوەبەری نووسینگەی قەرەبووکردنەوەی شنگال دەڵێت هەرچەندە تاوەکو ئێستا هیچ بڕەپارەیەک بۆ قەرەبووکردنەوەکە نەگەیشتۆتە دەستیان، بەڵام زیانەکان با 50 ملیارد دینار قەرەبوو ناکرێنەوە و ئەو پارەی زۆر کەمە. تاوەکو ئێستا 50 هزار کەس ناوی خۆیان بۆ قەرەبووکردنەوە تۆمار کردووە کە پێویستی بە زیاتر لە 300 ملیارد دینار هەیە.
1: 4 ساڵ چاوەڕێی وەرگرتنە قەرەبووکردنە خۆی و دەبەندە نوچەیەکە خۆشە. یاسین یەکژێ زیان لێکەفتیە شەڕی داعشە. پشتی بیستنە دەنگوە دەستنیشانکردنە 5 ملیارد دیناری بۆ قەرەبووکردنە خەڵکی شنگال یەکسەر هاتیە نەویسینگەها قەرەبووکردنی و پرسا معاملە خۆدکا لەوێ جارێژی دەستڤاڵا ڤەگریا.
2: 2022 مەشیکرا هەتاویێک ئەڤی نەدایە. ودي شرا 2017 هجدي وقال هنا غير حكومه تنبو تعويدا شنغال 2021 نو فابويا يعني نقول تعويدا تعويدا شنغال تعويدا قال لك خلقي شنغاره خلقي هم تعويد نبو افاقه مالك وفرض علاجي نو دراف نبو افاقه حتى روجي افرو
1: ببريارا كسر وزير العراق 5 مليار دينار بو قربو كرنا خلقي شنغال هاتي ترخان كرين ڕێبەری نویسینگە قەرەبووکردنی لە شنگال دەبێژێت تا نوها چ پارە نەگەیشتێت دەفمە و چی دیار نینە. دەبێژیت جی 5 ملیار پارەیەکی گەلێکی کێمە بۆ قەرەبووکردنی خەلکی.

0: رازنو کرای بو به برنامه کرتا بو به برنامه تو هادی له ناو شار له ناو خلق دو دوشکه تا خدا کی کاکا اما سلی و هاتو میشه کنه نه به بزاین لبت سبب کی چیا اخه دبا به بو ما رونی کاتو بر کاکا ولا من او اپراسیونم کرده بو من الک شار سر تا خانه دو مام شهید کاکا من دو برام شهیدا حساب حقیقت له چوی حقیقت من دی عملی
1: يا قوتي زوب هات ناو بيرتي او قوتي يكسب هات رو منطقيا طوقت دس يام بيكوت بتقو هو يتبيش قوت زاني كوغاي او نزيق مزغوت او سنتري ناحيه كمانا يا بدا خوا او كرمال لي شهيد بو كاك مراتي
2: روبر بونه وكين يوان امس سكداري داعش ودزغاي دشتيروري عراق لسنتري ناحيه بردي لكاتك دايكا بوشای امنی فراوان لا ناوڅکه هیل نیوان پیشمرګوی ز عراقکان او بردوام شوینی ز موزولی څکدارانی نه ناسرا او څکدارانی داعش او تاکو یستاکش پر نکراو نتاوا بونیشتنی مترسکان او پر امارکان تیرورستانیش دانشتوانی ناحیه کو ګوندکان دوروبری دا وای پر کرنوی بوشای امنی کاندکن یوسف مراد کنال هشت ناحیه پرده کرکو
3: دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان امریکا زور بزوی سرکوتن بدزینید لشار لگل ایران دا. فاکس نیسی امریکی لزاری دونالد ترامپ و بلاوی کردوتو گرانو بایرش سربازی کندجی ایران اگری چی کراوه. بلام ترامپ اوتویتی نایوید او بله. ترامپ لباری بازاری وزش اوتویتی دوای سرکوتن بسر ایران دا نرخی نود داد وزید بو استی پیش جنگ. ترامپ آماجی باش کردو امریکا لروبرو بونوی لگل ایران دا لهر دو بری سرباز و آبوری دا سرکوتن با دست دینید. گرانوش با هرش سربازی کن اگری هیا. عباس عراقچی وزیری درو ایرانیش رای گندو آمادن گروی هرمز وگ بشک لار رکوتنی کتایی هاتنی جنگ بکنه و بلام. لبران برداد دبید امریکا پار بلوک راو کن من آزاد بکاتو رگ با فروشنی نوتکش من بدن. عراقچی لدیمانه چی دا لگل کنالی ای بی سی نیوز رای گندو داوکارەکەیان بۆ کردنەوەی هورمز شتێکی نوێ نیە بەڵکو پێشتر ئەمریکا لەو لێک تێگەیشتنەی با نێوەنگیری پاکستان واژۆکرا ڕەزامەندی لەسەر ئەو مەرجە داوە دەژڵێت ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان و ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتەکەیان ئەویش کارێکی مەحاڵ نیە و پێشتر ڕەزامەندی ئەمریکای لەسەر دراوە و ناکۆکییان لەسەری نەبووە عراقچی جەخل لەوە دەکاتەوە پێش هەموو هەنگاوێک دانوێت جەنگی سەر وڵاتەکەیان کۆتایی بێت پێش هەشت مانگ لە دوو بۆ سێ ڕۆژدا هێرشیان کردە سەرمان بەڵام شکستیان هێنا و ئێستا کە هەشت مانگ تێپەڕیوە جارێکی دیکە داوای دانوسانیان کرد و قبوڵمان کرد بەڵام دووبارە هێرشیان کردەوە سەرمان وەزیری دەرەوەی ئێران باز لەوش دەکات وڵاتەکەی هیچ پاساوێک بۆ گەڕانەوە بۆ دیبلۆماسیەت نییە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕێگەی کەناڵە دیبلۆماسیەکانەوە هەوڵ دەدەن و باوەڕیان وایە پێویستە هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست نەدەن عراقچی جەخلەوە دەکاتەوە لە یەک کاتدا بۆ دانوستان و ڕووبەڕووبوونەوەش ئامادەن ئەگەر ببێتە جەنگێکی گشتگیر و مایی کۆتایی هاتنی جیهانیش بەڵام ئەمیشا بۆ دیبلۆماسیەدا ئامادەن وەزیری دەرەوەی ئێران دەژڵێت پلانێکی زۆر گونجاو لەسەر مێزی بەرامبەرە ئەگەر بەبێ پاسا و ڕەتی بکەنەوە ئەوا خۆیان بەرپرسیارن هەرچەندە گوێبیستی ئەوە بوون ترەمپ پێشنیازەکەیانی ڕەتکردوێتەوە بەڵام لە ڕێگەی دانوستان کارەکانەوە چاوەڕوانی وەڵامی فەرمین
4: ئێمە بە تەواوی ئامادەین بۆ دەستپێکردنەوەی شەڕ دیسانەوە دەیڵێمەوە ئێمە بە توندی دەوەستین لەبەردەم هەر دەستدرێژێکی نوێدا تەنانەت ئەگەر بگاتە شەڕی کۆتایی جیهانیش بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە ئامادەین بۆ دیبلۆماسی ئەوە لەسەر سەرۆک ترەمپ خۆیەتی کە هەڵبژێرێت ئەو لە شەڕی پێشوودا لە ماوەی دوو ڕۆژدا تەسلیمبوونی بێمەرجی دەویست و ئێستا هەشت مانگە ئەوان بەبێ هیچ ئەنجامێک دەجەنگن بێگومان دەستدرێژێکی نوێش هەمان شت دەبێت ئەگەر تۆ بە تەواوی بۆی ئامادە بیت بۆ ئەوەش ئێمە وانی خۆمان لە دوو شەڕی پێشوو وەرگرتو تاکتیکەکانی خۆمان ڕاست کردوتەوە تاکتیکەکانی خۆمان گۆڕیوە و بە تەواوی ئامادەین بۆ ئەو کارە
3: ئەمیشا لە حەشارگە تاریکەکاندا بوو جارجاریش دەردەکەوت و گۆڕ

تۆپانەکانی پڕ لە جۆش و خرۆشی لاینگرانی دەکرد. لەسێ بەری شەڕ و وێرانکاریەکانی بەیروتەوە پێگەیشت بوو بە داینەمۆی یەکێک لە گەورەترین تۆڕی سەربازی ناوچەکە. دژمنی سەرسەختی دەسەڵاتەکانی تەلەڤیڤی دراوسری واشنتن بوو. کاتی کوژرانی نەتانیاهۆ گوتی ئیسرائیل حساباتی خۆی لەگەڵ بکوژێکی جەماوەریدا یەکلا کردەوە. ترەمپ پیش گوتی کوژرانی ئەو دادپەروەری و گورزێکی توندیشە بۆ سەر پێگەی ئێران. باسی کێ دەکەم؟ باسی حەسەن نەسرووڵا. ئەو پیاوەی 64 ساڵی بۆ ماوەی زیاتر لە سێ دەیە یەکێک بوو لە کاریگەرترین سەرکردە سیاسی و سەربازەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە تەمەنی گەنجیدا و لە نێو گێژاوی شەڕی ناوخۆی لوبناندا دەستی بە سیاسەت کرد. لە ئابی 1960 لە بەیروت لەدایک بوو. لە گەنجێتیدا پەیوەندی بە بزوتنەوەی ئەمەلەوە کرد. بەڵام لە دوای هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان لە ساڵی 1982 لەگەڵ گروپێک لە هاوبیرەکانی جیابۆ و بناغی حیزبوڵای لوبنانیان دانا. وەرچۆخانی گەورە لە ژیانی حەسەن نەسرووڵا لە ساڵی 1992 ڕوویدا کاتێک تەمەنی تەنیا 32 ساڵ بوو دوای تیرۆرکردنی عەباس مووسەوی سکرتێری گشتی ئەو کاتی حیزبوڵا لەلایەن ئیسرائیلەوە دەسەڵاتی گرتە دەست. نەسرووڵا حیزبوڵای لە ڕێکخراوێکی چەکداری ناوخۆییەوە گۆڕی بۆ هێزێکی هەرێمی کە خاوەنی دامەزراوەی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بەرفراوان بوو. سیاسەت و ئایدۆلۆژیای لەسەر بنەمای دژایەتی کردنی ڕەهای ئیسرائیل و ئەمریکا داڕشت بوو. ئیسرائیل بە قوارەیەکی داگیرکەر دەزانی و ئەمریکاشی وەک سەرچاوەی سەرەکی ناسەقامگیری لە ناوچەکەدا پێناسە دەکرد. لە ژێر سەرکردایەتی ئەودا حیزبوڵا شەڕێکی درێژخایەنی دژی هێزەکانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان بەرپا کرد کە لە کۆتاییدا بووە هۆی کشانەوەی سوپای ئیسرائیل لە ساڵی 2000. ئەم ڕووداوا ناوبانگی نەسرووڵای گەیاندا لووتکە و وەک پاڵەوانێکی نەتەوەیی لە جیهانی عەرەبیدا ناسێنرا. شەڕی 34 ڕۆژەی ساڵی 2006 لەگەڵ ئیسرائیل پێگەی سەربازی حیزبوڵای زیاتر چەسپاند و نەسرووڵا لە ڕێگەی گوتاری سیاسی و ترس و تۆقاننەوە جەنگی دەرونی لەگەڵ تەلەڤیڤ دروست کرد. سەرکردە لوبنانیەکە پەیوەندیەکی قۆڵ و ستراتیژی لەگەڵ تاراندا هەبوو و خۆی وەک بەشێک لەبەری مقاومە دەبینی. بەوتەی ئەمریکا و ئیسرائیل ئێران ساڵانە بە سەدان ملیۆن دۆلار هاوکاری دارایی و پێشکەوتووترین چەک و موشەکی بالیستیکی پێشکەش بە حیزبوڵا دەکرد. لە کاتی کوشتنیشیدا عەلی خامنەی ڕێبەری پێشووی ئێران گوتی کوشتنی نەسرووڵا بێ تۆڵە نامێنێتەوە. ئەمریکا و ئیسرائیل و چەندین وڵاتی ڕۆژاوا حیزبوڵای حەسەن نەسرووڵایان وەک ڕێکخراوێکی تیرۆریستی ناساند و خۆشی لالووتکەی دیستی داوەکراوانی ئەواندا بوو. لەبەر ئەم مەترسیە بەردەوامانەش چەندین ساڵ لە ژێر زەمینەکان و شوێنە نادیارەکاندا دەژیا و تەنیا لە ڕێگەی شاشەکانەوە دەردەکەوت. هەوڵەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ کوشتنی نەسرووڵا بۆ ماوەی چەندین دەیە بەردەوام بوون. ئەو لە چەندین هەوڵی تیرۆرکردن لە ڕێگەی بردوومانی ئاسمانی و ئۆپراسیۆنی هەواڵگری لە ساڵانی 1996، 2004 و 2006 ڕزگاری بوو. بەڵام لەگەڵ هەڵگیرسانی گرجەکانی دوای 7 ئۆکتۆبری 2023 و دەستپێکردنی هێرشە موشکەکانی حیزبوڵا بۆ سەر باکووری ئیسرائیل بۆ پشتگیری کەرتی غەزا، تەلەڤیڤ بڕیاری کۆتایی لەسەر حەسەن نەسرووڵا دا. 27 ئەیلولی 2024 سوپای ئیسرائیل لە ڕێگەی ئۆپراسیۆنێکی هەواڵگری و سەربازی هاوبەشەوە بە ناوی ڕێخستنی نوێ بارەگای سەرەکی و ژێرزەمینی حیزبوڵای لە ناوچەی زاحی بەیروت بە 83 بۆمب کردە ئامانج و حەشارگەکەیان خاپوور کرد کە لە ژێریدا نەسرووڵا و چەندین فەرماندەی باڵای حیزبوڵا و جەنەرالێکی ئێرانی تێدا کۆبوونەوە. ڕۆژی دواتر حیزبوڵا بە فەرمی کوژرانی حەسەن نەسرووڵای پشتڕاست کردەوە. ڕووداوێک کە کۆتایی بە سەردەمی سەرکردەیەکی باڵای بەرەی مقاومە و لوبنان و ناوچەکە هێنا. پاش کوژرانی حەسەن نەسرووڵا حیزبوڵا تووشی شۆکێکی قورسی پێکهاتەی بوو، بەشێکی زۆری سەرکردایەتی و هێڵی پەیوەندیەکانی لەدەستدا. بە جۆری راپۆرتە ناوخۆییەکانیش ئامادەکاری کرابوو هاشم سەفیەدین کە خزمی نەسرووڵا و بەرپرسی ئەنجومەنی جێبەجێکردنی ڕێکخراوەکە بوو جێگەی بگرێتەوە کە لە ڕووی ڕوخساریشەوە زۆر لە حەسەن نەسرووڵا دەچوو. بەڵام سەفیەدینیش تەنیا چەند ڕۆژێک دوای نەسرووڵا لە هێرشێکی دیکەی ئیسرائیلدا

کوژرا دوای کوژرانی نسرولاو هاشم صفیدین نعیم قاسم بەرزترین و ناسراوترین کارەکتەری سیاسی و ئاینی ناو سەرکردایەتی حیزب الله بوو لە کۆتایی تشرین یەکەمی 2024 بە بڕیاری ئەنجومەنی شورا یاخود شورای ڕێکخراوەکە کرا بە ئەمینداری گشتی حیزب الله ئەروەها نعیم قاسم ئەمینداری گشتی حیزب الله لوبنان لە یادی دو ساڵی کوژرانی حەسەن نەسروڵای ئەمینداری پێشووتری حیزب الله لوبناندا ڕایگەیاند ئیسرائیل ناتوانێت ئامانجەکانی بەدی بێنێت بۆ تێکشکاندنی مقاومە نعیم قاسم لە وتارێکی تەلەڤیزۆنیدا کە لەو یادەدا پەخش کرابوو ڕایگەیاند حیزب الله نیشانی داوە کە ئیسرائیل و سەربازەکانی ناتوانن ئامانجەکانیان کۆتایی بێنن و مقاومە و وەچەسماندنیان لەسەر خاکی لوبنان بەدی بێن بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس دەیان هەزار کەس بە ئاڵای حیزب الله و لوبنان و ئێرانەوە بەشداریان لە یادەکەدا کردووە یادەکە لە نزیک گۆڕی سەرکردە کوژراوەکەیان لە باشووری بەیروت بەڕێوە چوو ئەو شوێنەی بەردەوام لەلایەن ئیسرائیلەوە بە ئاماژ دەگیرێت وێنەی نەسروڵە بەرز کرابوو و بەشێک لە خەڵکەکە دروشمی مەرگ بۆ ئەمریکا مەرگ بۆ ئیسرائیلیان دەوتەوە حەسەن نەسروڵە ئەمینداری گشتی حیزب الله ڕۆژی 27 ئەیلولی 2024 لە هێرشێکی ئاسمانی بەرفراوانی ئیسرائیلدا بۆ سەر ناوچەکانی باشووری بەیروت کوژرا کوژرانی سەرکردەکەی حیزب الله دوای زیاتر لە دوو مانگ شەڕ و بردوومانی بەرفراوانی ئیسرائیل هات کە زۆرێک لە سەرکردە باڵەکانی حیزب الله لەناو برد دوای نەسروڵە هاشم صەفیەدین لە جێگەی دانرا ئەویش لە هێرشێکی دیکەدا چەند ڕۆژێک دوای سەرۆکەکەی پێشخۆی کوژرا میدیا ئیسرائیل بڵاوی کردەوە دوێنێ یەکشەمە بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە نهێنی و بە ئافرۆکەیەکی تایبەت ڕۆشتووە بۆ ئیمارات و لەوێ لەگەڵ محەممەد بن زاید سەرۆکی ئیمارات کۆبێتەوە و چەندین پرسی گرنگی ناوچەکە تاوتوێ کردووە کەناڵ 12 ئیسرائیل بە پشتبەستن بە دوو سەرچاوە بڵاوی کردوێتەوە نەتانیاهو بە ئافرۆکەیەکی تایبەت و نەناسراو بەرەو ئەبوزەبی فڕیوە و تەواوی ڕۆژەکەی لەوێ بەسەر بردووە تاوەکو ئێستا نوسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و سەرۆکایەتی ئیمارات هیچ لێدوانێکی فەرمیان لەم بارەیەوە نەداوە ئەم سەردان لە کاتێکدا دێت لە ناوخۆی ئیسرائیل مشتومڕ لەسەر ئەو زانیاریانە هاتووەتە ئاراوە کە نزیکەی دە ڕۆژ پێش ڕوودانی 7 ئۆکتۆبەر بن زاید بە نەتانیاهۆی داوە بە گوێرەی زانیاری میدیای ئیسرائیل ئەو دەم بن زاید بەڕوونی هۆشداری داوەتە نەتانیاهۆ سەبارەت بە ئۆپراسیۆنێکی پلان بۆ داڕێژاو لەلایەن حەماسەوە بۆ هێرشکردنە سەر ئیسرائیل ئەما یەکەم جار نییە باز لە سەردانی نهێنی نەتانیاهۆ بکرێت و ئیمارات پێشتریش نوسینگەی نەتانیاهۆ بڵاوی کردوێتەوە کە ڕۆژی 13 ئایاری 2026 لە کاتی جەنگدا لەگەڵ ئێران سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە نهێنی سەردانی ئیماراتی کردو و چاوی بە بن زاید کەوتووە و پێکەوە کۆبوونەتەوە بەڵام وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ئەم قسانەی ڕەت کردوێتەوە و بەبێ بنەما ناوی بردوون دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا بڕێکی زۆر نەوتیان بە گەروی هورمزدا گواستۆتەوە و جەختی لە وشکردەوە ئەو بڕی زیاتر بووە لە ئاستی تێپەڕینی نەوت بە گەروەکەدا پێش سەرهەڵدانی جەنگ لەگەڵ ئێران سەرۆکی ئەمریکا پێش ئەوەی لە کۆشکی سپیەوە بەرەو شیکاگۆ بەڕێ بکەوێت بۆ بەشداریکردن لە پاڵەوانێتی یاری گۆلف لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژی بەوە کرد بڕی ئەو نەوتەی لە دوو ڕۆژی ڕابردوو بە گەروی هورمزدا تێپەڕیوە ئاستی پێشجەنگی تێپەڕاندووە ترەمپ جارێکی دیکە ئاماژەی بە دابەزی نرخی سوتەمەنی کرد و دووپاتی کردەوە دوای کۆتایی هاتن بە جەنگ لەگەڵ ئێران نرخی نەوت دابەزینێکی بەرچاو و بەرجەستەیی بەخۆیەوە دەبینێت سەبارەت بە وادەی کۆتایی هاتنی جەنگەکەش پێشبینی کرد بەم زووانە ڕوو بدات ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گشتی سوپای ئێران ڕایگەیاند ئەگەر ئێران نەتوانێت بژی و بازرگانی بکات ڕێگە نادەن کەسی دیکەش ئەو کارە بکات وتیشی گەروی هورمز شکۆی ئەوانە ئەگەر ئێران بێبەش بێت لێی ڕێگە نادەن دوژمنەکانیشان بەکاری بێنن ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گشتی سوپای ئێران لە ڕێوڕسمی ڕۆژی نەتەوەی سەربازانی ئێران ڕایگەیاند هێشتا جەنگ کۆتایی نەهاتووە لە پەیامێکی هەڕەشە ئامێزدا حاتەمی

یاخود لەوانەیە با بڵێن نەخۆشیەکانی گوێ ناوەڕاست لەوانەیە کە وەکوو زیاگۆشتی ناو گوێ ناوەڕاست کیسی کۆلیستاتۆمای پێڵێن یاخود تەنانەت.

0: پی هۆکارەکە ئەتوانێت ئەگەر با بڵێن ئەوانی کە مناڵن کە سوکاریان سەردانی پزیشکی تایبەتەکەن لەڕێی بینینەوانێ ئەتوانێت تەشخیص بکرێت کە ئایا ئەم ئەو درانی پردەکە مەسەنن هەڵبەتە لە سەرەتاوە زۆربەی تاڕادی لەوانی زۆربیان پردەکان چاگە بێتەوە ئەوکردنی کتوپڕی گوێناوە ڕاست بێ زۆربەی زۆریان چاکە بنەوە بەڵام ئەگەر چەند هەفتەیەك سێ هەفتە دوای چارەسەرکردنی بە قەترەوە بە دەربانەوانە چاگ نەبوانێ پێچێت بێتەوەی درانی درێژخایانی پردەی گوێ هەندێکی کەی ئەوانی کە باسم کردن پێشینەی هەیە کە ئەوەی شتی خستوتە گوێ یا بەکارێنانی ئەوانە پان هەستی پێەکەن ئازاریان بۆ پێیابێ لەوانی تۆزی خوێن بێتە دەرەوانێ ئەوانی کە هەوک بە بەڵین نەخۆشی تریان هەیە لە گوێی ناوەڕاستە ئەوانیش کۆمەڵی نیشانی تریانە بێ مەسەرن لەوانەیە تەمان گویان گرانە بێ دەردرا و کێم و جەراحە لە گویان یێتە دەرەوە بە شێوازێکی بەردەوام جار مەسەرن لەوانەیە با بڵین دەمارەکانی دەوروبەری گوێ ناوەڕاستیش وەکو دەماری حەوتەم وەکو سیستمی هاوسەنگی ئەمانە شان تێگەچێ ئەوە لە ڕێی سەردانی دکتۆری پسپۆڕوانن تاڕادێکی زۆر بەکارهێنانی تەختیتی گوێ بۆ تیشک و ئەوانە ئەتوانێت بگەینن ئەنجام
1: بەڵێ دکتۆرە مەێت ڕێنماییەکی دایک و باوکان بکەیت لەسەرەوەی کاتێکە مناڵەکانیان شتێکە خاتە گوێیەوە چی نەکەن بۆ ئەوەی دۆخەکە خراپتر نەبێت و زیانەکە گەورەتر نەبێت کە بەر پەردەی گوێیەکەوێ و چیش بکەن لەو کاتێ تا ئەگەیەن لە نەخۆشخانە
0: هەمیشە ڕێنمایی زۆر باشە بەتەکید تەبان هەتا بکرێنی وا بکرێکە مناڵ دوور بکەوێتە لەو بەکار خووە ئەگەر ئەو شتە ڕۆشیە زۆربەی حاڵەتەکان شتی ئەسادەوە مەسە مۆرۆیەکە شتێکە هیچ کێشە نیە بەخ چەند ساڵێکیش بمێنێتەوەوانێ زۆر کێشە دروست ناکە بەڵام ترس و دەڕاوکی خێزانەکە لێرە زۆر جاریوە پەنابە بۆ شتی هەڵە هەلا کا مەسەن خۆی دەستکاریکە دایکەکە یا خۆت یەکسەر عیباتە ماڵەتۆ بکەیت تەنیشتی وا بڵین یا خۆت عیباتە شوێنێکە لەوانی دکتۆرەکە پسپۆڕی تایبەت نەبێ یاخۆت دەستگای تەواوی لەلا نەبێ بۆی کە مامەڵە لەگەڵ مەسەلێ بکە بە تایەتی مناڵ ناهێڵێ کە تۆ دەستکاری گوێچکێ بکەی هەست بە ئەتەرسێ باشە لەوانی ئازاری بۆ پێیابێ زۆر هەندێکیان هەر پێویستەکە لەژێر بەنجی با بڵین گشتیە ئەو تەنە نامەیان بدەروێنێ لەبەرەوە باشترین شدەوەی نەترسانە
1: نەترسان و دەستکاری نەکرد
0: دەستکاری نەکردن و زووگەیان بەتا بکرێت لە شوێنی تایبەتی خۆی و نەخۆشخانی تایبەتی بە
1: بۆم نە چە جۆرە نەخۆشخانەیەک ئەم کێشانە چارەسەرەکات دکتۆر نەچنەکی و بچنە
0: وڵی زۆربەی کلینەکانی کە دکتۆری پسپۆری قوڕگلوتوگەی لێە ئەوانەیە زۆر کێشیان نیە و بە نەخۆشخانانەکانی ترچە لە گشتیەکان نەخۆشخانی شاری لێە نەخۆشخانی سنتەری قوڕگلوتوگەی لێە بەنسبەت باڵنی شاری سلێمانیوانێ یاخۆت نەخۆشخانە تایبەتەکان ئەمانە ئەکرێت ینی بەستەنها ئەوە هەنێ ینی پزیشکی پسپۆڕ ببینێ و کە سوکارەکەی تووشی دڵڕاوکێ نەبن و شتاکە با بڵین بە زۆر بە قوسی و پەنانە بنبەر کاردانەوەی هەڵە
1: لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە کە شتێک دانەنەی لە بەردەمی مناڵەکە تا ئەوەندە بچووک بێبتوانی بیخاتە لوتی بیخاتە گوێی یان بچێتە بۆری هەوای و بچێتە بۆری هەناسی و لەمان کاتشاوک دکتۆرەڵێت دایک و باوکەکە ئەوەندەی تر زیانی پێنەگەن و دەستکاری نەکەن و باڵیشی پێوەرێنن بۆ ناو زیانەکە گەورەتر بەبێت دکتۆر پێمان بڵێ چارەسەرەکانی چین لە چ کاتێک ئامانە چارەسەر بێت پەردەیەکی گوێ کە درابێت وایلێت کە بگەڕێنرێتەوە سەر دۆخی پێشووی و بەتاڵەتی چارەسەر ببێ؟
0: بەڵێ هەڵبەتە چارەسەری سەرەتا با بڵین هەوکردنەکانە ئەگەر گوێچکەیەک هەوکردنی بەردەوامی هەبوو درێژخایان بوو ئەبێ لە ڕێی دەرمان و چارەسەری وا بکرێکە گوێچکەکە وشک بێ
1: بەڵێ
0: باشە هۆکاری دووەم بۆی کە چارەسەرەوە بگرێ ئەبێ وا بکرێنی ئەو لە دەستدانی بیستنی کە ڕوویاوە هەڵ بێ بگەڕێنرێتەوانێ باشە وەکو باسم کرد کە ئەگە بوو بە درێژخایەن ینی بەڕاستی چارەسەری کۆتایی نەشتەرگەریە نەشتەرگەری دانانەوەی پەردەی گوێیە ئەمیش چەند جۆرێکی هەیە هەندێک جار با بڵین ئەوەی کە سادەکەی تەنها پەردەکەی لە دەستداوە نەخۆشەکە ئەویش نەشتەرگەرەکە با بڵین سەرکەوتووە تاڕادێکی زۆر نزیکە بێتەوە لە 1995 نەشتەرگەرەکە و خۆشبەختانە لەم دە 15 ساڵی ئەخیرە لە سلێمانیش ئەنجامە درێ و تاڕادێکی زۆر سەرکەوتی باشی هەیە انجا وكو

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.

0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم رادیۆ دەنگی هەبوو.
1: رادیۆ ئێریمانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بە سەرکەوتنە ڕاستی تێڕووخاتم.
0: استاز بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: نێرانی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. کاتژمێر نۆی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. کۆمەڵێ گۆڕانکاری گرنگ هەیە، سەرەتاش گرنگترینتان پێڵێم. ڕۆژە بودجەی 2027 عێراق گەیشتە ئەنجومەنی وەزیران، بەڵام پشکی هەرێمی کوردستان و داواکاریەکانی نیوەی لە بودجەدا جێگەی نەبووەتەوە. نرخی گۆشتی سوور لە زینەقەپان 2-3000 دینار دابەزی و چاوەڕوان دەکرێت چێوار و گۆشت فرۆشەکانیش نرخەکان دابەزێن. نرخی زێڕ دۆخی پەرێشان و نرخی یەک ئۆنسی نزیکەی 100 دۆلاری لێبووەوە، گەیشتە 4198 دۆلار. نرخی یەک مسقاڵ زێڕی عیار 18 لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان گەڕایەوە بۆ خانەی 700 هەزار دینار.

گۆشتی سوور جارێکی دیکە دەگەڕێتەوە سەر سفرەکان بۆ چونکە نرخی گۆشت ماوەیەکەون دەگران بوو لە توانی کڕینی زۆر کەس نەما بوو، بەڵام ئەوانەی هەستان بۆ گۆشتە و گۆشت خۆرن نرخەکەی بۆ هەر کیلۆگرامێک 2-5000 دینار دابەزیوە. لە بازاردا نزیکی ئەتوانین بڵێن 5000 دینار دابەزیوە، چونکە نرخی یەک کیلۆ گۆشتی ئاژەڵی بچووک لە 28000 دینارەوە بۆ 23000 دینار دابەزیوە. ئەمە بۆ ئاژەڵی بچووک. بۆ ئاژەڵی گەورەش نرخەکەی کیلۆی لە 27000 دینارەوە دابەزیوە بۆ 22000 دینار. من ناڵێم هەرزان بووە چونکە هێشتا نرخەکەی گرانە لەبەر ئەوەی دابەزینی نرخ مانای هەرزانی نادات. هەرزانی واتە زۆرینی خەڵک بتوانن ئەو شتە بکڕن، بەڵام دابەزینێکی باشی کردووە. نرخی گۆشت لە زینەقەپانەوە دابەزیوە، یەک کیلۆگرام لە گۆشتی ئاژەڵی گەورە لە 7,750 دینارەوە دەست پێکا تاوەکو 9000 دینار بە گوێرەی جیاوازی و جۆری ئاژەڵەکە. بۆ ئاژەڵی بچووکیش یەک کیلۆگرامی 8500 دینارە. ئەنجا با پێچان بڵێم بۆچی دابەزین نرخەکەی خەڵکی زۆر گرنگەیە. هەمیشە ئێمە لێرەوە لە کەناڵ هەشت لە ئابوووریەکەی بە ئەڵێین بەرهەمی ناوخۆ گرنگە. ئەمە هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ دابەزینی نرخەکەی. بۆ ئاژەڵدارەکان ئاژەڵێکی زۆریان هێناوەتە بازار بۆ فرۆشتن. ئەم بەهار و هاوینە بەخێویان کردووە، ئێستا ئاژەڵەکانیان گەورە بوون، هێناویانە بۆ فرۆشتن. بەشی زۆری خەڵک چیان کرد؟ ئەمە وای کرد کە نرخەکە دابەزێت. خاڵێکی گرنگ بوو چونکە بەرهەمی ناوخۆی زیاتر هاتووەتە مەیدانەکانی ئاژەڵەوە و لەوێ دەیفرۆشن. خاڵێکی دیکە کە زۆر گرنگە، ئەمەو ئاماژەی پێوە بکەم لەبەر بەرزبوونەوەی نرخەکەی بەشێکی زۆری خەڵک چیان کرد؟ ئەسڵەن گۆشتیان لە لیستی کڕینەکانیان سڕیەوە، نەما. بۆچی؟ چونکە پارەکەی زۆر بوو، ئەبوو خۆیان لە چەند شت بگرنەوە بۆی بتوانن گۆشت بکڕن. ئێکە ئەمەیان کرد، وای کرد چی بێت؟ کاتێک کە تۆ خواست لەسەری کەمی کرد، وای کرد نرخەکەی لە بازار دابەزێ. ئەمە وانەیە کە بۆ هەر شتێک کە گران بوو دەتوانرێ بە هاوبەشی و بە یەکگرتووی پێکەوە تۆمەی کڕای یان کەمی بکەرەوە، خۆی لە بازار ئۆتۆماتیکی نرخەکەی دابەزێ. ئەوش تەنیا بە کەمکردنەوەی بەکارهێنانی بووە. خاڵی سێم کە وای کرد نرخی گۆشت دابەزێت، بۆم باسکردن نرخی زینەقەپانیشە کە ئەوش دابەزی، ئەمەش هۆکارێک بوو و کە وای کرد کە نرخەکەی دابەزێت. خاڵێکش با لە بیری نەکەین ئەگەر هاتوچۆی بازرگانی لە گەروی هورمز ئاسایی بێتەوە نرخی گۆشت زیاترش دابەزێت ببورن، چونکە ئاژەڵێکی زیاتر بە نرخی کەمتر هاوردە دەکرێت. بەڕاستی خۆی گەروی هورمز کاریگەری لەسەر هەموو خواردنەکانی سەرسفرەکانمان کردووە، بۆیە ئەگەر هەموو کاتێک گوێتان لێ بکەین ئێمە باسی گەروی هورمزەکەین، گەروی هورمز

0: تەنیا سایبەزنییە بە بەرمی لە نەوتەکان کە بەگەرەوەکە بڕۆن یان نەڕۆن و بوەستن یان نەوەستن و مەترسیان لەسەر بەیانە. گەروو هەرمز پەیوەندی تەنانەت بەو نرخی گۆشتەوە هەیە کە تۆ ئەیکڕیت، پەیوەندی بچووکترین کەرەستەوە هەیە کە تۆ لە بازاڕ ئەیکڕیت، هەمویان پەیوەستن بە ئەم گەروی هەرمزەوە، چونکە ڕاستە ڕەنگە کۆمەڵی لەو شتانە بتوانێت لە شوێنی دیکەەوە هاوردە بکرێت، بەڵام تێچووەکەی زیاترە بێ، وەش هەروەها نرخەکەی گران بێت. خۆی نرخی گۆشتێکی کە لە پێوەرە سەرەکیەکانی بازاڕ بۆی بزانی خەڵکی ئەو وڵاتەیان ئەو هەرێمە توانای کڕینیان چۆنە. تەنانەت من لەگەڵ چەند گۆشت فرۆشێک قسەم کرد، پێیان گوتم کە نرخی گۆشت وا بەرز بووەوە ئەو کاتێک کە گەیشتە کیلۆی 28000، ئەڵێ فرۆشمان زۆر زۆر کەمی کرد، ئەمەش ینی بۆ ئەوانش خراپ بووە. بۆیە زۆر جار مەڵێن وەڵا قەسابەکان یان گۆشت فرۆشەکان یان چێوارەکان گۆشتیان گران کردووە، ئەوان کە گرانە بێ بەڕاستی بۆ بازاری ئەوانیش خراپە. ینی ڕۆژی واهەیە ئێمە 5-6 کیلۆ گۆشت دەفرۆشین، لە کاتێک ئەگەر نرخەکەی باش بێ 15-20 کیلۆش زۆر بە ئاسانی ئەفرۆشین. ئەوە جگە لەوەی لە چێشتخانەکانیش هەر خواست لەسەری کەمی کردووە بۆی بەرزی نرخەکەیەوە. ئەنجا بۆ ئێستا بزانم لە بازار چۆرە، نرخەکان چۆنە؟ چمەلای هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لە بازاری سلێمانیە لای گۆشت فرۆشەکانە. پاڤێڵ، باسی دۆخی بازارم بۆ بکە کە ئێستا نرخەکەی دابەزیوە، گۆشت فرۆشەکان چی ئەڵێن و نرخی کیلۆی گۆشت ئێستا لە بازاردا بە چەندە؟
1: سڵاو لێبێ ڕێناس. ئەوەی کە من ئەم بەیانی قسەم لەگەڵ هەندێک لە شێوارەکاندا کرد بە تایبەت لە مەیدانی ئاژەڵ فرۆشانی شاری سلێمانی، ئەوان ئاماژەیان بۆ کرد کە بە زیندەقەپان ئێستا بۆ 1 کیلۆ گۆشتی ئاژەڵ بە زیندویی نزیکەی 1000 بۆ 2000 دینار دابەزیوە. بەڵام ئەوەی کە لە بازاڕی گۆشت فرۆشان گۆشتی سوور دەبینرێ هەتاوکو ئێستا ئەم نرخە وەکو خۆی وایە، ینی نرخی 1 کیلۆ گۆشتی سووری گوێرەکە و جۆرەکانی دیکە هەر بسو 2000 دینارە، هاوشێوەی ڕۆژانی دیکە و نرخی 1 کیلۆ گۆشتی بەرخ 25000 دینارە. واتە گۆشتی سوور لە بازاڕەکان دادانە بەزیوە، بەڵام ئەوەی کە ئەبینرێت بە تایبەت لە مەیدانی ئاژەڵ فرۆشان بە زیندەقەپان دابەزیوە. من قسەم لەگەڵ ئەماندا کرد، ینی ئێستا کەوتۆتۆ سەر ینی وەکو ئەوترێت ویژدانی گۆشت فرۆشەکانیش بووی کە پابەندی ئەو دابەزی نەبوون، هەرچەندە ینی هەندێکیان قسەم لەگەڵ ئاکردن ئامادە نەبوون قسە بکەن، بەڵام ئەمانیش باس لەوەکەن کە هەتاوکو ئێستا ئەو دابەزینەی کە هەیە ینی دابەزینێکی کەمە، بۆیە هەتاوکو ئێستا گۆشتیان دانەبەزاندووە. سڵاوتان لێبێ. ئێستا گۆشتی زیندەقەپان دابەزیوە لە ینی مەیدانی ئاژەڵ فرۆشان. بۆچی تاوکو ئێستا بۆ نە گۆشتی سوور هەر وەکو خۆی وایە؟ ینی ڕۆژانی ڕابردوو چۆن بوو ئێستا شەروە
2: گۆشتی سوور؟ ئێستا وڵاغ گرانە، وڵاخی کوردی ئێستا دەوری 9000 بەدە ژووترە، وڵاخی بەڕازی دەکە لە دەوری 8500 وڵاخەکە زۆر گرانە. بەس حەیوانەکە فەرقی کردووە و جاران نەماوە.
1: لەگەڵ ئەو جیاوازەی کە دروست بووە، فەرقەی کە دروست بووە، ئێوە ئامادە نین بۆ نە نرخەکەی دابەزێ؟
2: وڵای گۆشت ئێستا تۆچە دابەزێ، بەس واش نیشتە تۆ بدێ ئێستا ئەمانە گۆشت بە 7-8 گۆشتی ئێمە نییە، ئمە هەمی بەرخ و کاور، ئەوان هەمی بەران و خرت و ئەم شتانە یفرۆشم، بزنن ئێن بە هەرزایە لە ئێمەەوە ئەو شتانە نییە.
1: باشە، هۆکاری ئەم بەرزی نرخە هەر هۆکارەکە ئەوەیە کە لە ناوخۆی هەرمی کوردستاندا ئاژەڵ کەمە یاخود چی هۆکارێکی دیکە؟
2: بەس ئێران هەیە، خۆ یەک وڵات نایە، هەتام دۆلارش بەرز بێ سووریا نایە، لێ لە دەوری 6 دۆلارە 6 دەکەم دەسەند کەم 20 کەمە داخڵ نابێ، ئەڕا بۆ سعود و ئیمارات و وڵاتانە. ئەگەر بێتەوە حیوانە سوورێ دێک سە حیوان زیاتر دابەز، بەس چێکی وای لێ نەبوو دیچوو لێ 1500 نە ئێمەش لێرە لە حەسی خۆمان شتێکمان دابەزان.
1: ئەی خواستەکە لەسەر گۆشت چۆنە لەگەڵ ئەو نرخ بەرزەی کە ئێستا؟
2: وەڵای بازاڕ سستە، هەمووی بە عام سستە، چونکە مەعاشوشتە ئەنجا مەعاشوش کە خەڵک وەرگێ هەمی بوو مەکتەب بۆ مناڵی قەرز کرد، هیچ تەئسیرێکی نا، خەڵک فریان ناکرد، فریان ناکرد. دوای مانگە یان سی ڕۆژ سی پێنج ڕۆژ یان جارەکەی دێت 48 ڕۆژ ئەنجا مەعاشێ تاو بازاڕ تەپیە.
1: سپاس دەکەم، سپاس بۆ کاتەکەت ڕێناس. ئەوەی کە من کاتوومەتە ئەم بازاڕە پرسیارم کردووە، سۆراخم کردووە، بەڕاستی ینی ئێستا پێویستی بە یەکان گاوان بابەتە. ڕاستە بۆ منە هەندێک لە جۆرەکانی ئاژەڵ لە مەیدانی ئاژەڵ فرۆشان بە زیندەقەپان نرخەکەی دابەزیوە، ئێستا ئەمە پێویستی

0: بە چاودێری لیژنەکانی قایمقامێتێ بە گوێرەی ئەو دابەزینەی کە گۆشت لە زیندەقەپان دابەزیوە پێویستە بۆ نمونە ئەمانیش ینی لیژنەکانی قایمقامێت بێنە بازارەکە بزانن تا چەند ینی گۆشتفرۆشەکان پابەت بوونە و لەگەڵ دابەزینی زیندەقەپان ئەمانیش گۆشتیان گۆشتی سووریان دابەزاندوە بەڵام بەڕاستی ئەوەی کە پرسیارم کردووە تاو کوێسا ئەو چاودێریە لە دوای دابەزینی زیندەقەپان نەکەوتۆتە نێو بازاری گۆشتفرۆشانەوە وەکو ئەمانیش باسی دەکەن ئەوەی کە دابەزیوە ینی نرخەکە کەمە بۆیە ئەمانیش هەتاو کوێسا نرخی گۆشتی سووریان دادەبەزان
1: بەڵێ زۆر سپاس بۆ هاوکارم پاڤل عەبدوڕەحمان کە بەشێکی ڕاستەخۆ لە بازاڕ لەگەڵمانە بوویت جا پاڤل من ئەمشەو لەگەڵ جەمال حوسێن بەڕێبەری سامانی ئاژەڵی سلێمانی قسەم کرد گوتی چونکە عادەتەن لە ئەگەر 250 لە زینەقەپان بەرز بێتەوە نرخی گۆشت لە بازاڕە گرانەکرێ بەڵام ئێستا نزیکی 2000 دینار لە زینەقەپان بووەتەوە بەڕاستی ناکرێ لە بازاڕەکانە نرخی گۆشت دانەبەزێ ئینجا بەڕێبەری سامانی ئاژەڵی کشتوکاڵی سلێمانی باسی ئەوە لەوەش کرد کە نرخی گۆشت لە چەند هەفتەی ڕابردوو بوو یەک کیلۆی گەیشتبوو بە 28000 دینار ئێستا گەیشتووەتە ئاستەکانی 22000 و 23000 دینار و و ڕەنگانێکیشیان 25000 تەمان بە گوێرەی گۆشتی ئاژەڵەکە ئەگۆڕێ گۆشتمان هەیە بە 16000 دەستەکەوێ لە گۆشتفرۆشەکانە هەشتمانە بە 23000 دەستەکەوێ بەڵام ئەم گۆڕانکاریە باشە و ئەبێ نرخی گۆشت لە بازارەکان هەرزانتر بکرێ نرخەکەی زیاتر دابەزێ وەکو خۆش داماژت پێکرد کە لیژنەکانی قایمقامێ دەبێ بەدووادا چون بکەن بۆ ئەوەی کە نرخەکەشی زیاتر دابەزێ لەبەرەوەی لە زینەقەپان نرخەکەی دابەزیوە

دارەکانە چون پارەکانیان لە بانک دانن چونکە پێنوینی دۆلار بەرزە بێتەوە. قازانج لە ئەوانە کە دۆلارەکەیانە بێت تا زێر کە هیچ قازانجێکی نییە گەل لە بانکشە دابنن چونکە زێر سوود ناچێتە سەری. جاستن لێش مرۆڤەکاری کۆمپانیای گلۆبال ئێکس ئێچ پی دەڵێت زێر زیاتر هەستیار بووە بە نرخی نەوتەوە. دا نرخی نەوت بەرز بێتەوە زێر دا ئابازێت ئەگەر دۆخی هرمز هەر بە جۆرە ئێستا بمێنێتەوە. ئەوە زێڕەبینین هەر لە دابازینە بەشێکی زۆریش لە کڕیاران زێران خستووەتە لاوە چاوەڕێم بزان دۆخی ئێران و ئەمریکا چی لێ دێت و ئەو جەنگە چۆن کۆتایی بێتێت وا سەبارەت بە نرخی زێر لە بازارەکانی ناخۆشدا با پێچان بڵێم نرخەکان لێرە چۆنن کاتێک زێر لە بۆرسەی جیهانیدا نزیکەی $100 لە بەهاکەی بۆتەوە وا جارێکیش دۆخی باش نییە نرخەکەی لە بازاردا بەم شێوەیە ئەگەر دۆخەکە وەکو ئێستا بمێنێتەوە کووتم زێر لە بۆرسەی جیهانیدا بەرزبوونەوەی زۆر زۆر گەورە نابینێت هەفتەی ڕابردوو ئەم کاتانە مسقاڵێک زێڕی ئایار 24 بە 1 ملیۆن و 100 هەزار دینار بووە ئەمڕۆ بە 1 ملیۆن و 50 هەزار دینارە یەک مسقاڵ لە هەفتەیەکدا 50 هەزار دیناری لێکەم بۆتەوە یەک مسقاڵی ئایار 21 لە 962 هەزار دینارەوە دابەزیوە بۆ 919 هەزار دینار

جا امیر حاتمی فرمانده گشتی سپای پاسداران رایگەیاند اگر ئێران نتواند بژی و بازرگانی بکات ڕێگە نادات کەسی دیکەش ئەو کارە بکات. گوتیشی گەروی هورمزیش کوێی ئەوانە ئەگەر ئێران بێبەش بێت لێی ڕێگە نادەن دوژمنەکانشیان بەکاری بهێنن. امیر حاتمی فرمانده گشتی سپای پاسداران لە ڕێڕەسمی ڕۆژی نەتەوەیی سەربازی ئێران ڕێگەیاند. ئێشتا جەنگ کۆتایی نەهاتووە. لە پەیامێکی هەڕەشە ئامێزدا حاتەمی گوتی پێویستە دوژمنان خۆیان بۆ گرزی قرسی ئێران ئامادە بکەن. ئامۆژگاری وڵاتانی ناوچەکەش دەکەم خۆیان بەدوور بگرن لە یارمەتیدانی ئەمریکا. حاتەمی لە درێژەی قسەکانیدا جەختی لە سروشتی بەردەوامی جەنگ کردەوە و ڕێگەیاند. ئەو جەنگەی بەسەرماندا سەپێنراوە بە قۆناخێکی 4900 گرنگدا تێدەپەڕێت. ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەوان لەو جەنگەدا سەرکەوتوو بوون، بەڵام پێویستیان بەوەیە ئەو سەرکەوتنە بپارێزن. حاتەمی جەختی لەوە کردەوە کە متمانی بەرامبەرەکەیان لە لێواری داڕماندایە. هاتوو هاواریانە لە هەڵوەشاندنەوەی متمانەیان ئەمە سەرچاوای گرتووە. دەشڵێت دڵنیان نین لەوەی چۆن مامەڵە لەگەڵ نەتەوەیەکی 90 ملیۆنیدا بکەن کە هەموویان خۆیان بە سەربازی نیشتیمانەکەیان دەزانن. عباس عێراقچیش وەزیری دەرەوەی ئێران ڕێگەیاند ئامادەن گەروی هورمز وەک بەشێك لە ڕێکەوتنی کۆتایی هاتنی جەنگ بکەنەوە، بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت ئەمریکا پارە بلۆکراوەکان ئازاد بکات و ڕێگە بە فرۆشتنی نەوتەکەشیان بدات. عێراقچی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی ABC نیوز ڕایگەیاند داواکاریەکەیان بۆ کردنەوەی گەروی هورمز شتێکی نوێ نیە، بەڵکو پێشتر ئەمریکا لاو لێک تێگەیشتنی با نێوەندگیری پاکستان واژۆکرا ڕەزامەندی لەسەر ئەو مەرجانە داوە. دەشڵێت ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان و ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتەکەیان ئەوشکارێکی مەحاڵ نیە و پێشتر ڕەزامەندی ئەمریکای لەسەر دراوە و ناکۆکیان لەسەری نەبووە. عێراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە پێش هەموو هەنگاوێک دەیانەوێت جەنگی سەر وڵاتەکەیان کۆتایی بێنێت. پێش 8 مانگ لەو 2 بۆ 3 مانگ 3 ڕۆژشدا ئیریشیان کردۆتە سەرمان، بەڵام شکستیان هێناوە. ئێستا کە 8 مانگ تێپەڕیوە جارێکی دیکە داوای دانوستاندنیان کرد و قبوڵمان کرد، بەڵام دووبارە هێرشیان کردە سەرمان. وەزیری دەرەوەی ئێران باس لەوە دەکات وڵاتەکە هیچ پاساوێکی بۆ گەڕانەوە بۆ دیپلۆماسیەت نییە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕێگەی کەناڵە دیپلۆماسیەکانەوە هەوڵ دەدەن و باوەڕیان وایە پێویستە هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست نەدەن. عێراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە لە یەک کاتدا بۆ دانوستاندن و ڕووبەڕووبوونەوەش ئامادەن ئەگەر بێتە جەنگێکی گشتگیر و مایەی کۆتایی هاتنی جیهانیش، بەڵام هەمیشە بۆ دیپلۆماسیەت ئامادەن. وەزیری دەرەوەی ئێران دەشڵێت پلانێکی زۆر گونجاو لەسەر مێزی بەرامبەرە. ئەگەر بەبێ پاساو ڕەتی بکەنەوە ئەوە خۆیان بەرپرسیارن. هەرچەندە گوێبیستییەوە بوون ترەمپ پێشنیازەکەیانی ڕەت کردوتەوە، بەڵام لە ڕێگەی دانوستانکارەکانەوە چاوەڕوانی وەڵامی فەرمی. بەسێکی دۆخی دارایی تورکیا شکەین لە تورکیا زیاتر لە 455,000 وەبەرهێنەر تووشی قەیرانێکی گەورەی دارایی بوونەتەوە بۆ هۆی سندوقەکانی وەبەرهێنانەوە کە قەبارەکەیان 890 ملیار لیرە تێدەپەڕێنێت. یاریدەدەرێکی سەرۆکی گشتی ئاک پارتیش دوای ئەوەی لە دۆسیەکە تێوەگلاوە دەستی لە کار کێشایەوە. کێشەکە دوای ئەوە سەری هەڵدا کە دەستەی بەڕێوەبردنی بازاری سەرمایە ئاشکرای کرد هەندێک سندوق لە ڕێگەی کڕینی پشکی کەمجوڵەوە نرخی دەستکرد و ناڕاستەقینەیان دروست کردووە. ئەمەش وای کردووە قازانج سندوقەکان بە شێوەیەکی خەیاڵی بەرز بێتەوە و وەبەرهێنەری نوێ ڕابکێشن. دوای ئەوەی دەستەی بەڕێوەبردنی بازاری سەرمایە ڕێنمایی نوێی بۆ سنووردارکردنی ئەو چالاکیە بازرگانیانە دەرکی کێشەی نەبوونی نەختێنە لە سندوقەکاندا دروست بوو. نەیانتوانی پارەی وەبەرهێنەران بگەڕێنەوە. لە ئەنجامدا دەستەکە بڕیاریدا 131 سندوقی وەبەرهێنان بە پەلە خڵ بۆشێنێتەوە و دای بخات. بۆ هۆیەشەوە زیاتر لە 455,000 وەبەرهێنەر تووشی قەیرانێکی گەورە بوونەتەوە. هەفتەی ئەیلوول داواکاری گشتی ئیستانبول داوای کرد زانیاری دارایی لە دەستەی لێکۆڵینەوە لە چاوانە ئابوریەکان ناسراو بە ماساک سەپارەت بە بەڕێوەبردن و کاربەدەستانی ژمارەی کۆمپانیا ڕادەستی داواکاری گشتی بکرێت. وا زانیاری کەسێکان و تۆماری تەواوی جوڵەداراییەکان و حواڵە دارایە دیجیتاڵیەکان لە ساڵی 2024 تاوەکو ئێستا پێیان بدرێت. بۆیە تاوەکو ئێستا لە چوارچێوەی دۆسیەکەدا 51 بڕیاری بەندکردن دەرچووە کە چەندین سەرۆک و ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی کۆمپانیا گەورەکان دەگرێتەوە. هاوکات فاتما بەتول سایانکایە یاریدەدەری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی گشتی پارتی داد و گەشە پێدان و پەرلەمانتاری خولی رابردوو وەزیری پێشووتری خێزان لە حکومەتی تورکیا پاش ئەوەی ناوی لە دۆستیەکەدا هات دەستی لە کار کێشایەوە. دەست لە کار کێشانەوەی بەرپرسەکەی ئاک پارتی دوای ئەوە هات زەینەڵ ئەمرا گوتەبێژی پارتی نوێ لە لێدوانێکیدا بانگەشەی ئەوەی کردبوو فاتمە بەتول سایانکایە و ئیلیاس کایەی هاوسەری لە مانگی نیساندا بە بەهای 63 ملیۆن لیرە
که دکات میلیون یک و دوصد و هشتا و شش هزار دلار پشکی کمپانیایی بناوی آزاتا بودریاوانی کریو بر لماوی که کم لدرزبونی قیران لبورسه دا. پشککانی به ملیار یک و سی صد میلیون لیره که دکات بست و شش میلیون و پینسا و پنجا و پنج هزار دلار فروشتو تاوه.

0: بۆ سەردەمەکەتی داگەنجان لە ململانەکاندا گیان لە دەست نەدەن. ئەمەش بۆ دەبێت پرۆسی پشتڕاستکردنەوە و دەستنیشانکردن بە خێرایی تەواو ببێت و یاسای چوارچێوە بە بڕیاری ئەنجومی ئاسایشی نیشتیمانی و بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
1: ئەگەری فراوانبوونی جەنگی رووسیا یەکێکە لە گرنگترین پرسە نێودەوڵەتیەکانی ئەمڕۆ. ئەمەش لە ڕێگەی ناردنی ناوبەناوی درۆنەوە بۆ وڵاتانی ئەوروپا وەک سەرەتایەک دەرکەوتو. هەرچەندە پوتن ویستی وڵاتەکەی بۆ فراوانکردنی جەنگەکە ڕەت کردەوە، بەڵام پێش هەڵگیرسانی جەنگ لەگەڵ ئۆکرانیش هەمان قسەی کردو و دواتر پێچەوانەکەی ڕووی داوە. هەرچەندە پێشبینیکردنی هەنگاوەکانی داهاتی رووسیا ئاڵۆزە، بەڵام پوتن و بەرپرسانی کرملین چەندین جار نیاری خوان بەرامبەر هێرشکردنە سەر وڵاتانی دیکەی ئەوروپا نیشانداوە. ناوبەناویش وتەی توند بەرامبەر بە وڵاتانی وەک ئەڵمانیا و پۆڵەندا و یەکێتی ئەوروپاش لە سەرکردەکانیانەوە بیساوە. بۆ نمونە سەرگی لاڤرۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیا ئەوەی نەشاردووەتەوە کە ئێستا ئەوان لەگەڵ ئەڵمانیادا لە جەنگدان. ئەمەشیان بۆ ویستی وڵاتانی ئەوروپا بۆ دەستپێکردنی ئەو جەنگە گەڕاندووەتەوە. ئاوکات ناوەندا هەواڵگری و سەربازەکانی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا بەردەوامن لە هۆشداری دان و دەڵێن ئەگەر رووسیا لە ئۆکرانیا سەرکەوتن بەدەست بێنێ هێرش دەکاتە سەر وڵاتانی دیکەی ئەوروپا. لەو ناوەندەشدا چەند وڵاتێکی بچووکی ئەوروپا لە بەردەم مەترسیەدایە. وتەی پوتن پێش و پاش جەنگەکان ڕاستیەکی حاشا هەڵناگرە کە پێش 24 شوباتی 2022 پوتن و بەرپرسانی باڵای رووسیا بە توندی ئەو راپۆرتە هەواڵگریانی ئەمریکایان ڕەت کردەوە کە دەیانوت رووسیا پلانی هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا دادەڕێژێ. کرملین جموجۆڵە سەربازیەکانی سەرسنووری ئۆکرانیایی بەڕاهێنانی ئاسایی ناودەبرد. ئەم پێشبینیە مێژوویە وای کردووە کە وڵاتانی ڕۆژاوا چیتر متمانە بەبەڵێن و ڕەتکردنەوە فەرمیەکانی پوتن نەکەن و لە دوانەکانی ئێستای سەبارەت بە نەبوونی نیازی هێرش بۆ سەر ئەوروپا بە گومانەوە تەماشا بکەن. هێرشکردنە سەر وڵاتێکی ئەندامی ناتۆ بەواتای چی دێت؟ هێرشکردنی ڕاستەوخۆی رووسیا بۆ سەر هەرو وڵاتێکی ئەندام لە هاوپەیمانی ناتۆ وەک وڵاتانی بالتیک، پۆڵەندا، فینلەندا و سوید بەواتای چالاکبوونی دەستبەجێی مادەی پێنجەمی پەیماننامەی باکووری ئەتڵەسی ناتۆ دێت. ئەم مادەیە جەخت لە بنەمای بەرگری بە کۆمەڵ دەکاتەوە. واتە هێرش بۆ سەر یەکێک لە وڵاتانی ئەندام وەک هێرشکردنە بۆ سەر سەرجەمسید و وڵاتەکەی ئەندامی ناتۆ. ئەمەش بە شێوەیەکی کرداری بە واتای هەڵگیرسانی جەنگی جیهانی سێم دێت، چونکە هێزە ئەتۆمیەکانی وەک ئەمریکا، بەریتانیا و فەرەنسا دەکەونە دۆخی جەنگی ڕاستەوخۆ لەگەڵ رووسیا. هەڵوێستی ئەمریکا سەرای ئاڵۆزیەکانی ئەم دوای نیوان ئیداری دۆنالد ترەمپ و هاوپەیمانی ناتۆ، ئەمریکا وەک ڕێبەری سەرەکی ناتۆ پابەندبوونی خۆی بە مادەی پێنجەمی ناتۆ بە پیرۆز ناوبردووە. ئەگەر هێرش بکرێتە سەر ئەندامێکی ناتۆ، ئەمریکا ناچار دەبێت دەزۆردانی سەربازی ڕاستەوخۆ بکات و سوپاکەی بنێرێتە مەیدانی جەنگ بۆ بەرگری کردن لە وڵاتە. لە ئێستادا بەرامبەر بە ئۆکرانیا ستراتیژی ئەمریکا بریتی بووە لە پێشکەشکردنی هاوکاری دارایی و لۆجستی و وەچەکی پێشکەوتوو بۆ ئۆکرانیا بۆ ڕێگری کردن لە پێشڕەویەکانی رووسیا بەبێ ئەوەی سەربازی ئەمریکی ڕەوانی ناو جەنگەکە بکرێت. ئەمەش بە مەبەستی ڕێگری کردنە لە پێکدادانی ڕاستەوخۆی ئەتۆمی لەگەڵ مۆسکۆ. کاری سیاسی ناوخۆی ئەمریکاش بە تایبەت لە ناو دیموکراتەکان و کۆماریەکاندا کاریگەری لەسەر ئاستی ئەم هاوکاریانە دەبێت. هەروەها ململانی نێوان رووسیا و ناتۆ چۆتە قۆناغێکی مەترسیدارەوە. لە کاتێکدا دەستگا هەواڵگریەکانی ئەوروپا و هاوپەیمانیەکە وڵاتان لە ئەگەری هێرشی سەربازی مۆسکۆ ئاگادار دەکەنەوە چەندین پێشێلکاری ئاسمانی و درۆنی تۆمار کراون. سەرکردەکانی ناتۆ بەردەوامیدان بە پشتیوانی ئۆکرانیا بە باشترین پەیام بۆ رووسیا دەزانن.
0: پەیوەندیەکانی نێوان رووسیا و وڵاتانی گەورەترین هاوپەیمانی سەربازی پێیناوەتە قۆناغێکی هەستیارەوە. رووسیا تاوەکو دێت لە خاکی وڵاتانی ناتۆ نزیکتر دەبێتەوە و حکومەتەکانی ئەوروپاش ئامادەکاری تەواویان بۆ ئەگەری زیادبوونی گرژیەکان کردووە. دەستگای هەواڵگری بەرگری دانیمارک شانبەشانی سەرکردەکانی پۆڵەندا و کۆماری چیک وڵاتانی ناتۆیان ئاگادار کردوەتەوە. رووسیا پلانی هێرشی سەربازی دژی ئەو وڵاتانی ناتۆ هەیە کە پشتیوانی ئۆکرانیا دەکەن.
2: خزمتگوزاری هاولگری برگری دانیمارک پیشبینی یکا کم ترسی هست. هرچند کم بلام لازیاد بونده که روسیا برر بدهد هرشی سربازی سنوردار بکات سر یکیک یا زیادر لولاتانی ناتو که ها سنور لگلیا. تنانت اگر جنگی اوکرانیش بردوان بید.
0: لای خویوا روسیا بردوام رتی دکاتو. هر شبید با سر ولاتانی اوروپا و رای گندوا هیچ نیازه که نیا هرش بکات سر ولاتانی اندام لا ناتو. بلام لچن هفته را بردودا ولاتانی اوروپا جمارک پیش شلکاری و هرشی جورا و جوریان للاین روسیا و تومار کردوا. لامانگی ایلول دا المانیا با یکم جار با اشکرا. روسیای بهرش کردن سر فروکخانه لایپزیگ تومد بار کرد. هروها شمن دفره که نیوان اوکران یا پولندا لنزیک سنوری پولندا با درونکی روسی کرای آمانجو درونکی دیکی روسی لعصمانی لیتوانیا تکشکن را. لسرطای لشکرکشی روسیا با نو خاکی اوکرانیا لسال 2022 ولاتانی ناتو پشتیوانی برفراوانی سربازی و دارایان پشکش با کیف کرد. بلام خویان لچون ناوی راستو خوی ملبلانک پارستو.
3: کاتک نیگرانی هی لباری هرشی فرزور و بگومان دبیت پلانی با دابنینو آماده بین. بلام اگر براستی دتانوید لهر روداو یان هرشی که لو شیوه دا پیامکی رون با روسیا بدن، باشترین کار اوه که پشتیوانی زیادر با اوکرانیا دابین کن.
0: با گوری راپورتی پیمانگی توجینوی جنگ، اوروپا لم قناغه دا. توانای پیویستی هی با روبروبونوی مترسیکان روسیا. باستوش کراوا، هزا زمینیکان روسیا، نه استاو ندوی کتای هاتنی جنگی اوکرانیاش، نتوانن. هرشی برفراوان بکنه سر هیچ دولتی که اوروپی.
1: اوکات ویس ستریتینگ وزیری برگری بریتانیا رایگان روسیا و ولادیمیر پوتین گورترین مترسین با سر اسایشی ولاتکان و هشداریشی دا لوی بریتانیا روبروی حراشی راستقینی جنگ دا بیتو للان روسیا. اجانسی حوالی بریتانیا پی ای میدیا لزاری ستریتینگ بلاوی کرده و هکاری پش ام حراشی او زیاد بونه گوری خرجکانی برگریه لدوی کتای حتنی جنگی سر دا. وزیری برگری بریتانیا جغتی لوا کرده و گورترین هراشا که روبروی بریتانیا دبیتوا روسیا و ولادیمیر پوتینن. ستریتینگ گوتی استا لکشور کمان جنگ بونی هیا. روسیا خوانی سروکی که هول با دروس کرنی امپراتوریت داد. بردوام توانای برگری بریتانیا و ناتو هزی هاو پیمانه کمان تاقید کاتوا. وزیرکی بریتانیا اماجی باو کردوا اگر راستی نیگران کرکا اویا اوان روبروی مترسی جنگی که گورتر دبنو. اوکات اماجی با مطمئنی خوی کرد که ولاتکی توانای برگری هیو اوی پیویز بید با پارستنی گلکان پی حال دستن. بلام هشداریشی دا لوی که رنگ توانای ام برگریا تاوکو پین سال بر بکات. جغتی لوش کرده و که پیویز تا لرگی خو بایست کردنو رگری بکن لجنگ لگل روسیا یان هر لانی که دیکا که لبنما دا اوان نانوید او جنگانه رو بدن. سرگی لافروف وزیری دروی روسیا رایگان رنگ ولاتکی رزامندی بده لسر گواستنوی سیستمی برگری آسمانی موشکی S-400 لاتوچیا و بولاتی کسیم که دوستی روسیا بید. سرگی لافروف للیدوانگ دا اماجی باش کردوا تا اوکوستا هیچ دعوه کاری که فرمی لو باره و آرستی موسکو نکراو. سیستمی S-400 که ترکیه لسال 2019 دا لروسیا کریوا و گیک یک لبربسته هر سرچکانی بردم گرانوی اولاته با پروگرامی فروکی جنگی F-35 دبینده. برلا لطکی ناتو که لحوت و هشتی تموز لانقره بریو چو دونالد ترامپ سروکی امریکا اماجی ارینی لباری بشداری پیک کردنوی ترکیه لپروگرامی فروکی جنگی F-35 دا. دونالد ترامپ لمیانی لوتکه که در راشی گین سزاکانی کاتسا لسر ترکیه حال ده جیرن. سزاکان دوی اوی ترکیه S-400 لروسیا کری بسر انقره ده سپین ران. کاتسا کرد کراوی یاسای روبروبونوی نهرانی امریکا لرگی سزاکانوی. بگیری آژانسی اوالی تاسی سر با حکومت روسیا لاوروف لا کنگری که روشنامانی لمیانی کوبونوی کمالی گشتی نتوی گرتوکان دا گوتی اگر بیتو اولاتی سیستمی S-400 با روانه دکرید بر پرسان حالسو کود بکاتو پیوندی دوستانه لگر روسیا دا بپارزید روانه کردنی سیستمه که بدور نازانن. و تیشی لحالتی بونی داوکاری که لو شویه دا آمدن که S-400 کن

0: زیاتر لە 130 سەرکردە و نوێنەری باڵای گیان لە دیبلۆماسیەکی ئاسپەرزدا لە خولی هەشتاوێکی لووتکەی نەتەوە گرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە و داوای هەنگاوی بەپەلە و کۆدەنگی نێودەوڵەتی کراو لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی جەنگەکان و پاراستنی سڤیل نایەکسانی ئابووری و مەترسیەکانی کەشوهەوە لەگەڵ تاوتوێکردنی پرسی داهاتووی ژیری دەستکرد و دارایی ڕێکخراوەکە بەڵام سەرڕای گفتوگۆ دوور و درێژەکان هیچ ڕێککەوتنێک بۆ کۆتایی هێنان بە قەیرانەکان نەکرا و وێنەیەکی بچوو کراوەی جیهانە و نوێنەران و سەرکردە جیهانیەکان کە لەو هۆڵەدا کۆبوونەتەوە و داواکاری خەڵک وڵاتەکانیاندا بەگوێ دنیادا
1: ئێرە وێنەیەکی بچووکراوەی جیهانە نوێنەران و سەرکردە جیهانیەکان لەم هۆڵەدا کۆبوونەوە و داواکاری خەڵک و وڵاتەکانیاندا بەگوێی دنیادا لە نێوان ڕخنەکاندا دەربارەی کەمتوانایی و هیواکان بۆ گۆڕانکاری خولی هەشتاویەکی لووتکەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک بێ بەدەستهێنانی ئەنجامێکی بەرجەستە کۆتایی هات سەرکردەکانی جیهان لە کۆبوونەوەکاندا داوای هەنگاوی بەپەلە و کۆدەنگی بەهێستری نێودەوڵەتیان کرد بە ئاڕاستەی بەرەنگاربوونەوەی جەنگ و ململانێ جیهانیەکان پاراستنی خەڵکی سڤیل نایەکسانی ئابووری و باری نائاسایی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوە ئەم خولەی لووتکەکە لە ژێر دروشمی گەڕانەوەی متمانە و بەڕێوەبردنی گۆڕانکاریەکان بەڕێوە چوو کە ئامانج لێی ڕەخساندنی دەرفەتێکی گرنگ بوو بۆ گفتوگۆی ڕاستەوخۆ و دیبلۆماسی ئاسبەرز بە بەشداری زیاتر لە 130 سەرکردە و نوێنەری باڵای جیهان پرسەکانی وەکو داهاتووی ژیری دەستکرد بوژاننەوەی دارایی ڕێکخراوەکە و وەرگرتنی ئەندامانی نوێ تاوتوێکران سەرەڕای گفتوگۆ دوور و درێژەکان کۆبوونەوەکە بەبێ هیچ پێشکەوتنێکی بەرچاو یان ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییێنان بە جەنگەکان کۆتایی هات
2: دەسەڵاتی مەزن بە واتای زاڵبوون نییە بەڵکو هێزی بنیاتنانی داهاتووە بە جۆرێک کە بۆ هەمووان شیاو بێت داهاتووی هاوبەشمان پەیوەستە بەوەی کە ئایا مرۆڤایەتی دەتوانێت بە ژیری دەسەڵات بەڕێوە بات لەم هۆڵەدا ئێمە ئابووری گەورە و وڵاتانی بەهێزمان لەگەڵە کە بەرهەمهێنەر و بەکاربەرانی وزن و بارودۆخی جیاواز بەرژەوەندی هاوبەش و دادپەروەرانە کۆمان دەکاتەوە
1: ئەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان توانی پێی هەستێت کۆکردنەوەی جەمسەرە پێچەوانەکانی جیهان بوو لە هۆڵێکدا بەڵام بەرجەستەبوونی مافی ڤیتۆ لە ئێستا و لە ڕابردوشدا وای کردووە نەتوانرێت ئەو جەمسەرە جیاوازانە لەسەرخاڵێکی هاوبەش

0: باش بۆ بڕیاردان کۆ بکاتەوە.
1: تەمەنێک لە کۆچ غەریبی و ڕنگ مەتحەت کاکەی ئەو شێوکارە ناودارە کوردی سنوورەکانی بڕی و ناوی خۆی لە دڵی مێژووی هونەری نێودەوڵەتیدا نەخشاند. لە نێوان بەغدادی ساڵانی حەفتەکان، سەرنجڕاکێشی مەدرید و ساردی سویدا ئەو تەنیا گەشتی نەدەکرد، بەڵکو جیانێکی تایبەت بە خۆی لەسەر تابلۆکانی دەخلقان. ئێستا لەگەڕێکی دێرینی سابونکەرانی شاری سلێمانی مۆزەخانەیەکی تایبەت دەرگاکانی بەڕووی ئەویندارانی هونەردا کردووەتەوە و باز لە هۆدەکانی مۆزەخانەکەی و کارەکانی دەکات.
2: ئەم خانووە مێژەکەی نهایەتی 1800 دروست کراوە. ئێرم بینی فەزایەکی جوانی هەبوو، بتوانم شتیکە بکەم بۆ کۆڕ، بۆ شعر بخوێنەوە. لێرە هۆدەی زۆریش بوو کە توانیم لە هەر هۆدەیەک قۆناغێکی خۆمی تێدانێم. ئەم دوو هۆدەیە بە ناوی کاکسەرۆتەوە دامناوە کارەکانی کە سەرەتایی دەست پێکردنی منە لە ساڵی 1970 تا 76. ئەم دوو هۆدەیە یەک و دوو سێ لە پۆلی ئەوان ڕسممە خوێن، بڵام پۆلی 4 و 5 گرافیکم خوێن هۆدەیەکم داناوە. یعنی دوو هۆدەن، یەکی بۆ ڕسم دانە، یەکی بۆ گرافیک داناوە.

ئێرە کە گەڕامەوە لە سەرەتانەوە تەکانە چوون بۆ هەڵەبجە لەسەر دیوارەکان کە هێشتا مابوو خانووەکان هێشتا مابوو مجموعای قوتابین بردەوێت لەگەڵێ جا ئەمانە زیاتری ڕسمەکانی خۆم ڕسم کرد لە دیوارەکان فۆتۆم گرد و ئەتر بردەم بۆ سوید لە سوید ئەوە ئەم چاپەیان کردو هێناومەوە.

0: سیاسیەکانی کوردستان لەم رادیۆ دەنگی هەبوو.
1: رادیۆ ئێریمانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو بودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە ٢٠٣٤ بە سەرکەویە ڕاستی تێروخان خاتم.
0: استاز بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستێڕێ، کوردستان ئێستێڕێ.

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتەوە. ئێر فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

نوێنەران پەرلەمانتارە کوردەکان بیکەن. سەبارەت با نەوت کە پەیوەستە بە پشکیارێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عراق تا ئەو کوێسا تەنیا باسی ڕێکەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عراق و سامانە سروشتیەکان و کۆمپانیا نەوتیەکان کراوە کە بەرهەمی نەوت زیاد دەکەن و باسی 400 هزار بەرمیل لا ڕۆژێکدا نەکراوە، بەڵکو چەند بەرهەم هەبووە ئەوەندە ڕادەستی سۆمە دەکرێت. لەبارەی دامەزراندنی خەڵکی نوێ تەنیا ئەوەیان دووپات کردێتەوە لەسەر ئاستی پارێزگاکان بە گوێرەی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا دەتوانێت دامەزراندن ئەنجام بدات بۆ دەرچوانی زانکۆپەیمانگەکان. لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان ئایا لەسەر بنەمای سەرژمێری عێراقدان راوە یاخود نا، شاندی تەکنیکی دارایی جەختیان لەوە کردەوە پشکی هەرێمی کوردستان لا پرۆژە بودجە لە $12.67 کراوە بە لە $12.7 لە بری $14.14 کە بە گوێرەی داتاکانی سەرژمێری هەرێمی کوردستان داوای کردووە. بەڵام لەم ڕەشنووسەدا پشکەکەی تەنیا 3 بەرز کراوەتەوە کە لە $12.67 کراوە بە $12.7 $14. هاوکات زانیاری ئەوەش گەیشتووە بە کەناڵ 8 کە بودجەی سیادی بە یەکێک لە ئاڵنگارییەکانی بەردەم بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان ماوەتەوە کە هیچ کاتێک لە بودجەی سیادی بەشە بودجە بۆ هەرێمی کوردستان دانەنراوە وە خۆی ماوەتەوە. ئەوەش کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دروست دەکات. شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان کۆی گشتی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 نەبینیوە، تەنیا ئەو بەشەی پەیوەستە بە پشکی هەرێمی کوردستان لایەنە و بینوویان. ئەوکات نازانن پرۆژە بودجەی گشتی عراق بڕەکەی چەندە، نرخی 1/9 بە چەند دیاری کراوە. لە کاتێکدا پێویست بوو نوێنەرانی هەرێمی کوردستان لە ئامادەکردنی مادە و بڕگەکانی بودجەدا پێیان بدرایە کە پرۆژە بودجەی گشتی کۆی بڕەکەی چەندە و نرخی نەوت چۆن مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان تا ڕادەیەک کارەکانیان تەواو بووە و بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا شاندی باڵای هەرێمی کوردستان بچنە بەغداد و لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و وەزارەتی دارایی فیدرال کۆ ببنەوە. ئەوەش دووپات کرایەوە کە ئەرکی ئەندامانی کورد لە ئەنجومەنی وەزیران و بەتایبەت لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەست پێدەکات تاوەکو بە یەک هەڵوێستی و بەرگری لە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بکەن و تاوەکو شایستە دارایی و یاسایەکانی هەرێمی کوردستان جێگیر ببێت. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق واژۆی لەسەر ڕەوانەکردنی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق کرد و بۆ ئەنجومەنی وەزاری ئابووری و لەوێشەوە نەدراوە بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کە پاش تاوتوێکردنی ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێت. ئەوەش با کەناڵ 8 گەیشتووە پاش ناردنی پرۆژەی بودجە بۆ ئەنجومەنی وەزاری ئابووری و لەوێەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران بڕیارە تاوەکو 15 مانگی داهاتوو ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت و تاوەکو 20 مانگی 11 دەبێت پرۆژەکە پەسەند بکرێت. عێراق مانگی یەکی ساڵی نوێ کار بە یاسای بودجە دەکات. نوێنەری مامۆسانی گرێبەز لەگەڵ شاندی دانوسانکاری هەرێمی کوردستان لە ئەنجومەنی وەزیران لە هەولێر کۆبوو و تا و توی پرسی دامەزراندن و ماف و شایستە دارایەکانی مامۆسانی گرێبەستیان کرد. ئاماج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی کۆبوونەوەکەی کردووە و ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی و بودجە و توانە نەجەف بەڕێوەبەری فەرمانگەی کارگێڕی و دارایی خوێندنی باڵا لە کۆبوونەوەکە بەشدار بوون. کارگو عەبدوڵا نوێنەری گشتی مامۆسانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاندووە بابەتی دامەزراندن و ناو فۆرمی مامۆستانی گرێبەز لە کۆبوونەوەکە تاوتوێکران و جەخدەوەش کرایەوە کە داواکاری مامۆستانی گرێبەز پێشنەی کارەکانی شاندی هەرێمی کوردستانە لە بەغداد. ڕاشی گەیان لێکتێگەیشتنی باش لە نێوان هەردوو لادا هەبووە لەسەر کەیسی مامۆستان و ئەگەر حکوومەتی عێراق سەرجەم گرێبەستەکان بکات بە هەمیشەیی ئەو بڕیارە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە و بەڵێنیشیان پێدراوە پێداگری لەسەر داواکاری مامۆسان بکەن. بڕیارە بەم نزیکانە شاندی دانوسانکاری هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکاتەوە و درێژە بە کۆبوونەوەکانی بدات لەگەڵ بەرپرسانی عراق و پێداگری لەسەر پشکی هەرێمی کوردستان و داواکاری چین و توێژە جیاوازەکان بکات بۆ ئەوەی لە بودجەی 2027 جێگیر بکرێن.

0: یعنی ئەمڕۆ دووشەمە بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی ئازادی لە کۆی و دەژڵێت هێرشەکان هیچ زیانێکی جانیان نەبووە. دەستگای ئاسایی شێرێمی کوردستان ڕاگەنراوێکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند بەرە بەیانی ئەمڕۆ دووشەمە 28 ئەیلول کاژمێر 1.40 خولەك بۆ 2.10 خولەك بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کۆیە. ئەمەشە بۆ شکراوە هێرشەکان کەمپی ئازادیان لە کۆیە بە ئامانج گرتووە. ڕاشیان گەیاندووە هێرشەکان هیچ زیانێکی جانی لێ نەکەوتوەتەوە. ئەمێرشانە لە کاتێکدان لە پاش شەڕی ئێران ئەمریکاوە لە 28 شوباتی 2026 زیاد لە 1000 جار هێرشکراوەتە سەر هەرێمی کوردستان و بەردەوامیان هەیە. سەڕای هەمانگی هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشانە و دانانی سنوورێک بووە. هەروەها دەستگای دژە تیرۆری عێراقی بڵاوی کردەوە بە گوێرەی فەرمانی دادوەری توانیان سێ تۆمەتبار بە تۆمەتی ئەندامێتی داعش لە پارێزگای سلێمانی دەستگیر بکەن. ڕاشی گەیاندووە دوو لە تۆمەتبارە داعشەکان دوێنێ هاتوونەتە ناو پارێزگای سلێمانیەوە و تۆمەتباری سێمیشیان دانیشتووی سلێمانی بووە. دژە تیرۆری عێراقی باسی لەوەش کردووە ئەم ئۆپراسیۆنە ڕێگری دەکات لە جێگیربوونی ئەندامانی داعش یان سەر لە نوێ ڕێخستنەوەی چالاکیەکانیان لە ناوخۆی وڵاتدا. دژە تیرۆری عێراقی ئاماژەی بۆش کردووە بەردەوامن لە ڕاوەدوونانی داوەکراوان لە هەر بستێکی خاکی عێراقدا لە پێناو بەرگری کردن لە ئاسایش و سەقامگیریەکەی و پاراستنی سەلامەتی گەلەکەی. دانیشتوانی شنگال هێشتا چاوەڕێن حکومەتی عێراق قەرەبووی زیانەکانی شەڕی داعشان بکاتەوە. حکومەتیش 50 ملیارد دیناری بۆ زیان لێککەوتووان تەرخان کردووە و بڕیارە قەرەبوو بکرێنەوە. بەڕێوەبەری نووسینگەی قەرەبووکردنەوەی شنگال دەڵێت هەرچەندە تاوەکو ئێستا هیچ بڕەپارێک بۆ قەرەبووکردنەوە نەگەیشتووەتە دەستیان، بەڵام زیانەکان بە 50 ملیارد دینار قەرەبوو ناکرێنەوە و ئەو پارەی زۆر کەمە. تاوەکو ئێستا 50,000 کەس ناوی خۆیان بۆ قەرەبووکردنەوە تۆمار کردووە کە پێویستی بە زیاتر لە 300 ملیارد دینار هەیە.
1: 4 ساڵن چاوەڕێی وەرگرتنا قەرەبووکردنا خۆی و دەبەندا نوچەیەکە خۆشە. یاسین یەکژێ زیان لێککەوتی شەڕی داعشە. پشتی بیستنە دەنگوە دەستنیشانکردنا 5 ملیارد دیناری بۆ قەرەبووکردنا خەڵکی شنگال یەکسەر هاتیە نوسینگەوە قەرەبووکردنی و پرسا معامەلە خۆ دکات. لێوێ جارێژی دەستڤاڵا وەگریا
2: 2022 مەشەیە کرا هەتاویێک ئەبێ نەدایە.
1: بێ بریارە کە سەرۆکوەزیرێن عێراقی 5 ملیارد دینار بۆ قەرەبووکردنا خەڵکی شنگال هاتیە تەرخانکردن. عەرەبە بەرێ نوسینگا قەرەبووکردنی لە شنگال دەبێژێت تا نوها چ پارە نەگەهشتێت دەفمە و چی دیار نینە. دەبێژیت جی 5 ملیار پارەیەکی گەلێکی کێمە بۆ قەرەبووکردناوی خەلکی.
3: 5 ملیار گەلێکی کێمە نسبەتا خەلکی شنگال و نسبەتا تەعویداتێت خەلکی شنگال نها تەقریبەن زێدەی 5000 هەتا 6000 معاملی ی خەلکی مەستنام کریا و ئێگەهاتی جیهادا و کامل بووی. ئەف مەبلەغ گەلێکی کێمە هەکا بدن و براستی یعنی ئەم تە ئەمرت کن ئینشاءەڵا لڤێ موازنە 27 تشتێکی بدنە خەلکی. تشتەکی دیار ی رسمی نینە وەکو مەدەگەهشتوی بەردەستێمان بیان نەهو ئەفهاتی خەساندن بەس وەکو گالگال وەکو تەسریحاتێت محافظ ئەمە تشتەکی رسمی کتابەک تا نەها نەگەشتێ بەردەستێمە.
1: لێگۆری ئامارە نوسینگە قەرەبووکردنێ تا نوها 5000 مەعامەلی قەرەبووکردنە لە نوسینگاوان هاتیە وەرگرتن. ژوێ ژمارە کێمتر ژ 5000 کەسی قەرەبوویە خۆ وەرگرتنە و یەدمایەژی هەری کێم پێتوی بە 300 ملیارد دیناری هەنا تاکو کاربن قەرەبوویە خۆ وەرگرن. ژەعالیەکی دیڤە نەبوونا قەرەبووکردنێ باندۆریە نەرێنی لە سەر دەڤەرێ دروستکرینە تایبەت ژ ڕووی ئاوادانکردنێ و ڤەگەڕیانە ئاوارەڤە. نەزیر شنگالی کەناڵ 8 شنگال.
0: روژی رابردو لناوچه جیاوازکان در چوانی

دەمێنێتەوە بە ئامانجی دروستکردنی دەرفەتێک بۆ گفتوگۆ لەسەر فراوانکردنی هاوکاریە سیاسی ئەکادمی کولتوریەکان لە نێوان میسر و هەرێمی کوردستان. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.

امرو سەرۆکایەتی عراق کۆ دەبنەوە پرسی تەواوکردنی کابینەی حکومەت و کشانەوە هێزەکانی ئەمریکا و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت تاووتوێ دەکەن. سەرچاوەیەك لە سەرۆکایەتی کۆمار با کەناڵ 8ی ڕاگەیاند ئەمڕۆ کاژمێر 5ی ئێوارە، نزار ئامێدی سەرۆک کۆمار، عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران، هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و فایق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە سەرۆکایەتی کۆمار کۆ دەبنەوە. بە جۆرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەی سەرۆکایەتیەکاندا چەند پرسێکی پەیوەست با دۆخی عراق و ناوچەکە گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت. لەوانەش پرسی تەواوکردنی کابینەی حکومەت و کۆتایی هاتنی کشانەوە هێزەکانی ئەمریکا لە 30 ئەیلول، هەروەها کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و گفتوگۆ لەگەڵ گروپە چەکدارەکان یەکێکی دیکەیە لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەی سەرۆکایەتیەکانی عراق. حکومەتی عراق خۆی بۆ ئاهەنگی ڕۆژی سەروەری و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان ئامادە دەکات. سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانیش نیگەران و دەڵێت بەجێ هێشتنی هەرێمی کوردستان بەبێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مای نیگەرانیە. ڕۆژی 30 ئەیلول ڕۆژی کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و کشانەوەیانە لە عێراق. بڕیارە دوای 30 ئەیلول پەیوەندیەکانی عراق و هاوپەیمانان بگوازێنەوە بۆ قۆناغی پەیوەندی دووقۆڵی و هەمانگی ئەمنی و هەواڵگری و لۆجستی. ئەنجومەنی وەزیرانی عراق 30 ئەیلولی ناو ناوە ڕۆژی سەروەری، بۆ مەبەستەش لە 30 ئەیلول تاوەکو 3 تشرینی یەکەمی داهاتوو پشووی تەواو لە دامودەزگاکانی دەوڵەت ڕاگەیاندووە. لە 30 ئەیلول کۆتایی دێت بە 12 ساڵ لەبوونی سەربازی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی کە لە ساڵی 2014دا و بۆ هاوکاریکردنی عراق لە جەنگی دژ بە داعش گەڕانەوە. هەرچەندە لە ساڵی 2011 بە جۆری ڕێککەوتنێک بوونی سەربازی ئەمریکا لە عراق کۆتایی هاتوو کشانەوە. ئێستا ترسێگەیە کشانەوەی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەمان ئەزموونی ساڵی 2011 دووبارە بکات و داعش و گروپە چەکدارەکان سوود لە بۆشایی ئەمنیەکان وەربگرن و مەترسی لەسەر ئاسایش و سەقامگیری عراق و هەرێمی کوردستان دروست بکەن. بە پێچەوانی هەڵوێستی حکوومەت و هێزە سیاسەکانی عراق، مەسعود بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراقدا. مەسعود بارزانی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی فاینانشال تایمز ڕایگەیاندووە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق لە کاتێکی هەستیاردایە. سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وتوشێتی بەجێ هێشتنی هەرێمی کوردستان بەبێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مای نیگەرانیە. بەوتەی مەسعود بارزانی ئەوان دۆست و هاوپەیمانی ئەمریکان، بەڵام لە هەمان کاتدا دەیانەوێت پەیوەندی باشیشیان لەگەڵ هەموو دراوسێکانیان لە نێویشاندا ئێران هەبێت. لەبارەی چەکی گروپەکانیش گفتوگۆ و دانوستانی چڕ لە نێوان لیژنەیەکی چوارقۆڵی و سەرکردەکانی گروپەکان بەردەوامە. عەلی حسێن فەتلاوی وتەبێژی ئەنسارولئەوفیا لە دیمانەیەکدا بە کەناڵ 8ی گوت بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان کۆمەڵێک مەرجی پێشوەختیان هەیە. ئێستا ئاماژەی جێبەجێکردنی هەندێک لە مەرجەکانیان دەرکەوتون وەک سەروەری خاکی عراق و کشانەوەی هێزە بیانییەکان، بەڵام هێشتا سەروەری ئاسمانی عراق بەدی نەهاتووە و پێشێل دەکرێت. وتیشی ئەوان داوایان کردووە سوپای عراق با سیستمی بەرگری ئاسمانی پڕچەک بکرێت تاوەکو بتوانرێت ڕێگری لە هەر پێشێلکاریەک بگرێت. دەبێژی ئەنسارولئەوفیا وتیشی لەم کاتەدا گروپەکان ڕەچاوی دۆخی ئابووری عراق دەکەن. مەرجی سەربەخۆی ئابووری هێشتا سەختە و لەم کاتەدا ناتوانرێت داهاتینەوە لە دەستی ئەمریکا دەربهێنرێت. جەختیشی کردەوە ئەگەر ئەمریکا پابەندی بەڵێنەکانی بێت، ئەوان زۆر گرنگی با هێشتنەوەی چەک لە دەستی خۆیان نادەن. بە جۆرەی زانیاری ڕۆژنامەوانیەکان، سەرکردەکانی چوار گروپی چەکدار کە بریتین لە کەتیبەکانی حیزبوڵا، بزوتنەوەی نوجەبا، کەتیبەکانی سەید دڵشوهەدا و بزوتنەوەی ئەنسارولئەوفیا لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ لیژنەکانی حکوومەت داوایان کردووە یاسایەکی تایبەت بە کۆکردنەوە و ڕێخستنی چەک لە ئەنجومەنی نوێنەران دەربکرێت تاوەکو

سەکە مۆرکێکی یاسایی و فەرمی وەربگرێت و مافی گروپەکان لە چوارچێوەی یەک ناودا لە دەستەی حەشدی شابی پارێزراو بێت. هەر لەبارەی داهاتووی پەیوەندەکانی ئەمریکا و عێراق لە دوای سی ئەیلول، فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق سەردانی واشنگتن دەکات و زنجیرەیەک کۆبوونەوە لەگەڵ ئیداری کۆشکی سپی دەکات بۆ تەواوکردنی گفتوگۆکانی عێراق و ئەمریکا کە ئامانجی گۆڕینی پەیوەندیەکانیانە باڕاستی هاوبەشیکی فراوانتر لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش. وەزیری دەرەوەی عێراق لە تۆڕی ئێکس نووسیوێتی هەر لەو سەردانەدا گفتوگۆ لەسەر هاوکاری سیاسی ئەمنی و ئابووری دەکات تاوەکو هاوبەشی نوێ لە بەرژەوەندی عێراق بەدی بێت و پێگە و ئاسایش و سەقامگیریەکەی بەهێزتر بێت. هەروەها وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند بە سەردانێک گەیشتۆتە واشنگتن و زنجیرەیەک کۆبوونەوە لە وڵاتە ئەنجامدا. دەژڵێت باسی داهاتووی پەیوەندیەکانی نێوان بەغداد و واشنگتن دەکات. فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لە تۆڕی ئێکس نووسیوێتی لە واشنگتن زنجیرەیەک کۆبوونەوە دەکات بۆ تەواوکردنی گفتوگۆکانی عێراق و ئەمریکا کە ئامانجی گۆڕینی پەیوەندیەکانیانە بە ئاڕاستەی هاوبەشێکی فراوانتر لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش. وەزیری دەرەوەی عێراق جەخت لەوش دەکاتەوە هەر لەو سەردانەدا بۆ واشنگتن گفتوگۆ لەسەر هاوکاری سیاسی ئەمنی و ئابووری دەکات تاوەکو هاوبەشی نوێ لە بەرژەوەندی عێراق بەدی بێت و پێگە و ئاسایشی سەقامگیریەکەی بەهێزتر بێت. عێراق و سووریا لەسەر کردنەوەی کەناڵی پەیوەندی ڕاستەوخۆ لە دەروازە هاوبەشەکان و بە دیجیتاڵکردن و ئاڵوگۆڕی زانیاریە گومرگیەکان ڕێکەوتن. ڕۆژی یەکشەمە دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق ڕایگەیاند لەگەڵ سووریادا گەیشتوونەتە ڕێکەوتنێکی گشتگیر بە مەبەستی کردنەوەی کەناڵی پەیوەندی ڕاستەوخۆ لە نێوان دەروازە سنووریەکانی هەردوو وڵاتدا بە ئامانجی دروستکردنی هەمانگی ئاڵوگۆڕی زانیاری و چارەسەرکردنی ڕاستەوخۆی ئەو ئاستەنگانەی کە ڕوبەڕووی کەرتی بازرگانی دەبنەوە تاوەکو ئاڵوگۆڕی ئابووری لە نێوانیاندا مسۆگەر بکرێت. لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولا ڕەزامەند بوو لەسەر ئاڵوگۆڕی ئەلکترۆنی زانیاریە گومرگیەکان با مەبەستی کەمکردنەوەی کات و دڵنیابوونەوە دەڕاستی و زانیاریەکان و گونجانیان لەگەڵ کێش پێناس و ڕسوماتی دیاریکراو. هەروەها بڕیاردرا بە دەستپێکردنەوەی هاتوچۆی گەشتیاران لە ڕێگەی دەروازەی وەلیدەوە لە سەرەتای ساڵی داهاتوودا، ئەمەش پاشەوەی هۆڵەکانی پاسپۆرت و ڕێکارەکانی تەواو دەکرێن و هاتوچۆ لە دەروازەکانی ڕەبیع ئەو قایم بەبەردەوامی دەمێنێتەوە. جگە لەوانەش ڕێکەوتنەکە ئاسانکاری بۆ کەرتی گواستنەوە لە خۆ دەگرێت. لەوانە چوونی هاوتاو یەکسانی شۆفێرانی هەردوو وڵات بۆ سوکردنی بارگرانیەکان و تەرخانکردنی ڕێگای نوێی تایبەت با گەشتیاران و ئۆتۆمبیلە بازرگانیەکان و دیاریکردنی هەڵی تایبەت بۆ تانکەرەکانی بەنزین و بارهەڵگرەکانی ترانسێت. لە کۆتاییدا بۆ جێبەجێکردنی ئەم پلانە و لەخۆگرتنی قەباری زیاتری ئاڵوگۆڕی بازرگانی بڕیار دراوە دەروازەی ڕەبیعە با ڕووبەری سەد دۆنمی دیکە فراوان بکرێت.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەمریکا زۆر بەزوویی سەرکەوتن بەدەستێنێت لە شەڕ لەگەڵ ئێران. فۆکس نیوسی ئەمریکی لە زاری دۆنالد ترامپەوە بڵاوی کردێتەوە گەڕانەوە بۆ هێرشە سەربازیەکان دژی ئێران ئاگەرێکی کراوەیە، بەڵام ترامپ وتوێتی نایەوێت ئەوە بڵێت. ترامپ لەبارەی بازاری وزەشە وتوێتی دوای سەرکەوتن بەسەر ئێراندا نرخی نەوت دادەبەزێت بۆ ئاستی پێشجەنگ. ترامپ ئاماژەی بۆش کردووە ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ئێراندا لە هەردووبەری سەربازی و ئابووریدا سەرکەوتن بەدەست دێنێ، گەڕانەوەش بۆ هێرشە سەربازیەکان ئەگەری هەیە. ئەروها لە بەرامبەردا عباس عراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە ئامادەن گەروی هورمز وەک بەشێک لە ڕێکەوتنی کۆتایی هاتنی جەنگ بکەنەوە، بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانمان ئازاد بکات و ڕێگەش بە فرۆشتنی نەوتەکەمان بدات. عراقچی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی ABC نیوز ڕایگەیاندووە داواکاریەکەیان بۆ کردنەوەی هورمز شتێکی نوێ نییە، بەڵکو پێشتر ئەمریکا لەو لێک تێگەیشتنی بە نێونگیری پاکستان واژۆکرا ڕەزامەندی لەسەر ئەو مەرجە داوە. دەشڵێت ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان و ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتەکەیان ئەویش کارێکی مەحاڵ نییە و پێشتر ڕەزامەندی ئەمریکای لەسەر

0: سەردراو ناکۆکیان لا سەری نەبووە. عراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە پێش هەموو هەنگاوێک دانوێ جەنگی سەر وڵاتەکان کۆتایی بێت. پێش هەشت مانگ لا دوو بۆ سێ ڕۆژدا هێرشیان کردە سەرمان، بەڵام شکستیانی ناو ئێستا کە هەشت مانگ تێپەڕیوە جارێکی دیکە داوای دانوسانیان کرد و قوبوڵمان کرد، بەڵام دووبارە هێرشیان کردەوە سەرمان. وەزیری دەرەوەی ئێران باز لەوەش دەکات وڵاتەکەی هیچ پاساوێکی بۆ گەڕانەوە بۆ دیبلۆماسیەت نییە، بەڵام لەگەڵ ئەوشدا لە ڕێگەی کەناڵە دیبلۆماسیەکانەوە هەوڵ دەدەن. باوەڕیان وایە پێویستە هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست نەدەن. عراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە لێک کاتدا بۆ دانوستان و ڕوبەڕووبوونەوەش ئامادەن ئەگەر ببێتە جەنگێکی گشتگیر و مای کۆتایی هاتنی جیانیش، بەڵام هەمیشە بۆ دیبلۆماسیەت ئامادەن. وەزیری دەرەوەی ئێران دەژڵێت پلانێکی زۆر گونجاو لەسەر مێزی بەرامبەرە، ئەگەر بەبێ پاسا و ڕەتی بکەنەوە ئەوە خۆیان بەرپرسیارن. هەرچەندە گوێبیستی ئەوە بووین ترەمپ پێشنیازەکانی ڕەتکردێتەوە، بەڵام لە ڕێگەی دانوسانکارەکانەوە چاوەڕوانی وەڵامی فەرمین.
1: ئێمە بە تەواوی ئامادەین بۆ دەستپێکردنەوەی شەڕ. دیسانەوە دەیڵێمەوە ئێمە بە توندی دەوەستین لەبەردەم هەر دەزرێژێکی نوێدا، تەنانەت ئەگەر بگاتە شەڕی کۆتایی جیانیش، بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە ئامادەین بۆ دیبلۆماسی. ئەوە لەسەر سەرۆک ترەمپ خۆیەتی کە هەڵبژێرێت ئەو لە شەڕی پێشوودا لە ماوەی دوو ڕۆژدا تەسلیمبوونی بێمەرجی دەویست و ئێستا هەشت مانگە ئەوان بەبێ هیچ ئەنجامێک دەجەنگن. بێگومان دەزرێژێکی نوێش هەمان شت دەبێت. ئەگەر تۆ بە تەواوی بۆی ئامادە بیت، بۆ ئەوەش ئێمە وانی خۆمان لە دوو شەڕی پێشوەرگرتو تاکتیکەکانی خۆمان ڕاست کردوەتەوە. تاکتیکەکانی خۆمان گۆڕیوە و بە تەواوی ئامادەین بۆ ئەو کارە.
0: بەرپرسانی ئەمریکی ئاشکران کرد لە هێرشێکی ئێراندا بۆ سەر کەشتییەک لە گەروی هورمز هەشت سەربازی هێزی دەریایی ئەمریکا بریندار بوون. تۆری هەواڵی NBC ئەمریکی بڵاوی کردەوە هێرشەکە لە چواردەی ئەیلولی ئەم مانگە لە ڕێگەی موشەکی کروزی دژە کەشتییەوە کراوە. ڕوونیشی کردەوە برینی سەربازەکان مەترسیدار نییە، بەڵام بۆی هەڵمژینی دووکەڵەوە تەنگە نەفەس بوون و مێشیان تووشی شڵەژان بووە. بەرپرسانی ئەمریکی دەڵێن سەرجەم سەربازەکان دوای ماوەیەکی کەم لە هێرشەکە گەڕاونەتەوە سەر ئەرکەکانن. دەژڵێن سەربازەکان لە کاتی هێرشەکەی ئێراندا لە چوارچێوەی کەتیبەی پەڕەشوتەوانی هێزی دەریایی ئەمریکادا بوون. هەروەها دەژڵێن سەربازەکان لە کاتی هێرشەکەدا لەسەر کەشتی هێزی دەریایی ئەمریکا نەبوون، بەڵام لە هەمان کاتدا ڕەتیان کردوێتەوە جۆری ئەو کەشتیە دیاری بکەن کە لەو کاتەدا لەسەری بوون. ئەوکات تۆری NBC لە ئازاری بەرپرسێکی دیکەی ئەمریکاوە کە نەیویستووە ناوی خۆی ئاشکرا بکات گواستوێتیەوە، سوپای پازارانی ئێران بە نزیکەی ڕۆژانە هەوڵدەدات هێرش بکاتە سەر کەشتیەکان. ئەوەی دوێنێش سوپای پازاران دەست بە سەرداگرتنی ژێردەریاییەکی ئەمریکی پێشکەوتووی لە جۆری ڕیمۆس 600 لە ئاوەکانی گەروی هرمز ڕاگەیان کە بە وتەی خۆیان بۆ مەبەستی سیخوڕی بەکارێنراوە. ئەوە یەکەم ژێردەریایی ئەمریکی نییە کە سوپای پازاران دەستی بەسەرداگرتووە. پێشتریش لە 8 ئەیلول دەست بەسەرداگرتنی ژێردەریاییەکی دیکەی لە جۆری دایڤ ئەڵدی ڕاگەیان. ئەوش لە کاتێکدا لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا وەزارەتی جەنگی ئەمریکا پنتاگۆن ئامارێکی نوێی لەبارەی ژماری سەربازە بریندارەکانی لە جەنگی ئێران بڵاو کردە و ڕایگەیان ژمارەیان گەیشتووەتە 861 سەرباز. ئەمەش بەراورد بە ئامارەکانی ڕابردوو با بڕی 37 سەرباز زیادی کردووە بەبێەوەی هیچ ڕوونکردنەوەیەک بدات. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا بڕێکی زۆر نەوتیان با گەروی هرمزدا گواستۆتەوە. جەختی لەوەش کردەوە ئەو بڕە زیاتر بووە لە ئاستی تێپەڕینی نەوت با گەروەکەدا پێش سەرهەڵدانی جەنگ لەگەڵ ئێران. سەرۆکی ئەمریکا پێشەوەی لە کۆشکی سپیەوە بەرەو شیکاگۆ بەڕێ بکەوێت بۆ بەشداریکردن لە پاڵەوانێتیکی یاری گۆڵف. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد بڕی ئەو نەوتەی لە دوو ڕۆژی ڕابردوو با گەروی هرمزدا تێپەڕیوە ئاستی پێشجەنگی تێپەڕاندووە. ترەمپ جارێکی دیکە ئاماژەی بە دابەزینی نرخی سوتەمەنی کرد و دووپاتی کردەوە دوای کۆتایی هێنان بە جەنگ لەگەڵ ئێران. نرخی نەوت دابەزینێکی بەرچاو و بەرجەستەی بەخۆیەوە بینیوە و سەبارەت بە وادەی کۆتایی هاتن جەنگەکەش پێشبینی کرد بەم زووانە ڕوو بدات. ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گشتی سوپای ئێران ڕایگەیاند ئەگەر ئێران نەتوانێت بژی و بازرگانی بکات رگنا

دانیەکانی راگرتووە ئەمە جگە لەو ڕێکارانەشی کە دژ بە بانکەکانی ئێران گیراونەتە بەر. بێسن ئاشکرای کردووە تەنانەت سەرکردەکانی ئێران دانیان با لێککەوتە ئابوورەکانی جەنگەکەدا ناو بەتایبەت بەهۆی دابەزینی بەهای ریالی یاخوتمەنی ئێران بۆ کەمترین ئاستی خۆی. هەر پێیوەست بم پرسا جۆناسان بێرگ یاری دەدەری وەزیری گەنجنی ئەمریکا بۆ کاروباری دارایی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کۆتایی بە گەشتێکی دوو هەفتەی خۆی بۆ ناوچەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپا هێنا بە گوێرەی وەڵستری جۆرناڵیش بێت وەزارەتی خەزێنی ئەمریکا لەگەڵ نوێنەری 50 وڵات لەسەر ئەم بابەتە کۆ بۆتەوە.

0: وزیر دەرەوەی سعودیا و سعودیا گەیشتە واشنگتنی پایتەختی ئەمریکا و بڕیارە لەسەر بابەتە هەرێمی نێودەوڵەتیەکان لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا بە تایبەتی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە کۆ ببێتەوە. بە جۆرەی ئاژانسی هەواڵی سعودیا، فەیسەڵ بن فەرحان لە واشنگتن لەگەڵ مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا کۆ دەبێتەوە لەبارەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لاو نوێترین بەرەو پێشوونەکان لە گۆڕەپانی هەرێمی نێودەوڵەتی گفتوگۆ دەکەن. سەرچاوێک بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندووە محەممەد بن سەلمان جێنشینی سعودیا ئەم مانگە داوای هاریکاری سەربازی لە ئەمریکا کردو تاوەکو ڕووبەڕووی حوکسیەکانی هاوپەیمانی ئێران ببێتەوە. واشنگتن تاوەکو ئێستا ڕەتی کردوەوە هێرش بکاتە سەر حوسیەکان، بەڵام ڕازی بووە پاڵپشتی هەواڵگری و ڕاوێژکاری سعودیا بکات. هێرشەکانی نێوان حوسیەکان و سعودیا بۆ سەری یەکدی بەردەوامە. ڕۆژی شەمە حوسیەکان هێرشی ئاسمانیان کردە سەر سنوورەکانی سعودیا و پێکدادانەکانیشان لەگەڵ حکوومەتی یەمەن بەردەوام. میدیای ئیسرائیل بڵاوی کردەوە دوێنێ یەکشەمە بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە نهێنی و بە فڕۆکەیەکی تایبەت ڕۆشتەوە بۆ ئیمارات و لەوێ لەگەڵ محەممەد بن زاید سەرۆکی ئیمارات کۆبووە و چەندین پرسی گرنگی ناوچەکەیان تاوتوێ کردووە. کەناڵ دوانزەی ئیسرائیل بە پشتبەستن بە دوو سەرچاوە بڵاوی کردێتەوە. نەتانیاهو با فڕۆکەیەکی تایبەت و نەناسراو بەرەو ئەبوزەبی فڕیوە و تەواوی ڕۆژەکەی لەوێ بەسەر بردووە. تاوەکو ئێستا نوسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و سەرۆکایەتی ئیمارات هیچ لێدوانێکی فەرمیان لەم بارەیەوە نەداوە. ئەم سەردان لە کاتێکدا دێت لە ناوخۆی ئیسرائیل مشتومڕ لەسەر ئەو زانیاریانە هاتووەتە ئاراوە کە نزیکەی دەڕۆژ پێش ڕوودانی حوتی ئۆکتۆبەر بن زاید بە نەتانیاهوی داوە. بە جۆری زانیاری میدیای ئیسرائیل ئەو دەم بن زاید بە ڕوونی هۆشداری داوە بە نەتانیاهو سەبارەت بە ئۆپراسیۆنێکی پلان بۆ داڕێژراو لەلایەن حەماسەوە بۆ هێرشکردنە سەر ئیسرائیل. ئەمە یەکەم جار نییە باز لە سەردانی نێنی نەتانیاهو بکرێت بۆ ئیمارات. پێشتریش نووسینگەی نەتانیاهو بڵاوی کردەوە کە ڕۆژی 13 ئایاری 2026 و لە کاتی جەنگدا لەگەڵ ئێران سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە نهێنی سەردانی ئیماراتی کردووە و چاوی بە بن زاید کەوتووە و پێکەوە کۆبوونەتەوە. بەڵام وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ئەم قسانەی ڕەت کردوێتەوە و بەبێ بنەما ناوی بردووە. زیاتر لە 130 سەرکردە و نوێنەری باڵای جیهان لە دیبلۆماسیەکی ئاسپەرزدا لە خوری هەشتاوێکی لووتکەی نەتەوە گرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە و داوای هەنگاوی بەپەلە و کۆدەنگی نێودەوڵەتی کراو لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی جەنگەکان و پاراستنی سڤیل، نایەکسانی ئابووری و مەترسیەکانی کەشوهەوا لەگەڵ تاوتوێکردنی پرسی داهاتووی ژیری دەستکرد و دارایی ڕێکخراوەکە. بەڵام سەڕای گفتوگۆ دوور و درێژەکان هیچ ڕێککەوتنێک بۆ کۆتایی هێنان بە قەیرانەکان نەکرا.
1: ئێرا وێنەیەکی بچووکراوەی جیهانە. نوێنەران و سەرکردە جیهانیەکان لەم هۆڵەدا کۆبوونەوە و داواکاری خەڵک و وڵاتەکانیاندا بە گوێی دنیادا لە نێوان ڕخنەکاندا دەربارەی کەمتوانایی و هیواکان بۆ گۆڕانکاری خولی هەشتاویەکی لووتکەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک بێ بەدەستهێنانی ئەنجامێکی بەرجەستە کۆتایی هات. سەرکردەکانی جیهان لە کۆبوونەوەکاندا داوای هەنگاوی بەپەلە و کۆدەنگی بەهێستری نەودەوڵەتیان کرد بە ئاراستەی بەرەنگاربوونەوەی جەنگ و ململانێ جیهانیەکان، پاراستنی خەڵکی سڤیل،

0: ئەکسانی ئابووریو باری نائاسایی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوە. ئەم خولەی لووتکەکە لە ژێر دروشمی گەڕانەوەی متمانە و بەڕێوەبردنی گۆڕانکاریەکان بەڕێوە چوو کە ئامانج لێی ڕەخساندنی دەرفەتێکی گرنگ بوو بۆ گفتوگۆی ڕاستەوخۆ و دیبلۆماسی ئازبەرز بە بەشداری زیاتر لە 130 سەرکردە و نوێنەری باڵای جیهان. پرسەکانی وەکو داهاتووی ژیری دەستکرد، بژاننەوەی دارایی ڕێکخراوەکە و وەرگرتنی ئەندامانی نوێ تاوتوێکران. سەرەڕای گفتوگۆ دوور و درێژەکان کۆبوونەوەکە بەبێ هیچ پێشکەوتنێکی بەرچاو یان ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییێنان بە جەنگەکان کۆتایی هات.
1: دەسەڵاتی مەزن بە واتای زاڵبوون نییە، بەڵکو هێزی بنیاتنانی داهاتووە بە جۆرێک کە بۆ هەمووان شیاو بێت. داهاتووی هاوبەشمان پەیوەستە بەوەی کە ئایا مرۆڤایەتی دەتوانێت بە ژیری دەسەڵات بەڕێوە بات. لەم هۆڵەدا ئێمە ئابووری گەورە و وڵاتانی بەهێزمان لەگەڵە کە بەرهەمهێنەر و بەکاربەرانی وزن و بارودۆخی جیاواز بەرژەوەندی هاوبەش و دادپەروەرانە کۆمان دەکاتەوە.
0: ئەوەی نەتەوەی گرتوەکان توانی پێی هەستێت کۆکردنەوەی جەمسەرە پێچەوانەکانی جیان بوو لە هۆڵێکدا، بەڵام بەرجەستەبوونی مافی ڤیتۆ لە ئێستا و لە ڕابردوشدا وای کردووە نەتوانرێت ئەو جەمسەرە جیاوازانە لە سەرخاڵێکی هاوبەش بۆ بڕیاردان کۆبکاتەوە.
2: بەوەی جەنگەوە زۆرینەی نەخۆشخانەکانی غەزە دار و خاون و ئێستا زیاتر لە 1,200,000 کەس بۆ چارەسەر ڕوو لە یەک نەخۆشخانە دەکەن. ئەوەش قەیرانێکی گەورەی تەندروستی دروست کردووە. لە لایکی دیکەوە نەبوونی کارەبا و سوتەمەنی هێندەی نەماوە نەخۆشخانە تاقانەکەش پەکی بکەوێت.
3: بەهۆی بەردەوامی قەیرانی سوتەمەنی و بڕانی کارەباوە، مەترسی تەندروستی بۆ سەر ژیانی خەڵک لە غەزە لە هەڵکشان بەردەوامە. بەرپرسانی نەخۆشخانەی تایبەتی ڕەنتیسی لە شاری غەزە هۆشداری دەدەن لەوەی بەشی منداڵە نەبەکامەکان بەرەو پەککەوتنی تەواوەتی دەچێت. ئەمەش بەهۆی کەمی سوتەمەنی و بەڕانی کارەباوە کە بۆ کارپێکردنی مۆلیدەکان پێویستن.
4: نەخۆشخانەکە لە ئێستادا خزمەتگوزاری پزیشکی بە زیاتر لە 1.2 ملیۆن کەس لە کەرتی غەزە پێشکەش دەکات. ئەم فشارە زیادەیی لەسەر نەخۆشخانەکە دروست بووە لە ئەنجامی وێرانبوونی چەندین نەخۆشخانەی دیکەی تایبەت بە منداڵان لە ناوچەکە هاتووەتە ئاراوە. لەوانە نەخۆشخانەی کەممال عدوان
3: خزمەت گوزاری سەرەکیەکانی نەخۆشخانەکە بە تەواوی پشتیان بە کارەبا بەستووە، بەتایبەتی بۆ دابینکردنی ئۆکسجین کە هەر بڕانێکی لە ناکاوی کارەبا کاریگەری ڕاستەوخۆ و دەستبەجێ لەسەر ژیانی ئەو منداڵانە هەیە کە پێویستیان بەو ئامێرانە هەیە. بەهۆی بڕانی ماوە درێژی کارەبا و نەبوونی ڕێژەی پێویستی سوتەمەنی و ڕۆنی مۆلیدەکان، ئیداری نەخۆشخانەکە ناچار بووە سیستەمی کارکردن بەلانی کەمی توانە پەیڕەو بکات. بە جۆرێک کارکردن لە بەشێک دەوەستێت یان کەم دەکرێتەوە تاوەکو سوتەمەنی بۆ بەشێکی دیکە دابین دەکرێت. کەمی سوتەمەنی نەک تەنیا ڕایکردنی خزمەتگوزاریەکانی ئالۆز کردووە، بەڵکو ڕێگریشی کردووە لە دوو بارەکردنەوەی ئەو بەشانەی ئامادەکاریان بۆ دەکرا، وەک بەشی چاودێری چڕ و فراوانکردنی بەشی منداڵانی تازە لەدایک بوو. لە چواردەی ئەیلولی ڕابردوو، مونیر بەرش بەڕێوەبەری گشتی وەزارەتی تەندروستی لە غەزە ڕایگەیاندبوو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO بەهۆی کەمی بودجەوە دابینکردنی سوتەمەنی بۆ زیاتر لە 20 مەڵبەندی تەندروستی و نەخۆشخانە ڕاگرتووە. لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەوە لە کەرتی غەزە زیاتر لە 73,000 کەس گیانیان لەدەستداوە و سەرووی 174,000 کەسیش بریندار بوون. لە کاتێکدا نزیکەی لە 190 ژێرخانی ناوچەکە تووشی زیان بۆتەوە.
2: ئەگەری فراوانبوونی جەنگی رووسیا ئیشەکە لە گرنگترین پرسە نێودەوڵەتیەکانی ئەمڕۆ، ئەمەش لە ڕێگەی ناردنی ناوبەناوی درۆنەوە بۆ وڵاتانی ئەوروپا وەک سەرەتایەك دەرکەوتووە. هەرچەندە پوتن ویستی وڵاتەکەی بۆ فراوانکردنی جەنگەکە ڕەت کردوێتەوە، بەڵام پێش هەڵگیرسانی جەنگیش لەگەڵ ئۆکرانیا هەمان قسەی کردو دواتر پێچەوانەکەی ڕوویدا.

0: سربازەکانی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا بەردەوامن لە هۆشداریدان و دەڵێن ئەگەر رووسیا لە ئۆکرانیا سەرکەوتن بەدەست بێنێ هێرش دەکاتە سەر وڵاتانی دیکەی ئەوروپا. لەو ناوەندەشدا چەند وڵاتێکی بچووکی ئەوروپا لەبەردەم مەترسیدایە. وتەی پوتن پێش و پاش جەنگەکان ڕاستێکی حاشا هەڵنەگرە کە پێش 24 شوباتی 2022 پوتن و بەرپرسانی باڵای رووسیا بەتوندی ئەو راپۆرتە هەواڵگریانی ئەمریکایان ڕەتکردەوە کە دەیان گوت رووسیا پلانی هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا دادەڕێشێت. کرملین جم و جۆڵە سەربازەکانی سەر سنووری ئۆکرانیای بەڕاهێنانی ئاسایی ناودەبرد. ئەم پێشینە مێژوویە وای کردووە کە وڵاتانی ڕۆژاوە چیتر متمانە بەبەڵێن و ڕەتکردنەوە فەرمیەکانی پوتن نەکەن و لە دوانەکانی ئێستایی سەبارەت بە نەبوونی نیازی هێرش بۆ سەر ئەوروپا بە گومانەوە تەماشا بکەن. هێرشکردنە سەر وڵاتێکی ئەندامی ناتۆ بەواتای چی دێت؟ هێرشکردنی ڕاستەوخۆی رووسیا بۆ سەر هەر وڵاتێکی ئەندام لە هاوپەیمانی ناتۆ وەک وڵاتانی باڵتیک، پۆلەندا، فینلاندا و سوید بەواتای چالاکبوونی دەستبەجێی مادەی پێنجی پەیماننامەی باکووری ئەتڵەسی ناتۆ دێت. ئەم مادەیە جەخت لە بنەمای بەرگری بە کۆمەڵ دەکاتەوە. واتە هێرش بۆ سەر یەکێک لە وڵاتانی ئەندام وەک هێرشکردنە بۆ سەر سەرجەم سید وڵاتەکەی ئەندامی ناتۆ. ئەمەش بە شێوەیەکی کردداری بەواتای هەڵگرسانی جەنگی جیهانی سێم دێت، چونکە هێز ئەتۆمەکانی وەک ئەمریکا، بەریتانیا و فەرەنسا دەکەونە دۆخی جەنگی ڕاستەوخۆ لەگەڵ رووسیا. هەڵوێستی ئەمریکا سەرای ئاڵۆزیەکانی ئەم دوای نێوان ئیدارەی دۆنالد ترەمپ و هاوپەیمانی ناتۆ، ئەمریکا وەک ڕێبەری سەرۆکی ناتۆ پابەندبوونی خۆی بە مادەی پێنجی ناتۆ بە پیرۆز ناوبردووە. ئەگەر هێرش بکرێتە سەر ئەندامێکی ناتۆ، ئەمریکا ناچار دەبێت دەزۆردانی سەربازی ڕاستەوخۆ بکات و سوپاکەی بنێرێتە مەیدانی جەنگ بۆ بەرگریکردن لە وڵاتە. ئێستاشدا بەرامبەر بە ئۆکرانیا ستراتیژی ئەمریکا بریتی بووە لە پێشەشکردنی هاوکاری دارایی لۆجستی و چەکی پێشکەوتوو بۆ ئۆکرانیا بۆ ڕێگریکردن لە پێشڕەوییەکانی رووسیا. هەروەها ململانی نێوان رووسیا و ناتۆ چۆتە قۆناغێکی مەترسیدارەوە لە کاتێکدا دەستگاه هەواڵگریەکانی ئەوروپا و هاوپەیمانیەکە لە ئەگەری هێرشی سەربازی مۆسکۆ ئاگدار دەکەن و چەندین پێشێلکاری ئاسمانی و درۆنی تۆمارکراون. سەرکردەکانی ناتۆ بەردەوامیدان بە پشتیوانی ئۆکرانیا بە باشترین پەیام بۆ رووسیا دەزانن.
1: پەیوەندیەکانی نێوان رووسیا و وڵاتانی گەورەترین هاوپەیمانی سەربازی پێیناوەتە قۆناغێکی هەستیارەوە. رووسیا تاوەکو دێت لە خاکی وڵاتانی ناتۆ نزیکتر دەبێتەوە و حکومەتەکانی ئەوروپاش ئامادەکاری تەواویان بۆ ئەگەری زیادبوونی گرژیەکان کردووە. دەستگای هەواڵگری بەرگری دانیمارک شانبەشانی سەرکردەکانی پۆلەندا و کۆماری چیک وڵاتانی ناتۆیان ئاگدار کردوتەوە. رووسیا پلانی هێرشی سەربازی دژی ئەو وڵاتانی ناتۆ هەیە کە پشتیوانی ئۆکرانیا
2: دەکات.
3: خزمەتگوزاری هەواڵگری بەرگری دانیمارک پێشبینیەکە کە مەترسی هەیە، هەرچەندە کەمە بەڵام لە زیادبووندایە کە رووسیا بڕێر بدات هێرشی سەربازی سنووردار بکاتە سەر یەکێک یا زیاتر لە وڵاتانی ناتۆ کە هاوسنوورن لەگەڵیە، تەنانەت ئەگەر جەنگی ئۆکرانیاش بەردەوام بێت.
1: لای خۆیەوە رووسیا بەردەوام ڕەتی دەکاتەوە هەڕەشە بێت بۆ سەر وڵاتانی ئەوروپا و ڕایگەیاندووە هیچ نیازێکی نییە هێرش بکاتە سەر وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ. بەڵام لە چەند هەفتەی ڕابردوودا وڵاتانی ئەوروپا ژمارەیەک پێشێلکاری و هێرشی جۆراوجۆریان لەلایەن رووسیاوە تۆمار کردووە. لە مانگی ئەیلولدا ئەڵمانیا بۆ یەکەم جار بە ئاشکرا رووسیای بەهێرشکردنە سەر فڕۆکەخانەی لایپزیگ تۆمەتبار کرد. هەروەها شەمەندەفەرێکی نێوان ئۆکرانیا و پۆلەندا لە نزیک سنووری پۆلەندا با درۆنێکی رووسی کرایە ئامانج و درۆنێکی دیکەی رووسی لە ئاسمانی لیتوانیا تێکشکێنرا. لە سەرەتایی لەشکرکێشی رووسیا بۆ ناو خاکی ئۆکرانیا لە ساڵی 2022 وڵاتانی ناتۆ پشتیوانی بەرفراوانی سەربازی و داراییان پێشکەش بە کێف کرد، بەڵام خۆیان لە چوونە ناوەوەی ڕاستەوخۆی ململانێکە پاراستووە.
4: کاتێک نیگەرانی هەیە لەبارەی هێرشی فرەجۆرەوە، بێگومان دەبێت پلانی بۆ دابنێن و ئامادە بین، بەڵام ئەگەر بەڕاستی دەتانەوێت لە هەر ڕوودا و یان هێرشێکی لەو شێوەیەدا پەیامێکی ڕوون بە رووسیا بدەن، باشترین کار ئەوەیە کە پشتیوانی زیاتر بۆ ئۆکرانیا دابین بکەن.
1: بە گوێرەی راپۆرتی پەیمانگەی توێژینەوەی جەنگ، ئەوروپا لەم قۆناغەدا توانای پێویستی هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی رووسیا. باستەوەش کراوە هێزە زەمینیەکانی رووسیا نە ئێستا و نە دوای کۆتایی هاتنی جەنگی ئۆکرانیاش ناتوانن

ئێرە کە گەڕامەوە لە سەرەتانەوە تەکانە چوون بۆ هەڵەبجە لەسەر دیوارەکان کە هێشتا مابوو خانووەکان هێشتا مابوو مجموعای قوتابین بردەوێت لەگەڵێ جا ئەمانە زیاتری ڕسمەکانی خۆم ڕسم کرد لە دیوارەکان فۆتۆم گرد و ئەتر بردەم بۆ سوید لە سوید ئەوە ئەم چاپەیان کردو هێناومەوە.

0: کانال هشت بۆ بەدواداچوونی ئەم گرفتە و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ هاوبەشانی کارەبا پەیوەندی کرد بە بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سۆرانەوە. بەڕێوەبەرەتیەکە داوا لەو هاوبەشانە دەکات کە گرفتی خەملاندنیان بۆ دروست بووە سەردانیان بکەن تاکوو کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن.
1: بارهۆکارێک خانووەکانیان چۆن کرا بەڵام سەردانی بەڕێوەبەرەتیان نەکردێ و ئێمە نازانی کە خانووەکانیان چۆنە یان چۆن نیە یان تاقە شەمسی هەیەیان ئەوە تاقە شەمسییان هەیە دەبێت بێن خۆت تۆمار بکەین بۆ ئەوەی لەکنەمە دیاویت کە تاقە شەمسییان هەیە چونکە حکوومەت مەسەن دەبین تای سفری لودێتەوە نازانی کە تاقە شەمسی هەیە ئەو خالەتانە وەکو کەپارەی بۆ حساب دەکرێت بە مەقتوع لە مانگەکانی دابێت دەبێت دەڕاسیل بۆیان.
0: بەجوێری مادەی 25 ڕێنمایی ژمارەیەکی ساڵی 2025 خەملاندن کاتێک دەکرێت کە هاوبەشی کارەبا پێوەرەکەی ڕاوەستا بێت یان شکابێت یاخود بە تەواوی کار نەکات یانیش ئەگەر هاتووا نیشتیمانیەکە بە شێوەیەک کارەبای ڕاکێشا بێت کە هیچ پێوەرێکی نەبێت. ئاسۆوەرتی کەناڵ هەشت سنووری شارەدەی وەرتێک.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆوانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانمانداجێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

سلاوتان لبیت ام کاتتان باش کاتژمێر 12 و زۆر زانیاری گرنگ لە کەناڵشتن دەبیستن چەند ڕۆژێکە باسی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق بۆ لەبەری لە 2027 تا عێراق ئەوەی کە ئێستا لەم پرۆژە یاسایەدا نەینووسێت و جێگیری نەکات لە 2027 تا یەک دیناری بۆ خەرج ناکات باسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانە دەگوترێت جارێک ڕەنگە قوڕ بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان بگیرێتەوە لە داعش خراپتر بێ بۆ بەرۆکی ناوچەکە بگرێت جموجۆڵی چەکدارانی داعش لە دوێنەوە دەستی پێکردووە لە پردێ شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە هەبووە قوربانی هەبووە لەلایەکتر عێراق لە وەڵامی ناهەنگی ژێرم لە سی مانگدا هەموو ماوانە بابەتی گرنگن پەیوەستن بە داهاتووی دارایی عێراق و هەرێمی کوردستان پەیوەستن بە ئایندەی بودجە و موچەوە پەیوەستن بە ئەمنێتەوە لە هەمووی گرنگتر ئایا عێراق و هەرێمی کوردستان لە ئایندەدا ڕووبەڕووی شەڕێکی تری هاوشێوەی داعش دەبنەوە لە دوای کشانەوەی ئەمریکا و هاوپەیمانان ئەمانە وەک زۆر زانیاری تر لەگەڵم بن هەمووتان بۆ وەڵامەیەمان با لە پرۆژە یاسای بودجەی عێراقەوە دەست پێ بکەین پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق لە ئەنجومەنی وەزیرانە ئەنجومەنەکە 15 ڕۆژێک کاتی هەیە بۆ ئەوەی پێداچوونەوەی بۆ بکات و پەسەندی بکە دواتر چییەکە کە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق هەموو بڕگەکانی ناو پرۆژە یاساکەی خوێندەوە سەر جوتێبینی لەسەر هەر بابەتێکە بێ ئیزافەی دەکا یاخود کەمی دەکا ئەو کاتە لە دوای 15 ڕۆژەوە ئەوانیش پەسەندیەکەن وی نێرم بۆ پەرلەمانی عێراق بۆ نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەوانیش دەبێت تاوەکو 2011 هەموو خوێندنەوەیەکی بۆ بکەن بۆ ئەوەی ورد و درشتی پرۆژەکە پەسەند بکرێ و بیخەنە دەنگدانەوانی و ئیتر بۆ ساڵی 2027 عێراق ببێتە خاوەن پرۆژە یاسای بودجە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان شاندەکانی بەشدار بوون لە داڕشتنەوەی

پرۆژەکە و جێکردنەوەی داواکارییەکانی کورد و پشکی هەرێمی کوردستان هەندێک لە داواکارییەکانیان جێگە کراوەتەوە. بەڵام هەندێکی تریشیان لەلایەن عێراقەوە ڕەت کراوەتەوە. بەڵام نوسخەی کۆتایی پرۆژە یاساکە نەدراوە بە نوێنەرانی کورد. نازانن ئەو نوسخەی کە ڕادەستی ئەنجومەنی وەزیران کراوە کامەیە و چی تێدایە و چی تێدانی. نازانن بڕی بودجە چەنە و چۆن مامەڵە لەگەڵ 90 دۆلارە کراوە. بەڵام خەمتان نەبێ لەسەر ئەمەش کەناڵەش زانیاری هەیە. بۆ لە بەریبیرتان نەچێ هەندێک لە وەزیرانی کە لەنێو ئەنجومەنی وەزیرانن کوردن. ئێوە کوردانەش لە خەمی ئایندەی بودجەی عێراقدان بۆی کە هەرێمی کوردستان بزانێت چۆن مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. ئێستا شەڕی بودجە لە ئەنجومەنی وەزیرانە. تۆپەکە لە ساحەی وەزیرە کوردەکانە. وەزیرە کوردەکان ئەبێ شەڕ لەسەر پشک و داواکارییەکانی هەرێمی کوردستان کەن. ئەم قسەیەتان بیر نەچێ. وەزیرە کوردەکانی نێو حکوومەتی عێراق کە بەشێکیان لە ساڵانی ڕابردوودا هەر وەزیر بوون بینیمانن خەمخۆرانە دڵسۆزانە کاریان کردووە. هەندێکیان ئەزموونیان نوێیە لەناو ئەنجومەنی وەزیرانە و پێشتر وەزیر نەبوون. ئەبێ شەڕ بکەن بە مجامەلە عێراق ئیستەقاقی هەرێمی کوردستان ناهێت. شەڕی دەوێت، شەڕی دەسەوێ خەناڵم، شەڕی قانونی، شەڕی مجادەلە، شەڕی نمونەیەنانەوە، شەڕی خستنە ڕووی ڕاستیەکان. ئەو نوسخەی کە ئەنجومەنی وەزیران پەسەندی دەکا، ئەوەی کێسە وەزارەتی دارایی ئامادە کردو، ناردوێتی بۆ ئەنجومەنی وەزیران، ئەمەی کاک عەلی زەیدی و تیمەکەی پەسەندی دەکەن، ئەبێتم بنەمای سەرەکی کە چەند پارە بۆ هەرێمی کوردستان دابنێ. هەر ئەوەیە کە دواتر لە پەرلەمان ناتوانرێت زیاد بکرێت. ڕەنگە بتوانن کەمی بکەنەوە لە پەرلەمان، بەڵام ناتوانن دینارێک تەرخانی دارایی زیاد بکەن. ئێمە دوو جۆر شەڕمان هەیە. شەڕێکمان هەیە لە نێو ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کە هەبێ وەزیرە کوردەکان هەوڵێکی زۆر زۆر بدەن هەموو ئیستەقاقێکی هەرێمی کوردستان لە ناو پرۆژە یاسای بودجەیە جێگیر بکەن کە لەوێ جێگیر کرا و پەسەند کرا نێردرا بۆ پەرلەمان، لەوێش دەبێت 69 پەرلەمانتاری کورد ئەوانی شەڕ بکەن بۆی کە ڕێگە نەدەن فراکسیۆنەکانی تر لە شیعە و لە سونە پشکی هەرێمی کوردستان کەم بکەن. ئەو بڕی هەرێمی کوردستان داوای کردووە نزیکەی 26 تریلیۆن دینارە وەک خۆی لە پرۆژەکەدا دانراوە. بەڵام لە تەنیشتی بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە کە بە ئینفاقی فیعلی ناسراوە وەک خۆی ماوت. ئەمەش وەک تەڵەیەکە بۆ کەمکردنەوەی پشکی هەرێمی کوردستان. شاندەکەی هەرێمی کوردستان بەستنەوەی پشکی هەرێمیان بە بڕگەکەەوە ڕەت کردوتەوە. ساڵانی ڕابردوو ئەزموونێکی زۆر زۆر زۆر خراپمان لەگەڵ یاسای بودجەی 23 و 24 و 25دا هەبوو. بۆ وەکو ئێستا ئەو پشکی هەرێمی کوردستان دانرابوو، بەڵام لە تەنیشتی نووسرا بوو لە ئینفاقی فیعلی. ئێستا شەمان سیناریۆ دووبارە بۆتەوە. ئێستا بێ وەزیرە کوردەکان لە نێو ئەنجومەنی وەزیران ئەم وشە ئینفاقی فیعلی لە تەنیشت بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانەوە لابەر. ئەگەر نا هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو هەر موچە دێ لە بەغداوە. ئەویش چ موچەیەک؟ خۆتانزان لە کۆتایی ساڵدا دانەیەک دوانسییان حەپەلوشەکرە. بۆ ئێستا بێ وەزیرە کوردەکان نێڵن ئەم شتە خراپەی کە لە ساڵانی ڕابردوودا بەسەرمانە تێپەڕی ئەم جارش دووبارە بێت. ئەڵێ جارێکە گەگرتیانم خوا بیانگرێ، بەڵام جاری دۆ مەگەر تێکەوتم خوا خۆم بگرێ. ئێمە نابێ بە جاری دۆ، بە جاری دێم نابێ بێڵینم شتانە بەسەرمانە تێپەڕی. سەبارەت بە دامەزراندن و بامیشەییکردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران و شایستەی خانەنشینان لە داواکاری سەرەکی هەرێمی کوردستانە دانراو و ماوەتەوە. ماوەتەوە سەر چی؟ ماوەتەوە سەرەوەی کە ئەنجومەنی وەزیران چۆن ئەم داواکاریانە پەسەند دەکات. یانی چۆن؟ ئەمە زۆر باش. مامۆستایانی گرێبەست، فەرمانبەران، ئەوانی کە چاوەڕێی پلە بەرزکردنەوەن، خانەنشینان، کەسوکاری شەیدان، زیندانیانی سیاسی، ئەوانی کە چاوەڕێوەن موچەکانتان هاوتای بەغدا بکرێن، ئەوانی چاوەڕێن بکرێنە هەمیشەیی، ئەوانی چاوەڕێن پلەتان بەرز بکرێتەوە، باش جۆلم زانیاری بگرن. هەرێمی کوردستان داواکاریەکەی لە وەزارەتی دارایی جێگیر کردو لە وەزارەتی دارایی عێراق. ئەمڕۆ وەزارەتی دارایی عێراق ئەم داواکاریانی لەگەڵ ڕۆشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی عێراقا داوەتە دەست عەلی زەیدی و تیمەکەی لە ئەنجومەنی وەزیران. وتوێتی 15 ڕۆژ مۆڵەتان هەیە، هەموو شتانەی کە تیای نووسراوە هەر سەنە جووتێ بینێکتانێ شتێک زیاکەن شتێک هەمەکەن بیکەن. 15 ڕۆژتانێ بەم 15 ڕۆژە یەکلایی بکەنەوە. چی دەمێنێتەوە؟ ئایا عەلی زەیدی و تیمەکەی دەچنە ژێرباری ئەم هەموو داخوازی هەرێمی کوردستان؟ ئایا ئەم هەموو فەرمانبەر و مامۆستایانە لە گرێبەستەوە دەکەنە هەمیشەی؟

ئەم وچی کە سوکاری شەیدان و خانە نشینان و زیندانیانی سیاسی هاوتای عراق کرێ، ئا پلە بەرزکردنەوە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە، ئا دامەزراندنی نوێ هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە. هەموو ئەمانە لە ماوەی 15 ڕۆژە عەلی زەیدی جوابێت. یانی ئەگەرتانی بزانن موچەکانتان هاوتای بەغا کرێ یا پلە بەرزکردنەوە کرێن بە هەمیشەی، ئەم 15 ڕۆژە عەلی زەیدی قەراری لێیە لەگە تیمەکە لە ئەنجومەنی وەزیران. بۆیە دەڵێم وەزیرە کوردەکان شەڕیان لە بەردەمایە لە بەغدا، دەبێت شەڕ بکەن. شەڕ بکەن بۆ حەقی ئەم میلەتەی کە ئەوانی گیانەتەوە مەنسەبە. ئەمە حەقیقەتە. ئەگەر ئەم میلەتە دەنگی نەدایە، ئەم میلەتە سەنگی نەدایە بە مێزە سیاسییان، ئەوانی سەر ناو پەرلەمان و لە نێو ئەنجومەنی وەزیرانە نابن. ئەم میلەتە سەنگی دا بە مێزە سیاسییانە. ئێستاوان کە نوێنەرایەتی ئێمە دەکەن لە بەغدا، ئەبێ هەمشتان یەکلای بکەن. 15 ڕۆژی زۆر زۆر گرنگ لە بەردەم وەزیرە کوردەکانە، هەموو کاتێککە دەچن ناو کۆبوونی ئەنجومەنی وەزیرانەوە کە تایبەتە کرێ بە خوێندنەوەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە، ئەبێت قسەیان هەبێ. ئەبێ یەک دنیا بەڵگە و دەلیل بخەنە ڕوو کە بڵێن هەرێمی کوردستان بەم بەڵگانە بەپی ئەم یاسایە، بەپی ئەم دەستوری کە خۆتان و عێراقیەکان دەنگتان پێدا، دەبێت پشکی هەبێ لە هەموو بابەتانەدا کە لە عێراق دەگوزەرێ. نەک بێن دامەزراندن لە عێراق بکەن لە هەرێمی کوردستان نیکن، پلە بەرزکردنەوە لە عێراق بکەن لە هەرێمی کوردستان نیکن. کە سوکاری کە شەید لە هەرێمی کوردستان 250,000 بێ، بەڵام لە عێراق ملیۆنی دیناریە بێ. ئەم 15 ڕۆژە تاو چارەنووسازە تۆپ نەک لە ساحەل لە پێی وەزیرە کوردەکاندا، لە بەردەم پێی وەزیرە کوردەکاندا. ئیتر یاریکی جوان بەم تۆپە دەکەن و چارەنووسی میلەتە یەکلایی دەکەنەوە. هەموو کورد سوباستانەکە ئەمەتان پێ نەکرا، ئەو کات قسەیەکی ترە بێ. سەبارەت بە نەوت کامایان ڕاستە خۆپەیوەستی پەیوەستە بۆ و پارەی کە بەغداد بۆ هەرێمی کوردستانی ێنەرێ، پەیوەست کراوە بە ڕێککەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق، وەزارەتی سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا نەوتیەکان. باس لە ڕادەستکردنی 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا نەکراوە، بەڵکو چەند بەرهەمە بوو ئەوە نە ڕادەستی سۆمۆکرێ. ئەم خاڵەیان 100% لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان بۆ لەبەری لە ساڵانی ڕابردوودا لە یاسای بودجەدا جێگیر کراوە هەرێمی کوردستانە بێ ڕۆژانە بۆ نمونە 250,000 بەرمیل لە داتە عێراق، 400,000 بدا، 500,000 بدا. هەرێم نێدا، ئێ بەغداژی کردە موبەڕیر و موچەی نانار بۆ هەرێمی کوردستان. ئێستا لە ڕەشنووسی پرۆژە یاساکەدا باس لەوە نەکراوە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە چەند بەرمیل نەوت بدات عێراق. دەڵێ چەند بەرهەم هات لە 2027 چەندێک بەرهەمیە بۆ هەرێمی کوردستان دەیداتە بەغدا. ئیتر 100,000، 200,000، 500,000، 400,000 کێشەنی گرنگی بەرهەمەکەی بداتە بەغداد. ئەم خاڵەیان 100% لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان چکە بڕی بۆ دیاری نەکراوە. ئەگە بڕی دیاری بکرد عێراق بیتە هەموو ڕۆژە من 400,000 بەرمیل نەوتم لە هەرێمی کوردستانە. ئێ هەرێمی کوردستان ئەڵە کۆمپانیاکانی هێشتا سیقەیان نییە، دەترسن کێشەی ئەمنی هەیە ناتوان ئاستی بەرهەمێنان بەرزکەنەوە. ئەگەر هەرێمی کوردستان نەیتوانێت لە 2027 تا 400,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بدات عێراق، عێراق دڵنیابن بێ یەک و دوو مووچەی بڕی. بەڵام ئێستا ئەمەیان خۆشبەختانە زۆر باش جێگیر کرا، باز لە بڕ ناکە، باز لە مەحدودیەتی بەرەمی نەوتیەکە ناکە، بڵێ 400 یا 500. ئەڵێ چەندتان بەرهەمێنان ڕادەستمان کرد. ئەمە بەشێکی پرۆژە یاسای بودجە. لەباری ناوەڕۆکی پرۆژە یاسای بودجە و پشک و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا کەناڵ 8 بەشێک لە ناوەڕۆکەکەی دەستکەوتووە. وەکو پێم وتن شاندەکەی هەرێمی کوردستانیش کە دانوستانیان کردووە هێشتا ڕەشنووسەکەیان لە لا نیە، بەڵام کەناڵ 8 دەستی کەوتووە. وردە ناوەڕۆکی ڕەشنووسەکە ئاشکرا بێ، ڕۆژانە هەر لێرەوە هەمووتان بۆ ئاشکرا بکەم. شتێک نامێنێت لە پرۆژە یاسای بودجەدا هاونشتیمانیانی هەرێمی کوردستان، ئەگەر چاوتان لەسەر کەناڵش بێ بێ ئاگا بن لی بەڵێن بێت هەمووتان بۆ باسەکەم. دەبێت ئێوەش وەکو پەرلەمانتاران وەکو وەزیرەکان هەموو شتێک لەسەر بودجە بزانن، چکە بودجە دیاریەکات 2027 ئێمە چۆنە ژین لە مڵاتە. بودجەی 2027 عێراق لە ئەی توزێتی لە یەک تاسەتی پەیوەندی بە ژیان و گوزەرانی هەموو تاکێکی هەرێمی کوردستان. بۆیە ڕۆژانە کاتژمێر 12 لێرە بن جۆ بگرن ببینن، ئەگەر دەرفەتیشتان نەبوو لەو کاتە دەدوادرت لە دیجیتاڵ میدیاکانی کەناڵشتەوە تەماشا بکەن و بەدوادا چوون کەن باسی هەموو پرۆژە یاسای بودجەتان بۆکەم. کۆی گشتی بودجەکە وەکو پێشتریش گوتم بە 240 تریلیۆن دینار خەملێنراوە. نرخی یەک بەرمیل نەوت بە نزیکەی 80 دۆلار دانراوە. لە یاسای بودجەی 2023 و 2024 و 2025 نرخی نەوت بە 60 دۆلار دانرابوو. بەڵام ئێستا بەهۆی ئەم ئاڵۆزیانی کە لە ناوچەکەدا هەیە پێشبینیکراوە هەر

بردەوام نرخینەوت بەرز بێتەوە بە 80 دۆلار دانرا. یعنی ئەگەر عێراق هەموو ڕۆژێک بەرمیل لە نەوتەکانی خۆی بە 80 دۆلار بفرۆشێ، کێشەی کورتێنانی نابێ. بە کەمتر لە 80 دۆلار بفرۆشێ، کورتێنانی دەبێ. بە زیاتر لە 80 دۆلار بفرۆشێ، فەرحانی ڕووی تێکا. ئێستا وایە لەم دەقایەوە عێراق بە زیاتر لە 80 دۆلار دەیفرۆشێ. نرخی بۆرسی بازار وایە، جیهانی وایە. لەسەرم بابەتە دیلان غەفوور کە ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵشتی گوتووە لە بودجەدا موچەی هەرێمی کوردستان جێگیر کراوە. گەرەنتی ئەوەش کراوە نە دوا بکەوێت نە مانگانە لە کاتی خۆیدا نێنرێت و دەسی بە خەڵکی هەرێمی کوردستان بکرێت. ئەم خاڵە زۆر گرنگە. ئەم مژدەی دیلانخانە بە کەناڵشتی گوتووە کە لە بودجەدا موچەی هەرێمی کوردستان تەسبیت کراوە. بناغەیەکی باشی بۆ دروست کراوە یا بودجەی تێدا کە لە یاسای بودجەدا موچەی هەرێمی کوردستان زۆر بەباشی جێگیر کراوە و لەناو یاساکەشدا ئاماژە بۆ کراوە کە نابێت موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دوا بکەوێت و دەسی پێ بکرێت. دەشڵێت لەسەر هەندێک بابەتی دیکەی پەیوەست بە هەرێمی کوردستان هێشتا لە گفتوگۆدان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بەتایبەت بۆ جێگیرکردنی گرێبەستەکان و بۆ جێگیرکردنی یەکەمەکان و دامەزراندنیان. هەر کاتێک لە بەغداد یەکلاکرانەوە کار لەسەر ئەوانەی هەرێمی کوردستانی شکرێت. دیلان غەفوور جەختیشی کردۆتەوە هێشتا بابەتەکان بە تەواوی یەکلا نەکراونەتەوە. شاندەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوام لە دانوستاندان لەگەڵ حکومەتی عێراقدا. لەباری کۆی گشتی بودجە و نرخی نەوت و بەهای دۆلار لە بودجەدا دیلان غەفوور دەڵێت بڕیار دراوە نرخی بەرمیلێک نەوت لە بودجەدا بە نزیکەی 80 دۆلار دابنرێت. بەهای فرۆشی دۆلاریش کە ئێستا 132,000 دینارە بۆ هەر 100 دۆلارێک وەک خۆی نامێنێتەوە دەستکاری ئەکرێت. ئەم خاڵەیان زۆر زۆر گرنگ. دەستکاری بەهای دۆلار دەکرێت. ئەمە ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت. دەڵێت دەستکاریکردنی بەهای دۆلار لە بانکی ناوەندی مەترسیدارە. کاریگەری ڕاستەوخۆش لەسەر بازاڕ و بەهای دینار دروست دەکات. پێش هەموو ئەو بەرپرسانی کە پەیوەندیان بە دۆلارەوە هەیە ئەمەیان ڕەت کردۆتەوە کە دەستکاری بەهای دۆلار و دینار بکرێت. هەر لە پارێزگاری بانکی ناوەندیەوە بۆ وەزیری دارایی هەموویان گوتیانە نابێت دەستکاری بەهای دۆلار بکەین لە بەرامبەر دینار. ئەژنا وەزەمان زۆر خراپە، بێشت زۆر گرانە بێ، بازار تێگەچێ، بازرگانیەکان بەشی کامپەکیانەکەوێ. بەڵام ئەمە وەزیری دارایی وای وتەوە و پارێزگاری بانکی ناوەندیش وای وتەوە تۆتی نابێ دەستکاری بەهای دۆلار بکەین. بەڵام کە تیمی وزاری و حکوومەت و علی زەیدی ئاوە سەیری حکوومەتەکانەکەن سێرەگەن باگەرێکی زۆر و ڕەنگە کورتێنانیان هەبێت لە یاسای بودجەی 2027 بۆیە ناچارن دەستکاری بەهای فرۆشتنی دۆلار بکەن. ئێستا بانکی ناوەندی 100 دۆلار بە 132,000 دینارە فرۆشە. هەموو ئەگەرەکان بۆ ئاراستێن کە بانکی ناوەندی بەهای 100 دۆلار بەرز دەکاتەوە بۆ سەر و 140,000 دینار. ئێستا کە بە 132 لە بازار بە 56 بە 57 چێتە 60 هەموو 100 دۆلارێک لەگەڵ بانکی ناوەندیە 20 بۆ 25,000 دیناری فەرقە. ئەگەر بچێتە 140,000 دینار ئەو کاتە بە ئاسایی 100 دۆلارە بێتە 165,000 دینار. ئێو کاتە چێ بەشت گرانە بێ، هەڵاوسانە بێ. بۆیە کەس تەمەنیاوە ناکە بەهای دۆلار بەرز بێتەوە. بەڵام کە سەیری واقیع حاڵی عێراقەکەی ئەبێت بەرز بێتەوە. چونکە عێراق بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە 190 پێشبینیەکان وەڕاستێن لە 2027 کورتێنانێکی یەکجار گەورەیە بێت. ئەگەر ئەوە نەکا موچەی پێ نادرێ، ئەگەر ئەوە نەکا پرۆژەی پێ ناکرێ و زۆر شتی تریش. بە گوتەی دیلان غەفوور کە ئەندامی لیژنەی داراییە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆی قەباری بودجێ ئەمساڵ لە دەروبەری 240 ملیۆن دینارێکا بێت. باسی لەوەش کردووە کە ئیرادەیەک لەناو پەرلەمانتاراندا هەیە بۆ ئەوەی بودجە بە زووی پەسەند بکرێت. بۆیە پێشبینیەکەن ڕێکارەکانی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە لە ئەنجومەنی نوێنەران درێژە نەکێشێت و لە ماوەیەکی کەمدا دەنگی لەسەر بدرێت با ئەگەری دەستکاریکردن لە بەهای دۆلاریشدا. بەهای دۆلار ئەنجومەنی وەزیران لەم 15 ڕۆژە بڕیاری لێدا کە لە 2027 بانکی ناوەندی بە چەند دۆلارە فرۆشێت. بە 140 فرۆشە یار بە 132 یا بە 142. ئەمەش لەم 15 ڕۆژە یەکلایە بێت. فالح ساری کە وەزیری دارایی عێراق لەسەر کۆی ئەم ئاڵۆزیە دارایانەی کە ڕوبەڕووی عێراق بۆتۆ دەڵێت وەزارەتەکەی لەوادی دیاریکراودا پرۆژەی یاسای بودجەی ئامادە

کردو بەڵام باز لە کەم و کوڕەکان ناکجاری ڕۆنیشی کردەوە پرۆژەکە جێبەجێکردنی هەنگاو بە هەنگاوی واتە لە بە شێوازەی کە نایەنەوە بودجەی پرۆگرام و ڕۆڵ لە کەرتی کارەبا و هەردوو پارێزگای دیوانی و سەلاحەدین لە خۆگری بە جۆرێک تەرخانکراوە دارایەکان بەسراونەتەوە بە ئامان جۆنجامەکانەوە واتێسا لەم یاسای بودجێدا عێراق چۆن پارە خەرجەکە و بەرێنەرێک لە ساڵانی ڕابردوودا چووی من سەد پەرداخ لەمانە بۆ حکومەتی عێراقە کڕم باشە بە نمونەیەم ئەوی سەد پەرداخ لەمانە ئەکڕم دەیێنم یەکسەر عێراقەوی و هاوپاری سەد پەرداخکە ئیترم پەرداخۆی لە بازارە بە دۆلاری بوو بۆ بەرێنەی بە دوانزە کڕیمە بە دەکڕیم پارەیەکی خەیاڵی لەم بەی ناخورا و کەس خۆی ناکرد بە ساحەبی ئێستا عێراق ئەمە ناکە یە دەڵێم سەد پەرداخەم بۆ کڕی باشە بڕۆ بیکڕە ئەنجامی ئەم سەد پەرداخە ببینم بزانم لە کوێدا خزمەتەکە لە کوێدا سوودیە بێ کە ئەنجامەکەم بینی کە خزمەتێکی باشە کام سەد پەرداخە شوێنی خۆی گرتووە هەر بۆ نەکڕاوەبووی کە هەندێک کەس سوودمند بن لە داهاتەکەی من ئەو کاتە پارەکەی خەرجەکەم لەم یاسای بودجێدا ئاوا عێراق مامەڵاکە ئەمەش بۆ ئەوی کە ڕێگە بگرێت لە بەهەدەردانی ئەو خوێنبەربوونی لە دارایی عێراقدا هەیە کە ئاواکەی پەرلەمانتارێ بە دوو ساڵ و بە سێ ساڵ ئاڕێی تۆ ساحەبی ملیاران دینارە بە گەڕەکێک خەڵکە و پارەی پێ نییە ئەمە بەگەشتی کۆی ئەو زانیاریانەیە کە لەسەر بودجەی 2020 هەتا ئێستا وەکو پێشم گوتن بەڵێن بێت ڕۆژانە لێرەوە من زانیاری زۆر ورتان پێ بدەم پەیوەست بە بودجەی 2027 کە پەیوەندیدارە بە تاک بە تاکی هەرێمی کوردستان

0: لەبەرەوەی بەڕاستی ئیدی عراق پێدەنێتە قۆناغی هەستیارەوە بۆی کەیدی بەتەواوەتی خۆی پشت بە هێزەکانی خۆی دەبەستێت لەمەودوا لە دوای سینۆ چونکە ئیدی شتێک نامێنێ بەناوی هاوکاری هاوپەیمانان و چاودێری فڕۆکەی هاوپەیمانی بەسەر یاخود فڕۆکەی ئەمریکی با بڵێین بەسەر ئاسمانی عێراقەوە بۆ هەرجوم و جۆڵێکی نائاسایی ئیدی لەمەودوا دەبێت فڕۆکەی شانزەکانی عێراق بەسەر ئاسمانی عێراقەوە بسوڕێنەوە بە لە شۆفێریەوە بیگرە بۆ فیتەری فڕۆکەکەشە بێت هەمووی عێراقی بن کە بێگومان فەرماندەی گشتی هێز ئاسمانەکانی عێراق ئەمەی ڕاگەیاندووە کە جگەلەوەی کە فڕۆکەکە خۆی ئەمریکیە ما باقی خاڵس مخەڵس هەمووی عێراقین لە کادری میکانیکی بیگرە بۆ کاپتنی فڕۆکەکە هەمووی عێراقین و ئەوان تەنانەت ئومێد دەکەن لە ماوەکانی داتوە بتوانن فڕۆکی بێ فڕۆکەوانیش دروستکەن وەکو فەرمیهی حکومەت یانی عێراق پێدەدەن قۆناغی قورسەوە بەڵام بیرمان نەچێت هێشتا هەندێک مەترسی هەیە بە تایبەت لە هەندێک ناوچەکە خۆت و هەروەها هاوکارم یوسف مراد پێشکەمێک زۆر بەوردی باسیان کە دەستوری پارێزگای کەرکووک بێت یان سلاحەدین تەنانەت لە هەندێک ناوچەی ئەنبارش بەڵام وەکو وتم بۆ ئەمە پلانێکی تایبەت داڕێژرا ئەونجا تەبعان ئەمڕۆ هەر چوار سەرۆکایەتێکی عێراق کە مەبەست لێی سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنان عێراق و سەرۆکایەتی وەزیران و هەروەها سەرۆکایەتی قەزا یانی ئەمانە لە کۆشکی بەغداد لە ناوچەی سەوز سەرۆکۆمار پێشوازیان لێکات و میوانداریانەکات بۆ ئەوەی کە دوو ڕۆژ ماوە بۆ سینۆئیدی لەسەر ئەم باردۆخە گفتوگۆی تەواو بکەن و یعنی ئەوەی کە هەیە بیخەنە سەر و مێزەی ترتەوە ئەمە عێراق لای ئەو چوار سەرۆکایەتیە بەڵام بە گشتی پێت بڵێم دۆخەکە ئارامە تەنانەت لایەن شڵەژانی دەرونی و لای هاوڵاتیانش ئارامە لە ڕاستیدا ئەوەنی ئێستا ئارامە بژار پازدە ڕۆژ پێش ئێستا ئارام نەبوو چونکە بە بۆنەوەی کە سینۆ گوایە ئیدی گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامی لە عێراق چەک دانانێن و ڕوبەڕووبنەوە دروستە بن ئەمە وای کرد دۆلار بەرزەوە بوو هەندێک شڵەژان لە نێو بازارە دروست بوو پلانەکە بەو جۆرە نەبوو دۆخەکە زۆر بە هێمنتر چارەسەر کراوە و یعنی هێزەکانی عێراق لەو پەڕیامە دەباشیان بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو بەڵام بە گشتی ئەوەی کە من قسەم کردووە لەگەڵ بەرپرسە باڵاکانی حکومەتی عێراقی و بەتایبەت لە ناو وەزارەتی بەرگری عێراق هەروە لە نێو عملیاتی مشترەکە ماشیان بۆ کراوان لە ئێستاە هیچ زانیاریەکیان پێ نەگەیشتووە کە هەر ڕەشەیەک و مەترسیەکە بێت بۆ سەر خاکی عێراق لەیان هەر گروپێکی چەکداری و بەتایبەت یعنی گروپی چەکداری داعش یعنی بۆیە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا سنوورەکانی عێراق پارێزراون بۆی کە هەر جومجۆڵک لە دەروی عێراقەوە بێتە نێو عێراقەوە لە نێو خۆی عێراقش یعنی لە دەستگا جیاواز ئەمنیەکانی عێراق قۆمیان لە ئەو پەڕی حاڵەتە باشیدان وەک هەمیشە ئەوان ئەمەژان بۆ کرد کە هیچ بڕیارێکی وێنێ نییە کە کەونە ئینزار جیمەوە چونکە وەکو ئاماژەم پێکری زانیارێکیان پێ نەگەیشتووە کە جۆرێک لە جۆرەکان حاڵەتێکی نەخوازراوێت بەڵام ئەو کۆمیشەوان ئەمەژێن بۆ کرد کە هێزەکانیان چاوکراوە بن بەگشتی دۆخەکە زۆر زۆر ئارامە و چاوەڕوان دەکرێت ئیدی لە ڕۆژانی پشووە ئەمە بە بەڕاستین بکرێت مەسلەی کشانوی هێزەکانی ئەمریکا دڵخۆشیەکەیە لای هاوڵاتیانی عێراقی بۆی کە ئیدی تەواو عێراق خۆی خاوەنی سەروەری خۆیەتی ئەمە بەڕاستی بۆ هاوڵاتیانی عێراقی بەتایبەت بەغدادی پایتەخت بژار جێگەی دڵخۆشیە وەکو وتم چوارشەمە پێشەمە پشووە هەر بەو بۆنەیەوە ئیدی هەفتەی داهاتوو هەفتەیەکی نوێیە بێت بەڕاستی بۆ عێراق
1: دەست خۆش بەرزان هەر بژیت لە بوونی هەر زانیارێکی نوێ حتمەن دەبێ بگەڕێنەوە لای تۆ زۆر سپاس بۆ بەرزان مەلامین پەیمنێری کەناڵۆش لە بەغداد ئالۆزەکان دوێنێ لە سنووری پردێ بوون پردێش ئیتر خۆمان دەزانین بە چەند کیلۆمترێک بۆ لاترەوە دەگەیتە ناو شاری هەولێر و پایتەختی هەرێمی کورسانەوە بە چەند کیلۆمتر پێشتر پارێزگای کەرکووکە هەمومانە ناوچەی کوردستانین و دەبێت زانیاریمانە بە لەسەری بزانین چی دەگۆزارێت لەو ناوچان ئێستا مراد ئەحمەد پەیامنێری کەناڵەش نەبڕۆ لە پردێەوە هەندێک زانیاری گرنگی بەدەست خستووە مراد سڵاوت لێبێ پێم بڵێ دۆخی پردێ چۆنە ئێستا هێزامنیەکان چۆن ئیجراعاتیان کردو لە دوای ڕووداوانی دوێنەوە
2: بژار سڵاو لە تۆ لە بینەران بێگومان وەک دەزانین هەم ئەو شوێنانەی کە مادەی ١٤٠ن هەم ئەم شوێنانەی کە بۆشای ئەمنیان هەیە لەلایەن دوو لیوای هاوبەشە و بێگومان هاوپەیمانانیش سەرپەرشتی و ناوچانیان دەکرد لە پردێ لە مەخمور لە گوێر لەو سنوورانەی کە لە مووسڵ درێژ دەبێتەوە تاوکو کەرکووک سنوورەکانیان لەگەڵ هەولێر هەیە لەگەڵ بادینان هەیە هەم لیوای

0: مشترەکی لێ بووە بە هاوبەشی ئەو سنووررانە بەڕێوە بدراون کە شوێنی بۆ شەمنی بووە پێشتر مەترسی چەکدارانی داعشی هەبووە بێگومان هاوپەیمانانیش لێ بنکە بارەگانە بووە لە دوێنێ و بێگومان لەگەڵ هەم لەگەڵ کشانە هێزەکانی هاوپەیمانان وامیش لەگەڵ ئەو جمزۆ لە چەکدارێکە هەبوو لە پردێ هێزەکانی پێشمەرگش خراونەتە حاڵەتی ئامادە باشەوە بەڵام ئەوە نیە کە مەترسیەکە بێتەن هیچ مەترسیەکەن یەتەنە ئەوەی هەیە لە چوارچێوەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لەو سنوورانەوە ئاگادار نەبوون لێیان و بوونی ئەو جمزۆڵانەش بێگومان پێشتریش جمزۆڵی چەکداری داعشە بۆ بەتایبەت لە چێ قەرەچوق کە درێژ دەبێتەوە بۆ کەرکووک و پردێ و بۆ ناوچەکانی تریش لەو شوێنانە ناوبەناوە جمزۆڵی چەکدارانی داعشە بووە جالەم شوێنانە هەم لیوای هاوبەشەیە بە سوپای عراق و پێشمەرگە هەم هاوپەیمانانش بەتایبەت بنکەیەکی فەرەنسا لە مەلاقەرەیە لە مەلاقەرە و ئێستا نەماوە ئەوان کۆبوونەوەی خۆیان هاوپەیمانان کۆبوونەوەی خۆیان لەگەڵ هێزەمنیەکانی ناوچەکە کردووە لە دوو ڕۆژی ڕابردوو بە هەمان شێوە لەگەڵ ئەو خەڵکە خۆبەخشەی کە چەند ساڵێکە گوندەکانی خۆیان دەپارێزن شەوان حەڕەسی دەگرن بە تایبەت ئەوانی دەکەونە بناری چای قەرەچوق لەو سنوورەی مەخمور و نزیک پردێ ژمارەیان زۆر بوو کە هەفتا بۆ هەشتا گوند بوو سنوورەکانی خۆیان گوندەکانی خۆیان دەپارست زا هێزەکانی هاوپەیمانان پێیان وتونە ئەمە ئەرکمان لێرە نەماوە لە مەودا زیاتر چاوکراوەتر بن بۆ ئەوەی سەلامەتی خۆتان زا هەم ئەو هێزانە زیاتر چاوکراوەترن هەم هێزەکانی پێشمەرگەش خراونەتە حاڵەتی ئامادە باشی و هەم لێوە هاوبەشەکانیش بێگومان ئەوانش حسابێکی خۆیان دەکەن چکە هێزەکانی هاوپەیمانان لەو شوێنانە بەردەوام ساڵاچیان هەبووە چاودێری ئەو ناوچانیان هەبووە لە جمزۆڵی داعش واتە ناوچەکە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەوانیشدا بووە ئێستا دەبێت زیاتر ئەو ئەرکەیوانیش هێزەکانی پێشمەرگەش بگرنە سوێزی عراقەکان و خەڵکی خۆبەخشی ناوچەکە کە چەندین ساڵە زیاتر لە هەفتا بۆ هەشتا گوندی بنیاری چێ قەرەچوق و ئەو سنوورانە پاراستویان ئێستا زیاتر بێت چاوکراوەتر بن و دیاریشە لە زێلکانیش لە سنووری نینەوە لە باشی چەند بنکێکی سەربازانی تورکیا هەیەوانیش کە بڕیاریان داوە لە ماوەیەکی نزیکدا بکشێنەوە ئیتر ئەو ناوچێش بێگومان بە هەمان شێوە بێ زیاتر هێز هاوبەشەکان چاوکراوەتر بن بە شێوەیەکی گشتی هیچ مەترسی نیە ئەوەی هەیە تەنها ئامادەکاری و چاوکراوەی زیاتری هێزەمنیەکانە لەو سنوورانێکە بۆ شای ئەمنی هەبووە لە ترسی ئەوەی چەکدارانی داعش ئالوگۆڕێک بکەن یان جێگۆکێکی خۆیان بکەن یاخود ئەگەر هەبن لە بەتایبەت چای قەرەچوق و مەترسی هێرش نەبێتن
1: دەستخۆش سپاس بۆ مراد ئەحمەد بە ئەمێری کەناڵۆشت لە پردێ سی ئەیلول کۆتایی با کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق دێت دۆخی دوای کشانەوە خوێندنەوەی جیاوازی بۆ کرێ هەندێک لە سەرکردە و هێزە سیاسیەکان خۆشحاڵن و پێشوازی لێ دەکەن هەندێک هێز و لایەنی دیکەش ترسیان هەیە و گومانیان لە توانای هێزەکانی عێراق هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسی و پێشاتێک کە لەوانەیە لە داهاتوودا سەرهەڵ بدە دوای پرۆسەیەکی دوور و درێژ سی ئەیلول قۆناغی کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق کۆتایی دێت دوای دوازدە ساڵ هێزەکانی ئەمریکا خاکی عێراق بەجێدێڵن کۆتاییاتنی سەربازی ئەمریکا بۆ عێراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان خوێندنەوە و لێکدانەوەی جیاوازی بۆ کرێ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران و فەرماندە سەربازیەکانی عێراق دڵنیاییان داوە لە توانای هێزامنی و سەربازیەکان بۆ پاراستنی خاکی وڵات و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشە و مەترسیەک بەڵام لە هەمان کاتدا ڕووداوێکی وەک ئەوەی ئێوارەی یەکشەمە لە نێوان هێزەکانی دژەتیرۆری عێراق و شانەیەکی داعش لە پردێ ڕوویدا زەنگێکی ئاگادارکردنەوە بوو بۆ ئەو مەترسیەی ڕەنگە لە داهاتوودا سەر هەڵبدات و هەندێک لە سەرکردە سیاسیەکانیش هۆشداریان لەبارەوە داوە پەیوەست با کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستانەوە جۆرێک لە نیگەرانی هەیە هێزەکانی پێشمەرگە لە تەواوی سەنگەرەکانیان بۆ هەر حاڵەتێکی لە ناکاو لەو ڕۆژە و ڕۆژانی دواتریش ئامادەن ترسێک هەیە سیناریۆی 2014 دووبارە ببێتەوە سیناریۆی 2014 چی بوو؟ بابۆتان باس کەم کاتێک هێزەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2011 کشانەوە و عێراقیان بەجێهێشت بە قودرەتی قادر لە دوای سێ ساڵ عێراق کەوتە گێژاوێکی ئەمنیەوە گروپی داعش لە ساڵی 2014 لە ماوەیەکی کەمدا ڕووبەرێکی تەواو فراوانی لە خاکی عێراقی داگیر کرد هێشتا و ترسە هەر ماوە ژمارێک لە بەرپرسەکان دەڵێن هێشتا عێراق پێویستی بە ئەمریکا هاوپەیمانانە عێراق ناتوانێت خۆی خۆی بپارێزێ نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ڕێوەڕسمی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەدا گوتی کشانەوەی

0: تۆکە شایانی ڕاستیت کەناڵ هەشتت بەسە. وەرزش ژیانە،
1: وەرزش زانست و قوڵبوونەوەیە،
0: هێز و مانەوەیە، بەتەنیاش تۆپی پێ نییە.
1: من زانستیانە شرۆڤە دەکەم لە وەرزشیشدا تۆ شایانی ڕاستیت.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

انجا اوي بازرگانا اوي كلوبل دروا حوالاكا هر ايشيك بحوالا هيو بازرگاني ابي امزاني علي انا بزاني چونك غوران كاري روي داوا لقمرك وحوالا ميكانيزم نوي قمركي بو حوالو هاورد كردن اچيت بواري جبجه كردن وا بويا دستي گشتي قمرك كان عراق اگداري سرجم خوان كاركان كات بازرگانا كان هاورد كاركان اگدار كاتو علي لسر بنماي برياري انجمني وزيران بجمار 413 سالي 2026 ڕێکارەکانی دەستی گشتی گومرکەکانی عێراق سیستەمێکی نوێی پێشوەختە جێبەجێ دەکات کە ڕسوماتی گومرکی و باجەکانە و پێویستە سەرجەم بازرگانان پێشوەختە خۆیان لەگەڵیدا بگونجێنن تاوەکو لە کاتی هاوردەکردنی کاڵەکانیان توشی ڕاوەستان یان ئاستەنگ نەبنەوە و وردەکاری سەرەکیەکانی میکانیزمەکەش ئێستا من بۆتان باسەکەم بۆی ئەگەر تۆ بازرگانی کاڵە لە دەرەوە هاوردەکەی ئەگەر هاوردەکاریت پێویستەکە ئەمانە بزانی بۆی دوای تووشی کێشە نەبێ لە کاتی هاوردەکردنی کاڵەکەتە یەکەم خاڵ چییە

0: باوردەکردن لە ڕێگەی حواڵەی دەرەکیەوە پێش ئەوەی هیچ حواڵەیەکی دارایی بەمەبەستی هاوردەکردن ئەنجام بدەن دەبێت چی بکەن لە ڕێگەی سیستەمی ئەسی کۆداوە ڕێکاری ڕاگەیاندنی پێشوەختە ئەنجام بدەن و ڕسومات و باجە پێویستیەکان بدەن بەکوێ بە بانکەکان تەنها لەو کاتەدا حواڵەت تێدەپەڕێنرێت کە ئەم ڕێکارە تەواو کرابێت و ژمارەی ڕاگەیاندنی پێشوەختە لە ناو زانیاریەکانی حواڵەکەدا تۆمارکرابن ئەمە واتای چیە با من بە جوانی بۆتان ڕوون بکەمەوە بۆ نمونە تۆ بازرگانی ئەڕۆی کاڵایەکە هێنی لە دەرەوە با بڵێن کاڵاکەت ئامێرێکی ئەلکترۆنیە ئەم ئامێرەت هەیە ئەم ئامێرە ئەبێت تۆ پێشوەختە هەموو زانیاریەکانی بنێریت بۆ کوێ بۆ ئەو بانقەی کەت پار بۆ تۆ حواڵەکە چی ئەکەی زانیاریەکان چین کاڵاکە چیە لە چ وڵاتێکەوە ئێهێنی نرخەکەشی چەندە بۆچی نرخەکەی چەندە چونکە ئەوان پێشەوەی پارەکەت بۆ حواڵەکەن باچت لێ وەرەگرن واتە تۆ پارەکە بۆ منە بەهای ئەمە سەد دۆلارە ئەبێ تۆ چی بکەی باجەکەشی دە دۆلارە بە نمونە ئەو باجەی کە لەسەر ئەم کاڵا هەیە تۆ ئەبێ ڕاستەوخۆ سەد و دە دۆلار بخەیتە سەر هەژمارە بانکەکەت چونکە پێشەوەی سەد دۆلارەکەت بۆ حواڵە بکەن بۆ وڵاتەکە ئەبێت تۆ دۆلاری باجەکەت دابێ تەواو تا ئێرە ئەچینە خاڵی دۆم دووەم بۆ هاوردەکردنی بێ حواڵەی دەرەکی ئەو کاڵایانەی بە بێ حواڵەی دەرەکی هاوردە دەکرێن دەستەی گومرکی خۆی ڕاگەیاندنی پێشوەختەیان بۆ دەردەکات و خانەیەکی تایبەت بۆ ئاشکراکردنی سەرچاوەی پارەکان زیاد کراوە وە جێبەجێکردنی ئەم بڕگەیەلەیەکی تشرینی یەکەمی 2026ەوە دەست پێدەکات واتە چی ئێمە هەنێ وڵات هەیە ناتوانرێت حواڵەیان بۆ بکرێت لەبەرەوەی لە ژێر سزادان بۆ ئەوانە ڕێکاری دیکە ئەگیرێتە بەر بۆ ئەوەی پێشوەختە باجەکە لە تۆ وەربگرن ئەنجا کاڵەکان حواڵە بکەیت لە حاڵەتی هەڵوەشاندنەوە یان نەهاتنی کاڵە ئەمە سێم خاڵە بێ زۆر ئاگاداری ئەمە بن ئەگەر حواڵەکەتان ڕەت کرایەوە یان کاڵاکانتان هاوردە نەکرا گەڕاونەوەی ئەو ڕسومات و باجانەی پێشوەختە دراون مەرجدارە بەوەی کە سەرەتا بڕەپاری حواڵەکراو لەلایەن بانکەکەی خۆتانەوە بگەڕێندرێنەوە واتە ئەگەر تۆ کاڵایەکت ویست ئەم کاڵایە لە دەرەوە هاوردە بکەیت بەڵام دواتر بۆت نەهێنرا یان خۆت پەشیمان بیت و گرێبەستەکەت هەڵوەشاندەوە بەڵام تۆ پێشوەختە باجەکەت لێ وەرگیراوە دواتر کۆمەڵی ڕێکار هەیە ئەوانە ئەگریتە بەر ئەنجا باج و ڕسوماتەکەی ئەخرێتەوە سەر هەژمارە بانکەکەت بۆ ئیترەوە نەما ئەبێ هەموو بازرگانان ئێوە هەژماری بانکیتانە بێت ئەنجا دەستەی گشتی گومرکەکانی عێراق داوا لە هەموو هاوردەکاران و بازرگانان دەکات بۆ ئەوەی کارە بازرگانیەکانیان بەبێ کێشە بەڕێوە بچن پێش ئەنجامدانی هەر حواڵ و هاوردەکردنێک چی بکەن سەردانی بانکەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان بکەن بۆ تەواوکردنی ڕێکارە پێویستیەکانتان بۆ ئەوەی بتوانن حواڵەیەکی باش بکەن بۆ ئەوەی ڕێکارەکانتان زۆر دوانەکەوێت بۆ نەگەر تۆ کاڵاکەت خۆراک بێ ڕەنگێک تووشی کێشە بێت خۆراکەکە تێک بچێت دەگەر تۆ بیهێڵیتەوە لەبەرەوەی ڕێکارەکان وەکو خۆی جێبەجێ نەکردووە بۆ ئەوەی تووشی ئەم سەرێشەیە نەبن هەژماری بانقیتان هەبێ پێشوەخت پێشەوەی دەست بکەن بە مامەڵەکانتان بڕۆنە بانکەکە بزان ڕێکارەکان چی هەمووی بە جوانی بخوێننەوە بڕی پارەی کاڵاکەت و باج و ڕسوماتەکەش بکە سەر هەژمارەکەت ئەنجا دەست بکە بە ڕێکارەکانی هاوردەکردنی ئەو کاڵایی کە ئەتەوێت بهێنیتە بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش ئەنجا لەسەر ئەوەی کە بزانین بازار چیمان پێڵێ لەسەر ئەوەی کە ئێستا بودجەی پرۆژە بودجەی 2027ی عێراق ڕۆشتە ئەنجومەنی وەزیران و لەوێ یەکلا ئەکرێتەوە دەستکاری بەهای دینار ئەکرێت یانە بزانین خوێندنەوەی بازارەکان چیە بازار چ کاریگەریەک هەیە بەم بڕیارەی کە بدرێت دەچمە لای هاوکارم کارزان تارێك لە بازاری دراوی سلێمانیە کارزان سڵاوت لێبێ دۆخی بازارمان بۆ باس بکە لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا بودجەی ڕۆژە بودجەی 2027ی عێراق لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە و ئیتر کاتێکی زۆر ئەستیارە بۆ دینار
1: ڕێنا سڵاوت لێبێ دیارە ئەم چەند ڕۆژە بە گشتی گفتوگۆکان لە ناویاندا پرسە ئابوریەکان ئەولەویەت بووە هەم کۆبوونەوەی سەرۆکوەزیران لە ئەمریکا دوای گەڕانەوەشی لە ئەنجومەنی وەزیران و هاوکاتیش پرسی بودجە و بابەتەکانی تری پەیوەندیدار بە بەهای دۆلار بە دینار زۆر لە ناو عێراقدا گرنگی پێدراوە هەموو ئاراستەکانیش بە یانی پێشبینیەکان بەڕاستەی ئەوەن کە ئیتر بەهای دینار ئەو پێشبینانەی بۆی ئەکرا کە بچێتە 200 هزار دینار و ئەوانە نەمێنێت بە پێچەوانەوە بەهای دینار بەرز ببێتەوە و ڕێکاری پێویست بگیرێتە بەرچێ لە ڕێگەی قانونی بودجەوە و لە ڕێگەی ڕێکار و بڕیارەکانەوە کە دراون لە ماڵی ڕابردا جێبەجێ بکرێت جا من لەگەڵ جەبارگۆران وتەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی قسە دەکەم بزانم ئەوان پێیان وایە ئەم پرسە ئابوریە بەکوێ دەگات کاک جەبار لە دوای ئەوەی کە سەلەسەر پرۆژە یاسای بودجە دەکرێت لە عێراقدا پێتان وایە یعنی پرسی دۆلار بە دینار چۆن لە بودجەدا پەسەند دەکرێت یان جێگیر دەکرێت و گۆڕانکاریەکە چۆن دەبێت لە نرخەکەش
2: کاکارزان پێشوی وەڵامی ئەو پرسیاری جەناب بەمەوە

0: بێت نەک بە منەوەکە کوڕێم خاکەم. ئەما چانسێکی ئاڵتونیە بۆ کشانەوەی هەموو ئەو هێزانی لە عراقدا. باری ئابووری بۆ ئەمریکا گرنگە، لانی بیرباوەریش بۆ ئیسرائیل.
1: وا دەبینیت کە ئێران ئێستا بەئێستر بووە؟
0: کاتێک کۆماری ئیسلامی بە شەو قسە دەکات بە ڕۆژ وەڵامەکەیت پێدەگات. داعش کە هەبێت کەس ناهێڵێت.
1: وەرگرتنی کورسیەکی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەر مێزە بازنەیەکە ڕەتکردەوە.
0: ئەگەر هەیە بووبێتە دوانزە بۆ ئەوی شتێکت بۆ ئاشکراکەین دوانزە ئەندامان هەیە. وەزارەتیشمان وەرنەگرت. ئێستا ئێمە بەهێسترین لایەنی ناو ئاودانکردنەوە گەشە پێدانی
1: پاداشتێکی دە ملیۆن دۆلاری لەسەرە چۆن دەیپارێزن چ ئامۆژگاریەکی دەکەن.
2: علی حسین فەتلاوی کوتەبێژیان ساڕوڵای ئەوفیا لە دیمانە وەڵامی پرسیارەکانی کەناڵ هەشت دەداتەوە.

بردام دەستگای دژەتیرۆری عێراق بڵاوی کردوتەوە بە گوێرەی فەرمانی دادوەری توانیان سێ تۆمەتبار بە تۆمەتی ئەندامەتی داعش لە پارێزگای سلێمانی دەستگیر کرد. ڕاشی گەیاندووە دوو لە تۆمەتبارە داعشەکان دوێنێ هاتوونەتە ناو پارێزگای سلێمانیە و تۆمەتباری سێمیشان دانیشتووی سلێمانی بوو. دژەتیرۆری عێراقی باسی لەوەش کردووە ئەم ئۆپراسیۆنە ڕێگری دەکات لە جێگیربوونی ئەندامانی داعش یان سەر لە نوێ ڕێخستنەوەی چالاکیەکانیان لە ناوخۆی وڵاتدا. ژەتیرۆری عێراق ئاماژەی بۆەوەش کردووە بەردەوام لە ڕاودوونانی داواکراوان لە هەر بستێکی خاکی عێراقدا لە پێناو بەرگریکردن لە ئاسایش و سەقامگیریەکەی و پاراستنی سەلامەتی گەلەکەی. عومەر وائیلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق ئازادکردنی 59 شۆفێری عێراقی لە سووریا و بەخشینیان لەو پێبژاردنە دارایی لەسەریان بوو ڕاگەیاند. عومەر وائیلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق ڕایگەیاند. عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق دەستەی دەروازە سنوورەکانی ڕاستپارت هەماهەنگی لەگەڵ لایەنی سووریا بکات بۆ چارەسەرکردنی دۆسەی ئەو شۆفێرە عێراقیانەی کە لە سووریا دەست بەسەر بوون. سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق ئاماژەی بەوەش کردووە دەستەکان پەیوەندی با سەرۆکی دەستەی گشتی دەروازەکانی سووریاوە کردووە بۆ چارەسەرکردنی ئەو دۆسەیە کە پەیوەندی بە چەند سەرپێچیەکەوە هەبوو کە شۆفێر عێراقیەکان لە ناو خاکی سووریا ئەنجامیاندا بوو. عومەر وائیلی جەختی لەسەرەوەش کردەوە پەیوەندی هەماهەنگیان بوونە هۆی ئازادکردنی 59 شۆفێری عێراقی هەروەها بەخشینیشیان لەو پێبژاردنە داراییەی کە بەهۆی ئەنجامدانی ئەو سەرپێچیانەوە لە ئاستۆیان بوو. عێراق و سووریا لەسەرکردنەوەی کەناڵی پەیوەندی ڕاستەوخۆ لە دەروازە هاوبەشەکان و بە دیجیتاڵکردن و ئاڵوگۆڕی زانیاری گومرگەکان ڕێکەوتن. دوێنێ یەکشەمە دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق ڕایگەیاند لەگەڵ سووریادا گەیشتونەتە ڕێکەوتنێکی گشتگیر بە مەبەستی کردنەوەی کەناڵی پەیوەندی ڕاستەوخۆ لە نێوان دەروازە سنوورەکانی هەردوو وڵاتدا. بە ئامانجی دروستکردنی هەماهەنگی و ئاڵوگۆڕی زانیاری و چارەسەرکردنی ڕاستەوخۆی ئەو ئاستەنگیانەی کە ڕوبەڕووی کەرتی بازرگانی دەبنەوە تاوەکو ئاڵوگۆڕ ئابووری لە نێوان هەردوو وڵاتدا مەسۆگەر بکرێت. لە ڕاگەیەنراوەکە داماژە بەوە کراوە لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو لە ڕەزامەند بوون لەسەر ئاڵوگۆڕی ئەلکترۆنی زانیاری گومرگەکان بە مەبەستی کەمکردنەوەی کات و دڵنیابوونەوە لە ڕاستی زانیاریەکان و گونجانیان لەگەڵ کێش و پێناسە و ڕسوماتی دیاریکراو. هەروەها بڕیار درا بەدەستپێکردنەوەی هاتوچۆی گەشتیاران لە ڕێگەی دەروازەی وەلیدەوە لە سەرەتای ساڵی داهاتووە. ئەمەش پاشەوەی هۆڵەکانی پاسپۆرت و ڕێکارەکانی تەواو دەکرێن و هاتوچۆ لە دەروازەکانی ڕەبیع و قائیم بە بەردەوامی دەمێنێتەوە. جگە لەوانەش ڕێکەوتنەکە ئاسانکاری بۆ کەرتی گواستنەوە لەخۆ دەگرێت. لەوانە چوونی هاوتا و یەکسانی شۆفێری هەردوو وڵات بۆ سوکردنی بارگرانیەکان تەرخانکردنی ڕێگای نوێی تایبەت بە گەشتیاران و ئۆتۆمبیل لە بازرگانیەکان و دیاریکردنی هێڵی تایبەت بۆ تانکەرەکانی بەنزین و بارەڵگرەکانی ترانزیت

0: لە هەولێر تیمەکانی چاودێری بازرگانی و هەناردە و هاوردەکاران چاودێری نرخ و شێواز و جۆری فرۆشیاران دەکەن لە نێو بازاڕەکانی هەولێردا. شەیما ئەحمەد پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەولێر زانیاری زیاتری لە شەیما نیوەڕۆت باش پێم بڵێ تیمەکان چۆ بەسەر دەکەنەوە و چ شتێکی نایاسایی تا ئێستا دەستی بەسەرداگیرەوە؟
1: بەڵێ سڵاوتان لێبێت. ئەمڕۆ تیمەکانی چاودێری بازرگانی هەروەها تیمەکانی یەکێتی هاوردە و هەناردەکارانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ هاتوونە تێک لە مارکێتەکان هاوشێوەی ڕۆژانی ڕابردوو بۆ چاودێریکردنی هەم نرخ هەم کوالێتی بەتایبەت ئەو مارکێتانی بۆ نمونە کە داشکانیان بۆ کرێت یاخود بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار گۆڕانکاری بە نرخەکانیانکەن. بۆیە تیمەکانی چاودێری بازرگانی بەردەوام ئەچنە ئەو شوێنانە بۆ ئەوەی کە بتوانن هەم ئەوەی کە چاودێر بن بەسەر شوێنەکەدا بۆ کۆنتترۆلکردنی نرخەکان هەمیش ڕێبگرن لەو بەرزبوونەوەی. جا ئەمڕۆ ئەمەوێت وەریان بگرم لەسەرەوەی کە ئەمڕۆ لە مارکەتەکە چیان بەدی کردووە کە ئەوەندەی گەڕان و پشکنینیان بۆ کردووە. کاکنەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان، کاکنەوزاد بیتە ئێرە باسی گەڕانەکە ئەمڕۆتانم بۆ بکەی بە شێوەیەکی گشتی ئەو گەڕانانەی کە ئێوە ئەیکەن لە مارکێتەکان، ئەو نرخانەی کە بەرزەبنەوە ئیچین و لەم ماوەیەدا چەند مارکێت سەرپێچیان کردووە ئاخر شوێنەکانی دیکە؟
2: سڵاوتان لێبێ. هەرۆ ئاگادار نێمە لە بەردەوامین لە سەردان و بەسەرکردنەوەمان بۆ شوێنەکان بە تایبەتی ئەو مارکێتانەی کە کاڵاخۆراکیەکانی زیاتر تێدایە. دەمانەوێت بەڕاستی ئاستی نرخ بزانین چۆن نرخی کاڵاکان چەند بەرزبووتەوە. هەرچەند ڕۆژانەش لە ڕێی چاودێری بازرگانیەکانەوە بۆمان دێ، بەڵام بەمانەوێت بە مەیدانی خۆمان بزانین. دیار هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی کاڵاکانیش کە یەکێک بەشێک لە هۆکارەکان دەگرێتەوە بۆ لەبەر ئەوەی بازرگانەکانی ئێمە لە سیکۆدانین نرخی دۆلار لە بازار ڕەش دەکڕن کە بە نرخێکی زیاتر دەیکڕن. دووهەم دووری ڕێگاکان، چونکە هرمز نەماوە ئێستا ڕێگەکە دوور کەوتوتەوە، بۆیە تێچووی کاڵاکان و هێنانی بۆ کوردستان تۆزە زیادی کەوتو لەسەریان. بەڵام ئێمە لە هەموو حاڵەتەکاندا کە دێنە ناو مارکێتەکانەوە سەری مەنەفێستی کاڵاکان دەکەین. هەر کاڵایە بزانین نرخی زیاد دەپێویست بەرز بۆتەوانین لەگەڵ مەنەفێستەکە نەگونجێ، ئیجراتمان کردووە. بۆیە لە ڕابردووش و ئێستش بەردەوامین. ئێمە لە ماوەی ئەم هەژمانی ڕابردووە زیاتر لە 32000 سەردانمان کردووە، زیاتر لە 200 شوێن سزا دراوە، زیاتر لە 150 تا 200 ملیۆن غرامەمان کردووە، زیاتر لە 200 ملیۆن زیاتر لە 200 تەن خۆراکی ماوە بەسەر سوود دەستی بەسەراگیراوە. هەموو ئەمانە پێمان دەڵێ خەڵکانێکی هێشتا ئیستیقلالی بازار دەکەن. ئومێد دەکەین ئەو خەڵکانە هۆشیار بنەوانێ بە سزا بیر لەوە نەکەنەوە، سزا بدرن بیر لەوە بکەنەوانێ خۆیان هاوکاری خەڵک بن لەم کاتەدا کە خەڵک پێویستێتی.
1: مارکێتەکان یاخود شوێنە بازرگانیەکان لە دوێ سەردانیکردنی ئێوە و تیمەکانتان لە دوای ئەوە هەر وەک خۆیان ئەمێنەوە یاخود گۆڕانکاری بەسەر نرخەکانیاندا دێت سەرپێچیەکەنەوە دووبارە ئەوە ڕووداوە لای ئێوە؟
2: بەشێکی زۆر لە مارکێتەکان بەبەردەوامی هەفتانە یان مانگانە داشکاندن نەکەن. ئێستا ئێمە کە لەم مارکێتە دانیکە کە لەو مارکێتانی کە داشکاندنی کردووە، بۆیە هیوادارین هەموو مارکێتەکان چاو لەم مارکێتە بکەن و داشکاندنی بەردەوام بکەن، چونکە ئیقبالێکی زۆر هەیە لەلایەن هاوڵاتیانە. هاوڵاتیانش پێویستیان پێیەتی بە نرخێکی گونجاو کەڵایی باشیان دەستکەوێ. ئومێد دەکەین کە وا بێت و وردە وردە کار لەسەرەوە دەکەین هەموو ئەوانەشی کە ئەو کۆمپانیانەشی کە داشکاندن دەکەن ئێمە سوپاس پێزانیە نەدەین. بۆ
1: نمونە ئەم مارکێتە کە ئەمڕۆ سەردانتان کردووە سەرپێچی هەبێ بۆ نمونە لە دواتر ئەگەر بێت و هەمان سەرپێچ بکات و ئیجراات چێ لەگەڵ
2: ئێمە سێ ئیجراتمان هەیە، ئیجراتی مالیمان هەیە، ئیجراتی داخستنمان هەیە، ئیجراتی پەراوی لێکۆڵینەوەمان هەیە. بۆیە بە سواسەوە مارکێتی کەم ڕۆهاتووین لە جگەر داشکاندنی هەموو کاڵاکان شتێکی کەمان بەدی نەکردو ماوەی کاڵاکانیشی هێشتا زۆری ماوەوە بەسەر چوون.
1: سیستمی ئەسیکۆدا ئەسلە قۆناغێکدا کەی جێبەجێکردەوە؟
2: سیستەمی ئەسیکۆداوی پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە بە هەمووی تەواو بووە. ڕۆژهەڵاتە ئەنجومەنی ئابووری، ئەنجومەنی ئابووری ژنەتی بۆ ئەنجومەنی وەزرانی عێراق چاوەڕێکن دوا بڕیاری لێ بدرێت و لە کوردستانی جێبەجێ بکرێت.
1: ئەمە قسەکانی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان بۆ سەبارەت بەو گەڕانانی کە ئەیکەن ڕۆژانە، هەم ئامارەکان کە باسی لەوە کە لە ماوەی هەشت مانگەکە چەندی دەستی بەسەرداگیرەوە چەند شوێن داخرەوە کە وان کۆمەڵێک ئیجرئەتیانە بێت لەپاڵ ئەوەی کە بۆ منە هەم مارکێتەکان هەم شوێنە بازرگانیەکان شوێنەکانی دیکە کە هەر سەرپێچیە بکەن ئەوان ڕووبەڕووی ئەو ئیجرئەتانە کەن و کە لێی خۆیان هەیەنە.
0: دەستخۆش شەیمە، سوپاس بۆ زانیارەکانت. لە سلێمانی ژمارەیەک بەنداو لە قۆناغی دروستکردندان بەشێکیان دەبنە سیمایەکی تەواو گەشتیاری بۆ ناو شاری سلێمانی و لەسەر ئەم بەنداوانە و لەسەر ئەو کۆڕنیشانەکە دەکەونە خوار بەنداوەکەوە چەندین پرۆژەی بازاڕی و بازرگانی و گەشتیاری دروست دەکرێت. گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵ هەشت لە سلێمانی لەسەر ئەم بابەتە زانیاری زیاتری لایە. گۆران سڵاوت لێبێ، فەرموو.
3: سلاوتان لبم کاتتان باش لا سلیمانی کارکردن لە ژمارەیەک لە بەنداوەکان بەردەوامی هەیە. هەڵبەت ئەو بەنداوانە وەکو پرۆژەی استراتیژی کە مامەڵەیان لەگەڵا کرێ بۆی لە ماوەکان یانیدا هەم کاریگەری لەسەر کەرتی ئاو و لەسەر کەرتی کشتوکاڵ و لەسەر تەواوی کەرتە جۆربەجۆرەکانی دیکە و گەشتیاریش دروستکە جا وردەکاری زیاتری ئەو پرۆژانە بۆ ئاگاداربوون لە کاروچالاکیەکان و شوێنەکان. ئەمڕۆ بەڕێوەبەری و بەرهێنانی سلێمانی سەردانی ئەم شوێنەی کرد ئەمە شوێنی کارکردنە لە بەنداوی چەقچەق. گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ کاک ئامانج جەلال بەڕێوەبەری و بەرهێنانی سلێمانی یەکەم. کاک ئامانج، ئەمڕۆ هاتوونەتە شوێنی کارکردن لە بەنداوی چەقچەق، چەند بەنداو لە چوارچێوەی کاروچالاکەکانە لەم کاتە لای ئێوە کە کاری تێدا دەکرێ و چ کاریگەریەک لەسەر ئایندەی سلێمانی دروست؟
4: خۆی بەگشتی زۆر سپاس. بەگشتی ئەمڕۆ ئێمە وەکو تیمی بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنانی سلێمانی سەرچناسی پرۆژەی سەرچناسی کە کەوێتە سەر بەنداوی بەنداوەکان بەسەر کردەوە، ئەمەشە لە چوارچێوەی بەر ئەو کار و بەرنامەی خۆمانایە کە بەردەوام سەردانی پرۆژەکان ئەکەین بۆی لە نزیکەوە ئاگامان لە شێوازی بەڕۆچوونی ئیشەکان بێ. بە سپاسێکی زۆرە بۆ بەرهێنەر کاری زۆر جددی و کواڵەتێکی زۆر باشی جێبەجێکرد. هەرچی سەبارەت بە بەنداوەکانە، هەردوو بەنداوەکە دەکەوێتە ناو بەنداوی یەکەم و دووەم شێوازی کارکردن و جێبەجێکردنەکە بێ بەشێک لە زۆنی پێنج لەسەر ڕاستپاردە و بڕیارەکانی جەنابی جێگیری سەرۆک وەزیران بە زووتری کات لە بەنداوی لە هەردوو بەنداوەکە کارکردن دەست پێ ئەکا. کۆمەڵە ڕێکاری کەمی ماوە و ئامادەکاری تەواو لەلایەن وەبەرهێنەری ڕاستپێراو کراوە. ئەمڕۆ کە زیاتر گفتوگۆمان لەگەڵا کرد ئامادەکارێکی تەواوی کردووە کە هەنێک ڕێکاری هونەری و یاسایی هەیە و دوای ئەوە دەست ئەکەن بە کارکردن لە بەنداوەکانە و پاشان زۆنی پێنجش کەوتۆتە بواری مامەڵەی یاساییەکانەوە لەلایەنی پەیوەنددارەکان کاری جدی لەسەر دەکرێت.
3: یعنی کارکردن دەستی پێ نەکردووە لە ماوەکانی داهاتوو کارکردن دەست پێ ئەکرا؟
4: خۆی لە بەنداوی هەناران ما بڵین سەرەوە سەر چنار ئێمە کارکردن تێیدا بەردەوام بوو، بەڵام کارکردنەکە کۆمەڵێک خاوبوونەوە و گرفتی هەبوو. لە ئێستادا بە بەرنامەیەکی تازە کارکردنێکی زۆر جددی دەست پێ ئەکاتەوە و ئەمەش ئەتوان بڵێم لە ئایندەیەکی زۆر زۆر نزیکە کارەکانی زۆر بە خێرایی دەست پێ ئەکاتەوە لەلایەن وەبەرهێنەری ڕاستپێرا و پاشان لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و بەڕێوەبەرایەتی بەنداوەکان سەرپەرشتی ئەکرێت و ڕێکارەکانی بۆ تەواوکرێ بۆ دەستپێکردنەوە بە کارکردن.
3: ینی بە تەوابوونی و بەنداوانە ئیتر هاونیشتیمانیە کە دێتە سلێمانیە گەشتیارێکە دێ چەمی قلیاسان بە بەردەوامی ساڵ دوانزەی مانگاوی تیاوێ؟
4: خۆی بەگشتی ئێمە هەر پێنج زۆنەکەمان بە تایبەتی لە زۆنی دوو سێ و پێنجا پرۆژی زۆر زۆر گەورە و استراتیجین. ئەم پرۆژانە قەبارەی سەرمایە گوزاری قەبار ڕووبەرەکەی چالاکیەکانیان زۆر زۆر گەورە و چۆن بڵێین دڵی سەرکەوتنی پرۆژەکەش بەنداوەکانە و بەنداویش خۆت زانی لە ڕووی هەندەسی و زانستیەوە شتێکی ئانی نیە بە خێرایی جێبەجێکرد. ئێمە سەرەتا بۆ ئەوەی پێشۆخت ئامادەکاری بکەین بۆ ئەوەی کە ئاو هەبێت گلدانەوەی ئاو هەبێت، پاشان بۆ مەسلەی ڕێڕەوی کۆرنیشەکان بە تەواوی زۆنەکاندا کارکردن بەردەوامە، واتە بە هاوتەری یەکتری ئیشەکان بەڕێوە بچێ و تەواو بێ. بەڵێ بە تاکید من دڵنیایی دەم بەوەی کە بەتەواوبوونی ئەم زۆنە گەشتیارانە هەرگیز پێشبینی و تەوەقعی جوانی سلێمانی لە ڕووی گەشتیاری لە ڕووی ئەم کۆرنیشانە لە ڕووی ئەم پرۆژانە ناکرێت. ئەمە جگە لە کاریگەریە ئابوریەکانی ئەو سەرمایە گوزاریە لەسەر ڕەخساندنی هەلیکار لەسەر بەرەوپێشتوونی بنیەی گەشتیاری لە شاری سلێمانی و لە ڕووی بە چالاکردن و ئەکتیڤکردنی بازاڕەوە. بۆیە هاوتەری ئەم دوو تەوەری چالاکیە بە یەکەوە جێبەجێ ئەکرێت و ئینشاڵا بە چاوی خۆمان شتێکی زۆر جوانتر و نبینی بە شاری سلێمانی.
3: ئەگەر بارودۆخ زۆر لە بار بێت لە باشترین حاڵەتا کێ ئەگەن بۆ قۆناغی کە تۆ ئەوا وەسفێکی بەجوانی؟
4: بەڕاستی خۆی ئەمانە عیلمی هینێکی زانستێکی هەندەسین تایم تەیبڵی جێبەجێکردن، یعنی لە ڕووی هەندەسی و ئەمانە زانستە بەڕاستی. بەڵام من تەوەقوعەکەم ئەوەیە کە بەپێی ئەو تایم تەیبڵانەی لەبەردەستمانایە لە پێنج ساڵمان پێویستە بۆ ئەوەی تەکمیلەی گشتی بکەین لە نێوان پێنج بۆ هەشت ساڵ، بەڵام بە ئەتلیست یعنی بەلایەنی کەمەوە پێنج ساڵمان پێویستە بۆ تەکمیلەکردنی پلانەکە بە گشتی. قەنعەتی شەکەم پێش بکەوێ، بەڵام ئەمەوێش تێ نەڵێم دوایی نەبووم لەسەری.
3: ئینشاڵا بارودۆخە لە بار بسلێمانی جوانتر بێ. زۆر سوپاس بۆ جەناب کاک ئامانج، دەستخۆش. بەڵێ مەزانەرەکان بولای من سەبارەت بە کارکردن و یا هەوڵەکانی کارکردن بۆ ئەوەی کە ئەم دوو بەنداوە چەقچەق و هەناران زۆر جددی کاری تێدا بکرێ و لە ماوەکانی داهاتوو پروژەکانی کۆرنیش لە سلێمانی هەموان تەواو بن پێکەوە کەشێکی زۆر لەبار بۆ ڕاکێشانی گەشتیاری زیاتر بۆ سلێمانی دروست بکەن.
0: دەستخۆش گۆران، سوپاس بۆ زانیارەکانت. سەرنج دەخەمەوە سەر ڕووداوی هێرشەکەی دوێنێ داعش لە سنووری پردێ لەو ڕووداو ڕوبەڕووبوونەوەی هێزی دژە تیرۆری عێراق و چەکدارانی داعشدا تا ئێستا گەنجێکی کورد بێسەر و شوێنە. یوسف مورات پەیامدێری کەناڵەش لە کەرکووک بەدادا چوونی بۆ کردووە لەگەڵ کە سوکارەکەی هەندێک گفتوگۆ دەکا. یوسف سڵاوت لێبێ، زانیاری چیت لە پێوەست بە چارەنووسی ئەو گەنجە کوردە؟
5: بەڵێ، سڵاوتان لێبێت، ئەم کاتەتان باش. لە گەڕەکی ڕەحیماوای کەرکووکم، کوڕێکی ئەم ماڵە لە ئێواری دوێنێەوە لە کاتی شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکەی ناحیەی پردێ تاوەکو ئێستا کە بێسەر و شوێنەوە چارەنووسی نادیارە. ئەم کوڕە تەمەنی 15 ساڵە، کوڕی خاوەنی ئەو مارکێتەیە کە ئێوارەی دوێنێ چەکدارەکانی داعش چوونە ناوی و هێزەکەی دژە تیرۆری عێراق ڕووبەڕووی چەکدارەکان بووەوە. لە دوای شەڕەکەەوە کە کۆتایی پێیاد، ئیدی چارەنووسی ئەم کوڕە بە نادیاری ماوەتەوە. لەگەڵ کە سوکارەکەی گفتوگۆکەم، سڵاوت لێبێت کاک دشاد، بفەرمی تێرە بارک نەبێت. ئەگەر پێم بڵێ لە دوێنێەوە ئەم کوڕەیەوە بێسەر و شوێنە، پەیوەندیتان کردووە بە دەستگامنیەکانەوە، چیان پێتان؟
6: بەڵێ بەڵێ، ئێمە چوینە بۆ هەموو شوێنێک، شوێن نەماوە ناگەڕێین لە دوای پێسەر شوێنە. هەتا ئەم دەقێ لە دێنێ عەسرەوە دامان لەلایەنە پێندارەکانە بێنە سەر خێر، بە هاوخەممان بێن، لە بەرەوەی شتێکی ناخۆشە. تاقانەی شەش خوشکە، شاگردێکیان شەهید بووە، تاقانی چوار خوشکە. لایەن پێندارەکان هەتا ئەم دەقێ نەهاتوونەتە سەر خێر، بە هەموویان دەڵێن با بێنە سەر خێر. یعنی شتێکمان بۆ بکەن لە دێنێ ئێمە دڵمان تەقی تاکەی، یعنی تاوان لەکەین بە جددی بێنە سەر خەت، کارەسادەکە ناخۆشە. ئەوەش ڕۆڵی ئەوانە، ئێ ناوی محەممەدی منە، یعنی هەتا ئەم دەقێ نەهاتوە، دڵیان نهاتوو لە مەدرسە دەریان کردووە، نیان ناردوو بۆ کار، تەنها پێنج ڕۆژە لەگە باوکیان ڕێ بۆ کار. یعنی دڵیان نهاتوە، چنگی تاقانەیە. داواتان لەکەین ئێوەش وەک پەیامنێر، وەک دەستگایەکی میدیایی ئەم ڕۆڵی خۆتان بگێنن کەوا ئەو کوڕە با ڕسمێکمان پێپشاندن لە شاشە لە چێشە دەژ عێراقی لاش

لە کۆتایم کاتژمێرە سەرنجتان بۆ بابەتێکی سەرنجڕاکێش ڕادەکەشم. حاجی ئەحمەد ئەسوار کە کۆنترین ڕایوسازی شاری مەریوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، بەیەکێک لە هاوڕێی نزیکەکانی هونەرمەندی ناوداری کورد حەسەن زیرەک دادەنێ، وەرشەکەی ناو ناو وەرشەی زیرەک. ئێستا تەمەنی حاجی 70 ساڵە، ئێستاش بۆ بژێوی ژیانی لەسەر چاکردنەوەی ڕادیۆی شکاوەژی.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشا سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2023 ڕاستی تێرۆخاک خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانمانداجێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: بردام سرای بردامی هەوڵ دیبلۆماسیەکان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان میدیای ئێران لە زاری سەرچاوەیەکی باڵای وڵاتەکەی بڵاوی کردۆتەوە تاران هیچ نیازێکی دانوستانی لەگەڵ واشنگتندا نییە ئەمڕۆ دووشەمە 28 ئەیلول میدیای ئێران لە زاری سەرچاوەیەکی باڵای وڵاتەکەی لە نیویۆرک ڕایگەیاندووە تیمی ئێران هیچ نیازێکی دانوستانی لەگەڵ ئەمریکادا نییە هیچ وادەیەکیش بۆ دەستپێکردنەوەی خولی نوێی دانوستانەکان دیار نییە سەرچاوە باڵاکە با میدیای ئێرانی گوتووە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران هێشتا لە نیویۆرکە بڕیارە سبەی سێشەمە لەگەڵ شاندی وڵاتەکەی بگەڕێتەوە تاران ئەمە لە کاتێکدایە چەند ڕۆژی ڕابردوو کۆبنەوەی عەباس عێراقچی لە نیویۆرک لەگەڵ ستیڤ ویتکۆف نێردەی ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شاندی ئەمریکی بەڕێوە چوو کۆبنەوەکە کاردانەوەی گەورەی لە ناوخۆی ئێران دروست کرد بە جۆرێک میدیای حکوومەتی ئێران کۆبنەوەکەی بەدەستکەوت ناوبردبوو بەڵام ئاژانسی تەسنیمی نزیک لە سوپای پاسداران بە پێچەوانەوە هێرشی توندی کردە سەر عێراقچی و کۆبنەوەکەی وەک دەستکەوت بۆ ترەمپ لێکدایەوە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە دوای لێدوانیدا ڕایگەیاند ئامادەن گەروی هورمز وەک بەشێک لە ڕێککەوتنی کۆتاییاتنی جەنگ بکەنەوە بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانمان ئازاد بکات و ڕێگە بە فرۆشتنی نەوتەکەشمان بدات دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەمریکا زۆر بە زووی سەرکەوتن بەدەست دێنێت لە شەڕکردندا لەگەڵ ئێران فۆکس نیوزی ئەمریکی لە زاری دۆنالد ترەمپ بڵاوی کردۆتەوە گەڕانەوە بۆ هێرشە سەربازیەکان دژی ئێران ئەگەرێکی کراوەیە بەڵام ترەمپ گوتوێتی نایەوێتەوە بڵێت ترەمپ لە بارەی بازاڕی وزەشەوە گوتوێتی دوای سەرکەوتن بەسەر ئێراندا نرخی نەوت دادەبەزێت بۆ ئاستی پێش جەنگ ترەمپ ئاماژەی بۆش کردو ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ئێراندا لە هەردوو بەرەی سەربازی و ئابوریدا سەرکەوتن بەدەست دێنێت گەڕانەوەش بۆ هێرشە سەربازیەکان ئەگەرێکی کراوەیە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە ئامادەن گەروی هورمز وەک بەشێک لە ڕێککەوتنی کۆتاییاتنی جەنگ بکەنەوە بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانیان ئازاد بکات و ڕێگە بە فرۆشتنی نەوتیش بدات عێراقچی لە دیمانێکیدا لەگەڵ کەناڵی ئەی بی سی نیوز ڕایگەیاندووە داواکاریەکەیان بۆ کردنەوەی هورمز شتێکی نوێ نییە بەڵکو پێشتر ئەمریکا لەو تێگەشتنەی بە نێوەندگیری پاکستان واژۆکرا ڕەزامەندی لەسەر ئەو مەرجەداوە دەشڵێت ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان و ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتەکەیان ئەویش کارێکی مەحاڵ نییە و پێشتر ڕەزامەندی ئەمریکای لەسەر دراوە و ناکۆکیان لەسەری نەبوو عێراقچی جەخت دەکاتەوە پێش هەموو هەنگاوێک دەیانەوێت جەنگی سەر وڵاتەکەیان کۆتایی بێت پێش هەشت مانگ لە دوو بۆ سێ ڕۆژدا هێرشیان کردە سەرمان بەڵام شکستیانێ ناو ئێستا کە هەشت مانگ تێپەڕیوە جارێکی دیکە داوای دانوستانیان کرد و قبوڵمان کرد بەڵام دووبارە هێرشیان کردەوە سەرمان وەزیری دەرەوەی ئێران باس لەوە دەکات وڵاتەکەی هیچ پاساوێکی بۆ گەڕانەوە بۆ دیبلۆماسیەت نییە بەڵام لەگەڵەوەشدا لە ڕێگەی کەناڵە دیبلۆماسیەکانەوە هەوڵ دەدەن و باوەڕیان وایە پێویستە هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست نەدەن عێراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە لە یەکدا بۆ دانوستان و ڕووبەڕووبوونەوەش ئامادەن ئەگەر بێتە جەنگێکی گەشتگیر و مایەی کۆتاییاتنی جیهانیش بەڵام ئەمیشە بۆ دیبلۆماسیەت ئامادەن وەزیری دەرەوەی ئێران دەشڵێت پلانێکی زۆر گونجاو لەسەر مێزی بەرامبەرە ئەگەر بەبێ پاسا و ڕەتی بکەنەوە ئەوە خۆیان بەرپرسیارن هەرچەندە گوێبیستی ئەوە بوون ترەمپ پێشنیازەکانی ڕەت کردۆتەوە بەڵام لە ڕێگەی دانوستانکارەکانەوە چاوەڕێی وەڵامی فەرمین
1: ئێمە بە تەواوی ئامادەین بۆ دەستپێکردنەوەی شەڕ دیسانەوە دەیڵێمەوە ئێمە بە تووندی

0: دیدەوەستین لە بەردەم هەر دەستدرێژێکی نوێدا، تەنانەت ئەگەر بگاتە شەڕی کۆتایی جیانیش. بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە ئامادەین بۆ دیبلۆماسی. ئەوە لەسەر سەرۆک ترەمپ خۆیەتی کە هەڵبژێرێت ئەو لە شەڕی پێشوودا لە ماوەی دوو ڕۆژدا تەسلیمبوونی بێمەرجی دەویست و ئێستا هەشت مانگە ئەوان بەبێ هیچ ئەنجامێک دەجەنگن. بێگومان دەستدرێژەیەکی نوێش هەمان شت دەبێت. ئەگەر تۆ بە تەواوی بۆی ئامادە بیت، بۆ ئەوەش ئێمە وانی خۆمان لە دوو شەڕی پێشوو وەرگرتو تاکتیکەکانی خۆمان ڕاست کردووەتەوە. تاکتیکەکانی خۆمان گۆڕیوە و بە تەواوی ئامادەین بۆ ئەو کارە.
1: سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران لەبارەی دوایین لێدوانی بەرپرسانی ئەمریکا لەسەر نرخی نەوت لە ئاتۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی، ئەمریکیەکان دەڵێن ئێران کۆنتڕۆڵی گەرەوی هورمزی لا نییە. دەشڵێت بەڵام دەیبینین بازاڕ باجێکی قورسی بەسەر نەوتدا سەپاند و 35 دۆلار نرخەکەی زیاترە لە پێش جەنگ. قالیباف دەپرسێت یان بازاڕ گەمژێ نەوت بەم نرخە گرانتر بکرێت، یان ئەمریکیەکان یارییەکی ڕەشەکەن. سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران بە تەنزە و نووسیوێتی ئەوانەی باوەڕیان بە قسەکانی ئەمریکا هەیە ئامێرێکی چاپی دۆلاری بێبەرامبەریان لە گەرووی هورمز بۆ دانراوە با بڕۆنوەری بگرن. قسەکانی قالیباف لە کاتێکدا دوایەوەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پێشنیازێکی حەوت خاڵی ئێرانی بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز ڕەت کردەوە، نرخی نەوتی خاو بەرز بۆ یەک بەرمیل نەوتی برێنت گەیشتە 170 دۆلار. چەند ڕۆژی ڕابردوش عەبازی عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند بوو تاران پلانێکی حەوت ڕۆژەی بۆ واشنگتن پێشنیاز کردەوە بۆ ڕاگرتنی جەنگ، کردنەوەی گەرووی هورمز و دەستپێکردنی دانوستانی گەشتگیر سەبارەت بە بەرنامەی ئەتۆمی وڵاتەکەی. بەڵام دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا پشتڕاستی کردەوە پێشنیازەکەی ئێرانی بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز لە ماوەی حەوت ڕۆژە ڕەت کردەوە تۆ ڕایگەیاند. ئەو پێشنیازەی ئێران قبول کراو نییە.

0: جار باکران او سەرۆکی پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم لە ئامیانەی کۆنگرەی لە قیامەتی پارتەکەی باسی لەوە کرد لە ئێستادا لە قۆناغی یەکەمی پرۆسەکەدان کە گواستنەوەی ململانی چەکدارییە بۆ زەمینەی سیاسی و دواتر کام قۆناغە کۆتایی هات باسی زمان و ناسنامەی کوردیش دەکەین. تونجار باکران ئەو سەرۆکی پارتی دەم ئەمووان چاوەڕوانی هەندێک شت لەم پرۆسەیە دەکەن. بەڵام تا و کۆمساتە ئەو پرۆسەی بەڕێوە دەچێت زیاتر بۆ گواستنەوەی زەمینەی ململانی و توندوتیژییە بۆ زەمینەیەکی سیاسی و یاسایی. تاوەکو ئێستا قسەمان لەسەر مافە دیموکراتیەکانی کورد قەیوومەکان و ناسنامەمان و زمانمان و پەروەردە بە زمانی دایک نەکردو. ئەگە بتوانین قۆناغی یەکەمی پرۆسەکە بە سەرکەوتووی کۆتایی پێبێنین لە قۆناغی دۆمدا قسە لەسەر ئەو داواکاریانە دەکەین کە باسمان کردن و خەباتمان بۆ کردووە و باجمان بۆ داوە.
1: هەمووان چاوەڕوانی هەندێک شت لەم پرۆسەیە دەکەن، بەڵام تاوەکو ئەم ساتە ئەو پرۆسەیی بەڕێوە دەچێت زیاتر بۆ گواستنەوەی زەمینەی ململانێ و توندوتیژییە بۆ زەمینەیەکی سیاسی و یاسایی. تاوەکو ئێستا قسەمان لەسەر مافە دیموکراتیەکانی کورد قەیوومەکان، ناسنامەمان، زمانمان و پەروەردە بە زمانی دایک نەکردووە. ئەگەر بتوانین قۆناغی یەکەمی پرۆسەکە بە سەرکەوتووی کۆتایی پێبێنین لە قۆناغی دووەمدا قسە لەسەر ئەو داواکاریانە دەکەین کە باسمان کردن و خەباتمان بۆ کردووە و باجمان بۆ داوە.
0: تونجەر باکرەهان یەگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەی بە گرنگ ناوبرد و داوای کرد حکوومەتێکی یەکێتی دیموکراتی لە هەرێمی کوردستان بە بەشداری سەرجەم ئەو پارتانەی کە ئەو بە پارتە کوردیەکان نایی بردن پێک بێت و جەختی لەوە کردەوە گەرە مە نەکەن ڕەخنەیان لێدەگرن. تونجەر باکرەهان ئەو سەرۆکی پارتی دەم بەم دوایانە لە هەرێمی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگەی پارتی دیموکراتی کورسان و یەکێتی نیشتیمانی کورسان یەکیان گرتەوە. ئۆجەلانیش داواکاری و بانگەوازی لەو بارەیەوە هەبوو. ئەمە زۆر بە نرخ و باعدارە. پیرۆزباییان لێ دەکەین نابێت تەنیا هێزەکانی پێشمەرگەیەک بگرنەوە، بەڵکو دەبێت حکوومەتێکی یەگرتووش لە هەرێمی کوردستان کە هەموو پارتە کوردەکان تێیدا بەشدار بن پێک بێنرێ. ئەمە پرسێکی بەپەلە و حتمیە. خەڵک پێمان دەڵێت کوردانی هەرێمی کوردستان هێشتا ناتوانن حکوومەت پێک بێنن، ناتوانن ببنە شایستەی ئەو باج و زەحمەت و خەبات و شەیدانەی ئەم گەلە داوێتی. دوو پارت ناتوانن پێکەوە کۆ ببنەوە حکوومەتێک پێک بێن. لە ئامەدەوە ڕەخنە لەوانە گرین کام پێشنیازەی ئێمەیان جێبەجێ نەکردو. پێویستە بە خێرای حکوومەتێکی یەکێتی دیموکراتی لە هەرێمی کوردستان پێک بێنرێ. لەو کۆبنەوەشدا چوار کاتژمێری خان لەگەڵ ئۆجەلان لە ئێمراڵی هەمان بابەت باس کراوە. یەکێک لەو بابەتانش زۆرترین جەختی لەسەر کراوەتەوە پرسی پێکهێنانی حکوومەت بوو.
1: بەم دوایانە لە هەرێمی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگەی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکیان گرت و ئۆجەلانیش داواکاری و بانگەوازی لەو بارەیەوە هەبوو. ئەمە زۆر بە نرخ و بەهادارە. پیرۆزباییان لێ دەکەین نابێت تەنیا هێزەکانی پێشمەرگە یەک بگرنەوە، بەڵکو دەبێت حکوومەتێکی یەکگرتووش لە هەرێمی کوردستان کە هەموو پارتە کوردیەکان تێیدا بەشدار بن پێک بهێنرێت. ئەمە پرسێکی بەپەلە و حتمیە. خەڵک پێمان دەڵێن کوردانی هەرێمی کوردستان هێشتا ناتوانن حکوومەت پێک بهێنن و ناتوانن ببنە شایستەی ئەو باج زەحمەت خەبات و شەهیدانەی ئەم گەلە داویەتی. دوو پارت ناتوانن پێکەوە کۆ ببنەوە و حکوومەتێک پێک بهێنن. لە ئامەدەوە ڕەخنە لەوانە دەگرین کە ئەم پێشنیازەی ئێمەیان جێبەجێ نەکردووە. پێویستە بە خێرایی حکوومەتێکی یەکێتی دیموکراتی لە هەرێمی کوردستان پێک بهێنرێت. لەو کۆبوونەوە چوار کاتژمێریەی لەگەڵ ئۆجەلان لە ئیمراڵی ئەنجاممانندا یەکێک لەو بابەتانەی کە زۆرترین جەختی لەسەر کردەوە ئەمە بوو.
0: تولای هاتی مۆغلەری هاوسەرۆکی پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم لە ئامیانەی کۆنگرەی پارتەکەی لە ئارزەڕۆم جەختی لەوە کردەوە. نابێت پرۆسەکە بە چاوەڕوانی بسپێردرێت و ئاماژەی بۆش کرد پرۆسەی چارەسەری با هەنگاوێک بۆ پێشەوە و پێنج هەنگاو بۆ دواو بەڕێوە ناچێت. تولای هاتی مۆغلەری هاوسەرۆکی پارتی دەم پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتی دەڵێت پرۆسەیەک نییە تێیدا نەتەوەیەک یان تێگەیشتنیەک پاشەکشەی پێبکرێت. ئەم پرۆسەیە بە لۆژیکی هەنگاوێک بەرەو پێشەوە و پێنج هەنگاو بەرەو دواو بەڕێوە ناچێت. دەبێت ئێمە لە پرۆسەیەکدا بە هیچ جۆرێک سەیری دواوە نەکەین. دەبێت هەموو کەسێک بەردەوام سەیری پێشەوە بکات. هیچ کەسێک بەرگەی پرۆسەیەک ناگرێت کە هەنگاوێک بەرەو پێشەوە بچێت و پاشان کۆمەڵگە بخاتر چاوەڕوانی و پێنج هەنگاو بگەڕێتەوە دواوە.
2: پروسی اشتی و کومالگی دیموکراتی پروسی اگنیه تیدان نتاوی اگیان تگیشن اگ پاشکشی پی بکرد. ام پروسی بلوژیکی هنگاو اگ برو پیش و پینچ هنگاو برو دواو برو ناچد. دبید امال ام پروسی دا به هیچ جور اگ سیری دواو نکید. دبید همو کسی اگ بردوام سیری پیش و بکن. هیچ کسی اگ برگی پروسی اگ نگرد که هنگاو اگ برو پیش و بنیتو پاشن کومالگ بخاطا چاوروانی و پینچ هنگاو بگرد و دواو.
0: سنج دخم و سرکیشو گرفته امنیکانی نیوان هرمی کردستان و عراق و بدیاری کرای و روداوی که دوینه لسنوری پرده و پارزگای کرکوک رویده. او بوشای امنیکا تا استاش آمادهیه لنیو خاکی عراق و هرمی کردستان ده. چون پرده کریتو؟ بکشانوی زکانی هاو پیمانان و امریکا که شی امنی زیادتر رو بر روی عراق و هرمی کردستان نابیتو؟ همون بابتان لگل برس مازن غریب اندامی انجومنی نیرانی عراق تاو چه دکم که بسپاس و برزیان لکرکو که راست و خون میان ما کاک مازن نیو رود باش از مونی که باش تیل روی سربازی و امنی و لسنوری پارزگای کرکوک او روداوی دوینه چون دبینی؟
3: زور سپاس کاک بجار سلاو لجناب تو لهمو بینرانی کنال هشت طبعا نم روداوی چاوروان کرابو لبدو هوکار هوکاری کن پاش کوتاهینانی وجودی همو تحالفی دولی و امریکا لا عراق بگشتی و دومشتش کمتر خمی جهاز استخباراتی لا و هیز سربازی کان لم ناوچه لرا بردوش زور باسمان کردوا کپیویستکا بریز وزیری ناخوی عراق وزیری دفاع چاو پیخشانویک لسر امسر کرده سربازی و امنیانه بکنو چونکه براستی هنی کن سالانی که زوره لو پوستانهان براستی کار اساسی کنی خوان فراموش کردوا آلکاون به هنی کاری زور نابجه و اوش تأثیری کردو تا سر بابتی امنیتی ناوچکو دورو پشتی کرکوک ایمه بین سر جنابت باسی اوت کرد که او بوشای امنیکا ولا بین هریم کردستان و کرکوک هیا بتایبت ل صلاح الدین ولا دینواشه بلام اویلا کرکوک هیا بوشایخی زور

0: نان هێشتایا ئەم دوو چەکدارە داخلی پردێ ببن ئەم وایە لە دەرەوە لە چۆڵایی لەو شوانەی کەوا
1: ڕێگەوە سەرنجە لە سەرەوەی کە نەدەکرامە لە دەرەوەی پردێ بکەن بۆچی لە ناو پردێ لەم قەرەباڵغیا دایان کرد
0: بەڵێ بێگومان ئەیانتوانی بەڵام کەمتەرخەمیە دوایەوە هەم کەمتەرخەمی لە ئەدای جێبەجێکردنی ئەرکەکە شابوو یعنی جەنابت لە گرتە ڤیدیۆکان بینیت یعنی ناکرێ بۆ دوو تیرۆریست بەو شێوەیە ئەو هێزە زۆرە نەتوانێت کۆنتڕۆڵی دوو تیرۆریست بکە کە لە دوکانێکی موادغزایە بوون ئەبوایە بە شێوەیەکی زۆر ڕێک و پێک کە زانیان ئەم شەخسانە لەوێن کۆنتڕۆڵی ناوچەکەیان بکردایە تەوقێکی ئەمنیان دروست بکردایە نەیان هێشتایە خەڵکی سڤیل کە مەدەنیە بەو شێوەیە هەم زەرەری پێبگە هەم خوێنی ڕۆڵەیەکی کوردیش کە خەڵکی ئاڵتون کۆپریە من لێرەوە پرسە و سەرخۆشی ئاراستەی خانەوادەکەی یەکەم بەڕاستی ئەمە کارەساتێکە من دوێنێش لە لیژنی ئەمن و دیفاع لەگەڵ هەموو برایانم باسی ئەم حەدەسەم کردووە بەس بگەڕێنەوە بۆ بەغا من ئێستا خۆ دەزانی لە کەرکووکم بگەڕێنەوە ئەم بابەتە باسەکری ئەبێ تاقیقی کیا بکرێ
1: باشەوا
0: میهەنی
1: ئەم بابەتەکە گەنجێک
0: کە بە ناوبانگی دەرکردووە ئەفۆن
1: باشە
0: ناوبانگی دەرکردووە لە ئادای جێبەجێکردنی واژبەکانی لە زۆربەی شەڕەکان و کۆنتڕۆڵکردنی شارەکان بۆ بەم شێوەیە ئەمجارە ئەم ئەدایی پێشکەش کردو بۆ هۆی شەید بوونی هاوڵاتیەکەوە
1: لەسەر ئەم بابەتەوەی تێنە پەڕەوە سەرمانە هەرتەنە هاوڵاتێک نییە کە شەید بووە لە دوێنێ شۆ گەنجێکی کورت هەل لەم ڕووداوەدا بێ سەر و شوێنە هیچ سۆراخێکت کردووە بزانیت ئەم گەنجە کەوتۆتە دەستداعش هێزامنیەکان بردوانە بۆ لێ کۆڵینەوە چارەنووسی ئەم گەنجە چییە؟
0: بەڵێ کاک بژار من هەر دوێنێ خۆتە زانی ئەرکێکی سەرشانی خۆم بوو چوم سەردانی هەم بریندارەکانم کرد ئەم ئەوانی کەوا سەر بە دەستگای دژەتیۆرن لە نەخۆشخانی گشتی کەرکووک هەم چوم سەردانی ئەو خانەوادەیەم کرد کەوا ڕۆڵەکەیان ساحێبی دوکانەکەیە دیار نەماوە ناوی محەممەد هێمنە چووم لەگەڵ خێزانەکە و خانەوادە و خەڵکی منتیقەکەش هەمووی گرد ببوونەوە دوای بەداچوونێکی زۆرمان زانیمان هەر ئەو جیازی کەوە ئەرکەکەی جێبەجێ کردووە هەر خۆیان دەست بەسەریان کردووە ئەو معلوماتی کەەوە پێم گەشت لە کەسێکی تایبەتەوە دڵنیاشانم کردەوە کە ئەمە بۆ لێکۆڵینەوەیە بەڵام بەداخەوە خۆزگا ئەو ڕۆڵەی تری شەر بگیرایە و بۆ لێکۆڵۆن بە نەک بەو شێوەیە شەهید بکرێ بۆ معلومات و زانیاری جەنابشت کاکە بژار عادەتەن هەر حەدەسێکی وا بێ ئەو هێزە ئەمنانیەوە ئەو ناوە حتمەن هەڵەسن بەدەستگیرنی چەند هاوڵاتیەک لەو چواردەورە ئەوانی کەەوە نزیک بوونە هەم ئەواتە بۆ معلومات کۆکردنە و زانیاری زیاتر ئەما چونکە خۆ دەزانی ئەوەی کەوا دەستجی کراوە ساحێبی ئەو مەغزەنەیەیان ئەو مۆڵەیەکەوە ئەشیایی موادغزایی تیافرۆشن چونکە هەرە بێ پرسیار و وڵامی لێ دروست بێکایە ئەم خەڵکانە پێشتر هاتوونە پێشتر بینوتانە ئیتر بابەتی لێکۆڵینەوەکەیان تایبەتە و نەشان هێشت بە جددی هیچ کەسێک بزانێت کە ئەم گەنجیان بردووە بۆیە من لە ڕێگایەکی تایبەتەوە بە تایبەت بەڕاستی زانیارم پێگەشتکە وا لای ئەوانە
1: بەڵێ باشە پێیوەست بە هاتنی ئەم داعشانەوە کاک مازن هێندەی جەنابەت ئەزمونتە بە پێ دوای ئەمە لە حەویجەوە هات بن یا هەشانی نووسون لەو دەوروبەر و ناوچە نزیکانە داعشی ترماوە لەو ناوچێ ئێستا
0: بێگومان کاک بژار چەکدایەتریان ماوە کاک بژار ئەم ناوچێ ناوچەیەکی گەرم بووە هەل لە سەرەتای یعنی دوای پرۆسی ئازادیەوە ئەم ناوچەیە بە حکمی ناوچەکە ناوچەیەکی گەرمی ڕوبەڕووبوونی چەکدارانی تیروسی بووە هەل لە زەمانی قاعدە و هەموو گرروپە چەکدارەکان و ئێستاش لە زەمانی گرروپە چەکدارەکانی داعش بێگومان زۆر شانەی نووسیان هەیە پەیوەندیان پێواکەن خەڵکی چەکداریان هەیە خۆتە زانی بەس لەم ناوچە بۆشای ئەمنێ نییە حتا لە منتیقەی داقوق لە منتیقەی وادیشای ئەمانە چەکداریان هەیە جموجوڵان هەیە باشتێکی ترش پێ بڵێم دوێنێش لە بەرنمەیەەکە باسم کرد کاک بژار ینی بە جددی ئێستا ئەو دیانی منتیقەی پردێ قەرە سالم ینی ئەو منتیقانە بەڕاستی خەڵکی ئاوایەکانیان زۆر ئەترسن ینی من پێش مانگی لەمە پێش مانگونی لەمە پێش

0: یەکێک لە هاوڵاتیەکانی خەڵکی ئەودیانی لای پردیان خەتف کرد دوای شەش هەو ڕۆژ بە پارە تقریبا هەشت دفتەر نۆ دفتەر ئازاد کران ئەم خەڵکانە بۆم دەرکەوت هەر ئەم چەکدارانان بۆ پیاکردنی پارە دێن خەڵکانێک پەسە دەکەن و خەتفیانەکەن لە مۆلگایەک ئێشان شارنەوە دوایی لە ڕێگای مساوما لەگەڵ خانەوادەکانیانە بە پارە ئازاد دەکەن یعنی وای لێ هاتووە کاک بژار خەڵکی پردیێ ئەگەر بێت و کوڕێکیان دیار دەمێنێ دەستگە ئەمریکان ئاگدار ناکەنەوە ئەمە پێنجەم شەشەم حاڵەت دروست بووە لە منتیقەی پردیێ و ساڵەییە یەکسەر خۆیان چاوەڕێی ئەواکان یەکێک تەلەفۆنیان بووکە بۆی لە بڕی هەنێک پارە ئەم ڕۆڵەیان ئازاد بکرێ من خۆم چوومە ئەو دیەی کەوا باسێکی یارمجە بوو یەکێک لەو دیانە بوو یعنی کە یەک دوو ئیزا ئەو تەلەڤیزیۆنیم لەگەڵا بوو قەناعەتی کاک بژار نیان وێرە قسە بۆ کەناڵەکان بکەن یعنی چونکە هیچ هێزێکی ئەمنی لەوێ نییە بەیانی دوو بیانی بتوانێ بیان پارێزێ هێز ئەمنیەکان بەڕاستی پێت دەڵێم ینی ئاڵکاون باشتی جیا لە بابەتی ئەمنیەتەوە بۆ نمونە هەنە دیێلیەیە ڕۆژی وای هەفتەیەک هەمڕێکی ئەسکەری دی ئەڕا بەناوی ئەڕاس پیاسەیە کاو ئەگەڕێتەوە یعنی ئەم خەڵکانە ناحەقیان نییە بترسن چەکدار هەیە وجودیان هەیە لەم بۆشایەن ئەمنێنە خۆیان حەشار داوە ئەمانش بەڕاستی بارودۆخێکی نائاساییە
1: ئەویجە کاک مازن وەکو بە
0: دیاریکرایەوەویجەدار
1: دەبینن ئێستا ینی شوێنێک بێت کە هەست بکەن گومانی زۆرترین بوونی داعشی لێوێ
0: وەڵاهی ئەمن ئەگەر ڕازگۆ بم لەگەڵ جەنابتە کاک بژار ئێستا ئەم بۆشایە ئەمنی کەوا ئێمە هەمان لە بین حکوومەتی هەرێم و کەرکووکە زۆر ترسناکتر لە حەویجە حەویجە هیچ شتێکی کیانەماوە هەموو خەڵکی بۆ ڕۆشتەوە هەموو ئەو خەڵکانە ئەو سەردارانە هاتوون لە بۆشایە ئەمنیەکان خۆیان مەلاز داوە یان خۆیان شاردوێتەوە بۆی بتوانن کاری تیرۆستی بکەن
1: باشە پەیوەست بم هەر ئاڵۆزیانەی دوێنێەوە کاک مازن ینی مە بەڕاستی پرسیارە پێشمەرگە ناتوانێت بگەڕێتەوەم جێگایانە ینی ئەمنێتیم شوێنانە بپارێزێ
0: کاک بژار خۆت زانی لە دوای شانزەی ئۆکتۆبرەوە بڵێن دوای ئەوە ڕێککەوتنیە کرا لە بین حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەموو هێزە سەربازیەکانی بین هەرێم و حکوومەتی ئیتیحادی یعنی شۆن دەستنیشان کرا حکوومەتی هەرێم ینی هێزەکانی پێشمەرگە لە چ ئاست و شوێنێکا بن بە هەمان شێوە حکوومەتی عێراقی بامان شێوە اینجا کە ئەم بۆ شایە دروست بووە ئێستا وەکو باسم کرد لە منتیقەی دروست خورماتوو لیوایەک پێکێنراوە لیوایەکی تێکەڵا کە لە هەنێ لە برا پێشمەرەکانمان تێکەڵی ئەو لیوایە بوونە لەوێ بە شێوەیەکی زۆر باش ناوچەکانیان کۆنتۆل کراوە مەقەڕاتیان هەیە یعنی ناتوانێت ئێستا کەس ئەو چەکدارانە ڕوو بکەنە ئەو ناوچانە بە هەمان شێوە لە مەخمورش دوو لیوا دروست کراوە یعنی پێویستەکە لە ئێستا ینی زووتر نییە ئەبێ دوو لیوای تایبەت بەس بۆ ناوچەی کەرکوک دروست بکرێ بە هەمان شێوە تێکەڵ بێ لە خەڵکی ناوچەکە بێ چونکە بەڕاستی ئەگەر خەڵکی ناوچەکە بوو ئەزانن مۆلگاکان شوێنەکان چۆن و چۆن نین بۆی ناوچەکانی خۆیان بپارێزن بۆیە پێویستەکە ئەم بابەتە گرنگی پێ بدرێ ئێمەش وەکو ئەرکێکی سەرشانمان وەکو دیژنی ئاسایش بەرگری ئەبێ لەسەر ئەم بابەتە زیاتر گفتوگۆ لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار بکەین بۆی ئەم بابەتە کۆنتۆل بکرێ چونکە بەڕاستی لەوە زیاتر خەڵکی ناوچەکە ئەگەر بێت و لەمە زیاتر جوموجۆڵەکان ببیندرێن بەڕاستی کەس ئامادە نییە لە ولادیانە بژێت بەڕاستی هەنێ خەڵکەیە هەرلادیەکانی خۆیان چۆڵ کرد لە ترسی ئەو چەکدارانە چونکە ئەم چەکدارانە زۆربەی کات بە شەوانە بیندرێن کاتێک هێزە سەربازیەکان لە ناوچەکان نامێنن یان ناتوانن کۆنتۆل ینی ببیندرێن ئاراستەکان بۆیە پێویستەکە ئەم کارە بە جددی ببیندرێ و ئیشی لەسەر بکەوە بۆی بتوانین ئەو بۆشایە ئەمنیە کۆنتۆل بکەین
1: پێیوەست بە ڕادەستکردنەوەی مەلەفی ئەمنی کەرکووک ئەم ڕووداوە کاریگەریە کاتە سەر کاک مازن زیاتر دوای بخالەوەی کە هەر خۆشی دواکەوتەوە
0: بابەتی ڕادەستکردنەوەی مەلەفی دۆسێ ئەمنی لە کەرکووک بەڕاستی کاک بژار تۆزێک دەنگۆیەکی پێیان کردووە بەڵام ئەوەی منەی بینم لە ئێستاە زۆر زەحمە

0: بلبلانی نێوان رووسیا و ناتۆ چۆتە قۆناغێکی مەترسیدارەوە لە کاتێکدا دەستگا هەواڵگیریەکانی ئەوروپا و هاوپەیمانەکان لە وڵاتان لە ئەگەری هێرشی سەربازی مۆسکۆ ئاگادار کراونەتەوە. چەندین پێشەلکاری ئاسمانی و درۆنی تۆمار کراون. سەرکردەکانی ناتۆ بەردەوامیدان بە پشتیوانی ئۆکرانیا بە باشترین پەیام بۆ رووسیا دەزانن.
1: پەیوەندیەکانی نێوان رووسیا و وڵاتانی گەورەترین هاوپەیمانی سەربازی پێیناوەتە قۆناغێکی هەستیارەوە. رووسیا تاوەکو دێت لە خاکی وڵاتانی ناتۆ نزیکتر دەبێتەوە و حکومەتەکانی ئەوروپاش ئامادەکاری تەواویان بۆ ئەگەری زیادبوونی گرژیەکان کردووە. دەستگای هەواڵگری بەرگری دانیمارک شانبەشانی سەرکردەکانی پۆڵەندا و کۆماری چیک وڵاتانی ناتۆیان ئاگادار کردوەتەوە. رووسیا پلانی هێرشی سەربازی دژی ئەو وڵاتانی ناتۆ هەیە کە پشتیوانی ئۆکرانیا
2: دەکەن.
3: خزمەتگوزاری هەواڵگری بەرگری دانیمارک پێشبینی یەکا کە مەترسی هەیە، هەرچەندە کەمە، بەڵام لە زیادبووندایە کە رووسیا بڕیار بدات هێرشی سەربازی سنووردار بکاتە سەر یەکێک یا زیاتر لە وڵاتانی ناتۆ کە هاوسنوورن لەگەڵیا، تەنانەت ئەگەر جەنگی ئۆکرانیاش بەردەوام بێت.
1: لای خۆیەوە رووسیا بەردەوام ڕەتی دەکاتەوە هەڕەشە بێت بۆ سەر وڵاتانی ئەوروپا و ڕایگەیاندووە هیچ نیازێکی نییە هێرش بکاتە سەر وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ. بەڵام لە چەند هەفتەی ڕابردوودا وڵاتانی ئەوروپا ژمارەیەک پێشێلکاری و هێرشی جۆراو جۆریان لەلایەن رووسیاوە تۆمار کردووە. لە مانگی ئەیلولدا ئەڵمانیا بۆ یەکەم جار بە ئاشکرا رووسیای بەهێرشکردنە سەر فڕۆکەخانەی لایپزیگ تۆمەتبار کرد. هەروەها شەمەندەفەرێکی نێوان ئۆکرانیا و پۆڵەندا لە نزیک سنووری پۆڵەندا با درۆنێکی رووسی کرایە ئامانج و درۆنێکی دیکەی رووسی لە ئاسمانی لیتوانیا تێکشکێنرا. لە سەرەتایی لەشکرکێشی رووسیا بۆ ناو خاکی ئۆکرانیا لە ساڵی 2022 وڵاتانی ناتۆ پشتیوانی بەرفراوانی سەربازی و داراییان پێشکەش بە کێف کرد، بەڵام خۆیان لە چوونە ناوەوەی ڕاستەوخۆی ململانێکە پاراستووە.
4: کاتێک نیگەرانی هەیە لەبارەی هێرشی فرەجۆرەوە، بێگومان دەبێت پلانی بۆ دابنین و ئامادە بین، بەڵام ئەگەر بەڕاستی دەتانەوێت لە هەر ڕوودا و یان هێرشێکی لەو شێوەیەدا پەیامێکی ڕوون بە رووسیا بدەن، باشترین کار ئەوەیە کە پشتیوانی زیاتر بۆ ئۆکرانیا دابین بکەن.
1: بە گوێرەی راپۆرتی پەیمانگەی توێژینەوەی جەنگ، ئەوروپا لەم قۆناغەدا توانای پێویستی هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی رووسیا. باستەوەش کراوە هێزە زەمینیەکانی رووسیا نە ئێستا و نە دوای کۆتایی هاتنی جەنگی ئۆکرانیاش ناتوانن هێرشی بەرفراوان بکەنە سەر هیچ دەوڵەتێکی ئەوروپی.

سان بو هەواڵێکی گرنگ و بەپەلە ڕادەکێشم پەیوەست با کشانەوەی ئێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان. وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەیاننامەیەکی بڵاو کردووە و دەڵێت ڕۆژی سی ئەیلول هێزەکانی ئەمریکا لەسەر خاکی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە دەکشێنەوە. ئەم کشانەوەیە دەرەنجامی لێکتێگەشتنی هاوبەشی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی ئەمریکا و هاوپەیمانانە. شانەوەی ئێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق لە کاتێکی هەستیاردایە بە تایبەت کە بارودۆخی ئاسایشی عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناسەقام گیرە و پێویستی باهۆشیاری و بڕیاردانی سیاسی دروست هەیە، چونکە بەردەوامبوونی ناسەقامگیری دۆخی ناوچەکە هەڕەشەیە بۆ سەر تەواوی ناوچەکە. لە کاتی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران لە مانگەکانی ڕابردوودا، هەرێمی کوردستان زیاتر لە هەزار جار ڕوبەڕووی هێرشی درۆنی و مووشەکی و بالیستیکی بۆتەوە کە بەشێکیان لەسەر ناوچە مەدەنیەکان کەوتونەتە خوارەوە. لە ئەنجامی ئەم هێرشانشدا چەندین شەید و بریندار و زیانی مادی لێکەوتێتەوە. جێهێشتنی هەرێمی کوردستان لەلایەن ئەمریکاوە لە دۆخێکی وا ئاڵۆزی ناوچەیدا بەبێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مایەی نیگەرانییە. لە هەمان کاتدا ئێمە لە وەزارەتی پێشمەرگە دڵنیاین کە ئاسمانی هەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە ئاسمانی حکوومەتی فیدرال ئەرکی لە پێشینەی حکوومەتی فیدرالە کە بەرپرسیارەتی پاراستنی ئاسمانی هەرێمی کوردستان لە کاتی پێویستدا لە ئاستۆ بگرێت، ئێزی پێشمەرگەش وەک چۆن لە ڕابردوو پارێزەری خاک و خەڵکی کوردستان بووە لە داهاتوشدا بۆ هەر ئەگەر و پێشهاتێکی نوێ ئامادە و دەتوانێت لەگەڵ هەر بارودۆخێکی نەخوازراودا خۆی بگونجێنێ و ڕوبەڕووی مەترسیەکان ببێتەوە. وەزارەتی پێشمەرگە سپاسی زۆری ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دەکات و ڕێز لە هاوکاری و پشتیوانیان دەگرێت لە ڕابردوودا بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگە کە پێشکەشیان کردوون. وەزارەتی پێشمەرگە وەک بەشێک لە سیستەمی بەرگەری عێراق لەگەڵ سوپای عێراقدا پەیوەندیەکی دەستوری و ئەمنی پتەوی هێو لە کارکردنی هاوبەشدا بەردەوام و هەماهەنگ دەبێت. لە کۆتاییدا خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە کوردستان لە دەستێکی ئەمین و ئاشتی خوازدایە. وەزارەتی پێشمەرگە 27 ئەیلولی 2026.

0: میدیای ئیسرائیل بڵاوی کردوتەوە دوێنێ یەکشەمە بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە نهێنی و بە فڕۆکێکی تایبەت ڕۆشتو بۆ ئیمارات و لەوێ لەگەڵ محەممەد بن زاید سەرۆکی ئیماراتدا کۆبۆتەوە چەندین پرسی گرنگی ناوچەکەیان تا وتوێ کردو کانال دوازدەی ئیسرائیل با پشتبەستن بە دوو سەرچاوە بڵاوی کردوتەوە نەتانیاهو بە فڕۆکێکی تایبەت و نەناسراو بەرەو ئەبوزەبی فڕیوە و تەواوی ڕۆژەکەی لەوێ بەسەر بردو تاوکو ئێستا نوسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و سەرۆکایەتی ئیمارات هیچ لێدوانێکی فەرمیان لەم بارەیەوە نەداو ئەم سەردانە لە کاتێکدا دێ لە ناوخۆی ئیسرائیل مشتومڕ لەسەر ئەو زانیاریانە هاتۆتە ئاراوە کە نزیکەی دەڕۆژ پێش ڕوودانی حەوتی ئۆکتۆبەر بن زاید بە نەتانیاهۆی داو بە گوێرەی زانیاری میدیای ئیسرائیل ئەو دەم بن زاید بە ڕوونی هۆشداری داوە بە نەتانیاهۆ سەبارەت بە ئۆپراسیۆنێکی پلان بۆ داڕێژراو لەلایەن حەماسەوە بۆ سەرێرەشکردنە سەر ئیسرائیل ئەمە یەکەم جار نییە باز لە سەردانی نهێنی نەتانیاهۆ بکرێت بۆ ئیمارات پێشتریش نوسینگەی نەتانیاهۆ بڵاوی کردەوە کە ڕۆژی 13 ئایاری 2026 لە کاتی جەنگدا سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە نهێنی سەردانی ئیماراتی کردو چای بە بن زاید کەوتو پێکەوە کۆبوونەتەوە بەڵام وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ئەم قسانەی ڕەت کردە و بەبێ بنەما ناوی بردو بەهۆی جەنگەوە زۆرینەی نەخۆشخانەکانی غەزە داروخاون ئێستا زیاتر لە 1,200,000 کەس بۆ چارەسەر ڕوو لە یەک نەخۆشخانەکەن ئەوەش قەیرانێکی گەورەی تەندروستی دروست کردووە لەلایەکی دیکەوە نەبوونی کارەبا و سوتەمەنی ئێندەی نەماوە نەخۆشخانە تاقانەکەش پەکی بکەوێ بەهۆی بەردەوامی قەیران و سوتەمەنی و بڕانی کارەبا مەترسی تەندروستی بۆ سەر ژیانی خەڵک لە غەزە لە هەڵکشان بەردەوامە
1: بەهۆی بەردەوامی قەیرانی سوتەمەنی و بڕانی کارەباوە مەترسی تەندروستی بۆ سەر ژیانی خەڵک لە غەزە لە هەڵکشان بەردەوامە بەرپرسانی نەخۆشخانەی تایبەتی ڕەنتیسی لە

0: شاری غەزە هۆشداری دەدەن لەوەی بەشی منداڵن نەبەکامەکان بەرەو پەککەوتنی تەواوەتی دەچێت. ئەمەش بەهۆی کەمی سوتەمەنی و بەڕانی کارەباوە کە بۆ کارپێکردنی مۆلیدەکان پێویستن.
1: نظرا ايضا لتوقف خدمات مستشفيات الاطفال
2: نخوشخانەکە لە ئێستادا خزمەتگوزاری پزیشکی بە زیاتر لە 1.2 ملیۆن کەس لە کەرتی غەزە پێشکەش دەکات. ئەم فشارە زیادەیی لەسەر نەخۆشخانەکە دروست بووە لە ئەنجامی وێرانبوونی چەندین نەخۆشخانەی دیکەی تایبەت بە منداڵان لە ناوچەکە هاتووەتە ئاراوە. لەوانە نەخۆشخانەی کەمال عەدوان
0: خزمەتگوزاریە سەرەکیەکانی نەخۆشخانەکە بە تەواوی پشتیان بە کارەبا بەستووە. بەتایبەتی بۆ دابینکردنی ئۆکسجین کە هەر بڕانێکی لە ناکاوی کارەبا کاریگەری ڕاستەوخۆ و دەستبەجێی لەسەر ژیانی ئەو منداڵانە هەیە کە پێویستیان بەو ئامێرانە هەیە. بەهۆی بڕانی ماوە درێژی کارەبا و نەبوونی ڕێژەی پێویستی سوتەمەنی و ڕۆنی مۆلیدەکان، ئیداری نەخۆشخانەکە ناچار بووە سیستەمی کارکردن بە لانی کەمی توانە پەیڕەو بکات. بە جۆرێک کارکردن لە بەشێک دەوەستێت یان کەم دەکرێتەوە تاوەکو سوتەمەنی بۆ بەشێکی دیکە دابین دەکرێت. کەمی سوتەمەنی نەک تەنیا ڕایکردنی خزمەتگوزاریەکانی ئالۆز کردووە، بەڵکو ڕێگریشی کردووە لە دوو بارەکردنەوەی ئەو بەشانەی ئامادەکاریان بۆ دەکرا، وەک بەشی چاودێری چڕ و فراوانکردنی بەشی منداڵانی تازە لەدایک بوو. لە چواردەی ئەیلولی ڕابردوو، منیر بەرش بەڕێوەبەری گشتی وەزارەتی تەندروستی لە غەزە ڕایگەیاند بوو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO بەهۆی کەمی بودجەوە دابینکردنی سوتەمەنی بۆ زیاتر لە 20 مەڵبەندی تەندروستی و نەخۆشخانە ڕاگرتووە. لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەوە لە کەرتی غەزە، زیاتر لە 73 هزار کەس گیانیان لەدەستداوە و سەرووی 174 هزار کەسیش بریندار بوون. لە کاتێکدا نزیکەی لە 190 ژێرخانی ناوچەکە تووشی زیان بۆتەوە.
3: ویس سترینگ وەزیری بەرگری بەریتانیا ڕایگەیاند رووسیا و ڤلادیمیر پوتین گەورەترین مەترسین بۆ سەرئاسایشی وڵاتەکەیان و هۆشداریشی دا لەوەی بەریتانیا ڕوبەڕووی هەڕەشەی ڕاستەقینەی جەنگ دەبێتەوە لەلایەن رووسیا. ئاژانسی هەواڵی بەریتانی PA میدیا لە زاری سترلینگەوە بڵاوی کردوەتەوە هۆکاری پشت ئەم هەڕەشەیە ئەو زیادبوونە گەورەی خەرجیەکانی بەرگریە لە دوای کۆتایی هاتنی جەنگی ساردەوە. وەزیری بەرگری بەریتانیا جەختی لەو کردوەتەوە گەورەترین هەڕەشە کە ڕوبەڕووی بەریتانیا دەبێتەوە رووسیا و ڤلادیمیر پوتینن. سترینگ گوتوێتی ئێستا لە کیشوەرەکەمان جەنگ بوونی هەیە. رووسیا خاوەنی سەرۆکێکە کە هۆڵ بۆ دروستکردنی ئیمپراتۆریەت دەدا. بەردەوام توانای بەرگری بەریتانیا و ناتۆ و هێزی هاوپەیمانەکەمان تاقی دەکاتەوە. وەزیری بەرگری بەریتانیا ئاماژەی بۆ کردووە کە ڕاستیە نیگەرانکەرەکە ئەوەیە ئەوان ڕوبەڕووی مەترسی جەنگێکی گەورەتر دەبنەوە. ئاوکات ئاماژەی بۆش کردووە کە متمانی خۆی لە وڵاتەکەی توانای بەرگری هەیە و ئەوەی پێویست بێت بۆ پاراستنی گەلەکان پێی هەڵدەسن. بەڵام هۆشداریشیدا لەوەی کە ڕەنگە توانای ئەم بەرگریە تاوەکو 5 ساڵ بڕبکە. دەختی لەوەش کردوەتەوە کە پێویستە ڕێگەی خۆ بە هێزکردنەوەی ڕێگری بکەن لە جەنگ لەگەڵ رووسیا یان هەر لایەنێکی دیکە کە لە بنەمادا ئەوان نایانەوێت ئەو جەنگە ڕوو بدات. زیاتر لە 130 سەرکردە و نوێنەری باڵای جیهان لە دیبلۆماسیەکی ئاسبەرزدا لە خولی هەشتاوێکی لووتکەی نەتەوەیەکگرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە. داوای هەنگاوی بە پەلە و کۆدەنگی نێودەوڵەتی کراو لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی جەنگەکان، پاراستنی سڤیل و نایەکسانی ئابووری و مەترسیەکانی کەشوهەوە لەگەڵ تاوتوێکردنی پرسی داهاتووی ژیری دەستکرد و دارایی ڕێکخراوەکە. بەڵام سەرەڕای گفتوگۆ درودرێژەکان هیچ ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییەنان بە قەیرانەکان نەکرا.
4: ئێرە وێنەیەکی بچووکراوەی جیهانە. نوێنەران و سەرکردە جیهانیەکان لەم هۆڵەدا کۆبوونەوە و داواکاری خەڵک و وڵاتەکانیاندا بەگوێی دنیادا لە نێوان ڕخنەکاندا دەربارەی کەمتوانایی و هیواکان بۆ گۆڕانکاری خولی هەشتاویەکی لووتکەی نەتەوەیەکگرتوەکان لە نیویۆرک بێ بەدەستهێنانی ئەنجامێکی بەرجەستا کۆتایی هات. سەرکردەکانی جیهان لە کۆبوونەوەکاندا داوای هەنگاوی بەپەلە و کۆدەنگی بەهێزتری نێودەوڵەتیان کرد بە ئاراستەی بەرەنگاربوونەوەی جەنگ و ململانێ جیهانیەکان.

پاراستنی خەڵکی سڤیل نایەکسانی ئابووری و باری نائاسایی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا ئەم خولەی لووتکەکە لەژێر دروشمی گەڕانەوەی متمانە و بەڕێوەبردنی گۆڕانکاریەکان بەڕێوە چوو کە

0: بەرچاو یان ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییێنان بە جەنگەکان کۆتایی هات.
1: دەسەڵاتی مەزن بەواتای زاڵبوون نییە، بەڵکو هێزی بنیاتنانی داهاتووە بە جۆرێک کە بۆ هەمووان شیاو بێت. داهاتووی هاوبەشمان پەیوەستە بەوەی کە ئایا مرۆڤایەتی دەتوانێت بەژیری دەسەڵات بەڕێوە بات. لەم هۆڵەدا ئێمە ئابووری گەورە و وڵاتانی بەهێزمان لەگەڵە کە بەرهەمهێنەر و بەکاربەرانی وزن و بارودۆخی جیاواز بەرژەوەندی هاوبەش و دادپەروەرانە کۆمان دەکاتەوە.
0: ئەوەی نەتەوەی گرتوەکان توانی پێی هەستێت کۆکردنەوەی جەمسەرە پێچەوانەکانی جیان بوو لە هۆڵێکدا، بەڵام بەرجەستەبوونی مافی ڤیتۆ لە ئێستاو لە ڕابردوشدا وای کردووە نەتوانرێت ئەو جەمسەرە جیاوازانە لە سەرخاڵێکی هاوبەش بۆ بڕیاردان کۆبکاتەوە.
2: میشا بۆ هەڵو زانیاری زیاتر بە چاوت لەسەر کەناڵ هەشت ئاسوودە.

من لبینی ملایاتی و آشپزکردن لە خانەقا ئاشپەزیم هەڵبژاردووە لە بەرەوەیکەوە ئەوانەی کە لێرەن هەموان هەر فەقێ و بەلان و هەر وەکو وایە خزمەتی ئیسلام بکەین چونکانی ئەوانەی کە لێرە دەرەژن خزمەتی ئیسلام بکەن و سەدەقەیەکی جاریە

من لە قەڵازەوە هاتووم بۆ خانەقای بیارە لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە بۆ خزمەتی ئەو مامۆسانی کە لێرە دەرسیانە بوتەوە بۆ فێربوونی ئیلم و زانیاری. دوایوە کە مەلایەتیم تەواو کرد و ئیجازەم بگرت، ئەمتوانی بچمە دەرەوە لە دەرەوە خزمەت بکەم و مەلایەتی بکەم. بەس لەبەرەوەی کە هۆگر بووم بە شوێنەکە و حەزم بە شوێنەکە بوو کە لێرە خزمەت بکەم و بمێنمەوە خزمەتی ئەو فەقێ و مامۆسانەکە بکە لێرن، ئیتر لێرە مامۆ. ڕۆژانە یارمەتی ئەو مامۆسانە مەدا کە لێرە دەرسی شیویان دروستیەکرد و ئاشپەزیانە کرد. لە ڕێگای ئەوە منیش لێرە فێری ئاشپەزی بووم.

0: ئێمە لە خانەقای بیارە خۆمان ١٤٠ فەقێمانێک کە ڕۆژانە خواردنیان بۆ ئامادە یەکەم لەگەڵەوە کەوا میوان یەت بۆ خانەقای بیارە خەڵکی ئەممەتیقە شوێنێکی گەشتیارییە هەم خەڵکی ڕێبوار هەم فەقیر و هەژار هەر کەسێ بێتە خانەقای ما لەگەڵ فەقەکان لێرە نانیان پێدەین.
1: الله أكبر الله أكبر بسم الله.

0: تێکدا بوو کە خوێندکاران بە گشتی دەڕۆشت نە خوێندنگەکانیان، بەڵام ئەوەندە خێرایەکەی زۆر بوو ئەوەی تەمەنی کەمێک گەورە بوو بە زەحمەت توانی خۆی ڕزگار بکات.
1: لافاوەکە ڕێک و کاتە بوو کە خوێندکاران دەگیشتنە خوێندنگەکان. هەر کە پاسەکان گشتن، خوێندکارەکان بە ئاراستەی گردەکە دەبران. بەڵام ئەوەندە خێرا بوو تەنیا خوێندکارە گەورەکان توانای خۆ ڕزگارکردنیان هەبوو. خوێندکارە بچووکەکان لەگەڵ سێ مامۆستایان بە لافاوەکەوە ڕۆشتن. زانیاریمان پێگەیشتووە کە ژمارێک لەم خوێندکارانە دۆزراونەتەوە.
0: هەوڵەکان بۆ دیاریکردنی ناسنامەی ئەو کەسانی دۆزراونەتەوە دەستیان پێکردووە. شارەزایان لە هیندستان، چین، ئەمریکا، سنگاپور و کۆریای باشوور هاریکاری پرۆسەکە دەکەن. سەرۆکوەزیرانی نیپاڵیش وتارەکەی لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان بە هەلزانی، تاوکو باس لە لافای وڵاتەکە و لە مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا بکە لەسەر جیهان.
2: ئەم هاتن داویە بولتەنە خوێ بمینن دناوە خێر و خەشیێدا دەمباش.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

یاری زانی هەڵبژاری عێراق و لە مانگی شەشی ئەمساڵدا بەشداری لە خۆلی ڕاهێنەرایەتی ئەو وەرزشە کرد و توانی ئەو بڕوانامە نێودەوڵەتیە دەستەبەر بکات تاوەکو بتوانێت لە داهاتووە ئەرکی ڕاهێنەرایەتی هەڵبژاردە و یانە جیاوازەکان بگرێتە ئەستۆ. بەدەستهێنانی ئەو بڕوانامەیە ئەچێتە ناو کاروانی چەندین دەستکەوت و خەڵاتی دیکە ئەو وەرزشکارە خانمان لە ماوەی کاروانی وەرزشی خۆیدا چەندین دەستکەوتی بەدەستهێناوە بۆ نمونە بووە خاوەنی خەڵاتی باشترین یاریزانی پاڵەوانێتی سەربەستی عێراق لە ساڵی 2002 باشترین یاریزانی کوردستان ساڵی 2007 گۆڵکاری پاڵەوانێتی ڕۆژاوای ئاسیا لە 2008 وڵاتی سووریا بەشداری چەندین مەشق و ڕاهێنانی لەگەڵ یانەکانی ئەکاد و سەنحاریب و دوبەی کردووە وەکو یاریزانیش لە ساڵی 2019 کۆتا بەشداری لە پاڵەوانێتی عێراق کرد.

0: لەهۆڵی کارگەی کللتور پاڵەوانێتی وەرزشی یاری ئەلکترۆنیەکان کە دووەم ڕۆژێتی ئەنجامەدرێت ئامانجلی پشگیریکردنی گەنجان و دەرخستنی بەهرەکانیانە لە بواری وەرزشی ئەلکترۆنی هەڵبەتە ئێستا لەگەڵ پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا یاریە ئەلکترۆنیەکانیش بە هەماشەوە پێشکەوتن وە ئەوەی ینی ئەتوانم بڵێم کە گەنجێکی زۆرانی کە تەمەنیان زۆر کەمە ڕویان کردوتە ئەم جۆرە یاریانە و تەنانە تیاشە باشن جا ئێسشکە پاڵەوانێتی ئەنجامەدرێمە شتێکی نوێیە با زانیاری زیاتر لە پێامنێنمان باڤێ عەبدوڕەحمان وەربگرم باڤێ سڵاوت لێبێ و ئەم کاتت باش بزانم گەنجان کە ئەوە زۆر سەریان خستۆتە سەر ئەم یاریە ئەلکترۆنیانە ئاستیان چۆنە ینی ئەم شتە زەرر نییە لێیان ئایا چ سوودێکی هەیە بە تایبەتی لە ڕووی دارایی و بیستومە لە ڕووی داراییشەوە تەنانەت سوودی هەیە بۆ یاریزانەکان ئەمە چۆن فەرموو
1: باشە سڵاوت لێبێتە ئەم کاتت باش ئەم پاڵەوانێتی بۆ یاریە ئەلکترۆنیەکان دوێنێ دەستی پێکردووە ئیتر لە کاتی پاشنیوەڕۆوە گەنجەکانەوانەی خۆلیا و ئارۆزیوێکی زۆریان بۆ یاریە هەیە یەنام هۆڵە هەتاوەکو درەنگوەختی شەو دەمێننەوە سەرقاڵ دەبن بە پاڵەوانێتی یاریە ئەلکترۆنیەکانەوە بە تایبەت ئەوەی کە ئەبینرێت تامەزرۆیەکی گەورە و فراوان لەلایەن گەنجانە بینم بۆ هەندێک لەو یاریە ئەلکترۆنیانەکە بە تایبەت ئەوەی کە باسی دەکەن هەندێک لەم یاری زانانە لە ئاستی نێودەوڵەتیدان زۆر کات بەشداری لەو پاڵەوانێتیانە دەکەن کە نێودەوڵەتین و توانی شوێنەیانی چەندین پلە و دەستکەوتی باش بەدی بێنن ئەم کاکەیە دوێنم یەکێکە لە یاریزانەکان سڵاوت لێبێ بەیوام تەندروست باش بیت ئاستی یاریزانی خۆمان ئێستا چۆنە گەشتوونەتە ئاستی نێودەوڵەتی و تا چەند ئەم پاڵەوانێتەیە گرنگە بۆیەوە بۆ دەرخستنی تواناکان و بەرەو پێشبردنی زیاتری تواناکانی
2: بێگومان بە ئیڤێنتێکی ئاوها بە کردنەوەی سەرستەیج و یاریکردنیان لە سەرستەیج دەتوانم گەناولی هەڵی بەڵام ئەگەر شتی وا بوو داوین نەکەین ئەوانیش یانی بهیوە دەبم بەڕاستی بەڵام کردنەوەی ئیڤێنتی ئاوە و تەجریبەی ژیانیان و هەوڵدانیان دەگەنە واستە ئینشاڵا
1: یەکەم جارم پاڵەوانێتیانەوە بزانم یەک دوو ساڵێکە ینی زۆر پەری پێدرێت ئەمە گرنگە بە تایبەت ڕێخستنی
2: هەڵبەتە ئەم پاڵەوانیانە لە ماوەی ئاخیرە کە دەستیان بکردیەوە ئەمەشی کە زۆر زۆر گرنگی پێدەین بۆ ئەوەی ئاسیاری زانەکان بەرەو پێشیت و ئەمە یەکەم این جاریشە لە شاری سلێمانی دەکرێتن و ئینشاڵا بەردەوامیش دەبین
1: یاری زانانی کورد زیاتر لە چی یاریەکە زۆر کارامە یانی یاری فیفا و ئازانەوە تیکن و یاری بە تایبەت چی یاریەک
2: یاری زانمان هەنە لە هەموو یاریەکان بەشداری دەکەن بەڵام دەبێت خریان کەینەوە دانی دەبێت شوێنێکی ئەوها بوو بکەینەوە تۆرنامێنتێک لەسەر ئەو یاریانە بوویدابین بکەین کە تامەزرووی ئەو یاریانە بەڵام وەکو بڵێ زۆرترین پلێرمان هەیە پلێری مۆبایلیشمان هەیە و ی کۆنسڵ و پیسیشمان هەنا
1: چایخانە کەمێک باستان کرد یانی کامیارە نازانم ئەگەر سەرنجمان بچێتە سەری
2: خۆمان
1: خۆتان دروستان ینی هەندێک لەو یاریانە ئەمان خۆشیان ینی دروستیان کردووە ئیشیان تیا کردووە ئەتوانیت
2: چایخانەی
1: بە خۆت بزان باو یاریە کوردێ نیشان دێم زان یاری چایخانە چی ئەگەر کاتی پێ بدەین ئەو کاکەی هەر ڕای کردووە بزانم ئەمە

باشه خوشویستم باسی گرینترین یاریەکانی ئەمشەو بکەین لە نیشنز لیگ پێش ئەوەی کە باسی یاخود ئاماژە بە یاریەکانی ئەمشەو بکەم بە ئاماژەیەک بۆ بکەم کە دوێنێ ئەنجامەکان چۆن بوون بە تایبەتی کۆمەڵێک هەڵبژاردە ینی ئاستێکی جیاوازیان پێشکەش کرد بۆ نمونەیە کە لەوانە دۆڕانەکەی ئەڵمانیا بوو بەرامبەر بە یۆنان یۆنان بە گۆڵێکی بێوەڵام لە ئەڵمانیای بردەوە ئەڵمانیا یۆرگن کلۆب بۆ ئاستی پێشکەش نەکرد کە هەندەران چاوەڕێی ئەکەن وا دیارە ینی بە قسەی یۆرگن کلۆب خۆشی بێڵێ کۆمەڵێک بابلین خەلەلمان هەیە خەتامان هەیە بەڵام لە یاریەکانی داهاتوو بەهێسترە گەڕێینەوە ئەوە ئەو ئەڵمانیایە نییە کە ئێوە چاوەڕێیەکەن بەڵام چۆنێک بێت یانی ئەو ئاستیان پێشکەش نەکرد کە وەکوی کە هەندەران چاوەڕانەکرد لەگەڵ یۆرگن کلۆب ئەڵمانیا زۆر جیاواز بێ ینی ئەڵمانیا لەو مۆندیالی لە مۆندیالی 2026 نەچێت لە نیشنز لیگ بە پێچەوانەوە بەهێزتر دەرکەوێت بەڵام نەخێر وانە بوو هەروایەکی دیکە لەو یاریانە کە دێنیمارک بوو بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە وێلزی بردەوە هەروە نەمساش بە سێ بە یەک لە کۆسۆفۆی بردەوە نەرویجیش بەرامبەر بە پۆرتوگال دۆڕا ئەوە باسی یاریەکەی نەرویج و پۆرتوگالەکەین تایبەتیش کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەمشەویش کۆمەڵێک یاری گرنگمان هەیە بەلجیکا و فەرەنسا ڕووبەڕوو ئەبنەوە فەرەنسا بەبێ کیلیان ئەمباپێ کاتژمێر 21:45 خولەک پاشان ئیتالیا و تورکیا ئەمجارش چاوەڕێکرێ بە تایبەتی چاوەکان زۆر زۆر لەسەر ئیتالیان کە ئیتالیا گەورەکەی جارانەوەی کە سام و هەیبەتی هەبوو بگەڕێتەوە دوای ئەوەش یاریکی دیکەی بەهێزمان هەیە سوید و پۆلەندایە بە هەماشەوە سەرجەمە و یاریە گرنگانە کاتژمێر 21:45 خولەک ئەنجامدرێ باشە یاری لووتکەی دوێنێ شەوی نیشنز لیگ لە نێوان پۆرتوگال و نەرویج بوو کە لە ئۆسلۆ بە ئامادەبوونی 25000 هاندەر بەڕێوە چوو گەم یەکەم

0: دیسان و باسی لامینیا مالو قصه گورکان یکین لا کنفرانس روشنامانی لامینیا مالو تی بو خودتان حتا بیانی قسم پی بلن بلا من هر خون بشایستی بالون دور زنم لواتی لیستی بابلین بر پشیرکانی بالون دور بلاو کرامر تو ویتر که لامینیا مالو شبین رید لامینیا مال که لو لوانی دایمه لأوروپا لهمو پالوانی تیکن دنگی یاوتو یعنی هر شتیف کاد باسی واسیلی و آکرد. ام جارش دیبیتی بالون داره که براسی هرای ناوتو لنوان یاری زنن. اینتر او حالا سه ولامی اویاتو الی من شایسته بالون دارم. او حالا سه الی نخیر من شایسته بالون دارم. لامین یمانی شکه کلوانی که همو هفته بلدوانی تازه ویتو. ام جاره انو چیتی خلق الان لبروی که من 19 سالم نبی بالون دارم بنه. بلام او ریکوردانی که من شکندوما میسی و کریستیانو لتمنی من امشتیان نکدو لبروه لصد عصد تاوكو سر اسخان من قوية بقصة هيتش كسيق نايم و شايستي بالون دورم اگر من ام سال نيبا موا سالي كتري بمو اگر سالي كتر نيبا موا اوا دو سالي تري بمو اگر دو سالي تر نيبا موا اوا سي سالي كا ايبا موا اگر سي سالي كا برد موا اوا من نك تنيا يك بالون دور چارپين جي كتريشم اوه يك بالون دور بو من بس نيا لبري اوي كمن اي كم زور جاوازه لچاو یاری زنانی تر و تکه برآوردیش مکان بلیو مسی و من به هیچ شوی گرنگی با قصه میدیا کن و رخنی میدیا کن نم هر چه کم لبرو ولن بابلن با خودن تاو کوبیانی قسم پیبلن بلن لامین یمال آوا آوا نخیر من گی پی نم و من لامین یمالم هر واش امن ما جواب گم ل تاو قصه کنی یمال به
1: مو سپتیال آل فینال سیمپل
2: لطمه نشی پچوکا و روبروی پستانی میدیا کن بوماتو چاودێری میدیاکان لەسەر ئاسی یاریزانان لایەنێکی گەورەی وەک بەرشلۆنە زۆر توندە و هەمیشە بەردەوامە هەمیشە چاویان لەسەرتە چی دەکەیت چی دەخۆیت چۆن دەجوڵێیت لە جیهانی تۆپی پێی ئەمڕۆدا سەرنجی میدیاکان زۆر ڕقە ئەگەر زنجیرەیەک یاری باشیش پێشکەش بکەیت بەڵام تەنیا لە یەک یاریدا ئاست دابەزێت میدیاکان وای پیشانەدەن کە قەیرانێکی گەورە ڕوویداوە بۆ من یەک یاری خراپ یەکسانە بە 400 یاری خراپ لە چاوی میدیا و ڕەخنەگرێندا لای من کلیلی سەرکەوتن لە تەمەنەکی لاودا بریتیە لەوەی ڕێگەن نەدەیدەم قسانە کاریگەری لەسەر دەرون و بڕوا بەخۆبوون بەجێ بهێڵن هەموو کات هەوڵەدەم تەرکیزم تەنیا لەسەر مەشق و ڕاهێنانەکان بێت نەکەوەی میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕۆژانە چی دەنووسن خەڵک پێم ئەڵێن ئێستا تەمەنم 19 ساڵە و نابێت باڵندۆرم پێبدرێت یان دەڵێن دەبێت خەڵاتەکە بدرێت بە کەسێکی دیکە چونکە بە حساب من هەر لە ساڵانی دیکەدا دەیبەمەوە بەڵام ئەوەی من پێشکەشم کردووە لە پێشتر و ئێستاش شایستەی خەڵاتەکەم ئەوە نەشی دەڵێن یامال بێزارکەرە بە هەروە بڵێن
0: ئینتەرمایامەکەی مێسی بارودۆخی خراپ و برنەوەی بچۆتەوە وای لێهاتوو ئەڵێن تەنیا گۆڵەکانی مێسی وای کردووە یاریەکانی مایامی چێش بەخش بن بەرە بەیانی ئەمڕۆ ئینتەرمایامی بەرامبەر کۆڵمبس کرو یاریەکیان هەبوو گەمی یەکەم گۆڵی تیاکرا یەکەمیان مارتینێز بوو باشە یاریزانی کۆڵمبۆس دووەمیان مێسی تۆماری کرد کاتێک خولەکی 33 گۆڵی یەکسان بوونەوەی کرد بە مەشگەشتە تۆمارکردنی 1355 گۆڵ و ئەسیست کە تاکە یاریزانە ئەم ڕیکۆردەی هەبێت هاوکات لیۆ بووە پاشای لێدانی ڕاستەوخۆ کە 76 لێدانی ڕاستەوخۆی هەیە تەنیا سێ گۆڵی دیکە وا ئەکات ببێتە تاکە یاریزان لە مێژوودا کە 79 گۆڵی بە لێدانی ڕاستەوخۆ هەبێت ئەگەر چی مایامی دۆڕا و لە دە یاریدا تەنیا یەک برنەوەیان هەیە دواین پێنج یاریان یەک دۆڕان و چوار یەکسانبوونیان تۆمار کردووە سەرەڕای ئەنجامە خراپەکان لیۆ ناوەسێت لە ڕیکۆرد و ئینتەر مایامیش بە 46 خاڵ پلەی دووەمی ڕیزبەندی کۆنفرانسی ڕۆژهەڵاتی خولی ئەمریکای گرتووە
3: To Ashala, who is in. David Ashala!
4: Oh, what a finish!
3: The flag is raised. The call on the field is now a set piece.
0: کەیسی تۆمەتەکانی مانچستەر سیتی ئەکرێ بۆ چەندین ساڵی تر درێژەی هەبێت ڕۆژنامەوانی باڵای تۆڕی سکای سپۆرتس کافێ سۆلی کۆڵ ئاشکرای کرد کە کەیسی تۆمەتەکانی مانچستەر سیتی سەبارەت بە پێشکردنی یاساکانی ڕێزگرتن لە دەرای خاوێن کە لە 115 تۆمەت پێگێ ڕەنگە بۆ چەندین ساڵی تریش درێژەی هەبێت و بە ئاسانی یەکلایی نەبێتەوە بە پێی راپۆرتە نوێکان دیژنێکی سەربەخۆ بڕیاری بەرایی لەسەر کەیسەکە یاوە پرۆسەکە لەم ڕۆژانەی پێشوو بەرەو قۆناغی تانەدان هەنگاوی ناوە ئەمەش دوای ئەوە هات کە هەفتەی رابردوو دەنگۆی ئەوە هەبوو کە یاخود دەنگۆی ئەوە بڵاو بووە کە مانچستەر سیتی لە 114 تۆمەدا بە تاوانبار و پێشێلکار ناسنراوە، بەڵام بەرپرسانیانە کە بە تەواوەتی ڕەتیەکەنەوە سوورن لەسەرەوەی کە بێتاوانن. مێژووی ململانە یاساکانی مانچستەر سیتی لەگەڵ دامەزرا وەرزشیەکان ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2014 کاتێک یانەکە بەهۆی پێشێلکردنی یاساکانی دارایی خاوێن بەبڕی 49 ملیۆن پاوەند سزادرا. هەروەها لە ساڵی 2020 یەکێتی تۆپەپی ئەوروپا بۆ ماوەی دوو ساڵ یانەکەی لە بەشداریکردن لە پاڵەوانێتی ئەوروپیەکان سڕ کرد و بەبڕی 30 ملیۆن یۆرۆ سزاییە. بەڵام مانچستەر سیتی لە دادگای ناوجیوانی وەرزشی سزاکەی هەڵوەشاند و سەرکەوتنێکی یاسایی بەدەست هێنا. خەلدون ئەلمبارەك سەرۆکیانی مانچستەر سیتیە لە پەیامێکی کراوەیە دووپاتی کردەوە کە ئیرادە و هەوڵەکانی یانەکە بۆ سەلماندنی بێتاوانیان بە هەمان بەهێزی 12 ساڵ

دیارە بەردەوام هونەرمەندان بەرهەمینێ بڵاوکەنەوە و بەشێکیان بەرهەمی هونەرمەندانی پێشووتری خۆیان ئەڵێنەوە کە خاوەنی چەندین شاکاری گرنگی هونەرین گۆرانی کچی مەهاباتی لە بڵاوکرایەوە کە لە وتنی هونەرمەند تاهیر میرسەیدی و هۆنراوەی شاعیری گەورەی کورد هێمنە بەرهەمەکە لە ئاوازی تاهیر میرسەیدی خۆیەتی هەر خۆشی کاری دابەشکردنی موزیکی بۆ کردووە هەروەها ساسان سەمەدی کاری میکس و ماسەرینگی بۆ کردووە هونەرمەند تاهیر میرسەیدی موزیسیانە ئاوازدانەرە سەرپەرشتیاری گروپی مۆسیقای ئارەنگە بە یەکێک لە هونەرمەندە چالاکەکانی بواری موزیکی ڕەسەنی کوردی دانرێت و زیاتریش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەتی لە ناوچەکانی مەهاباد و سەردەشت چالاکیە هونەریەکانی ئەنجامەیە بابەیەکەوە بینەریێن بەرهەمەشی بین

هنرمند چیا محمد گۆرانی بەهای شێتی بڵاوکاتەوە کە لە هۆنراوی زینب خان و لە کتێبی زینب خان کچە کورد هەڵیبژاردووە. وەک خۆی ئاماژەی پێکات، پێش چەند ساڵێک لەمەوبەر ئاواز و موزیکی بەبەر ئەو هۆنراوە جوانەی زینب خانە کردووە، ئێستا بەرهەمەکەی لێ بڵاوکاتەوە. ئاوازی گۆرانیەکەش لەلایەن خۆیەوە دانراوە و لاسۆ عەبدولکاری ژەنینی پیانۆکەی بۆ کردووە. چیا محەممەد هەروەکو دەزانن کە ئەمیش گۆرانی بێژێکی لاوە، زیاتر بە نوێکردنەوەی بەرهەمە کۆنەکان و سوود وەرگرتن لە تەکنۆلۆژیای نوێ ناسراوە بۆ بەرهەمە هونەریەکانی، زیاتریش بە وتنەوەی گۆرانیەکانی هۆمەرزەی ناوبانگی دەرکردووە و لە چەندین بەرهەمیشا سوودی لاژەی دەستکرد وەرگرتووە. وە زۆرینەی ئەم بەرهەمە نوێیانەشی لە ماوەی ئەم چەند مانگەیە بڵاویکردنەوە. هەمووی با بڵێن ڤیدیۆ کلیپەکانی بە ژیری دەستکرد بەرهەمێناوە، بەڵام کاری دەنگ و میکس و ماسەرینگ و بابەتەکانی دیکە با بڵێین هەنێکیان خۆیکە، هەنێکیشی بە ژیری دەستکرد، وەکو ئەمە بە ڤیدیۆ کلیپەکە بڵاویانەکاتەوە. دیارە گۆرانی فریشتەی هونەرمەند قادر دیلان و گۆرانیەکانی هونەرمەند هەمەی نێرگس کە کلیپەکەی بەم تەکنۆلۆژیایە دروستکرد و بینەرێکی زۆر باشی هەبوو و دەنگدانەوەیەکی باشیشی دروستکرد. با بێکەوە بینەریان بەرهەمەشیان بین.

0: هنەرمەندێکی ڕەسەنی ناوچەی شنگال ماوەی 38 ساڵە کاری هونەریە کات لەو ناوچەیە بە بەردەوامی گۆرانی و ئاوازی نوێی هەناوچە بوون. بەڵام لە ئێستادا بەهۆی باری داراییەوە کاری جوتواریە کات و وەکو خۆشیێڵێت بەهۆی نەبوونی پشتیوانی لەلایەن حکوومەتەوە هونەرمەندان لە کاری هونەری دوورکەوتوونەتەوە و ناچارە بن کاری دیکە بکەن. ئەمیش کاری جوتیاریە کات.
1: گرنگی بە هونەر و هونەرمەندێن شنگالی نایەتە دان. ئەڤا گوتناسترانبێژانە.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە 2023 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانمانداجێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: ناوەندی کەلار و گەرمیانین کەچی ئێستا ناوەگەمان جیاکرادەوە بە حکومی ئەوەی ئێمە شارەوانیمان ئێ و لە شوێنی شتێبرد جوێبوونی خۆمان زەوی فەرمانبەران وەربگرین. ئێستا چوونە شارەوانی گردەگۆزە قسەمان لەگەڵ کرد و کتابی کردو و ئەمر و کتاب و مشتێکی تە ئەڵێ من زەویم نیە بۆ فراسکردن و زەویم نیە بدرێتە فەرمانبەرانی گردەگۆزرە دێینە کەلار لە کەلارش لێ ئەڵێ کاکە شتەکە بە پێی تەیسەکەن کراوە ئەبێ لە شوێنی خۆداوەرگیرە و تێکەڵی کەلارتان ناکەن.
1: ئێمە بانەوینە قوربانی دەست ئەو ئێمە ڕاستی ئەو ئەناسین چونکە ئەو سەرۆک شارەوانیمانە ئەو گوێ لە ئەوەگرن ینی بەرپرسەکان گوێ لە ئەوەگرن ئێمە ئیسەوە کیای نییە داوامی جێنێشتووە گشتی ها لە ئەرکۆ هەی لە شوێنێ داوە لە کاکە ماڵەکەین تکایلی ئەەکەین بێتە فریامان بکەوێ بەشکم ئەو حەقەمان دەستەبەر بکەین و ممنونین دەست سایم خۆش بێ.
2: هیچ کەسێکمان سوبان نەبووە نزیکەی 20 ساڵە زیاترە زەوی دابەش نەکراوە هەموو کەسێک ئەم ڕاستی دەزانێت. ئێمەش وەکو ناومان دەرچووە لە وەزارەتە تا ئێستا شارانی کەلار و شارانی گردەگۆزنە یاریمان پێگەن شارانی کەلارە ناوتان لای من نییە گردەگۆزنە هەڵێ زەویمان نییە ئێمە داواکەرە مەهرەوەیە لە هەر شوێنەکە بێ زەویکمان پێ بدەن وەکو مافێکی تایبەتی خۆمان.
3: هاوکات ئەرسەلان ئەحمەد کە بەڕێوەبەری گشتی شارەوانەکانی گەرمیانە ئەویش قسەی بۆ کەنەڵ هەشت کرد و ئەو وڵێت کە داواکاری و فەرمانبەرانە بە تەواوەتی داوایەکی ڕەوایە ئەوان وەکو شارەوانی یاخود با بڵێن بەڕێوەبەری شارەوانیەکانی گەرمیان هەوڵدەدەن لە سنووری شارەوانی کەلارە جێگەیەک بۆ زەویەکانی ئەوان بکەنەوە هەروەها داواکاریەکانیان جێبەجێ بکەن. باوگێمان لە قسەکانی کاک ئەرسەلانیش بێ کە ڕوونکردنەوەی زیاترەدا و ئینشاڵا موژدەیەکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئەم مامۆستاو فەرمانبەرانە. فەرمووون
4: پارچەزەی بەسەر فەرمانبەرانە لە سنووری شارەدەی گردەگۆزینە پێشماوەیەک ئەو بەڕێزانە سەردانی بەڕێوەبەرایەتی کشتی شارەوانیەکانی گەرمیانیان کرد لێرەوە گوێمان کرد لە داواکاریەکانیان و داواکاریەکانیان ڕەوایەوە مافی خۆیانە بەڵێمان پێدان کەوە هەموو داواکاریەکانن ئەبینە بۆردی گەرمیان و هەر ئەمڕۆ کۆبوونەیەکمان هەیە لەگەڵ بەڕێ سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان سەبارەت بە دۆخی دابەشکردنی پارچەزەویەکان لە قۆناغی دووهەما وەجبەی دووهەم با بڵێین لە سنووری هەموو گەرمیانە و هەوڵدەدەین کە بەڵێنمان پێداون بتوانین لە سنووری شارەوانی کەلارە جێگەی ئەو فەرمانبەرانە بکەینەوە لەبەرەوەی شارەدەی گردەگۆزینە لە ڕووی ئیداریشەوە هەر سەر بە قەزای کەلار.
3: لە گەڕەکی سەوحەفتەکانی راپەڕینی شاری سلێمانی هاونیشتیمانیان داوای خزمەتگوزاری ئەکەن ئەوان ئەڵێن زیاتر لە چوار دانە ساڵە شەقامێکی چلمەتری لە نێو گەڕەکەەکەمانە بە تەواو نەکراوی جێهێڵدراوە. تەواو نەکردنی ئەم شەقامەش ئیتر تەواو بێزاری کردوون و ماوەی سەری دیمەنەکان بکەن. لە دیمەنەکان ئەوە لێ ڕوانی دووسایی دێکە یانی دیاریشە لە ڕابردووە کە کاری تێکراوە تەخت کراوە و ماوەکەشی بەڕاستی زۆر نییە بەڵام ڕێگەکەیان بۆ قرتاو ناکرێت و ڕێگەکەیان بۆ تەواو ناکرێت. خەڵکەکەش دەڵێن ساڵێک و دوانووسیان نییە ئێمە چاوەڕێکین چوار دانە ساڵە چاوەڕی ئەم شەقاماکەین کە هاتن و پێیان وتین ئێرە چلمەترێکەی راپەڕینەوە بۆتانی تەواوەکەین و دەستیان بەکارکردن کرد و یەک دنیا وردەکاری دیکە. ساو نیشتیمانیان ئەڵێن کارەکان لە ڕابردووە کە دەستیان پێکرد ڕاکێشانی ئاو بوو دابینکردنی ئاوەڕۆ بوو ئەم وردەکاریانە بۆ ئێمە کرا تەنیا قرتاوکردنەکەی یاخود با بڵێن کۆنکرتکردنەکەی ماوە هەرچەند چلمەتری بێبێ قرتاویش بێ ئەڵێن قرتاوکردنەکەی تەنیا ماوە لە 145 کارەکانی ئەو گەڕەکە تەواو بووە بەڵام هێشتا قرتاوکردن و شۆستەکان نەچووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. باشە من لە قسەکانم پێتانم وت کە ئاو ڕاکێشراوە و ئاوەڕۆش ڕاکێشراوە بەڵام ئەم ئاو ئاوڕۆی کە ڕاکێشراوە ئاوەکەیان ڕاستی بڵێم بۆ ئەو شوێنانەیە بۆ گەڕەکانی نزیک شەقامە چلمەترەکەی تر کە کوچە کۆڵانەکان تۆزێکە چیتە ناوە لەسەر ئەو ڕێگەیە دوورەکەوێتەوە تەنانەت ئاو بۆ بەشکلە و ماڵانەش ڕانەکێشراوە یعنی ئەوەی پێویستە بۆ قرتاوکردنی شوێنێک کۆنکریتکردنی شوێنێکە جێبەجێکردنی ئاو ئاوڕۆکەیەتی ئەوەی نزیکی شەقامەکە بووە و پێویست ناکات لە داهاتوە شەقامی بۆ هەڵدری ئاوەکەیان بۆ ڕاکێشاوە بەڵام یەک دنیا هاونیشتیمانی و ماڵی تر هەیە لەو نزیکانەکە تەنانەت ئاویشیان پێنەگەشتووە ناچارن بەتەنکەر ئاوەکڕن ناچارن بیریان لێداوە ناچارن لە ماڵە درەوسێ یعنی داوای ئاوەکەن قەرزی ئاوەکەن هەرچۆنەکەی ئێوە باسیەکەن. سەخەڵکە کاڵێن پێش ئەوەی کە وەرزی بارانبارین بە تەواوەتی دەست پێ بکات ئێمە تکامان لەلایەنی پەیوەندیدار هەیە بێن بۆ قیرتاوکردنی ڕێگەکەمان و تەواوکردنی ئەو ئیشەی کە چوار ساڵ پێش ئێستا بەنیوە چڵی یعنی بەجێیان هێشت لە 145 کارەکانی تەواو بوو بێت ئەتوانن لە ماوەیەکی کەما و پێش دەست پێکردنی وەرزی بارانبارین شەقەماکەمان بۆ چاق بکەنەوە. خەڵکە کاڵێن نە زستانمان زستانە نە هاوینمان هاوینە سێری دیمەنەکانیش بکە یعنی یەک دنیا ئۆتۆمبیل ڕۆژان

0: بوڕێگایەت تێپەڕێت ڕێکسێری دیمەنەکان کەن یەک خەتە ئاو هاجێ هێڵدراوی تر مەسافەیەکی زۆریش نییە ڕاستێکی بڵێم ئەو ڕێگەی کە جێ هێڵدراوە بەڵام ڕێگایەکێ کە یەک دنیا ماڵ و یەک دنیا کۆڵانی لێیە بێتەوە و ئەم گرنج گرنجی زەوێکە و قوڕا و خۆڵا و شتەکەی بەگوێرەی وەرزەکان گرفتی بۆ خەڵکەکە دروست کردووە مختاری گەڕەکی راپەرین قسەی بۆ ئێمە کردووە ئەوەڵێت یانی بەناوی دانیشتوانی گەڕەکەکەوە سەوحافەکانی راپەرین ئەڵێت پێش وەرزی دابارین گەڕەکەکەمان بۆ یان تێکەڵ ڕێش بکەن ئەگەر زان فرێ قیرچاوکردنی ناکەون یاخود بۆمان قیرچاو بکەن چونکە بەڕاستی هەرێکێک لە دانیشتوانی گەڕەکەکەم تەواو بێزارە ئۆتۆمبیل هەر یعنی ئۆتۆمبیلەکان هەر ئەوە نەماوە زمان بگرن و بڵێن کاکە بێزارین هاتوچۆکردنی خوێندکاری تیایە خەڵکی وای تیاڵێت کاتێک بە تەکسی هاتوچۆکە یان بە پاس هاتوچۆکی ناتباتە سەر گڵەکە لە نوێ ڕێگەکەیدا تەنێت وتر گەرما بێ سەرما بێ باران بێ تۆفان بێ زستان بێ هەر شتێک بێ من ناچارین ئەو هەموو ڕێگەیە بە پێ بڕۆین ئەگەر ڕێگەکەمان بچاک بکرێتەوە هەم تەکسی و هۆکارە شتەکانی گواستنەوەش ئەتوانن نزیکترمان کەنەوە لەو شوێنی کە خۆمان ئەمانەوێت و ئەگەر لە سەدا 45 کارەکانی تەواو بۆ تەنیا لە سەدا 55 ماوە پێش وەرزی بارانبارین هەرچۆنە بە فری ئاکەون ئێمە مختاری گەڕەکی راپەڕین ئەڵێ کاکە قیرتاوەکەش ناکەن وەرن تێکەڵ ڕێژەکەمان بۆ بکەن بۆی هیچ نەبێت تۆزی ئەرک لەسەر ئێمە کەم ببێتەوە و ئیتر ئەو قوڕا و تەپ و تۆز و شتە هێندەمان دوومان نەکات باگیۆمان لە قسەکانی ئەو بێت کە بەناو یاخود بە ناوی خەڵکی گەڕەکەکەوە قسەی بۆ کردوون فەرمون
1: داواکار لە بەڕێستانە پەیامەی ئەم سنورەمان لە ڕێی کەناڵە بەڕێزەکەتان بگێننە لە ئاینی پەیوەندیدار بەڕاستی ئەم سنورەی ئێمە پێویستی بە تێکەڵ ڕێژکردن یاخود قیرتاوکردن یاخود کۆنکرێتکردن هەیە زۆر بەزوویی ساڵانێکی زۆرە ئەم سنورە بەڕاستی بێبەشە لە ئاستی شەقام و لە ئاستی تێکەڵ ڕێژکردن و کۆنکرێتکردن زستانان قوڕ و هاوینانیش بەڕاستی تەپ و تۆز و ئەو بابەتانە
2: چیە لە ڕێگەی بەرنامەی نامەکانی هێشتی کەناڵەشتەوە
1: داواکارم لە بەڕێستان بە زووترین کات پێشەوەی باران ببارێت ئەم سنورە تێکەڵ ڕێژ یاخود کۆنکرێتێک بکەن ئاوەکەی بۆ کراوە ئەوە نییە بڵێن هیچ نەکراوە بۆ سنورە کراوە ئاوەکەی بۆ کراوە خۆشبەختانە هەر لەم فەتەی پێشەوە تەواو بووە جا دەکەش پێویستە بەڕاستی زۆر زەرورە و زۆر زۆر پێویستە
0: هەر سەبارەت بە کێشەیەم گەڕەکە لە ماوەکانی رابردووە لەگەڵ شارەوانی سلێمانیە چەند جارێک قسەمان کردووە نەک تەنیە بۆ ئەم گەڕەکە هەموو گەڕەکانی تر کە تاوەکو ئێستا داوای قیرچاوکردن داوای کۆنکرێتکردن تێکەڵ ڕێژ وەم شتانەیان کردووە شارەوانی سلێمانی لە رابردووشە بە هەمان شێوە بە ئێمەی وتووەکە ئێمە لە ئێستاە سەرقاڵی نۆژنکردنەوەی شەقامەکانین و لە دوای ئەوە بچن هەنگاوێکی جیاواز قیرچاوکردن و کۆنکریت و ئەم شتانە گەیەنین بە بەشێک لەو گەڕەکانی سلێمانی کە با بڵێین گرفتی ڕێگەوبانیان هەیە گرفتی ئاوڕۆ ئەم شتانەشیان هەیە ئەڵێن تا ڕادەیەک ئەگەر بودجە لەبەردەست بێ ئێمە ئەو کارانە هەموو تەواوەکەین بەڵام ئەوەی ئێستا هەیە نۆژنکردنەوەی شەقامە گشتەکانت تەنانەت بەشێک لە قیری شەقامە گشتەکان لە پاشەوەی کە نۆژە نەکرێنەوە بەسەر هەنێک لە گەڕەک و کۆڵان و شتەکانی تریشا دابشەکرێت هاوشێوەی چارەسەرێکی سەرەتایی هاوشێوەی تێکەڵ ڕێژ نییە قیرێکە بەڵام کواڵەتی قیرەکەی باش نییە لە کۆڵان و شتەکانە دایانێن ئەوانەی کە وەزیان زۆر خراپە بۆی تا بودجە بەردەست دەبێت و پرۆژەکانیان بۆ جێبەجێکن ئەو شتەی تر چۆنەڵی لە قوڕا و شتەکە تا ڕادێک ڕزگاریان بکات بارحاڵ بۆی لە ڕۆژەکانی داهاتوایەوەش بتوانن کێشەکانی خۆتان بگێنن بە نامەکانی هەشت دوو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەرەکەوێت کە لە ڕێگەی واتوانن نامەمان بۆ بنێرن نامە تکایە ئەگەر کێشەکەشتان قابلیەتی ڤیدیۆ گرتن و وێنەگرتن و شتە هەر ئەتوانن بینێرن وەتساپ و ڤایبەریشیان لەسەرە خواتان لەگەڵ بێت

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە 2003 سەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانمانداجێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: تۆنی ئەحواڵە؟ باشی شکر. چا ئەوە کوا دەست؟ ئەمە ئی گێزە.
1: ئەمەنی گێزە.
0: ئەوە گێزی کاڵی پیاڵەن؟
1: ها گێزی کاڵی پیاڵە.
0: ئەو گێزی کاڵە هەدەسی پێوە بی دەستە ڕەشەکە.
1: دەستە ڕەشەکە.
0: بەس خۆشیشە.
1: ئەرێ وەڵە خۆشی.
0: ئەی دەنگ و باخت چۆنە ئەحواڵە؟
1: تەندی
0: چوو چۆنە؟ ئەمە ئێوە چی پێڵەن ئەم شتەی بەرم؟
1: ئەمە کوڵەباڵی پیاڵە.
0: کوڵەباڵ ئەمە لێمیە؟ ناورانی سماوە؟
1: پیرۆزە بێ یەخوابەتلی خۆش
0: ئەی تەندروستی چۆنە باشە؟
1: یەخوا
0: باش بوی ئەم خاتونە بەڕێزانە چی تۆوە بن؟
1: وەڵامێ براژن مە و ئەو خشک مە و
0: ئەی خوا لێکتان دەکا
1: ئینی برامە
0: هەمویان قەوم و قیلە و خزم و دۆست و کەس و کارن لە شە ساخ بێ ئەم جۆرە چالاکیانەتان پێ چۆنە ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە؟
1: زۆر پێمان خۆشە و
0: حەزەکەناوە لە تەوێڵان فێستیڤاڵانە بکرێ؟
1: حەزەکەناوە بیکەی
0: ئەیتر ئاوە خەڵکی زیاتر ئێرانە زیاتر خەڵک ئێرە گەشتیاری زیاتر
1: ڕۆکەشتێرەوەڵا زۆر زووتر
0: جا تەوێڵەش ماشەڵا دڵگیر و خۆشە
1: دڵگیرەوەڵا خۆشە
0: لەشە ساق بێ بەرو ماڵات و مانگاوشتە نییە؟
1: نەوەڵا نیمانیسێ
0: جارە نەتبوو؟
1: جارا بوو
0: ئەی ڕۆژانە چۆن کاتەکانی خۆ بەستە دەبی؟
1: وڵاتر ئەوە یەنە ناو باخە تاقەتمان نییە و
0: ئیشکار و
1: ئیشەکەین و دووە چنینە و
0: گێزمان
1: بێ گێزە تەکێنی و
0: ئەمە چی تەبێ؟
1: ئەوە وڵا خزممانە
0: دراوسێ دراوسێ دەباش دراوسێ ئەجری گرانە دادەجان سلام علیکم چۆنی ئەحواڵە چۆنە باشی شکر سەحەتە چۆنە یەخوا باش ئێستاەوە وەکو تەوێڵەیەکان دراوسەیەکن هاتون بۆ خۆتان جێ بگۆڕن دەشتان ساق بێ بەدڵتانە جەوەکەی پێتان خۆشە یانی خەڵکیکی زۆر بێتە ئەم ناوسەیە ئیشەڵا بە هیوا مەراوە ئاوادان بێت ئەی بە تۆ بچیەوە مەشغوڵی لە تەوێڵە؟
2: ئەڵای من ماڵمانێ ماڵمان لێرێ و باخشمانەیە
0: باخەکەتان چی تایە؟
2: وەڵا گێزی تایە و هەنار و هەرمێ و
0: ئەوە خۆشەوانە ئەخۆ لەشان ساق بێ دراوسێتی ئێستا چۆنە؟
2: وەڵا خۆشە جارێ کوڕەکەی دراوسێمانە زۆر خۆشحاڵێ
0: لەگەڵێ ڕێک
2: دەم بە پێکەنین یعنی زۆر باشە زۆر ڕازین لێ
0: وەکو جاران ماوە دراوسێتی؟
2: هەیە ما بەزەموو کەزە هەرێکی بە مەشغۆڵە
0: بە
2: باخوشتە
0: شتێکی خۆشیان بیتی ناخوات
2: لە زەمانی قەدیمی
0: زەمانی قەدیمی ئاراوەڵە بەتاشی دەروایە ئەمە چی تۆ بێ؟ براژن خان سلام علیکم بەو مایکە لای تۆ بێ کەشواقی بەدڵە؟
3: ئەرێ وەڵا
0: یەخوا هەمیشە
3: واتێکی نەیە ئیشەڵا
0: ئیشەڵا هەر ئاوەدان
3: بێ هەمووتان بێوەی بن ئیشەڵا
0: هەر سەلامەت بن ئیشەڵا
3: واتێکی نەیە ماشەڵا جەوی وا هەنیە
0: یەخوا هەر ئاوە دڵخۆش بن ئەرێ
3: وەڵا

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبووە.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکەوتنە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانمانداجێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سێڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: دا دەتوانرێت دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان دابمەزێنرێن. شاندی تەکنیکی دارایی دەڵێن پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجە لە 12.67 لە سەدەوە کراوە بە 12.7 لە سەد لە بری ئەوەی کە 14.4 لە سەد بێ. بەڵام هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕەت کردووەوە. سەرجەم ڕێکارەکان دەگرنە بەر بۆی پشکی هەرێمی کوردستان بکرێتە 14.4 لە سەد کە بە گوێرەی سەرژمێری ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان دەبێت دیاری بکرێت. کەناڵ 8 ئەوەشی دەستکەوتووە. بودجەی سیادی ئاڵنگاریەکی دیکەی بەردەم بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانم کە هیچ کاتێک لە بودجەی سیادی بەشە بودجە بۆ هەرێمی کوردستان داننرا و وەک خۆی ماوەتەوە. ئەوەش کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دروست دەکات. وەزیری ژینگەی عێراق ڕایگەیاند تاوەکو ئێستا ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی 2027 نەدراوەتە وەزیرەکان و ئاگاداری وردەکاری نێو پرۆژەکە نین. بەڵام جەخت لەسەر پاڵپشتی و داکۆکی لە شایستەکانی هەرێمی کوردستان دەکەنەوە. سروع عبدالواحد وەزیری ژینگەی عێراق لە بەغداد پێشوازی لە عەبدوڵڵا حاجی مەحموود وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەرێمی کوردستان کردو. لە کۆبوونەوەیەکدا ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی زیندانیانی سیاسی و شەهیدان و ئەنفالکراوانیان تاوتوێ کردووە. لەو بارەیەوە عەبدوڵڵا حاجی مەحموود گوتی دەیانەوێت نوێنەرانی کورد لە حکومەتی عێراق پاڵپشت و پشتیوانی داواکاریەکانی وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان بن. دەشڵێت ئێستا دۆخێکی هەستیارە بۆ کورد کە لە سەروبەندی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەدان. سروع عەبدوڵواحید لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند دەبێت هەرێمی کوردستان هەموو شایستە دەسوورەکانی بەدەست بێنێت و لەگەڵ چەسپاندنی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستاندان. ئەو گوتی هیوادارن هەرێمی کوردستان پابەند بێت بەو یاسایی کە خۆیان لە ئەنجومەنی نوێنەراندا دەنگی لەسەر دەن و داواکارن هەمووان پابەندی جێبەجێکردنی بودجە بن.
1: بەڵێن بە خەڵکی هەرێمی کوردستان و زیندانانی سیاسی دین کە لەگەڵیانە بین و بە پاڵپشتی هەموو ئەم داواکاریانە ئەکەین. لە ڕاستیدا بودجە گەشتووەتە ئەنجومەنی وەزیران هەتا ئێستا کۆبوونەوە نەکراوە و هەتا ئێستا دابەش نەکراوە بودجەکە بەسەر ئەندامانی وەزیرانە. بە دڵنیاییەوە ئێمە داکۆکی لە هەموو شایستانەی هەرێمی کوردستانەکەین. ئێمە پێمان وایە ئەبێت هەرێمی کوردستان هەموو مافە دەستوریەکانی خۆی بەدەست بهێنێ و هەمیشە باسی ئەوە ماکردووە تا پێشتریش کە پەرلەمانتار بووم وتۆمە هەموو دینارێک بچێ بۆ هەرێمی کوردستان سودمەند دەبێ بۆ گیرفانی خەڵکی هەرێمی کوردستان. بۆیە هەر لەم ڕوانگەیە و لەسەر ئەم مەبدە ئێمە لەگەڵ ئەوەیان کە شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بچەسپێنرێت و هیوادارین هەرێمی کوردستانیش پابەند بێ بەو یاساییەوە کە دوایی خۆیان دەنگی لەسەرەدەن لە ئەنجومەنی نوێنەرانە و وەک ساڵانی ڕابردوو نەکەن، یعنی دەنگ لەسەر شتێکەن و دوایی شتێکی کە جێبەجێیەکەن. هیوادارین کە بیر لە خەڵک و نەهامەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەنەوە، با ئیتر بەس بێ، با ئیتر بودجە ببێتە ئەو یاسایی کە هەموو پابەند بن پێوێ.
0: وەزارەتی دارایی عێراق ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 ئاراستەی ئەنجومەنی وزاری کرد. ئایا لایەنە سیاسیەکان دەتوانن چ ڕۆڵێک ببینن بۆ جێگیرکردنی ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عێراق؟ هیچ هەوڵێک هەیە بۆی لەسەر ئاستی سیاسی و پەرلەمانی کۆدەنگی سیاسی دروست بکرێت؟ پێویستە چی بکرێت بۆ ئەوە؟ تا ئێستا چی کراوە؟ ئەم پرسیارانەمان لە بەشێک لە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کردو. ئێستا وەڵامەکەی دەویستن.
2: بەداخەوە لە ئێستادا ئەمە دامەزراوی شرعیمان نیە بۆی بتوانی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان کۆ بکاتەوە. بۆی پێویستمان بە پەرلەمانێکی کارە و حکومەتی شرعی هەیە بۆی دامەزراوەیەکی شرعی دروست بکەین بۆ لە ڕێگەی ئەو دامەزراوە شرعیەوە سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی هەرێم بچن بە بەغدا. ئەمە لە کاتێکدا کە هەرێم بەخۆی 14 ساڵە یاسای بودجەی نیە و لایەکی دیکەەوە ئێمە وەکو وەزێکی ئۆپۆزیسیۆن تا ئێستا نازانین داهاتی ناوە خۆ چەندە، داهاتی ناو چەندە، بە چەندە فرۆشێ چۆنە.
3: بۆ ئەوەی لە داهاتوو میزانی هەرێمی کوردستان باشتر بی یا بەباشی بمێنێتەوە، سێشت بە سەرەکی دەبینم. یەک، لە ڕێی نوێنەرانی کورد لە بەغدا، واتە لە ڕێی دەستوریەوە، ئەو نوێنەرانی کە لەوێن چ لە حکوومەتن بە تایبەتیش ئەوانەی لە پەرلەمانن کوت لە

0: ترسێک هەیە سناریۆی 2014 دووبارە ببێتەوە. کاتێک هێزەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2011 کشانەوە، عێراق کەوتە گێژاوێکی ئەمنیەوە و گروپی داعش لە ساڵی 2014 لە ماوەیەکی کەمدا ڕووبەرێکی فراوانی لە خاکی عێراق داگیر کرد. هێشتا ئەو ترسار هەیە و ژمارەیەک لە بەرپرسان دەڵێن هێشتا عێراق پێویستی بە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانێتی. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ڕێو ڕەسمی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە گوتی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق لەم کاتەدا کە هێشتا مەترسی داعش ماوە مایی نیگەرانیە و هێشتا عێراق پێویستی بە هێزی ئەمریکایە بۆ بەرپەرژدانەوەی مەترسیەکان. لە بەرامبەریشدا قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان باوەڕی بە هێز ئامنیەکان و دەستگاکان هەیە لە بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەکان. کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و نەمانی هێزە سەربازیە بیانییەکان لە خاک عێراق مەرجێکی سەرەکی گروپە چەکدارەکانی عێراقە. هەرچەندە بڕیار بوو هاوکات لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەوانیش چەکەکانیان ڕادەست بکەن، بەڵام پرۆسەی چەکدانانی گروپەکان درێژە دەکێشێت. لەگەڵ ئەوەشدا هیچ دڵنیاییەک نییە ئایا لەو ماوەیەدا چی دەگوزەرێت و تا چەند گروپەکان پابەندی بەڵێنەکانیان دەبن. ئێستا هەمووان دەیانەوێت بزانن لە سی ئەیلول چی ڕوودەدات. بە گوێرەی و زانیاریانەی دەستکەناڵەش کەوتوون، حکومەتی عێراق و ڕۆژا وەک ئاهەنگی لێ دەکات و سەرۆکوەزیران بەو بۆنەیەوە ڕاگەنداوێک بڵاو دەکات و کۆتایی هاتنی سەربازی ئەمریکا ڕادەگەینێت. بڕیاریشە دواتر گروپە چەکدارەکانیش ڕاگەنداوێک بڵاو بکەنەوە. جگە لە بەنەگەوە هاتنی بانگەوازەکانی حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەکاوکات، بەرنامەی خۆیان بۆ ڕێکخستنەوەی هێزەکانیان لە چوارچێوەی دەستەی حەشدی شەعبی ڕادەگێرن. هەر لە ئێستاشەوە بەغداد دۆخێکی ئەمنی ناسایی بەخۆیەوە دەبینێت بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازرا و هێزەکان خراونەتە حاڵەتی ئامادە باشیەوە. ئێستا چوار سەرۆکایەتیەکەی عێراق لە کۆبوونەوەکەدان، ئەو دۆخەی کە ئێستا لە عێراقەیە هەندێک بە سەروەری تەواوی عێراقی دەزانن، هەندێکی دیکەش مەترسیان هەیە لە دووبارە بوونەوەی سیناریۆکان وەکەوەی لە 2014 ڕوویدا و داعش خاکی عێراق بەشێکی بەرفراوانی لە خاکی عێراق کۆنترۆل کرد. کۆبوونەوەی چوار سەرۆکایەتیەکە بۆ چییە؟ ئامادەکاریەکان بۆ پاش کشانەوە چییە؟ بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵ 8 لە بەغدادەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو. بەرزان سڵاوت لێبێت. پێم بڵێ لەم کاتەی کە لە بەغداددا هەندێک دڵخۆش و هەندێکی دیکە نیگەرانن، دەگوترێت دۆخی ئەمنی لە بەغداد دۆخێکی چڕ و پڕ و حاڵەتی ئامادە باشیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر حاڵەتێکی نەخوازرا. و دۆخی بەغداد چۆنە؟ ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی چوار سەرۆکایەتیەکە چییە؟ هەموو ئەمانە لای تۆن. سڵاوت لێبێ و فەرم.
1: کارزان سڵاو لە تۆ لە بینەرانی کەناڵەش. بێگومان با وەزعەکە دۆخەکە با زۆر زانیاری ورد و درشتەوە بدەین بە بینەرانی کەناڵەش، بۆی کە مەعلوم بێ لایەن کە لە ڕۆژانی داهاتووە چی ئەگوزەرێت و چی ڕوو ئەدات. ئەوەی کە زانیاریە ئەوە دەخینە ڕوو. تەبعاً سەرجەم هێزەکانی عێراق لە سوپا، لە هێزەکانی جەتیرۆر، هێزەکانی تەمەن سوپا بە هەموو بەشەکانەوە لە ئاسمان و لە زەوی و هەروە هێزەکانی حەشدی شەعبی و هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بێگومان. لە بەرامبەریشدا بێگومان هێزەکانی پێشمەرگە کە و کۆمیشە ئەونی کەم بەدواداچوونم کردووە ئەوان لە سەنگەرەکاندا بەتایبەت زۆر زۆر لە حاڵەتی ئامادە باشینان. تەمەن لە ڕۆژانی پێشووشدا نەک تەنیا بۆ مەبەستە، ئێستا ڕەنگ بێت چاوکراوەتر بن. تەبعاً بۆ عێراق ئەمە جیاوازە بەتایبەت لە سنووری پارێزگای کەرکووک لە پارێزگای نینەوە سلاحەددین ئەنبار. ئەم چوار پارێزگای چاوێکی زۆر زۆری لەسەر. تەبعاً لە سنوورەکانی عێراق لەگەڵ سووریا، تەنانەت لەگەڵ ئێران، لەگەڵ ئوردن، لەگەڵ ئەمانە هەمووی کەوتونەتە حاڵەتی ئامادە باشی وەک سوپا. ئەنجا لە هێزەکانی ناوخۆ پلانێکی زۆر زۆر باش و تۆکمە یعنی دایان ڕۆشتووە کۆی کەمە قسم کردووە لەگەڵ سەرچاوەباڵەکان لە هێزەمنیەکانی عێراق، چی لە وەزارەتی بەرگری عێراق بێت، چی لە ئەمەلیات مشتەرەکە بێت، وە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆشدا. بۆی ئەم زانیاریانە بەدەست خۆم و بەپوختی بیدەم بە بیدرانی کەناڵەش. تەبعاً ئەوان بە جۆرێک لە جۆرەکان پلانێکیان داڕشتووە، بەڵام نەیان کردووە بەوەی کە شڵەژانێک دروست بێت لە شەقامەکانی بەغداد بێت یان لەو پارێزگانی کە باسم کرد. هیچ وەکو خۆیان بە منیان گوتووە هیچ نامەیەکی هەڕەشەیان لا نییە کە هەڕەشەیەکە بێت بۆ سەر هیچ پارێزگایەک یاخود هیچ بەشێک لە بەشەکانی خاکی عێراق

0: بەڵام ئەوان وەکوی کە ئەمە دۆخێکی جیاوازێتە پێشەوە بەراورد بە بەر لە سینۆکە هێشتا جۆرێک لە جۆرەکان پاڵپشتی هێزەکانی ئەمریکانی بەتایبەت لانی کەم لە ئاسمانەوە بەڵام چی دیکە پاڵپشتی هێزەکانی ئەمریکا نابین جگەلەوەی کە فڕۆکی F-16 ئەمریکی دەبین بە کاپتنی عێراقیەوە تەبان قسەکانی فەرماندەی باڵای یاخود فەرماندەی گشتی ئاسمانیەکانی عێراق ئەوەی دووپات کردەوە کە ئەوان ماوەیەکی زۆر زۆرە لە هەموو ڕووەکانەوە ینی پشتیان بە خۆیان بەستەوە پشتیان بە سەربازانی عێراقی بەستووە لە هێزی ئاسمانی عێراقدا کە ئەمە وەکو چۆنەڵی دڵنیایی یەک بوو دراوە ینی بە جۆرێک لە جۆرەکان پێت بڵێم مەترسیەکی ئەو تۆ نابینرێت لە سەرخاکی عێراقدا هیچ قسەیەک نییە هیچ نامەیەکی ڕەشە نییە گەیشت بێت بە دەستگامنەکان بەڵام ئەوان وەکوی کە دەچنە نیو قۆناغێکی نیەوە یدی هەمووی لە سەرشانی ئەوانە بێگومان پلانی تایبەتی خۆیان ئەبێت هەر لە چوارچێوەی ئەمەشدا لە مەسلەی سینۆدا باوە بدەم بە بنرانی کەلاش تەبعەن وا بڕیارە وا چاوەڕوان کراوە لە ڕۆژی سینۆ ئاهەنگی گەورە گەورەی جەماوەری ئەنجام بدرێت بە دەرچوونی هاوڵاتیانی عێراقی بۆ سەر شەقامەکان بەتایبەت لە بەغدادی پایتەخت و هەروە لەلایەن حکومەتی خۆجێی بەغداوە لە چەند شوێنێکی جیاواز یاری ئاگرین یعنی وەکو ئاهەنگ دەتەقێندرێت جگەلەوەی کە بەیاننامەی فەرمی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بوونی دەبێت لە بەرامبەردا بەیاننامە و پلانی گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامی عێراقش دەبێت لە هەمان ڕۆژدا وا چاوەڕوان دەکرێت کە میکانیزمی کو خۆشت ئاماژە پێکرد میکانیزمی چوونە نێو چوارچێوەی هێزی حەجی شەعبی ئەمە ئەنجام بدەن ئێستا ئەم خولەکێک قسەت لەگەڵەکەم هەر بۆی دڵنیایی کە ئێستا بزانین کە هێشتا ئێستا ئەم خولەکی کە قساکەین کۆبنەوەی هەر چوار سەرۆکایەتیەکە لە کۆشکی بەغداد کۆتایی پێهات تەبعەن لە دوای کاتژمێر پێنجەوە کۆبنەوە کە دەستی پێکرد هەر چوار سەرۆکایەتێکی عێراق تەوەری سەرەکی ئەم قۆناغە نوێی عێراق بوو بێگومان هەندێک پرسی دیکەی جانبیش باس کراوە باسی سەردانەکەی علی زەیدی بۆ ئەمریکا و ناوڕۆکی ئەو کۆبنەوانە و باسی قۆناغی داهاتوو کراوە لە چەندین پرسی دیکە وەڵام وکوتم سەرەکی ترین پرسیان قۆناغی داهاتووی عێراق دەبێت لە دوای سینۆوە و تاوتوێکردنی ئەم پرۆسانە دەبێت پاش کەمێکی دیکەش بێگومان بەیاننامەی فەرمیان دەبێت لەسەر ناوڕۆکی ئەو کۆبنەوە کۆبنەوەکە لە کۆشکی بەغداد بوو کە تایبەتە بە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق و نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عێراق پێشوازی لە هەر سێ سەرۆکەکەی دیکە کرد و لەوێ کۆبنەوەیەکی نزیکی دوو کاتژمێریان خایاند و بەر لە کەمێک کۆبنەوەکە کۆتایی پێهاتووە کارزان
1: بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵ ئاشت لە بەغدادەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس ئەوە وەک بەرزان ئاماژەی پێکرد لە کاتی گفتوگۆی من و بەرزاندا کۆبوونەوەی چوار سەرۆکایەتێکە کۆتایی پێهاتووە و پێدەچێت ڕاگەنداوێکیان هەبێت لەباری ناوڕۆکی کۆبوونەوەکەیانەوە وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیاند پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هەولێر دەستی پێکردووە سەباح نعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە ئەو وادەی دیاریکراوە کە سی مانگە هیچ هێزێکی بیانی لە عراق نامێنن هاوکات سەعد مەعن سەرۆکی ڕاگەیاندنی شانۆی ئەمنی عراق ڕایگەیاند بارەگای سەرەکی هێزەکانی ئەمریکا لە فرۆکەخانەی بەغداد ڕادەستی هێزەکانی عراق کراوە و ڕێککەوتن لەگەڵ تورکیا بۆ ڕادەستکردنی بنکەی سەربازی باشیک دەیسەلمێنێت عێراق توانای هەیە بەردەوامی بە هەمان گیا ئەمنیەکانی لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتیەکانی بدات لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی دوولایەنە و پاراستنی سەربەخۆیی براری عراق مەلە کاتێکدا یەکەمتر لە 48 کاتژمێر ماوە بۆ وادەی کە دیاریکراوە سی ئەیلول بۆ ڕاگەیاندنی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە خاکی عراق و ڕاگەیاندنی ڕۆژی سەروەری کە بەهۆیەوە لە عراق چوار ڕۆژ پشوو ڕاگەیەنراوە بەرپرسێکی حکومەتی عێراق بە ئاژانسی هەواڵی DPL مانی گوتووە سەرجەم هێزە ئەمریکیەکان و هێزە پاڵپشتیە لۆجستیەکانی ئەو وڵاتە بە تەواوی لە عێراق کشاونەتەوە کشانەوەی هاوپەیمانان بە گوێرەی ڕێککەوتنی بەغداد و واشنگتن بووە لە ساڵی 2024 و بە گوێرەی پنتاگۆن لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو نزیکەی 2500 سەربازی ئەمریکی لە عێراق جێگیرکرابوون بەڵام بەر لە کشانەوە ئەمریکەکان هێزەکانیان لە هەولێر بنکەیەکی نزیک فرۆکەخانەی بەغداد و ناوچەی سەوز لە بەغداد جێگیرکرده بوو فرمانده هێزی ئاسمانی عێراق رایگەیاند.

يعني بيد لرقي كريني فروكي جنجي بيش كوتوا ازي كي اسماني غوره بنيادني اندش ليت لا هولي دروس كردني درون لا ناو خوي ولاتو دروس كردني فرمانده كي تايبات بدرون علي تميمي فرمانده هزي اسمان عراق لا ديمانيك دا لقل اجانسي فرمي عراق لا يغاندو فروكي بيش كوتوان هي لجوركاني اف شاز دو دي پنجاو ال صدو پنجانو لقل فروكاني سيسنا دش ليت ارکی چاو دیری ده درون عراقکان چونه تا شوینی فروککانی هاو پیمانین و دولتی که درونکان صد لصد عراقین و هیچ شهر زایی که سر با هاو پیمانان بجدار نین و تیشی لسرتای امسالوه هیچ هیزی که هاو پیمانین و دولتی ارکی لناو خاک عراق ده انجام نده و طواوی ارک اسمانکان بسر بخو انجام درون ببه هیچ پال پشتی اکی راست خوی هاو پیمانان فرمانده هزی اسمانی عراق باسی لوش کرد فروککانی اف 16 عراق بو ماوی زیاد لا دروش ارکان جه بجه کردوا ببه هیچ بشدار بونه کی بیانی و رونی کردو توا چاکردنوی فروک عراقکان لان تیمی عراقی وی اشکراشی کرد روشانه کیو مالیان بو تواوی خاک عراق هیو هر فروکیک چاو دیری ناوچه کی دیاری کراو دکاتو براپورت لرگی ارکانی سپاوا ددیتا نسینگی فرمانده گشتی هزا چکدارکان خالی تمیمی باسی لوش کرد مترسی تیرور زور سنور داره و کنترول کراو داشت هشتا شانه نستو هیا لناو چه درو دستکان بلا مترسی تیرور باوی و اشیاری ها و نشتمانیانو تو انستیا امنی و اسمانکان و زور سنور داره داشت لیت لگل ولاتان دا گفتگو هیا با با دستینانی فروکی پیشکوتو لناویان دا لجوری رافالی فرانسی اوش با امان جی درست کردنی هیز یکی اسمانی گوره کل ناوچەکەدا پێگەیەکی تایبەتی هەبێت ئاماژەی بۆش کردووە ڕاهێنانی فڕۆکەوانەکان دەگاتە 5 ساڵ و نەیانەوێت فڕۆکە ڕیز بکەن بەبێ پلانێکی داڕێژەوە ئاسی لەوەش کرد هەوڵ هەیە بۆ دروستکردنی فەرماندەیەکی تایبەتمەند بە درۆن لە ناوخۆدا و هێشتا لە سەرەتادان و ئاشکراشی کردووە درۆنی پێشکەوتوویان هەیە و بەسەر فەرماندەیەکاندا دابەشکراوە خالی تەمەمی ڕایگەیاندووە هێزی ئاسمانی ئامانجی گەورەی داعشی تێکشکاندووە ڕۆڵی گەورەی هەبووە لە پاڵپشتی کردنی هێزی زەمینی لەبارەیەوە دەڵێت هێزی ئاسمانی عراق 58822 ئەرکیان لە ئامیانی شەڕ لەگەڵ داعشدا جێبەجێ کردووە

0: بخوێنی شەهیدان و هێزە ئەمنیەکان و تەسحیەمان داوە بە هەموو ناوە هێزەکانە، تر ئایا پێشمەرگە بێ، حەشد بێ، جیهازی ئەوەی کە بڵێن دژە تیرۆر بێ، هەمووی بەشی خۆی دیفاع لە خاک و نیشتیمانی خۆی کردبوو وەکو عێراق و باجیشییاوە و هیچ بڕاستی هیچ وڵات تێک نەیتوانی وەکو عێراق دەورێکی گەورە ببینێ لە دژی ئەم گرروبە تیرۆرسەکانە. بڵێ دزە ئەەکەن جارجار ئەو کێشە و مەشاکل هەیە، بەڵام مشکلەیەکی ترمانەیە. ئەمە
1: بەڵێ
0: تەبان 1,500,000 کارمەندی ئەمنی و ئاسایشمان هەیە. ئەمە مشکلەمان نییە لە بڵێن قودرەی بەشەری، مشکلەمان ئەوەیە لە سیادەی ئاسمانیەوە. جەناب تانەزانن لەم شەڕە ئاخیرە کە کرا لە نێوانی ئێران و ئیسرائیل و ئەمریکا، هیچ سیادەیەک نەماوە لە منتیقەکە، وەکو جەناب تانەزانەوە
1: بەڵێ
0: سعودیە، ئیتر ئایا کوێیت بێ، قەتەر بێ، ئیمارات بێ، هەمووی بەردووان کرا و تووشی ئەو کێشە بووە. بەڵام عێراق ئەیەوێت لەڕی سیستمی دژە بڵێن سیستمێکی تەوەی بێنێتەوە، بەڵام ئەمە چەند ساڵێکی ئەوێت، یعنی هی ئیمڕۆ نییە لەوە چێ بە 2 ساڵ 3 ساڵ ئەنجا ئەتوانێ دژە درۆن بێنێت، یا خۆت درۆن بێنێتەوە لەسەر سنوورەکانی خۆی، یا خۆت ڕادار بکڕێ لە وڵاتانی تر.
1: دکتۆر،
0: ماوەی
1: بۆ
0: لەمەو کێش
1: جێگرەوەی ئەمریکا چەند ساڵێکی ئەوەیە، ئەوە خۆت ئاماژۆ پێکرد ڕوون و ئاشکرایە وە سعودیا کۆیتە وڵاتەکانی دیکەی کەندا و نەیانتوانیوە ئەوان سەروەری ئاسمانی خۆیان پارێزن بەر هێرشی درۆنی و هەروەها موشەکی بالستیکی کەوتون بۆ عێراق ڕەنگە هەر زیاتر بتوانێ ئاسمانەکەی پێشێل بکرێت. بەڵام جێگرەوەی ئەمە هەتاوەکو سیستمێکی بەرگری تۆکمەی دەبێت، پەیوەندی دیپلۆماسیەکان دەتوانێت ئەمڕۆڵە بگێڕێت لە کاتێکدا هێزی بیانی لە عێراق نەبێت، ڕەنگە بیانوش نەبێ بۆ ئەوەی بردومان بکرێ.
0: خۆی عادەتەن هێزە سیاسیەکانە زائدەن حکوومەت ئەوێ ئەو بیانەوە ببڕێ.
1: بەڵێ،
0: بۆچی پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە چوار هینە بڵێن لە دەستی دەوڵەتە، لە دام و دەستگاکانی دەوڵەتە، لەبەرەوە ئەو بیانەوە ببڕێتەوە، بۆ ئەو بیانۆ نەمێنێتەوە، بۆ نەڵێن عێراق بوو بە هێرش، یاخۆت هێرشمان لێ ئەکرێت لەلایەنی عێراقەوە، لە خاکی عێراقەوە. ئەوە جەنابتان نەزانن مەلەفی پەکەکە حەل بووە،
1: بەڵێ،
0: مەلەفی معارەزەی خۆی کوردی ئەوش بەرەو حەلبوو نەچێت، مەلەفی فەسایل بەرەو حەلبوو نەچێت. تورکەکان ئامادەی خۆیان یان نیشانداوە کە بکشێنەوە لە زەلەکان و لە باشیقە، و داوای کردبوون کە 3 مانگ بکشێنەوە. دیارە ئەو موهلەیە کە جەنابی سەرۆک وەزیران لەمەو پێش چەند ساعاتێک لەمەو پێش تەسریحێکی یاوە کە 90 ڕۆژ لە دوای 3 مانگ دەستی پێکاتەوە تنظیمکردنی ئەم چەکە. ئەوەش دەلالەت لەوە ئەکات کە ئیشی جددی ئەکرێ. ئەمڕۆ دوو کۆبوونەوەمانەیە، کۆبوونەوەی سەرۆکی سەرۆک کۆمار و سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکی مەجلیسی قەزای عەلا، ئینجا کۆبوونەوەیکی چوارچێوەی هەماهەنگی و پێم وایە کۆبوونەوەیشی ئیتلافی ئیدارەی دەوڵەتیش هەبێت
1: بەڵێ.
0: لە دوای سەردانەکەی جەنابی زەیدی بۆ نیویۆرک. ئەبێ هەندێ ئەویش کە مباحەساتێک چی کرا، چی ڕوویاوە، چۆن ئیتفاق کرا. جەنابتان نەزانن وەزیری دەرەوەی عێراق دکتۆر فواد حوسێنیش ئەوش هێشتا لە واشنگتن ماوەتەوە. یعنی جوهدی دیبلۆماسی زۆر، بەڕاستی زۆر جوهدێکی زۆر گەورەش هەیە لە فترەیە و لەو مەرحەلەیە، مەرحەلەیەکی ناسکە، حساسە، ئاسان نییە. بەڕاستیە ئەو پرۆژەیە 20 ساڵ لەمەو پێش نەماتوانی ئەو پرۆژە بکەین، لەوە چە ساڵێک 2 ساڵێک لەمەو پێش نەماتوانی ئەو پرۆژە بکەین. تەبعاً دوو پرۆژەیەکی جیاوازە، کۆکردنەوەی چەک لە چوارچێوەی دەوڵەتە، وەکشانەوەی هێزە هاوپەیمانیەکانە لە عێراق. ئەمە دوو ڕووی هەیە. ڕوویەک هەیە وەکو جەنابتان ئاماژەتان پێیاوە، بەعزێکیان هەیە ئەڵێ ئەمە پلانێک هەیە بۆ عێراق وەکو 2011 دووبارە ببێتەوە، ئیتراایەت تیرۆریستەکانی داعش بێ، پلانێکی تر بێ. ڕوویەکی تر ئەوش گەشبینە ئەڵێ نا، ئەو پلانە ئەوەی کە ڕابردوو ڕوویاوە

0: و بەراور بە دوای سینۆ دەگۆڕێ بۆچی لە کۆبوونەوەکان و لە ئیتیفاقیات و لە لێکتێگەیشتنەکان و ڕێکەوتنەکان باز لەوە دەکرێت ئەم پەیوەندیانە لەگەڵ ئەمریکا وڵاتانی دیکەشدا دەگۆڕێت بۆ پەیوەندیەکی ئابووری بەرژەوەندی هاوبەش تا ئەمە تا چەند خزمەت بە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات
1: طبعاً خوي أم علاقة ما نبت خوي أبي أو علاقة هبه شو كتو إمرو جيهان هموي بأبوري وبسراو بيك شو كت جناب تانا زاني كومبانيا قورة كان لفرنسا لألمانيا لأمريكا بين لناو عراق استثمار كان وباري ليرا دا بنين خويان هولين كعراق مستقر به أما بي أو تري تشابك المصالح يعني كو كردنوي مصلحته چوك امن و آسایش لگل آبوری جانا کرده تا. لبروا من بو گش بینم بو او رؤیای که هم ل حکومت هم ل چوچه های هم هنگی هم ل ائتلاف اداره دولت ل قیاده سیاسی عراقی لبروا چاک ازانین اگر مصالحی کمپانی امریکا کان لگل کمپانی اروپی کان ل عراق هن ابی عراق مستقر بی بو او بتوانن آبوری کی تندروس ئیش بکار لە عێراق ئەمە شتێکی گرنگە بەڕاستی ئەم علاقەیە پێویستمان پێیەتی بە دوای سینۆ
0: بەڕێز دکتۆر حەیدەر بەرزنجی شرۆڤەکاری سیاسی لە بەغدادی پایتەختی عێراق و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت زۆر سوپاس
1: زۆر سوپاس سەرچاوم
0: زۆر سوپاس بەڵێ هەڵبەت ئەمە نوێترین شرۆڤە و گۆڕانکاریەکانن لە عێراقدا چاوەڕێ دەکرێت لە دوای سینۆ ڕۆژێکی نوێ بۆ سیاسی و لایەنی ئەمنی و ئابووری عێراق بۆ هەرێمی کوردستانیش دەست پێ بکات لەگەڵتان بەردەوامە ئەو گەنجە کوردەی لە ڕووبەڕووبوونەوەکەی ئێوارەی دوێنێ شارەدەی پردێ بێسەر و شوێن بووە لەکوێیە بۆچی کەسوکارەکەی ئاگادار نەکراونەتەوە گلەی و ڕەخنەکان لە چۆنەتی جێبەجێکردنی پلانە ئەمنیەکە چییە کەناڵ هەشت بەدۆداچوونی کردووە لەگەڵ بەرپرسان و دەستگا ئەمنیەکان گفتوگۆی کردووە بۆ سۆراخکردنی ئەو گەنجە کاردانەوە و قسە و باسێکی زۆر هەیە لەبارەی ڕووبەڕووبوونەوەی هێزەکانی دژەتیرۆری عێراق لەگەڵ ژمارەیەک چەکداری داعش لە ناو مارکێتێکی شارەدەی پردێ لە ڕووبەڕووبوونەوەکاندا دوو چەکداری داعش کوژراون و یەکێکی دیکەش با برینداری دەستگیر کرا لە هەمان کاتیشدا سێ ئەندامی دژەتیرۆری عێراق بریندار بوون هەروەها مێرمناڵێکیش لە ڕووبەڕووبوونەوەکەدا فیشەکی بەرکەوت و گیانی لەدەستدا گەنجێکی دیکەی 15 ساڵ بە ناوی محەممەد ئێمن لە دوای پێکدادانەکان بێسەر و شوێنە کە باوکی خاوەنی ئەو مارکێتەیە کە چەکدارەکانی داعش چوبوونە ناوی و دژەتیرۆری عێراق ڕووبەڕوویان بوویەوە ئەم گەنجە لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەکەدا لە مارکێتەکەدا بووە و دوای ڕووداوەکە دیار نەماوە و چارەنووسیشی نادیارە کەسوکاری ئەم گەنجە کوردن کە لە گەڕەکی ڕەحیماوی کەرکووک نیشتە جێن دەڵێن محەممەد ئێمن تاقانەی 6 خوشکە لە کاتی ڕووداوەکەدا خۆی ئەو شاگردەیان کە لە ڕووبەڕووبوونەکەدا جیاینە دەستدا لە مارکێتەکە بوون و باوکی لەوێ نەبووە کەسێکی نزیک لە محەممەد ئێمن بە کەناڵ هەشتی گوت لە دوێنێەوە هەوڵی سۆراخکردنیەدەن بەڵام هیچ سەرداوێکیان دەست نەکەوتووە هێزامنیەکانیش هیچ زانیاریەکیان پێنادەن ڕووداوەکە جۆرێک لە نیگەرانی لەناو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دروست کردووە بەڕێز نەشەت شاوێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕاگەندراوێکی بڵاو کردوێتەوە دەڵێت ئەوەی ڕۆژی 27 ئەیلول لە پردێ ڕوویدا پێویستە بەرپرسیارانە لەسەری بوەستن و وردەکاریەکانی بەڕوونی بڵاو بکرێنەوە بەتایبەت ئەوەی پەیوەستە بە پلانی کردەوە و ڕێکارەکانی پاراستنی کەسانی سڤیل و میکانیزمەکانی مامەڵە لەگەڵ ڕووداوەکان و ڕادەی پابەندبوون بە بنەما و ڕێکارە یاساییە پەیڕەوکراوەکان داواش دەکات لێکۆڵینەوەیەکی شەفاف و سەربەخۆ بکرێت بۆ ئاشکراکردنی ڕاستی ڕووداوەکە و دیاریکردنی بەرپرسیاران بە گوێرەی یاسا دوور لە هەر بە سیاسیکردنیەک و پاساوێکی پێشوەختە تاوەکو گەرەنتی دادپەروەری بۆ قوربانیان بەدی بێت و مافی هاوڵاتیان و ئەندامانی هێزامنیەکان بپارێزدێت ئەمە جاری یەکەم نییە چەکدارانی داعش چالاکی و جومجۆڵ لە کەرکووک و دەوروبەری ئەنجام بدەن لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا لە سنووری شارۆچکەی حاویجە تەقەلە بنکەیەکی سوپای عێراق کرا و کامێرای حەراری بنکەکە شکێندە

احمد کرکوکی اندامی انجمنی پارسگای کرکوک لالدوانه کی دا بو کنالش دا وای کرد لیکورینه ول رودا وک بکریت وکو دلیت ناکریت ببی اگاداری بر پرسی بروبری اشاره دیکو ببی اماده بونی پولیس تقل مارکت یک بکریت ببی رچاو کردن یوی کلوانه مارکت تک کسانی سویلی تدا پیوست وزارتکان برگدی و ناخو لسرم حالت لیکورینه وبکن گوتیشی راسته هزکی جتیرور بوستیان دانا و بوچک داران داش بلان دبی بزاندیت چون پلانەکە جێبەجێ دەکەیت؟ ئەوەی کراوە هەڵێ و پێویستە چاک بکرێتەوە. وتیشی پێویستە فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک بانگشتی ئەنجومن بکەن و پرسیاری لێ بکەن بۆچی ماوە ماوە داعش سەرهەڵداتەوە؟ لەبارەی چارەنووسی ئەو گەنجەشی لە ڕووداوەکەی پردێ بێسەر و شوێن بووە، ئەحمەد کەرکووکی گوتی لە پەیوەندیدان و هیوادارن بەم نزیکانە چارەنووسی ئاشکرا بێت. لەلایەکی دیکەشەوە سەرچاوەیەک لە پۆلیسی پردێ بە کەناڵەشتی گوت. گەنجەکە لەلایەن هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقەوە دەستگیرکراوە. لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرێت تاوەکو بزانرێت هیچ پەیوەندیەکی بە چەکدارەکانی داعشەوە هەبووە یاخود نا. دەستگای دژەتیرۆری عێراق سێ کەسی بە تۆمەتی تیرۆر لە سلێمانی دەستگیر کرد. دەستگای دژەتیرۆری عێراق بڵاوی کردەوە بە گوێرەی فەرمانی دادوەری توانیان سێ تۆمەتبار بە تۆمەتی ئەندامێتی داعش لە پارێزگای سلێمانی دەستگیر بکەن. ڕاشی گەیاندووە دوو لە تۆمەتبارە داعشەکان دوێنێ هاتوونەتە ناو پارێزگای سلێمانی و تۆمەتباری سێیەمیشیان دانیشتووی سلێمانی بووە. دژەتیرۆری عێراقی باسی لەوە کردووە ئەمە ئۆپراسیۆنە ڕێگری دەکات لە جێگیربوونی ئەندامانی داعش یان سەر لە نوێ ڕێکخستنەوەی چالاکیەکانیان دەناوخۆی وڵاتدا. دژەتیرۆری عێراقی ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە بەردەوامن لە ڕاوەدوونانی داواکراوان لە هەر بستێکی خاکی عێراق لە پێناو بەرگریکردن لە ئاسایش و سەقامگیریەکەی و پاراستنی سەلامەتی گەلی عێراق. ئاوکات دەستگای ئاسایش هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەرە بەیانی ئەمڕۆ دووشەممە بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی ئازادی لە کۆیە و دەشڵێت هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانیان نەبووە. دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ڕاگەنراوێکی بڵاو کردەوە تیای داهاتووە بەرە بەیانی ئەمڕۆ دووشەممە 28 ئەیلول کاتژمێر 1:40 خولەك بۆ کاتژمێر 2:10 خولەك بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کۆیە. ئاماژە بەوە کراوە هێرشەکان کەمپی ئازادیان لە کۆیە بە ئامانج گرتووە. هەر لە ڕاگەنراوەکە داهاتووە هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە. ئەم هێرشانە لە کاتێکدان لە پاش شەڕی ئێران ئەمریکاوە لە 28 شوباتی 2026ەوە زیاد لە 1000 جار هێرشکراوەتە سەر هەرێمی کوردستان و هێرشەکانیش بەردەوامیان هەیە. سەرەڕای هەماهەنگی هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشانە و دانانی سنوورێک بۆیان، بەڵام ناوە ناوە هێشتا ئەم هێرشانە ئەنجام دەدرێت.

0: بەرهەمی سروشتی کاری دەستی خۆمانە و 12 زۆر سابوونی سروشتیمانەیە کە خۆمان لە زەیتە سروشتیەکان دروستی دەکەین بەشداریمان کردووە لەم فیستیڤاڵە.
1: ئامانچ لەم جۆرە فێستیڤاڵانە ڕاکێشانی سەرنجی گەشتیارانە بۆ پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان. بۆیە لەگەڵ پێشکەشکردنی بەرهەمەکان، ڕەخساندنی ئاسایشی فێستیڤاڵەکە کاری لە پێشینەی لایەنە پەیوەندیدارەکانە. چاودێریکردنی نرخ و بەرواری بەسەرچوون ئەرکی سەرپەرشتیارانی فێستیڤاڵەکەی قورستر کردووە و دەبێت بەردەوام کۆمپانیا و براندەکان بەسەر بکەنەوە، تاوەکو لە نزیکەوە لە نرخ و کواڵیتی و بەرواری کاڵا و شمەکەکان دڵنیا ببنەوە.
2: ئەو ئامانجانەی کە ئێمە بۆمان دامان ناوە بۆی بیپێکی، یەکێک لە ئامانجەکانەوەیە ئەو بەرهەمە ناوخۆیانە کە ناوان فێستیڤاڵەدان باشتر بناسرێنن بە خەڵک، خەڵکیش تەرجیع بکرێ بۆی کەیتر بەرهەمی ناوخۆی بەکاربێنە بۆ ئەوەی ببێتە نەری کڕینی بەرهەمی ناوخۆیی. دووەم، دەستی کاری زیاد لە پێشانگایە، زیادر لە 200 تا 300 کارمەندی لە ئێستا ئیش و کار دەکەن، هەموو ئەوە دەستی کارە دروستی کرۆ بۆ ماوەی 6 ڕۆژ. دواتر دەمانەوێت ئەم بەرهەمانەی پاش ئەوەی کە ناساندمانن بە خەڵک ئیشی لەسەر کەن چۆن بینێنین دەرەوە بە بازاڕی بۆ بکەین لە دەرەوەش.
1: لە ماوەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکەدا وەک هاندەرێک بۆ کڕینی بەرهەمەکان جۆرەها داشکاندن لەلایەن کۆمپانیا و کارگەکانەوە دەخرێنە ڕوو. زیاتر لە 30,000 دیاری و خەڵات پێشکەش بە ئامادەبووان دەکرێت. فێستیڤاڵەکە بۆ ماوەی 6 ڕۆژ بەردەوامی دەبێت. سەردانیکاران و گەشتیاران دەتوانن ڕۆژانە لە کاتژمێر 3 پاشنیوەڕۆ بۆ 12 شەو سەردانی فێستیڤاڵەکە بکەن. شيماء أحمد، كانال هشت، هولير.
3: باش وچانك لسري كارجمير لقلطان بردوان.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کورد.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: کردنەوەی هورمز شتێکی نوێ نییە. بەڵکو پێشتر ئەمریکا ئاولێک تێگەیشتنەی بە نێوەندگیری پاکستان واژۆ کردووە. ڕەزامەندی لەسەر ئەو مەرجە داوە. دەشێت ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان و ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتەکەیان. ئەوەش کارێکی مەحاڵ نییە و پێشتر ڕەزامەندی ئەمریکای لەسەر درراوە و ناکۆکییان لەسری نەبووە. عێراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە پێش هەموو هەنگاوێک دەیانەوێت جەنگی سەر وڵاتەکەیان کۆتایی بێت. پێش هەشت مانگ لە دوو بۆ سێ ڕۆژداهێرشیان کردە سەرمان، بەڵام شکستیان هێناو. ئێستا کە هەشت مانگ تێپەڕیوە، جارێکی دیکە داوای دانوستانیان کرد و قبولمان کرد، بەڵام دووبارە هێرشیان کردەوە سەرمان. وەزیری دەرەوێران باس لەوە دەکات وڵاتەکەی هیچ پاساوێکی بۆ گەڕانەوە بۆ دیپلۆماسیەت نییە، بەڵام لەگەڵ ەوەشدا لە ڕێگەی کەناڵە دیپلۆماسیەکانەوە هەوڵەدەن و باوەڕێن وایە پێویستە هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست نەدەن. عێراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە لە یەک کاتدا بۆ دانوستان و ڕوبەڕووبوونەوەش ئامادەن. ئەگەر بێتە جەنگێکی گشتگیر و مایەی کۆتایی هاتنی جیانیش، بەڵام هەمیشە بۆ دیپلۆماسیەت ئامادەییان هەیە. وەزیری دەرەوێران دەڵێت پلانێکی زۆر گونجاو لەسەر مێزی بەرامبەرە ئەگەر بەبێ پاساو ڕەتی بکەنەوە، ئەوە خۆیان بەرپرسیارن. هەرچەندە گوێبیستی ئەوە بوون ترەمپ پێشنیازەکانی ڕەت کردوەوە، بەڵام لە ڕێگەی دانوستانکارەکانەوە چاوەڕوانی وەڵامی فەرمین.
1: ئێمە بە تەواوی ئامادەین بۆ دەستپێکردنەوەی شەڕ. دیسانۆ دەیڵێمەوە ئێمە بەتوندی دەوەستین لەبەردەم هەر دەستدرێژێکی نوێدا، تەنانە دەگەر بگاتە شەڕی کۆتایی جیانیش، بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە ئامادەین بۆ دیبلۆماسی. ئەوە لەسەر سەرۆک ترەمپ خۆیەتی کە هەڵبژێرێت ئەو لە شەڕی پێشوودا لە ماوەی دوو ڕۆژدا تەسلیمبوونی بێمەرجی دەویست و ئێستا هەشت مانگە ئەوان بەبێ هیچ ئەنجامێک دەجەنگن. بێگومان دەستدرێژێکی نوێش هەمان شت دەبێت. ئەگەر تۆ بە تەواوی بۆی ئامادە بیت، بۆ ئەوەش ئێمە وانی خۆمان لە دوو شەڕی پێشوەرگرتو و تاکتیکەکانی خۆمان ڕاست کردوەتەوە. تاکتیکەکانی خۆمان گۆڕیوە و بە تەواوی ئامادەین بۆ ئەو کارە.
0: ڕێبەری ئێران ڕایگەیاند هەرگیز لە بەڵێنەکانیان لەبارەی گەرووی هورمز پاشگەز نابنەوە. دەشڵێت ئەو ڕۆژانەی دوژمن ئارەزووی گەڕانەوەی بۆ دەکات هەرگیز دووبارە نابنەوە. مشتەبا خامنەیی ڕێبەر ئێران ئەمڕۆ هەمێکی نووسراوی بڵاو کردوەتەوە بۆ خەڵکی ئێران ڕایگەیاندووە. گەلی ئێران لەسەر هەڵوێستەکانی و پاراستنی گەرووی هورمز پێداگرە. دەشڵێت هێزە سەربازیەکان ئێران لە گەرووی هورمز گورزی بەهێز لە دوژمنەکانیان دەوەشێنن. خامنەیی نووسیوێتی دوژمنەکانیان دەیانەوێت وڵاتەکەمان بگەڕێننەوە بۆ ڕۆژانی ملکەجبوون، بەڵام هەرگیز ئەوە ڕوونادات. ڕێبەر ئێران لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا سوپاسی خۆڕاگری خەڵکی ئێران دەکات و دەڵێت چین و توێژە جۆربەجۆرەکانی کۆمەلگا پابەندن بە ئاڵوێستە ڕەواکانیان، لەوانەش پاراستنی گەرووی هورمز. بەرپرسانی ئەمریکی ئاشکرایان کرد لە هێرشێکی ئێراندا بۆ سەر کەشتییەک لە گەرووی هورمز هەشت سەربازی هێزی دەریایی ئەمریکا بریندار بوون. تۆڕی هەواڵی NBC ئەمریکی بڵاوی کردوەتەوە هێرشەکە لە چواردە ئیلولی ئەم مانگە لە ڕێگەی موشەکی کروزی دژە کەشتییەوە کراوە. ڕوونشی کردەوە. برینی سەربازەکانیان مەترسیدار نییە، بەڵام بەهۆی هەڵمژینی دووکەڵەوە تەنگە نەفەس بوون و مێشکیان تووشی شەڵەژان بوو. بەرپرسانی ئەمریکی دەڵێن سەرجەم سەربازەکان دوای ماوەیەکی کەم لە هێرشەکە گەڕاونەتەوە سەر ئەرکەکانیان. دەشڵێن سەربازەکان لە کاتی هێرشەکەی ئێراندا لە چوارچێوەی کەتیبەی پەڕەشوتەوانی هێزی دەریایی ئەمریکادا بوون. هەروەها ئاماژەیان بۆ کردووە سەربازەکان لە کاتی هێرشەکەدا لەسەر کەشتی هێزی دەریایی ئەمریکا نەبوون، بەڵام لە هەمان کاتدا ڕەتیان کردوەتەوە جۆری ئەو کەشتیە دیاری بکەن کە لەو کاتەدا لەسەری بوون. هاوکات تۆڕی NBC لە زاری بەرپرسێکی دیکەی ئەمریکیەوە کە نەیویستووە ناوی خۆی ئاشکرا بکات بڵاوی کردوەتەوە. سوپای پاسداران ئێران بە نزیکەیی ڕۆژانە هەوڵەدات هێرشیان بکاتە سەر بە تایبەتی هێرش بۆ سەر کەشتیەکان. هەروەها ئێوارەی دوێنێ سوپای پاسداران دەست بە سەرداگرتنی ژێردەریایەکی ئەمریکی پێشکەوتووی لە جۆری ڕیمۆس 600 لە ئاوەکانی گەرووی هورمز ڕاگەیاند کە بە گوتەی خۆیان بە مەبەستی سیخوڕی بەکارهێنراوە. گرجیەکانی ئەمریکا وێران لە سەر چۆنێتی دارەدان و کردنەوەی گەرووی هورمز بە شێواز و ڕێگەی جیاواز بەردەوامە. باڵێزخانەی ئێران لە زیمبابوی لە کیشوەری ئەفریقا لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی کەس نووسیوێتی گەرووی ترەمپ کراوەیە، بەڵام هورمز داخراو لا پرای فرمی بالا سانکل توری کمالاتی اکس وقتان زیگ لپوست یکی دا بدو دیار نصی ویدی گروی ترمپ کراوی بلام گروی هرمز داخراو ام پوستی بالا سانه ایران لکات یک ده هشتا گرژکاری نیوان تاران و واشنطن لسر گروی که بردوام و جکل لحرشو هرشی سربازیش در رگی پلاتفورم تایبتکان و بوینو لیدوانی جیاواز و تنز آمه زور جار برپرسانی هر دولا ولامی یک دیدنو لدوائی لیدوانی داد دونالد ترمپ سروک امریکا رای گیان بر یو نوتی لبیس چوار کات جمیری رابردو بگروی هرمز دا تیپاریو آستی پیش جنگی تیپاراندو بلام لولام دا محمد باقر قالیباف گور دانستان کاری ایران رای گیان امریکی کان دالین ایران کنترولی گروی هرمز ایلانیه بلام دبینن بازار باجه کی قرسی بسر نو دا سپندو 35 دلار نرخکی زیاتر لا پیش جنگ.

بارودۆخێکی سەختی کەشوهەوا بەرۆکی نیپاڵی گرتووە و بەهۆی داڕمانی چیایەک لە باکووری ئەو وڵاتە دوو کەس جیانیان لەدەستدا و چەند کەسێکی دیکەش بێسەر و شوێنن. تاوەکو ئێستا دە کەس لە داڕمانەکەی چیای هیملنگ کە بەرزیەکەی 7126 مەتر ڕزگارکراون، هەموو ئەو کەسانەشی جیانیان لەدەستداوە یان بێسەر و شوێنن هاوڵاتیانی نیپاڵین. ئەو کەسانەی لە نزیک چیاکە بوون لە کەمپێکدا خۆیان ئامادە دەکرد بۆ هاتنی گەشتیاری بیانی و سەرکەوتن بەسەر لووتکەی چیاکەدا. داڕمانی چیاکە لە کاتێکدا حکومەتی نیپاڵ هۆشداری کەشوهەوای سەختی لە تەواوی وڵاتەکەداداوە کە بارانی بەخوڕ بووەتە هۆی دروستبوونی لافا و داڕمانی خاک لە چەند ناوچەیەک. ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکانی نیپاڵ ڕایگەیاند لە نێوان ڕۆژانی پێنجشەممە و یەکشەممەدا بەهۆی لافا و داڕمانی خاکەوە 21 کەس جیانیان لەدەستداوە. مە لە کاتێکدای نیپاڵ لە پرۆسەی چاکبوونەوەدایە لە لافاوە وێرانکەرەکەی کۆتایی مانگیاب کە بووە هۆی جیانلەدەستدانی زیاتر لە 1400 کەس و بێسەر و شوێنبوونی نزیکەی 6000 کەسی دیکە.

0: باڵتان لێبم کاتتان باشکاتی بولتنی وەرزشی و ئەمڕۆ لەگەڵ ما بن هەندێک لە بابەتە بیانەکان باز دەکەم کە بابەتی گەرمی ڕۆژن و میوانێکی ڕۆحسووک و خوێشیرینم لەگەڵایەکە لە بواری تەنزی وەرزشی ئاکار دەکات ئەمڕۆ مناقەشەیەکی پێکەنی ناوی و کۆڤیدی لەگەڵ ئاواکەین کە خۆی چۆن یاری بە شرۆڤەکاران دەکات گاڵتەزاریشیان پێ دەکات و ئەوانش بە ڕۆحێکی ڕیازیۆلی وەردەگرن لەگەڵ ما ببێننەوە وەردە وەردەدەچینە لە بابەتەکانە سەرتا بە یاریەکان دەستویە کە یاریەکانی شەوی ڕابردوو کە کرا تەبان دوێنێ ئەڵمانیا یۆرگن کلۆپ پێگاتەیەکی 22 یاریزانی ئامادە کرد و 22 دیکەی ئامادە کرد و بۆ دوو یاریەکەی داهاتوێن ئەم 22 یەکەم ئەمە دووەم یاریان بۆ ئەنجامێندا یاریەکیان لەگەڵ هۆڵەندا بوو یاریەکیان لەگەڵ یۆنانە بوو کە دوێنێ شەو تەبان لەگەڵ هۆڵەندا یەکسان بوون یەک بە یەک ئەم یاری شەوی ڕابردوشیان لەگەڵ کێیا بوو لەگەڵ یۆنانە بوو هەموو جیان چاوەڕێی ئەوە یەکەر یۆرگن کلۆپ ڕوخسارێکی دیکەی ئەڵمانیا نیشان بدات وا لە ئەڵمانیا کاتیانی بگاتەوە ئاستی ئەو پەڕی ئاستی جارانی بەڵام ئەڵمانیا نەک باش نەبوو بەگرە ئاستیشی زۆر خراپ بوو بەراورد بە یۆنان کە یۆنان خۆی یەکێک نییە ئێستا لە گەورەکانی ئەوروپا باستیان شڤاینشتایگر کە یەکێکە لە گەورەترین و ناودارترین ئەفسانەکانی ئەڵمانیا پەیامێکی ڕوون و ئاشکرای بۆ یۆرگن کلۆپ نارد پێیوت وتی ئێمە ئەم پێگاتەی کە هەمانە و ئەم یاری زانانی کە هەمانە ئاستیان مامناوەندە ئاستیان لە نمرەیەک نییە وەکو گەورەکان بۆیە باوازحی دیار بوو ئەوەی کە ڕوودەدات بەڵام هاوکات باسی لەوەش کرد کە ئابێ ئەڵمانیا دان بەخۆیان بگرێت لەبەر ئەوەی ئەمە هێشتا سەرەتایە بۆ کارەکانی یۆرگن کلۆپ بەڵام ئەوەی کە جێی خۆشحاڵیە بۆ هاندرانی ئەڵمانیا ئەم یاریە بەم 22 یاری زانە بوو دوو یاریەکەی دیکە کە هەر یۆنانی تیایە بەڵام لە خاڵچی ئەڵمانیا ئامجارە بە 22 یاری زانی دیکەەوە ئەنجام دەدات لە هەر 44 یاری زانەکە یەک پێگاتە ئامادەکە بۆ داهاتوو کە ئەمەیان بۆ ئەڵمانیا هیوە بەخشە ئیستا ڤیدیۆی گۆڵەکانە بینین تەبان یاریەکە بە گۆڵێکی بێوەڵام بۆ یۆنان کۆتایی هات لە گێم یەکەمە هیچ گۆڵێ نەکرا هەردوو لە هەولێنەدا بە تایبەت ئەڵمان کە لە ڕێگەی کاریم ئادیمیەوە هێرشێکی پێچەوانەی مەترسیداریان کە دەسەر گۆڵی یۆنان بەڵام کاریم ئادیمی وەکو هاوشێوەی ڕابردوو وەکو هاوشێوەی یاریەکانی کە بەرامبەر بە هۆڵەندایە کردیان پاشای لەدەستدانی تۆپ بوو بە پێچەوانەوە وەکوی کە لە بەرسلۆنە دەیکا تۆپەشی لەدەستدان دوای ئەوە یۆشوا کیمیچ لێدانێکی ڕاستەوخۆی ئاراستەی گۆڵی یۆنان کرد نزیک بوو لەوەی کە گۆڵ بکات بەڵام گۆڵ پارێزی یۆنان زۆر بەژیرانە تۆپەکەی هێنایە دەرەوە و گێم یەکەم بابێ گۆڵ کۆتایی هات
1: Now that's broken for Pavlidis, and it's opened up. He teed it up. Oh, what a miss! Ioannidis cannot believe he hasn't put Greece in front. Greece growing in confidence. Solis is cut back.
0: Jamie Dom. یۆنان یەکان لە ناو خاچی ئەڵمانیا باشتر دەرکەوتن گۆڵی یەکەمیان لە خولەکی 7:30 یعنی لە دوایین ساتەکانە لە ڕێگەی دیمیتریۆس کۆربلیسەوە تۆمار کرد ئەڵمانیا لە دوایین ساتەکانە هەرچەند هەوڵیدا ئەو گۆڵە ئەو ئەنجامە یەکسان بکاتەوە یاخود ئەو گۆڵە تۆمار بکاتەوە بەڵام سەرکەوتوو نەبوون ئەم ئەنجامە هەموو کۆمەڵەکەی ئەڵمانیای هەڵگیرایەوە بەسەر یەکدا یۆنان ئێستا بە 6 خاڵەوە یەکەمی کۆمەڵەکەیە هۆڵەندا 4 خاڵی هەیە دووەمە ئەڵمانیا تەنیا یەک خاڵی لە یەکسانبوونەکەی هۆڵەنداوە دەسێنا و سێمە سربیاش هیچ خاڵێکی نییە بە سفر خاڵەوە لە کۆتاییەوە سێری هەڵبژاردەکانی دیکە دەکات بەڵام ئەڵمانیا لە یاریەکانی داهاتووە ڕوبەڕووی سربیا و یۆنان دەبێتەوە دامە ئەڵمانیا بە یۆنان دۆڕا لە ناو ساحەی خۆیان جارا بێ بچێتە ساحەی یۆنان لە ناو یاریگای یۆنانیەکان لە ناو سپارتاکانە یاری بکات بابزانین دەوێت چی دەکەن بەڵام یاریکی دیکەمانە بوو کە یاریکی گەورەی دیکە بوو لە نێوان وا باو بوو کە لە نێوان قوتابی و مامۆسایە بکرێ بەڵام مامۆسا یاری نەکرد و قوتابی یاری کرد مامۆسا کریستیانۆ بوو قوتابیەکەش ئەرلینگ هالاند بوو لوتکی نیشنز لیگ بوو لە ئۆسلۆ ئەنجامدرا یانی لە نەرویج لە نێوان پۆرتوگال و نەرویج یاریەکە بە دڵی نەرویجیەکان نەبوو ئێستا گۆڵەکان دەبینین لە خولەکی 7 جواو فەلکس گۆڵەشی ناوازەی تۆمار کرد و بە گۆڵەشی بێوەڵام پۆرتوگالی پێشخست نەرویجیەکانیشی بێدەم کرد گێمی یەکەمیش هەر بۆ گۆڵە کۆتایی هات لە گێمی دۆمدا لە خولەکی 51 ئەرلینگ هالاند وەک دەبینە نابێت بەبێ گۆڵ لە هیچ یاری بچێتە دەرێ ئەنجامەکەی بۆ نەرویج یەکسان کردەوە سێ خولەک دوای ئەو گۆڵە خۆشی نەرویجیەکان تێک دەرا پۆرتوگالەکان نەیانێشت نەرویج بەختەوەر بێ لە خولەکی 54 54 گونسالو راموس توپشی لە گۆڵ پارێزی نەرویجۆ وەرگرتو گۆڵی پێشکەوتنی تۆمار کرد ئەنجامەکەی کرد بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بەو شێوەیە یاریەکە لە بەرژەوەندی پۆرتوگالی خێسۆس بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک کۆتایی هات لەم یاریەشدا کریستیانۆ هیچ بەشداریەکی نەکرد کە بۆ یەکەم جار بوو لە 2008 کریستیانۆ ڕۆنالدۆ بە تەواوەتی لە یاریەکی پۆرتوگالدا بەشداری نەکرد کریستیانۆ ڕۆنالدۆ هەندێک دەپرسن بۆچی لەم یاریە بەشداری پێ نەکرا بۆچی خیسۆس یاری پێ نەکرد لەم یاریە ئەمە ماهی گلی نییە لەبەرەوەی کە خیسۆس وەڵامیە وتی من لەم یاریە پێویستم بەو یاریزانانە بۆ بەم تایبەتمەندیانەی کە لەو یاریە پێویستم بۆ بەرامبەر بە نەرویج کەواتە مەبەستی لەوە بوو کە پێویستی بە تایبەتمەندی کریستیانۆ نەبوو پرسیارەکە ئەوەیە ئایا تایبەتمەندی کریستیانۆ ئێستا گەیشتە ئەو ئاستەی لە یاریەکی گەورەیە پێویستە پێی نەبێ لە کاتێکا لە ڕابردووە هەر یاریەک مستەعصی بوو ژیری بخواردایە بەدەستدانەوە کریستیانۆ بۆیە ببووایە بە فریادڕەسی پۆرتوگال بە فریادڕەسی ریال مادرید بە فریادڕەسی یۆڤێنتۆس بە فریادڕەسی مانچێستەر یونایتد ئایا ئێستا گەیشتۆتە ئەو ئاستەی فریادڕەس نەبێ بەڵێ کەسەی ژمارەکان یەکەی بەو جۆرە نیە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە تەمەنی 40 ساڵی بەرەو دواوە ئاستی هاتووە بەرەو خوارەوە نکۆلی لێ ناکرێت ژمارەکان بە ڕوونی ئەو شتەت پێڵێن وەرم باسێری کەین کاتێک کە تەمەنی 35 بۆ 40 ساڵ بووە لەو ناوەندەیە 201 گۆڵ و 63 ئەسیستی بۆ یانەکەی کردووە ئێتر یانەکەی لە یۆڤێنتۆسەوە دەست پێکا تا گاتە نەسەر 201 گۆڵ و 63 ئەسیست بە هەمان شێوە کاتێک کە گەیشتۆتە 40 ساڵ بەرەو سەرەوە یعنی 40 بۆ 43 کە ئێستا خۆی 42 ساڵە 44 گۆڵ و 6 ئەسیستی کردووە ڕاستە ئەم ماوەی ئەم لا 5 ساڵە و هی ئەو لا 3 ساڵە تەقریبەن بەڵام ژمارەکە زۆری فەرقە تەنانەت نیوە نزیکی نیوەی ئەم ئەنجامەش نابێتەوە ئەمای سەلمێنێ کە کریستیانۆ لەسەر ئاستی یانە ژمارەکانی هاتۆ بەرەو دواوە ئەو گۆڵکارەی جاران نەماوە ئەو ئەسیستکارەی جارانیش نەماوە سێ ئەسیستەکانی کە بۆ بە 6 گۆڵەکانی لە 201 بۆ بە 44 ئەمە دەری ئەخا کە کابرا تەمەنی هەڵکشە و ناتوانێت چیتر وەکو سەردەمێکی گەنجی کە ئەمان بینی بەرامبەر بە سوید ئەیوت من لێرم بەرامبەر بە بەرشلۆنەی کالما من لێرم ئێستا ناتوانێ ئەو شتە بکە لەگەڵ هەڵبژاردەکەی چی کردو باشە ئەمە لەگەڵ یانەکەی ئێخۆ لەگەڵ سەهاندەریشی کریستیانۆ ئەڵێ ئێخۆ لەگەڵ هەڵبژاردەکەی وانە بۆ خۆ لەگەڵ هەڵبژاردەکەی هەر گەورێ نەخێر لەوێژە ئاسیا تۆ بەرەو خوارەوە لە نێوان

35 بۆ 40 ساڵی 39 گۆڵی بۆ پۆرتوگال کردو 5 ئەسیستی هەبوو. لە 40 بەرەو سەرەوە تەنیا 8 گۆڵی کردو و 1 ئەسیستی هەبوو. ئەمەش دەری خاکە دۆن کریستیانۆ رۆنالدۆ. پادشاکەتەن، پادشای هاندەرانی کریستیانۆ کە پێڵێن پادشا، ئەمە تەمەنە، دەرەقەتی تەمەن نایەت، ئاستی بەرەو خوارەوە هاتووە، ئەو کارابوونەی نەماوە کە لە ڕابردووە هەیبوو. بۆیە خیسۆس زۆر بەڕوونیڵێ، ئێمە لە میارە بۆ تایبەتمەندیەمان پێویست پێی نەبوو. بۆیە یاریمان پێ نەکرد. ئەمە لەسەر کریستیانۆ. با ئەو بڕوە، بابەتی دیکەم هەیە؟ باڵندۆر، ئەمڕۆ بابەتی باڵندۆر دیسانەوە گەرم و گوڕبووەتەوە، چونکە باڵندۆر بۆکو ئەگەدار بن لە 89 دەنگدان بۆ باڵندۆر دەستی پێکرد. دەنگدانەکە چۆن چۆنیە؟ 100 ڕۆژنامەنووس دەنگ ئەدەن بۆ کێ؟ بۆ باشترین یاریزان لە ئاستی پیاوانە. یعنی ئەو کەسەی کە ئەم باڵندۆرە ئاوا وەکوی منیسا ئاوا لەبەردەستمایە ئەی گرێ بەدەستیەوە 100 ڕۆژنامەنووس بۆ ئاستی پیاوان دەنگ ئەدەن. دەنگ ئەدەن بە کێ؟ ئێستا لیستی کاندیدەکان 30 یاریزانە. بەڵام ئەم ڕۆژنامەنووسانە هەر یەکیشان دەنگ ئەیا بۆ دەکەس. چۆن؟ یەکەم 15 خاڵیاتێ، دووەم 12 خاڵ، 13 خاڵ، سێم 12 خاڵ، وردە وردە ئاوایەتە خوارەوە تا دەیەم خاڵەکانی تاوەکو یەک خاڵەگە. دابەشیەکە. بۆ ئاستی خانمان، کە هەر باڵندۆرە ئێستا، بۆ ئاستی خانمان 50 ڕۆژنامەوان دەنگ ئەدەن. 50 ڕۆژنامەوان دەنگ ئەدەن بۆ ئاستی خانمان. ئەو 50 کەسە بە هەمان سیستم، بە هەمان ڕێکار دەنگێن. دەنگانەکە کەی دەستی پێکردووە؟ لە دوای ئەوە بەرلۆی بسمەسەر کاتەکەی ئەم دەنگانە کۆکرێتەوە. بۆ نمونە چەند کەس 15 خاڵی یەناوە بۆ یەکەم؟ بۆ نمونە 15 یەکێکی بە یەکەم. بۆ نمونە با نمونەی بینیدۆ بڵێن ئمباپێ و لامین یامال یەکێک گوتووەتی لامین یامال یەکەمە لای من 15 خاڵ، یەکێک گوتووەتی ئمباپێ لای من یەکەمە 15 خاڵ. ئیتر خاڵەکانیان کۆکرێتەوە. بزانین کامیان زۆرترین خاڵی یەناوە، کامیان زۆرترین یەنابێ. ئەم تۆپە ئاڵتونیە ئاوا ئەگرێتە ئامێزی خۆی و لەبەردەمی میدیاکانە وێنەی پیوەگرێ و قسە بۆ خەڵکیەکە و کە ئەم باشترین یاریزانی جیانە. ئەمشەو کاژمێر 1 بە کاتی هەرێمی کوردستان کە 28 نوێ لە کاژمێر 12 خۆمانەوە ئابێ بە ڕۆژێکی نوێ. بەڵام بۆ ئەوروپا ئاگا سابیکەین لە کاژمێر 1 بێ بە ڕۆژێکی نوێ. تاوەکو 1 ڕۆژنامەوانان دەنگێن لە سەعات 1 شەوە تاو. دەنگدان بە تاوەتی بۆ بەربژێرەکان کۆتاییەت دەرئەکەوێ کە لای گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ، ئەوانەی کە گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ بەڕێوە بن، ئەوانە بۆیان دەرەکەوێ کە کێ خەڵاتەکە بەدەستێنێ و کێ پلی یەکەمی بەدەستێنەوە. تاوەکو ئێستا ئەوەی کە میدیاکانی ئیسپانیا ئیکەن، من باسی ئیسپانیا کە باسی شوێنی دیکە ناکەم، چونکە دوو بەربژێرە سەرێکیەکە زۆر زۆر زانانە کە کیلیان ئمباپێ و لامین یامال بوو تەقەریبەن ئەوانەی دیکەیان کردە دەرەوە بۆ بەردەوام قسەیان کرد. ئەوەی من شایستەم، ئەوەی من شایستەم، ئەوەی من ئەوم کردووە، ئەوەی وت من ئەوم کردووە. وایان کرد کە ئەوانەی دیکە پشتگوێ بخرێن ڕۆژنامەنووسەکان زیاتر سەرنجیان لایەن دوو کەسە بێ. میدیاکانی ئیسپانیا بە پێی ئەو ڕاپرسیانەی کردویان ئاڵن تاوەکو ئێستا لامین یامال لە پێش ئەوانەی دیکەوەی. بەڵام ئەوەی کە دەنگایا بە فرانس فوتبۆڵ 100 ڕۆژنامەوان لە 100 وڵاتی جیاواز ئەوان ناکەونە ژێر کاریگەری ئیسپانیەکانەوە. ڕەنگە قسەیەکی دیکەیانە بێ بیکەن، یاخود بەنەوعێکی کە دەنگی خۆیان بن، ڕەنگە ئیمباپێ، ڕەنگە کەسێکی دیکە بێ، هەندێکی شەڵە بۆ ئیمباپێ. خۆیش دەستکەوتێکی نییە. بەڵام لە پێشوە ڕوویاوە کریستیانۆ رۆنالدۆ 2013 هیچ دەستکەوتێکی نەبوو بەدەستی هێناوە. فیگۆمان بینیەوە لە 2001 هیچ دەستکەوتێکی نەبوو بەدەستی هێناوە، هەر پۆرتوگالیش بوو. کەواتە ئاساییە ئەگەر ئەمشەو کیلیان ئەمباپێ فەڕەنسی بتوانێ بڵێن زۆرینەی دانکار لای خۆی کۆ بکاتەوە. و خۆ ئازانێ ئەمە چۆن چۆنی بێ لە ماوەی داهاتووشە لە 26 ئۆکتۆبر بە تەواوەتی بڵێن سەرمنەکە کرێ، ئاهەنگەکە کرێ و ئیتر لەوێ ئاشکراوێ. بەڵام پێش وی ئاشکرابێ عادەتەن یعنی پێشوی خۆیان تەقدیمی کەن خەڵاتەکە دەرەکەوێ کە چێ یەکەم و چێ دووەم نیە و چێ ئیبات و چێ نایباتەوە. با ئەو بڕوە، ئەوەش ئەو بابەتێکی زۆر گرنگە بوو. پەیوەندیدار بوو بە خانمانی ئیسپانیا بۆ خوار تەمەنی 20 ساڵ مۆندیالیان نازنای مۆندیالیان بەدەست هێنا. جا لە یاری کۆتاییە لەگەڵ کۆریای باکوورە، کۆریای کیم جۆن ئون یاریان کرد، بردیانەوە بە لێدانی یەکلاکەرەوە بە پەنارتی. خەڵاتەکەیان بەردەوە، بڵین یەکەمیەکەیان بەردەوە. بەڵام ئەم واز لە ئیسپانیا بێنە، واز دەو بێنە دلافێنتی لەگە پیاوەکانە لە 2024 نەدۆڕاوە، ئەوە 39 یاریە هەر براوەیە، واز دەمانە بێنە وەرە سەر خانمان. خانمانی ئیسپانیاش ئەوە خەڵاتی خۆیانیان بەر. بەڵام خانمانی کۆریای باکوور سەرباری ئەوەی کە وڵاتەکەیان ئاوا لە جیهان عوزر بۆ جیاکراوەتەوە دا ینی وایلیاتەوە.

0: کەی لە پێناو مانەوەی ئەو شوێنەی کە کاری تیاکە بەڕاستی یانی کە ئاراساتە تۆ وەرزش بۆ جۆرە بەکاربێنین جا بابەتی میدیا وەک ئەوەن تێنندەش ئالۆز نییە ینی کە ئەوان لی تێگەشتن بۆ جۆرە ینی ئەبینی میدیای ملیۆنان دۆلار سەرفەکە کێشەی هەرە گەوری کۆکردنەوەی بینەرە ینی چەندێک گەندە گرنگی بە کۆکردنەوەی بینەرین پێویست ئەوەنش بیر لە خزمەت کەنەوە و تاکی کورد لایانی وەرزشیەکەی بەستر بێت لە ڕووی زانیاریەوە
1: باسیەوە کە یڵی مخریجەکە پێتەڵە تۆ پرۆفشنناڵمە ئەلێ ناو سۆدیانە بینی ئەو سودی پرۆفشنناڵە یانە
0: ئەتر پێڵێ هەڵپەڕە
1: ئەمێن خوێندنەوەی خۆت مەسەرەن هەستەکەی ئەوان چی ئەزانن تۆ نایزانی
0: شتێک نی ئەوان بیزانن و من نەیزانم هەر نەک من چەنە هەر گەنجی لە
1: بۆ سێریەمو یاریەکانەکەی
0: زۆربەی
1: هەستەکەی ئەوان سێری یاریەکانەکە
0: ناوەڵاتیایەتی سێرەکەی ئێستا نمونەیەکی زین و
1: بەس ناومە
0: یاری نانا ناوشت نا بەس نمونەیەکی زین و هەر یاریەکەی ئەڵمانی ئەوێنان بوو
1: باش
0: ئەگەم یەکێک بە ناوشەکان وەسفی یۆنانەکە بەدنەو ئەی وەسفی یۆنانەکەڵ بە دیار یارەکە دانیشتەوە بەڵام ئەگەر بینی هەڵی چەند یاریزانێک نەبێ کۆمەڵی وردەکاری چوو نەبێ ئەڵمانیا بۆ ئەنجامە نادۆڕ ی تێگەشتم کە ئەمانە تەنها لە ڕێگەی موبایلەکان یانەوە ئاگاداری ئەنجامەکانن دواتر دێنشیکردنەوەی لەسەرەکەن و هیچ گرنگیە بۆە نیان ناخۆ تا چەندێک ئەزانانی یاریەکان ڕاستە
1: بیستمە تەلەفۆنی شەبووەکەن ئەڵێن ئەو ویدیوانە مام بسەڕ
0: بەڵێ وڵا
1: ناخۆشە
0: لە هەموو وڵاتانی دنیای عی تانزار هەبووە لە باری وەرزشە بەس نازانام لێرە قوبڵ ناکرێت و ناشتوانە جوابنەوە لە بەرەوەی شتەکە حقیقیەوە بوونی هەیە و ڕاستەقینێ من لە خۆمە قسەکان لە گیفانی خۆمەوە نایانم حقیقەت تێکە کردومە بە ڤیددیوەیە یان لە ڕێگەی سۆشال میدیایەکی خۆمەوە تەنزیەکە توان جێگە بڵاویەکەم و پێویستیش ناگات بەگرام لەبەری حقیقەتە ئەتوان خۆیان باشترکەم هیچ ناتوانم و کاتێت چەکم بەدەستەوە ناوێنە بەس منیش وازێن وەچ مە سەکرێ کارێک
1: دەسەگەتەوەگەمە
0: بە کرێکارێک
1: پێیزوشتی شەیە ئازام دوێنە شەو داچم بۆ کەناڵ هەشت
0: بەڵێ
1: ڕسییان لە کەوتیانە بێ وەست مامکەی وانە بێمەش قەسف دەکەین ئەوە چە چیرۆکیوە بە باسکە
0: وڵا ڕاستیەکەی بابەتی ەوە چۆنە ئێستا بۆ منە ئەو یعنی زۆهانێک میدیا لەگە ڕزم چۆنەڵی ئەیکەنە بابەتی شێبڕکێکردن ینی پێیان ناخۆشە لە پێویست ینی ئاێنەی هەموو کەسێ لەیان ڕازی و بەڵام پشتەکە قەت بۆ جۆرە بۆیان ناگونجێ من کە ئێستا میوانم لەم بەرنامە جوانە هەر نمونەیەکی جوانی میدیاوەیە کە ئەو دەرفەتێکەکەن بەیەکێکی وەکو منی گەنج کە زیاتر بێتە ناوبارەکە هەڵە ئەوان لە ڕەنگە هەتوانای ئەویان نەبیێشتە بکەن لەبەری لە هەمان کاتە من کە ڕخنە بگرم هەر لە خۆیان یەگرم و لەسەر شاشەی خۆشیان بووی نابێت ناکرێت پێویستە لە شاشەیەکی جوانی ڕێکوبێکی وەکو کەناڵەشت ئەم شێواز یعنی کەسێکی وەک من بانکرێت و قسەوکە لە سەر بابەتی میدیا و ڕاگەیان
1: چۆن ڕخنەوە لە خۆمان نەبوو
0: شتێک نیە مای ڕخنەوێ مامەسانە ڕۆست
1: ئەنی هیچ نبینی لە کەراڵ
0: هەر ویدیوکی جەنابتم بینی هەر لە کاتی هەوڵەکانە باسەکەی ئەڵێ مێمە منەیکەم پێشبینی نییە شیکاریە بابەتی پێشبینی کردن شتێکە من لەگەڵیانی
1: ئەمە چی ئەم بابەتی پێشبینی
0: هەزانەتی
1: پێڵم دو گۆڵەکە ئەو سێ گۆڵەکەەوەی باتەوە
0: بەر ئەڵێ گەرێک و یەک نەبنیێکیانی باتەوە ناچی ئەوە مامۆسا ڕۆست بۆم ڕوونکەەوە تێ ناگەم لەمە تێ ناگەم
1: ئەوە بەستی لە فەلارتیە
0: ئەڵێ گەریەک و یەک نەبن یەکێکیانی باتەوە حتمما هەروە بڕاوکە هەرنی هیچ نازان نەک هەر لە بابەتی پێشین بڕاوکە کۆمەڵێک میدیا هەیە لەگەر ڕێزم ڕیاڵ مەدرید و بەرشەلۆنە نەبێنێ ئەبێ ئۆفیس و دار و بەر لە دەستی دوودانن بۆ فرۆشتن یعنی هەموو زەختی ئەو میدیا بابەتی بەرشەلۆنە و ڕیاڵ مەدریدە کار لەسەر هەست و سۆزی دڵی وەرزش دۆستانەکەن و لە کۆمەتەکانەتر گوێی پێیانیان هەرچیەکە نووسێ ئەوان بەلایەن و ئاسایە گرنگەوەی کە ئەوەی بەلایەوانەوە گرنگە زیادکردنی بینەر و هەبوونی بینەرە
1: شرۆڤکارانی خۆن کێشان لەگەڵ ڕۆناڵدۆ میسیا چییە
0: وەڵای وەکو کێشە بابەتەکەەوە هیچیان ناوێنیانی لەگەڵ ڕێزم زۆربیان با بڵێن زۆربیان ناتوانن بە شێوەیەکی دروست وەسفی هەردووکیان کردن و ئێستاوای لێ هاتووە بووە بە بۆی کە هیچ کەسێک نەوێری خۆی لێرا چونکە خۆدان لە بەراورکردنی نێوان میسی ڕۆناڵدۆ زەربیان لێە ئەتەش ئەم شەوسیارەکەی میدیایەک وەسفی ڕۆناڵدۆ بووەکە و ڕۆناڵدۆ بووەکە بە عسمان هاسبێشەوە ئاساستاکە ئەکتیف بەدڵیان نییە ئەڵەن میسی وایە دوای بەراوردکاری بابەتی بەراوردکاری هەیە لە ناو میدیاگانە بەڕاستی پێم سێ لە نازان
1: چۆنە بەراوردکاری
0: بەراوردکاری دو یاریزان بەیەک بەراورد دەکەن کە هەردووکیان بۆم لە پێگەکانیان جیاوازە شێوازی یاریکردنیان جیاوازە غەڵەتێکەکە سیارەکەی کا بەمانشێتی ڕۆژەکە ئەکەوێتە لۆمەکردنی یاریزانەکە دوای یەک ڕۆژ باشە بێ هەمان کەس هەمان میدیایە تۆ وەسپێکاتەوەی کاتەوە بە ئاسمایە سەر لەمە دەرناگەین کەس بڕا بینەریش سەر لەوە دەرناگەن
1: باشە بابەتی تەنز ئیسا مەسەرەن ئەیبینین هەندێک لە کەناڵە بیانەکانم کار چارسۆ ئەمانە هەن یانی منە بابەتی تەنز ئەکەن شتێکی ئاساییە تا ئیسا ئەمانەی کە تۆ بەسەرە ڕخنەیان لیەگری وەکو ڕخنە وەریان گرتەوە یا وەکو دوژمنە دوژمن کارانەوەە وەریان
0: گرتەوەوەتیستوومە
1: خەڵچیان تیا بۆ دوتیش کاتی بەحکەمە لیەکەمە
0: کارەوەڵاتیای بۆی و خۆم خوشکم وا و ناوی

هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکیشنی ئاسسل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 31 41. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووەک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: لم ئەپلیکیشن و سیستەمە یا لۆکیشنی پاسەکەت بە بەرچاوی دایک و باوک دیارە.
1: ئەمە پاراستنی جی پی ئێس درع نییە.
2: چون دڵنیابی کە مناڵەکە کەی سەرەکەوێ لەگەڵ کێ سەرەکەوێ کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواو بێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کە ئەگاتەوە بەردەرگا
3: کامێرەکە هەبێ خۆشترە و ئەو شۆفێرەش مولتەزیمترە بێ
4: تیە چۆکی لەسەر کێیە
5: ئەمە ڕوونگەڕەوە بۆ دایک
6: و باوک تیە چۆکی کۆمپانیا ئەیە
5: کۆمپانیا کوێ
6: کۆمپانیەکانی گواستنەوە ئەیە
5: لەسەر ئێمە
6: کاکە وەڵڵا وە بیللا من خۆم دەمم سوتە
7: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تیەکەم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێزەرخەم ناتوان
2: کاک جەمال بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ یانە کرد ئێوە گوایە بێمتمانەییەکە
8: لە ڕابردووە شتی خراپە بە هەنێ پاسەکانە ڤەی پوژگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار

ئێرا دەنگی ڕادوێی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە، دەنگی شۆڕشا یەک لە دوای یەکەکانی کوردستانە. ئێرا 96 ساڵە دەنگی کب نەکراوە و بەردەوامە. ئازیزان لە ڕادوێی ئەریڤانەوە سڵاوتە.

0: خۆشەویستان ئێستا من لای گەورەترین مامۆستای کوردم. ئەو مامۆستای کە ژیانی خۆی تەرخان کرد، تەمەنی خۆی تەرخان کرد بۆ مۆسیقا و کلتوری کوردی. جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە. لە تەمەنی هەژدە ساڵی ئەو درکی بەوە کرد کە لەسەر نۆتە کوردیەکان بنووسێ و هەل لەو تەمەنەوە هەتا ئێستا خەریکی نووسینە و هەموو مۆسیقا کوردیەکانی هەموو پارچەکانی کوردستانی کۆکردەوە و کردی بە نۆ کتێبوو پێشکەشی ئێمەی کرد. مامۆستام کاتی تۆ باش. قوربان مامۆستا، ساڵی چەند یەکەم کتێب نووسی؟
1: کتێبا من یاولن 64 ناسر
0: هەمین کوردستان گەڕای تۆ بۆ شت بنووسی لەسەر هونەری میلی کوردی؟
1: ڕۆژهەڵاتێ نەبوو.
0: ڕۆژهەڵاتێ نەبوو؟
1: نەبوو.
0: بەس لەسەر هەورامیەکان چ
1: چارێ؟

خۆشەویستان ئێستا من لای ئەندام پەرلەمان لە وڵاتی ئەرمینیا کنیازی حەمید کە یەکێکە لە ئەندام پەرلەمانە بە ئەزموونە بە تەمەنەکان وەک پێموتن ماوەی چوار کولا

لێرە دا و بەم شێوەیە بەرنامەی پاسپۆرتی ئەمجارە لە پەرلەمانی ئەرمینیا کۆتاییمان بە بەرنامەکەیە ناو تاوەکو بەرنامەیەکی تر و ناوچەیەکی تر و وڵاتێکی تری جیاواز بەخواتان ئەسپێرین و هەر شاد و سەرفراز بن.

کێشەکان گەورە بن یان بچووك. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئاوەدان بێ باخ و بەهشتی بە دۆڵی کپ و بەچەمی خورد بە داستانی زەبەند و چڕت بەڵێن بێ ئەی کوردستانی جوانم لە یادت ناکەم هەتاک و ماوم لە پێناو تۆدا خەبا دەکەم سەر و ماڵیشم قوربانی تۆ دەکەم سەر و ماڵیشم قوربانی تۆ دەکەم
1: لە هەروو هەر بژی لەشە ساڵێ دانیشی خۆشەویستیشمان پێشکەش بکە منیش لێرە پێشکەشەکەم بە هەموو خۆشەویستانم
0: زۆر سپاس دەکەم
1: بەڵێ
0: ئەم شعرم خۆشەویستییە گرفتار من گرفتارم من گرفتارم من لە دووری تۆ بە شێوە حاڵم چی لەم دڵم کەم ناڵە ناڵیەتی شەو تاک و بەیان گریە و زاریەتی عشقت لە دڵم ڕەگی کوتاوە هاوشێوەی پەرژین لە هەر چوارلاوە دڵم واڵایە بۆ تۆی ئەویندار سۆزم پێ بدە و من کە گرفتار پێشوازی دەکەم ببیە میوانم ببیە حەکیمی ئازارەکانم ئاور بدەوە جەستەم شێواوە ئەوینم مەکوژە و مەیخەرە لاوە نەکا لە غەمدا سەر بنێمەوە سۆز و ئەوینت لە گۆڕنێمەوە ئەو سالەمانای عاشق دەزانی گرنگیش نییە ببیتە قوربانی گرنگیش نییە ببیتە قوربانی

0: خوشستان هەل لەناو ئەم چالاکیە پایزەیەدا ئەم خاتونە وەڵەرزانە کولێرەیەکیان هەیە ناوی کولێرە ئەمە کولێرە بەقیمەنی ئەم کولێرە کولێرە بەجۆز دروستەکرێت تایبەتە بە خەڵکی هەورامان بە دیاریکراوی خەڵکی تەوێڵە تەوێڵەیەکان زیاتر گرنگی بەم جۆرە کولێرەیە ئەیەن چا ئەم خاتونە ئازیزانە بزانم کەمێ باسیمان بۆ بکەن بزانین ئەم سنعاتەت چییە و چۆن و تامی چۆن ئەو کولێرەیە سڵاو لێ بێ تەندروستی باشە یاخوامشە خەڵکی شووی هەر خەڵکی تەوێڵیشی بەشە ساڵ کولێرەکە نەسووتێ ئێن ئەم کولێرە زمانم ڕاتۆ بە کولێرە بەقیمە ئەمە کولێرە بەجۆزە
1: ئەمە
0: شتێکی جیاوازە لەوانە بۆ بینەرەکانیشمان هەر شتێکی نوێ بێ کەمە باسی بکە ئەمە فکرێت چیە و چۆنە
1: وڵا ئەم فکرێ لە پێشتریش هەر بووە لە دایکم و لە نێم و
0: لە باو واپیرانەوە
1: بووە بەڵێ
0: ئێ
1: دوایەوە بەخواستی خۆیەتی بەیانیان بخوایەوە
0: هەر کاتێک بەدەست خۆتە
1: بەدەستخۆتە
0: بەچیوای خۆی بە چۆنای خۆی ئاسۆتوانی ئیشەکی خۆشە هەر بکەیت گۆزەکەشمان گۆزی هەورامانە
1: وەڵای تێکەڵە
0: تێکەڵە
1: زۆری یزی
0: هەورامان باحشا ئەما ئێوە لە قەدیمیشا گرنگی تانیاوە بەم کولێرێ؟ خەڵکیش حەزی پێکات
1: کڕیاری باشە شکر
0: سپاس بۆ خوای گەورە جام حتما نەبێ تامیشی خۆش بێ بە جۆز بێ جابە بە ماس شەوە خۆشە هەم بە سوودیشە تاقەت هەیە لە ماڵشەوە دروستی کەی؟
1: وەڵای لە ماڵەوە پێجمەیە
0: پێجشە هەیە؟ یعنی بۆ ئۆنلاین
1: دروستیەکەی
0: لە ماڵەوە بۆ خەڵکی؟
1: بۆ سلێمانی
0: یعنی نەویتە
2: من مختاری ئەم شارێت دەیەم
3: مختاری شوێ
2: مختاری شارۆچکەی تەوێڵم من پێش ئەوەیە مختار بوو ئێستاش بە شایەتی هەموو خەڵکی تەوێڵە خەریکی خزمەتکردنی ئەم شارۆچکەیەم بەبێ بەرامبەر ئەمەوێ هەموو سنوورەکان هەموو شوێنە گەشتیاریەکان وەکو هەورامان و تەوێڵە بە تایبەتی سەرکەوتنێکی باش بەدەست بێنن بەڕووی گەشتیارانە من داوام لە هەموو خاوەن باخ و خاوەن کەپر و ئەوانەی لەم سنورا مستەپی دەبن لەگەڵ گەشتیارە بینێکی خزمایەتی نەبێ بینەکە با مادی نەبێ
3: بەڵێ خاتری خەڵک بگرە
2: لەبەر ئەوەی گەشتیارێکی زیاتر ڕوومان تێ بکا و ئێمە ئەو شوێنە ئێمە ئەمانە بە دڵنیایەوە بێم هەورامان ئاوێسەرە ئاوێسەر جوانترین و ئاوهەوای سازگار
3: و
2: سپاس بووە خوای گەورە بە هەشتێکی سەر عەرزی پێیانی
3: سپاس
2: داواکارم گەشتیاران لە گەڕانیان بە شوێنە گەشتیاریەکانە هەورامان بێبەش نەکەن
3: گەشتان ساق بێ جا ئەم جۆرە چالاک و فیسیپاڵانش تا چەند ئەوەی هەورامی یان خۆت ئەوەی تەوێڵەی دڵتان پێخۆشە ئەزەکەن گەورەتر بێ فراوانتر بێ گرنگی جیاتری
2: پێدرێت بەرێز بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری هەڵەرجە و بەڕێوەبەرایەتی ناحیەی بیارە و سەر جەمدامو دەبێت

0: هیوادارم هەموو جاریان فستیڤاڵانە هەبێ بازێ سوودمەندیش هەبێ لێ فستیڤاڵەکانیش هەر خۆشە کورتەواریە یەکتر ناسینە بەرەوەلا زۆر بەرەوەلا بەس هیوادارم ئەوە بە یەک جار نەکرێ هەمووی بە یەک جار
1: نەکرێبینیهەبێ
0: بکرێ بە ینی وەک چۆن ئەڵێ بکرێ بە سەرە باشترە گەربینیەبێ و کاتە خۆشترێ
1: ڕەنگە کەسێک حەسکا لە ئاڵەبجۆ بچێتە سلێمانی
0: ساوێ سەر شوێنێکی خۆشە کاک ئاوێ سەر شوێنێکی خۆشە ئەو شوێنە خۆشە ینی خەڵک بە بۆنێ ڕانیەوە نادۆ بۆیرە ئەگەرەوە نەبووایە خەمێرەوە هاو
1: ڕانیەوەمانشڵ
0: خەرەواڵخی زە یاڵە بزە چوە بۆڕانی ئیڕانە چوە بەزاگەر لێرە بکرایێ خەرگا هاو بۆیرە ئیڕانێ تا وایە ئەو کاتە
1: سلێمانیش لەم کاتە پسیفاڵە
0: ئەبێت
1: لە بانێ و دەرسی هەرسێکی بگەڕی بڕۆی بۆ ڕانێ و
0: بیتەوەڵام بازی
1: نەرزانانیکرێ
0: با لەک شوێن
1: بینیێ
0: بینیێبێ وادارم بینیێبێ ئەو کاتە خۆشتی ژەبێ ئیدر هەموو کەسێک ژەتوان سەردانی هەموو شوێنێ بدا
1: وڵا بەتاشی دەروایە ئەنجام جۆرە فستیڤاڵانە لە چەند ڕوانگێکەوە گرنج و باخی خۆی هەیە بنمە کەرتی گەشتیاری بەرەو پێشە بە ئەوەی کە واکە سەردانی کەرانی ئێرە زیاتر بێ حەزەکە ئەم بێ بۆ فستیڤاڵەکە و هەم ئێرش ببینێن
0: وایە
1: ئەمانیشی کە ئیشەکەن خاونی ئەم کۆشکان ئەمانش کاسبکارن ڕەنگە بەشیشان ئەوەی کە بیکەنە سەرچاوێکی دارایی و داهاتی خۆیان تەنە ئەم ئیشە بێ
0: پش
1: بەمان ناوەسن
0: زۆر کەزێ منسە خەڵکە نازمان لێرە کەفریی
1: بەڵە
0: بەوێژ
1: بەواژیەکانیشیەژی
0: باشە ئەوەی سە نازانێت حەزیەکە لە ڕۆژای وەڕانێ ڕۆژووە پێشە ڕۆژووە بۆ سلێمانە ڕۆژووە ئیسا هاتووە بۆیرە یانە قەسیەوە بووی سە ڕۆژای وەڕانێ عیرە چۆڵە باشە ئەیرە ئاوێسەرە با ئاوێسەری ژۆخ شوێنەکانی تر ئاوادان بکەین و ئاوێسەر بەڕاستی ئاوێسە مردووە تایبەتە بەس مردووە بەڵێ گەشتیاری کەمی بۆی
1: چ بکەین بۆی ئاوادانیەوە
0: وڵی ئاوادانەکە چییە بە خۆمانەکرێ بە خۆمانەکرێ شتەکە چوەە ئاوێسە شوێنێکی خۆشە
1: خۆش
0: فراوانە
1: نامدارستانە
0: شوێنەکەشی فراوانە و زۆر خۆشە ئاوێسە هیوادارم گەشتار بێ بۆیرە نەناسراوە بە برادرانی عەرەویش
1: ئەوانیش
0: هێشتا من نازانێرە گوێ
1: بەڵێ
0: بەس بیارە بیارەوە ئەحمەداوە ئەحمەداوەش وای دیاتەوە بۆ کورد ناشێ بەس عەرەوی تێ
1: وەڵا زۆر بۆ ماشڵا گەشتاری عەرەوی زۆر
0: زۆر بووەنی بەس بۆ
1: عەرەدارین ینی هەمووانی کامان بینی سەردانی ئێرە بکەن
0: هیوادارم
1: فەڕاستی تایبەتە
0: بۆچەندی
1: جاگر هاتوون
0: خۆشە خۆشە
1: دارستانە بۆ ناخۆش
0: وڵایدار ئاوی هەڕگەشی لە حەت بەدەر
1: ئاخۆشە
0: یاین بەڕاستی زۆر خۆشە هیوادارم
1: هیواداسڵ هەڵبجەیتیان
0: بەڵێ خۆمەڵەوەڵامەکەت
1: باشە
0: هەوراوی
1: هەورامی نازانانی هەڵبجێ بێوراوی بزانێ
0: وڵا نازانم
1: فستیڤاڵانە خۆشە زۆر
0: وەڵی فستیڤاڵەکە چی خۆشە هەموو شەکە وردەوارێکانە ئەوە خۆشە تۆگەانی وەکو وای
1: هەمشتی کوردی
0: زەماڵە ناخورێ بەزاتی دەیرایی خۆی باشە کلانەکەیەتی ناوزاتیەکەیەتی
1: یاستان
0: یا پراغ عێرە وەڵی بەهردوجانانی وایە
1: لە ماڵەوەی خۆیان
0: لە دەر
1: فستیڵ
0: وەڵی لە دەر تای سەەمازەکەی بەس لە
1: لێوان لەڵێ پیاوان بەشێک لە پیاوان لە ماڵەوە پراغ ناخۆن بەس هێنا
0: فستیڤاڵانەکسۆگای
1: خۆش
0: من بە عکسۆگاگار منی وایە بیا پراخ خۆشمەی پێ
1: خۆشی پێستەوە
0: خۆشیانی
1: یارمەتی خێزانەکەشتی
0: بەڵێ
1: ئەگەول لە ماڵەوی خۆی پراخ بۆ دروستەکەی
0: من خۆم دروست

0: نە دوانزە بۆ ئەوی شتێکت بۆ ئاشکراکەین دوانزە ئەندامان هەیە وەزارەتیشمان وەرنەگرت
1: نحنو
0: ئێستا ئێمە بەهێسترین لایەنی ناو ئاودانکردنەوە گەشە پێدانین
2: پاداشتێکی ده ملیۆن دۆلاری لەسەرە چۆن دەیپارێزن چ ئامۆژگارییەکی دەکەن
3: علی حسین فەتلاوی کوتەبێژی ئەنساڕوڵڵای ئەوفیا لە دیمانە وەڵامی پرسیارەکانی کەناڵ هەشت دەداتەوە

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

پێکەم کاتژمێرە تایبەتەکەم بە هەندێک پرسی گرنگ لە نێو خۆی عێراق و هەروەها گرێزراو بە دۆخی ناوچەکە. بیدەی فەرمی عێراق بڵاوی کردۆتەوە گەشتە ئاسمانیەکان لە نێوان فڕۆکەخانی نەجەف و هەروەها فڕۆکەخانەکانی ئێراندا دەست پێکاتەوە. ئاژانسی هەواڵی عێراق بڵاوی کردۆتەوە لە دوای هەوڵەکانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ڕازیکردنی ئەمریکا گەشتەکانی نێوان فڕۆکەخانی نەجەف و ئێران دەست پێکاتەوە. ئەوکات ئاژانسی رویترز لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاوی کردۆتەوە ئێدارەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا تاوتوێی بەخشینی لێخۆشبوونێکی سنووردارەکە لە بەرنامەی سزاکانی سەرئێران، ئەوەش بە مەبەستی ڕێگەدان بە ئەنجامدانی گەشتی ئاسمانی بۆ موسڵمانانی شیعە مەزهەب لە نێوان ئێران و عێراق بە مەبەستی سەردانی ئاینی. ئەو سەرچاوەیە کە قسەی بۆ ئاژانسی رویترز کردووە و بەشدار بووە لە کۆبوونەوەکان ڕایگەیاندووە. لێخۆشبوونەوەکە لەلایەن وەزارەتی گەنجینی ئەمریکاوە دەرکراوە کە ڕێگە بەیاڵەکانی ئاسمانی عێراق دەدات بۆ ماوەی یەک مانگ گەشتەکانی بۆ شاری نەجەفی عێراق و بە پێچەوانەشەوە ئەنجام بدات. ئەم هەنگاوە ئامانج لەی کەمکردنەوەی فشارە لەسەر حکومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران کە هەوڵ دەدات پەیوەندیەکانی لەگەڵ واشنگتن قوڵتر بکاتەوە، هاوسەنگیەکیش لەگەڵ دراوسێ کاریگەریەکەی عێراق واتە ئێران ڕابگرێ. لایکی دیکەوە سبارەتی کە بۆچی فڕۆکەخانی نەجەف ئەو جیاکاری پێبەخشراوە و بڕیارراوە کە گەشتە ئاسمانیەکانی لێو ئەنجام بدرێ وردەکارییەکە بەم جۆرێ. فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی نەجەف یەکێکە لە گرنگترین و قەرەباڵغترین دەروازە ئاسمانیەکانی عێراق و گرنگیەکی ئەجگار زۆریشی هەیە لە چەند لایەنێکی سەرەکیەوە سەرچاوەی گرتووە. بۆ نمونە ئەم فڕۆکەخانەیە دەروازەی سەرەکیە بۆ ملیۆنان گەشتیار و زیارەتکار لە سەرانسەری جیهانەوە کاتێک دێن و ڕوو لە شاری نەجەف و مەرقەدی ئیمامی عەلی و شانە پیرۆزەکانی دیکەی وەکو کەربەلا دەکەن بەتایبەت لە بۆنە ملیۆنیەکانی وەک زیارەتی چلە. ئەو بۆ ڕۆژی هەینی عێراق گەشتە ئاسمانەکانی لەگەڵ ئێراندا ڕاگرە، ئەمەش وەک پابەندبوونێک بە سزاکانی واشنگتنەوە. بدەر لەم بابەتە سەبارەت بە هەر گرێدراو یانی بە گەشتەکانی ئێران بۆ نەجەف قسەی بەپرسانی باڵا هەیە. یاسر عەبدولزەهرا حەجاج باڵۆزی عێراق لە ئێران ڕایگەیاندووە لە 24 کاتژمێری داهاتوودا گەشتەکانی ئێران بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف دەست پێکاتەوە. باڵۆزی عێراق لە ئێران ئاماژە بەوە دەکات کە حکومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران هەوڵێکی بێوچان دەدات بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانیەکانی نێوان عێراق و ئێران. گوتیشی هەتا وەکو ئێستا لەلایەن حکومەتی عێراقەوە هیچ بڕیارێک دەرنەچووە بۆ ڕاگرتنی گەشتەکان لەگەڵ ئێران، بەڵکو لە ترسی سزاکانی ئەمریکا کۆمپانیا بیانیەکان خزمەتگوزارەکانیان

0: سفروپەیوەندیە کان کۆتایی پێ نەهاتووە. چونکە بەغداد تاوەکو ئێستش پێویستی بە زۆرێک لە ئەو پەیوەندیە هەیە لەگەڵ ئەمریکا کە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەدا ئاماژەی پێکراوە بە هەمان شێوە واشنگتۆن پێویستی بە عێراقە بۆ ئەوەی لەو ناوچەوێدا پەیوەندی لەگەڵی هەبێ. و هیوامان وایە کە ئەم ڕێککەوتنی نێوان هەردوو لا ببێتە هۆی ڕێکخستنی تەواوەتی پەیوەندیەکانی نێوان ئەم دوو وڵاتە کە زۆر گرنگە لە نێوان ئەم دوو وڵاتەدا.
1: باشە بەڕێز نزار، هێزەکانی پێشمەرگە بەڕاستینی گەرانن بگرە بە بەشێکی زۆر لە سەکردەکانی هەرێمی کوردستانیش نیگەرانن لە نەبوونی سیستمی بەرگری ئاسمانی لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی. ئایا ئەمریکا هیچ گەرانتیەکی بە هەرێم داوە یانەوە ئەرکی عێراقە لەمەو بەدووە ئەم ئەرکە لاستۆ بگرێ؟
0: کێشەکە ئەوەیە بەڕێزم، عێراق بە هەمان شێوە بەرگری ئاسمانی نییە. من ئەمڕۆ خوێندمەوە یاخود گوێم لە هەندێک لێدوانی گوتەبێژی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق بوو کە دەیگوت ئێمە ئێستا بیرەکەینەوە لەوەی کە گرێبەست بکەین لەگەڵ کۆمەڵێک وڵاتدا بۆی بتوانین ئاسمانی خۆمان بپارێزنی و سیستەمی بەرگری بکڕین. کێشەکە ئەوەیە بەڕێزم، یعنی زۆربەی لایەنەکان ئەوە دەبینن و پێیان وایە کە بەڕاستی عێراق پەلەی کردووە بۆ ئەوەی کە لە کۆتایی ئەم مانگەدا کۆتایی بە کردە سەربازیەکان و ئۆپەراسیۆنەکان بهێنە لە عێراق و وە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بکاتە دەرەوە، چونکە لە 2014ەوە هاوپەیمانی هاوکاری عێراقی کرد بۆ جەنگی لە دژی داعش و زۆرێک لە شرۆڤەکاران و بە بەڕاستی شارەزایانی سەربازی و لە چوارچێوەیاندا بەرپرسانی دەوڵەتی عێراق خۆشی. و کاتێک ئێمە دەبینین گوتەبێژی هێزە چەکدارەکانی عێراق وا دەڵێت ئێمە لە دەمانەوەی کۆمەڵە ڕێککەوتن بکەین و گرێبەست بکەین بەگەڵ شوێن وڵاتێکدا بۆی ئاسمانی خۆمان بپارێزین. ئەمە مانای چییە؟ مانای ئەوەیە کە ئاسمانی عێراق بە تەواوی نەپارێزراوە و هەر لە یەکەم ساتی جێهێشتنی هاوپەیمانانی عێراق و ئاسمانی عێراق ئاوەڵاو کراوە دەبێت بۆ هێزە جیاوازەکان. ئەمە زۆر مەترسیدارە. لە ئێستا و لەم قۆناغە هەستیارەدا کە هاوپەیمانی لە عێراق دەکشێتەوە، دوو کێشەی بنەڕەتی گەورە لە عێراق هەیە کە پێویستە بە تەواوی لە بەرچاوی بگرینەوە. من بەڕاستی هۆشداری گەورە دەدەم سەبارەت بەم کێشانە و هیوام وایە کە هەموو بەرپرسانی بەغداد باش گوێم لێ بگرن. یەکەم، لەم قۆناغە قورسەدا حکوومەتی عێراق بە تەواوی ئێستا پێک نەهێنراوە، کابینەکەی زەیدی پێک نەهێنراوە. ئاڵنگاری گەورە لە بەردەم حکوومەتدا ئاڵنگاری سەربازی و هەواڵگری و ئەمنیە. تا ئێستا ئێمە وەزیرداری نەکراوە بۆ هەموو وەزارەتە ئەمنیەکان، بۆ نمونە وەزارەتی بەرگری و ناوخۆ چۆن نتوانی ئەمە لێک بیتەوە؟ ئەمە بابەت یەکەم. دووهەم، ئێستا جیاوازی گەورە و کێشە هەیە لە نێوان هێزە سیاسەکاندا. هەر ئەوانەیشی کە بەشدارن پێکەوە لە حکوومەتا و ئێستا ئاو جیاوازی و ململانێ گەشتوتە لووتکە، هەمووتان گوێتان لە لێدوانەکانی بەڕێز مەسعود بارزانی بوو کە دوێنێ باسی لە ئەوە کرد کە خیانەتیان لێکراوە، خیانەت لە هەرێمی کوردستان کراوە لەلایەن هەندێک هێزەی نەزان و مناڵکار. من وا ناویان دەنیێم لە ڕاستیدا کە ڕێگریان کردووە کێشە و تەگەرەیان خستووەتە بەردەم پێکهێنانی حکوومەتی عێراق. ئامەش لە بارودۆخێکدا کە کاتێک دەبینین عێراق هاوپەیمانی جێی دێڵێ پێویست بوو ئێستا بەرەی هێزە سیاسیەکان لە ناوخۆ زۆر یەکگرتوو بن، چ وەک حکوومەت، چ هێزە سیاسیەکان و حیزبەکان و ئەوانەی کە پرۆسی سیاسی و حکوومەت بەڕێوە دەبن، پێویست بوو ئەمانە یەکدەنگ بن. بەڕاستی ئێمە ئەوەی کە دەیبینین بارودۆخەکە بەڕاستی سەقامگیر نییە لە ڕووی سیاسیەوە لە لاوازترین کاتی خۆیەتی، کاتێک کە یەکێک لە هاوبەشە سەرەکیەکانی پرۆسەی سیاسی باس لەوە دەکات خیانەتیان لێکراوە خوا دەزانی ئەوانی کە چی دەڵێن و ئێمە گوێمان لێیان بوو بەڕاستی لە ئەوانی دیکەش لە سەرکردەکانی دیکەش ئەو لێ دوانە خراپانەن بەرامبەر بە یەکتری وەکو بەڕێز نوری مالێکی ئاماژەی بەوە کرد مالێکی باسی لەوە کرد کە پێویستە شەڕی ئەلامی و ڕاگەیاندن ڕابگیرێت و جیاوازەکانیان بخەنە لاوە بەڕاستی و منم دەڵێم ئەمە تەنها جیاوازی بۆچوو نیە بەڵکو مەلملانەیەکی قوڵە لە عێراقا بۆیە هۆشداری دەدەم کە ئەم قۆناغە زۆر مەترسیدارە ئەگەر عێراق لەگەڵ هەموو ئەم کێشانە لە دواجار ئەگەر لەلایەن هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە پارێزراوە بوو ئێستا ئیدی لە دوای سی ئەیلولایتر هاوپەیمانان نامێنن بۆیە پێویستە وریا بن و چاویان بکەنەوە قۆناغەکە زۆر مەترسیدارە و داعش و تیرۆر دەستیان کردوێتەوە بەسەر بەرزکردنەوە و وەک دەوترێت شاخیان نیشانداوە و دەبینین لە هەندێک ناوچە لە کەرکووک و دەوروبەری بەشدار بوون لە جەنگدا
1: زۆر باشە ئەنی بەڕێز نزار مادەم بەڕێزی شتانەر ئەمەژەتان بەو جموجۆڵانەی شتانە نوستۆکانی داعش کرد بەڕاستی و ڕووداوی ئێوارەی دوێنێ لە کەرکووک بینرا ئەمە خۆی لە خۆیدا زەنگێکی مەترسیدارە یعنی ئەگەر بەڕاستی بەغداد دڵنیایی داوە پێتان وایە ترسی دووبارە بوونەوەی سیناریۆی 2014 هەیە عێراق یعنی تاوەکو چەند نتوانێ ئەم بوشەیە ئەمنیانە پڕ بکاتەوە کە بەڕێزیشتان یعنی هۆشداریتان لەسەر 3-4 خاڵدا کە بەڕاستی ئەبێت عێراق لێسە بکەوێتە خۆی و یەکدەنگیش هەبێ
0: بەڵێ بەڕێزەکەم لە ڕاستیدا شانە نستووەکانی تێرستان بەڵاتایبەتی کۆتایی پێناتوە لە عێراق ئەمە گوتەی من نییە ئەمە گوتەی حکوومەت و دەستگا ئەمنیەکانە بەڕاستی وە گوتە بێژە هەواڵگریەکان بە شێوازێکی فەرمی لە دەوڵەتی عێراقا ئاماژان پێکردو دایم ئەڵێن هێشتا شانە نستووەکانیان ماوە و هیچ کەس دژیان بابەتە نییە و دووهەمیش هێشتا بارودۆخ و کەشێکی کۆمەڵایەتی هەیە کە ئەم بەڕاستی ئەم تێرستانە لە خۆی دەگرێت پێویستی ئێمە پێ خەڵ بخەینە سەر پیتەکان تاوەکو ئێستەش دۆخێک هەیە و خەڵکانێک هەن ئەمانە لە باوەش دەگرن و لە ئامێزیان دەگرن و دەیانجێنن و بە هەمان شێوە سێمیش بوونی هیزری تەکفیری هێشتا ماوە کە خۆراک دەدا بەم بیرۆکە تێرۆریستە ترسناکە کە ئەو بۆچوونەی کە باس لە گورگە تەنهاکان دەکات کە ماتە مەبەستیان لە تێرۆریستەکانە کە بمێن و هێرش بکەن هێشتا ئەم هیزرە خۆراک دەدا بە فکری بەشێک لە ئەو تێرۆریستانە لە کۆمەڵگای عێراقیدا و ئێمە پرسیار دەکەین پێشتر داعش و تێرۆریستەکانی دیکە چۆن توانیان لەسەر لە ئاستی جیهان بتوانن ئەندامەکانیان کۆ بکەنەوە لە ڕێگەی ئەم هێزرە ترسناکەوەیە کە وتمان و ئەمە تا ئێستا بوونی هەیە و ئەمە تەنها زەنگی مەترسی نییە بەڵکو مەترسیەکە بە تەواوی لەسەر زەوی بوونی هەیە و کەس ناتوانێت ئەمە لە بەرچاو نەگرێت ئیلا مەگەل کەسێک بێوێ خۆی ژێل کادووە بابەتەکان لە بەرچاو نەگرێ و پێی بڵێ عێراق هیچ کێشەیەکی نییە و لە خەیر و ئارامیدایە و هیچ هیزرێکی تەکفیری نییە و بە کۆمەڵی بانگەشەی دیکە بکات بەڵام لە ڕاستیدا وان نییە و بۆیە لەبەر ئەم هۆکارەیە ئەگەر تێبینی بکەین بەڕێز مەسعود بارزانی کاتێکە باسی لەو مەترسیە کرد و باسی لەوە کرد مەترسی گەڕانەوە و هاتنەوەی داعش هەیە لە دوای کشانەوەی هاوپەیمانان و هەروەکو نمونەکەت دەڵێت ئەو هەل لە خۆیەوە بەڕاستی ئەم بابەتە ناڵێەوە قسە لە غەیبانیەت و نادیاری سرۆ ناکات بەڵکو کۆمەڵی زانیاری لایە ئاماری لایە و هۆکاری لایە بەڕێز بە بارزانی شرۆڤەکارێکی سیاسی نییە کە هەڵەبکایان بپێچێت بەڵکو زانیاری هەیە وەوەوە بەڵگەی هەیە لە دەستا بۆی ئەم قسانە دەکات بۆ بە هەمان شێوە بەرپرسانی دیکەش لە بەغداد چەند لە ئەوان بەڕاستی ئەم مەترسی ڕاگەیاندەوە بۆیە لە ڕاستیدا دەڵێم داعش و تێرستانی دیکەش بە هەموو ناوە جیاوازەکانی ئەوان زەنگی مەترسێنین بەڵکو مەترسیە حقیقی

0: كان لەناو گۆڕەپانی عێراقدا و پێویستە عێراقیەکان و حکوومەتی عێراق و دامەزگاکان ئاگیان لێ بێت.
1: باشە باشە ئاگیان لێ بێت یعنی کاک نزار چی بکەن؟ یعنی ڕێکاری بەپەلا لەلایەن هەم حکوومەتی عێراق هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دوای سی ئەیلول دەبێت چی بێت تاوەکو بگیرێتە بەر؟
0: یەکەم لە پێش هەموو شتێکەوە پێویستە دەست پێشخەریە بکەن عێراق بۆ ئەوەی کە ڕێکەوتنی ئەمنی بکات لەگەڵ دەوڵەتەکانی ناو هاوپەیمانی و دەوڵەتی لەسەر و هەمیانۆ ئەمریکا، ئەڵمانیا، فەرەنسا، بەریتانیا، ئوسترالیا، کەنەدا و هەموو وڵاتانی دیکەی ناو هاوپەیمانی ئەمە یەکەمین هەنگاوە پێویستە بیگرێتە بەر وە ئەم هەنگاوە پێویستە ئاسە ئامادە بێت و بەڕاستی جێبەجێ بکرێت پێش لە سی مانگ و کشانەوەی هاوپەیمانانن بەڵام بەگوێرەی ئەو زانیاریانەی کە دەبینین و دەبیستین لە بەشێک لە گوتەبێژە فەرمیەکانی عێراق و کە بە ناوی حکوومەتی عێراق و هێز چەکدارەکانی عێراقەوە قسە دەکەن تاوەکو ئێستا هیچیان نەکردووە و ئەمە مەترسیەکی زۆر ترسناکە بەڕاستی کە نەدەبوو ئەمە تێپەڕێ بەسەر حکوومەتی عێراق و ئەم هەڵە گەورەیە بکات کاتێک کە تۆ شتێک هەڵەوەشێنیتەوە پێویستە بەدیلت هەبێت چۆن دەبێت تۆ بابەتێکی گرنگ هەڵەوەشێنیتەوە و هێزی هاوپەیمانان بکەیتە دەرەوە بەڵام بەدیلت نەبێت لە ئێستادا کەم بەدیلت نەبێت تۆ چۆن دەیت و خۆت پابەند دەکەیتەوە بە کاتێکی دیاریکراوە کە پەیوەندیدارە بە بابەتی هەواڵگری و سەرباز و زانیاری و ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە و بەڕاستی ئەم هەڵەیە کە هیچ دەوڵەتێکی ژیر کە مەترسی هەبێت لەسەر گەلەکەی خۆی تێی ناکەوێت لە ڕاستیدا و هیچ وڵاتێک و حکوومەتێک کە بێوێت ڕێزی گەلەکەی و شکۆی خۆی بگری ئەم جۆرە لە هەڵە ناکا دەبینی وڵاتانی دنیا کاتێک کە ڕێککەوتنێکیان هەیە نایەن هەڵی وەشێننەوە ئیلا دەبێت بەدیلێکیان هەبێ بۆ ئەوە بەڵام تۆ دێیت هەڵی وەشێنیتەوە و دوای ئەوە بیرەکەیتە لەوەی بەدیلێکی ئەمەت هەبێت ئەمە بەڕاستی تەنها کە ماخڵەکان ئەنجامێدان
1: بداخەوە بەڕێز نزار یعنی تەسەورەکەن لە دوای نەمانی هێزی ئەمریکا تاران سود لەم دەرفەتە ببینێت و پێگەی خۆی لە عێراقدا زیاتر بەهێزتر بکە ئەمە واشنتن تووڕە ناکات
0: نا بەڕێزەکەم سەرەتا ئەبێ ئاماژە بەوە بکەین کە ئێران لە ئێستا ئەو سەرقاڵە بە برینەکانی خۆی ئەو بەبارودۆخێکی زۆر خراپدا تێدەپەڕێ لە ڕووی سەقامگیری و ئەمنی و ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی و لەسەر هەموو کەرتە جیاوازەکانی ئەو بریندارە ئەوە بەشغوڵە بە خۆیەوە و ئێمە بینیمان بوازی لە زۆرێک لە گۆڕەپانەکان هێناوە و ئێوێ خۆی بپارێزیەوە و بابەتی دووهەم هەمومان گوێمان لە لێدوانەکانی ئابادی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق بوو کە پێنج ڕۆژێک لەمەوە پێش ئاماژەی بە گفتوگۆیەکی تەلەفۆنی نێوان خۆی و ترەمپ کرد کە لە قۆناغی سەرۆکوەزیرانەکەی قسەیان کردووە وتی گفتوگۆمان کردووە وتی ترەمپ وتوێتی کە من بڕیارێک دەدەم و دەمەوێت بکشێمەوە لە عێراق و ئێمە هیچ سوودێک لەم بابەتە نابینین بۆیە بڕیاری کشانەوەی کە لە عێراق بڕیارێکی عێراقی نیە بەڵکو بڕیارێکی ئەمریکییە واتە ترەمپ پێشتر ئاماژەی بەوە کردووە هەروەکو چۆن ئابادی ئاماژەی پێ کردووە ئەو خۆی وتوێتی دەکشێمەوە لە عێراق و ئەوەش لەسەر بنەمای ئەوە بووە کە ئەمریکا بەڕاستی هیچ سوودێک نابینێت لەوەی کە سوپاکەی لە عێراق بێ و بەرگری بکە لە عێراق بەبێەوەی هیچی دەست بکەی و هیچ خێراتێکی دەستکێ چونکە ئێمە دەزانین ترەمپ لە قازانج دەگەڕێ ئەدەت پارێزیە بۆ ئەوەی قازانجی دەستکەوێ ئەمە حەقیقەتە بەڵام بابەتی دووەمیش ئەمریکا هێزی گەورە و فراوانی هەیە لەسەر ئاستی زەمین و ئاسمان و ئاوی لە دەوروبەری عێراقدا هەموو وڵاتانی ناوچەکە هێزی ئەمریکی تیادایە چ لە ئاو چ لەوانین بڵێن لە دەریای ناوەڕاست لە کەنداو لە دەریای ناوەڕاست دەریای سوور هێزی هەیە چ پێویستی بەوەی 2000 سەربازی عێراقی لەسەر خاکی عێراق چ سوودێکی لێ دەبینێن بۆیە هەر ئەو خۆی دەیویست لە خولی یەکەمی سەرۆکاتیەکەی لە عێراق بکشێتەوە. هەمومان دەزانین کاتێک کە بەغداد ئەمە زۆر گرنگ ئاماژەی پێ بکەین، پێویستە عێراقیەکان ئەمە باش بزانن بۆ ئەوەی کە بەڕاستی فێڵیان لێ نەکەن، بە تایبەتی گرروپە چەکدارەکان فێڵیان لێ نەکەن. کاتێک کە عێراق ڕێککەوتنی چوارچەوی ساتیژی لەگەڵ ئەمریکا واژۆ کرد و ڕێککەوتنی ئامنی واژۆ کرد لەسەر بنەمای ئەوە بوو کە ئەمریکا 50,000 سەربازی خۆی لەسەر خاکی عێراق بهێڵێتەوە. لە دوای 2011ەوە وەها بوو کە 50,000 سەربازی خۆی بهێڵێتەوە، بەڵام دوای ئەوەی کە ئۆباما سەرکەوت لە هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا خۆی بڕیاری دا یەکلایەنە بڕیاری دا کە 50,000ەکەش بکشێنێتەوە لە عێراقا و وازی لەبێنە لە عێراق، و ئەوە بوو لە دەرەنجامە بینیمان داعش هات و نیوەی عێراقی داگیر کرد. ئەمڕۆش هەمان شت دووبارە دەداتەوە. کشانەوەی ئەمریکا بەڕاستی بەرژەوەندێکی عێراق نییە، بەرژەوەندێکی ئەمریکایە، و ئەمەم بۆ تۆمار بکەنەوە لەسەر من حسەبی بکەنەوە. ئیشەڵا ڕۆژێک دەبێ ئیشەڵا کە ڕوو نادا، بەڵام عێراقیەکان ئەمان بیر دەکەوێتەوە و دەزانن لەوەی کە کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق بەرژەوەندیەکی ئەمریکیە لە بەرژەوەندی ئەودا، نەوەک لە بەرژەوەندی عێراقدا. هەرۆک وتم بەرژەوەندی ئەمریکایە، نەک لە بەرژەوەندی عێراق. و ڕۆژانی داهاتوژەوە سەلمێن ڕاستیدا ئەمە ئەو بابەتە بوو کە ئێمە هیوامان وا بوو کە عێراق لێی دوورکەوێتەوە، نەکەوێتە ناو ئەمتەڵەوە.
1: زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ بەڕێز نزار حەیدەر، شۆڤەکاری سیاسی لە واشنتن و بەشێکی ڕاستەخۆ. کاک نزار، لەگەڵمدا بووی، زۆر خۆشحاڵ بووم بەم شۆڤەی بەڕێزان. باشە، بەردەوام ببین لە پێشکەشکردنی پرسە گرنگەکانی ڕۆژ. جاهرە گرێدراو بە کشانەی هێزەکانی هاوپەیمانان، وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاندووە پرۆسەی کشانەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هەولێر دەستی پێکردووە. سەباح نوعمان، وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە کە پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە، و ئەو وادەی کە دیاری کراوە کە 30 مانگە هیچ هێزێکی بیانی لە عێراقدا نامێنن. هاوکات، سەعد مەعن سەرۆکی ڕاگەیاندنی شانەی ئەمنی ڕایگەیاندووە بە ڕێگەی سەرەکی هێزەکانی ئەمریکا لە فڕۆکەخانەی بەغداد ڕادەستی هێزەکانی عێراق کراوە. ڕێکەوتن لەگەڵ تورکیا بۆ ڕادەستکردنی بنکەی سەربازی باشیک دەیسەلمێنێت. عێراق توانای هەیە بەردەوامی بە هەماهەنگی ئەمنیەکانی لەگەڵ ئەو بەشە نێودەوڵەتیەکانی بدا لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی دوولایەنە و پاراستنی سەربەخۆیی بڕیاری عێراق. ئەمە لە کاتێکە کاکەمتر لە 48 کاتژمێر ماوە بۆ ئەو وادەی کە دیاری کراوە، ئەویش 30 ئەیلوول، بۆ ڕاگەیاندنی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە خاکی عێراق و ڕاگەیاندنی ڕۆژی سەروەری کە بەهۆیەوە لە عێراق 4 ڕۆژ پشوو ڕاگەیەنراوە. بەرپرسێکی حکوومەتی عێراقیش بە ئاژانسی هەواڵی DPA ئەڵمانی ڕاگەیاندووە سەد جەمێز ئەمریکەکان و هێزە پاڵپشتی لۆجستیەکانی وڵاتە بەتەواوەتی لە عێراق کشاونەتەوە. کشانەی هاوپەیمانانیش بە گوێرەی ڕێککەوتنی بەغداد و واشنتن بۆ لە ساڵی 2024 و بە گوێرەی پنتاگۆن لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا نزیکەی 2500 سەربازی ئەمریکی لە عێراقدا جێگیر کرابوون، بەڵام بەر لە کشانەوە ئەمریکیەکان هێزەکانیان لە هەولێر بنکەیەکی نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد و ناوچەی سەوز لە بەغداد جێگیر کردبوو. بەرپرسێکی حکوومەتی عێراق بە ئاژانسێکی ئەڵمانی ڕاگەیاندووە کە سوپای ئەمریکا بەتەواوەتی لە عێراق شاوت. ئەو بەرپرسە بە ئاژانسەکەی گوتووە سەد جەمە هێزە ئەمریکی و هێزە پاڵپشتیە لۆجستیەکانی وڵاتە لە عێراقدا کشاونەتەوە. ئەم ڕێککەوتنش لە ئەنجامی، یعنی ئەم کشانەی بەتایبەتی لە ئەنجامی ئەو ڕێککەوتنی ساڵی 2024 دێ کە بەغداد و واشنتن لەسەر کشانەی هێزەکانیان ڕێککەوتن بەتایبەت هێزی ئەمریکا مەبەسمان. بە گوێرەی پنتاگۆن لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو 2500 سەربازی ئەمریکی لە عێراقا جێگیر کران، بۆیە بەرن لە کشانەوەی هێزەکان ئەگەر تەماشا بکەین ئەمریکیەکان هێزەکانی خۆیان لە هەولێر و لە بنکەیەکی نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد و ناوچەی سەوز لە بەغداد جێگیر کردبوو. بۆ لەگەڵ دەستپێکردنی شەڕی ئێران دۆخی ئەمنی عێراق ناسەقامگیر بوو واشنگتن و تاران چەند جارێک لە عێراق ڕووبەڕووی

0: ڕوویدا. وتیشی ناکرێ بەبێ ئەوەی بەڕێوەبەری یەکەی ئیداریی ناوچەکە و لایەنی پۆلیسی ناوچەکە ئاگادار بکرێتەوە بەرامبەر بە بازارێک بگیرێت و تەقە بکرێ ئاوە. داواشی کرد وەزارەتەکانی ناوخۆ بەرگری لە کۆڵینەوە ئۆپراسیۆنەکەن کە بۆ هۆی شەیدبوونی گەنجێکی شانی کەرکووک لەسەر چارەنووسی ئەو گەنجەشی کە بێ سەر و شوێنە هەر لە میانی ئۆپراسیۆنەکەی دوێنێدا ئەحمەد کەرکووکی جەختەکاتەوە لەگەڵ پۆلیس و لایەنە ئەمنیەکان لەسەر هێڵن و ئاشکرەکردنی چارەنووسی ئەو گەنجە.
1: پرسە و سەرخۆشی قوڵی خۆمان ڕاگەیەنین بۆ بنەماڵی ئەو مێرد منداڵی کە شەهید بوو لە بینی سوپا و ئەو جانەوەرەکانی داعشا. پێویستەکات هێزە ئەمنیەکان زیاتر وریا بن ئەو عایلەیە ئێستا حەقی خۆیان لەکوێ وەرگرن؟ یعنی من بێم وەلەو من خەبیری ئەمنی نیم، بەڵام بەبێ ئەوەی مدیری وەحدەی ئیداری ئاگادار بێ، مدیری ناحیە ئاگادار بێ، بەبێ ئەوەی لایەنی پۆلیس ئامادەیی هەبێ یان ئاگادار بێ تۆ بیت بەرامبەر ئەسواقێک بگری، کاکە ئەمە مەدەنی تایە، ئەمە بێ تاوانی تایە، یەکسەر تەقایان لێ بکەی گولە ڕێژیان بکەی، ئەمە بەڕاستی ناکرێ، ئەمە گونجاو نییە. وەزارەتی بەرگری، وەزارەتی ناوخۆ پێویستەکە لەسەر ئەم حاڵەتە بەڕاستی لێکۆڵینەوە بکەن. من خۆم داوام کردو لێکۆڵینەوە لەم حادیسەیە بکرێ.
0: بەدەر لەم بابەتانە دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق وەڵامی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم دەداتەوە و دەڵێت بڕیارەکەی دادگای ڕەسافە تایبەتە بە پاکتەوەکردنی قەرزەکانی کۆمپانیاکە و هیچ کاریگەریەکی لەسەر ڕێکارەکانی داخستنی بارگەکانی کۆمپانیاکە نابێت و نابێتە مایەی دەست بەکاربوونەوەی. دەستەکە لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێ بڕیارەکەی دادگای ڕەسافە لێکدانەوەی جیاوازی بۆ کراوە، تەنیا تایبەتە بە هەڵوشانەی و بڕیاری ڕاگرتنی کارکردن بە گرێبەستی پاکتاوکردنی قەرزەکانی کۆڕەک و بڕیاردان بە کارابوونی ئەو گرێبەستە. هەر لە ڕاگەندراوەکەدا هاتووە کە لە بڕیارەکەیە هیچ ئاماژەیەک یان هەڵوەشانەوەی ڕێکارەکاریێری و یاساییەکانی تێدا نییە دژ بە کۆمپانیای کۆرەک لە نێویاندا داخستنی بارگاکانی، چونکە لە بنەڕەتدا گرێبەستی مۆڵەتپێدانی کارکردنی کۆمپانیەکە لە سی ئابی 2022ەوە کۆتایی هاتوو بۆی ڕێکارەکانیان بەردەوام ببێ. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان ئێرا جەختلەوە دەکاتەوە لە بڕیارەکەی دادگا هیچ بڕگەیەک نەهاتووە سەبارەت بە پێدانی مۆڵەت بە کۆرەک یان نوێکردنەوەی گرێبەستەکەی، بەڵکو تەنیا تایبەتە بە گرێبەستی پاکتەوکردنی قەرزەکان و ئەو شایستە زیادەی لاسوویدا. دەستەکە دەژڵێ ڕێزی تەواو لە بڕیارەکانی دادگا کردن، بەڵام لە ڕێکارە یاسایی و دادوەریەکانیان تایبەت بە کۆمپانیای کۆرەک بەردەوام ببن. لە نێویاندا تانەگرتن لە بڕیارەکەی دادگا و پاراستنی مافی دەوڵەت و بەرژەوەندی گشتی و مافی بەشداربوونی ئەو کۆمپانیایە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان ئێراق خۆشداری داتە کۆرەک تیلیکۆم لە کردنەوەی بنکە داخراوەکانی و دەڵێ ئەو بنکانە بە جۆرەی ڕێکارەکان داخراون و کردنەوەی بە بێڕەزامەندی دەستەکە تووشی بەرپرسیارەتی ئەم یاسای هەم کاریگەریان دەکاتەوە. جا ئەم ڕاگەندراوەی دەستەی پەیوەندیەکانی عێراقیش لە کاتێکایە کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم ڕاگەیاندووە بە بڕیاری دادگەی بەرای ڕەسافە بڕیاری تاکلایەنانەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان سەبارەت بە گرێبەستی پاکتاوکردن هەڵوەشاوەتەوە. داواشی کرد دەستەکە لاپەڕەیەکی نوێ هەڵبداتەوە. زۆر باشە، وچانێک وەرەگرین لەسەری کاتژمێردا سەرنجم لەسەر پرسی پرۆژەی بودجەی ساڵی داهاتوو دەبێت لە عێراقدا و دەبێت لایەنە کوردستانەکان چی بکەن. بەدەر لەم بابەتە هەندێک بابەتی دیکەی گرنگی نێو خۆیش ماون. هێشتا باسم لە گرنگترین پرسەکانیش نەکردووە کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ڕێککەوتنی ئەمریکا و ئێرانیش لە ئارادایە.

دارێکی دیکە سڵاوتان لەبێت دەستپێکم کاتژمێرە بە بابەتە گرنگەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستانەوە دەست پێیەکەم بە تایبەتی لەسەر ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق هەندێک پێشهاتی گرنگ هەن لەسەر ئەم بابەتە بەگومان قۆناغەکانی ئامادەکردنی ئەم ڕەشنووسی پرۆژە یاسایە تێپەڕێنرا لە ئەنجومەنی وزاری بۆ ئابووری پەسەندکرا و ڕەوانەی ئەنجومەنی نەنانکرا ببنم وەزیرانکرا بڕیارە تاوکو ناوەڕاستی مانگی داهاتوو ئەم پرۆژێ بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران لەبارەی ناوەڕۆکی پرۆژە یاسای بودجە و پشت

0: لەگەڵیان نەبین و بە پاڵپشتی هەموو ئەم داواکاریانە ئەەکەین. لە ڕاستیدا بودجە گەشتووەتە ئەنجومەنی وەزیران هەتا ئێستا کۆبوونەوە نەکراوە و هەتا ئێستا دابەش نەکراوە بودجەکە بەسەر ئەندامانی وەزیرانە. بە دڵنیاییەوە ئێمە داخۆکی لە هەموو شایستانەی هەرێمی کوردستانەکەین. ئێمە پێمان وایە ئەبێت هەرێمی کوردستان هەموو مافە دەستوریەکانی خۆی بەدەست بهێنێ و هەمیشە باسی ئەوە ماکردووە تا پێشتریش کە پەرلەمانتار بووم وتۆمە هەموو دینارێک بچێ بۆ هەرێمی کوردستان سوودمەند دەبێت بۆ گیرفانی خەڵکی هەرێمی کوردستان. بۆیە هەر لەم ڕوانگەیە و لەسەر ئەم مەبدە ئێمە لەگەڵ ئەوەیان کە شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بچەسپێنرێت و هیوادارین هەرێمی کوردستانیش پابند بێ بەو یاساییەوە کە دوای خۆیان دەنگی لەسەرەدەن لە ئەنجومەنی نوێنەرانە و وەک ساڵانی ڕابردوو نەکەن، ینی دەنگ لەسەر شتێکەن و دوایی شتێکی کە جێبەجێیەکەن. هیوادارین کە بیل لە خەڵک و نەهامەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەنەوە، با ئیتر بەس بێ، با ئیتر بودجە ببێتە ئەو یاسایی کە هەموو پابند من پێوێت.
1: جا وزارەتی دارای عێراق یعنی ڕشنووسی پرۆژەیاسای بودجی 2027 کاراسی ئەنجومەنی وەزیران کردووە سەرەوەی ینی ئایا لانە سیاسییەکان دەتوانن چ ڕۆڵێک ببینن بۆ جێگیرکردنی مافی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجی گشتی عێراق؟ ئایا هیچ هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی لاسەڕاستی سیاسی و پەرلەمان کۆدەنگی سیاسی دروست بکرێت و پێویستە چی بکرێت؟ ئەم پرسیارانەمان لە بەشێک لە لایەنە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان کرد. جا بەم شێوەیە وەڵامیان داوینێتەوە بە گوێبیستی بۆ چوونەکانیان بین.
2: بەداخەوە لە ئێستادا ئەمە دامەزراوی شرعیمان نیە بۆی بتوانی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان کۆ بکاتەوە. بۆی پێویستمان بە پەرلەمانێکی کارە و حکومەتی شرعی هەیە بۆ دامەزراوەیەکی شرعی دروست بکەین بۆ لە ڕێگە ئەو دامەزراوە شرعیەوە سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی هەرێم بچن بە بەغدا. ئەمە لە کاتێکدا کە هەرێم بەخۆی 14 ساڵە یاسای بودجەی نیە و لایەکی دیکەەوە ئێمە وەکو وەزێکی ئۆپۆزیسیۆن تا ئێستا نازانین داهاتی ناوە خۆ چەندە، داهاتی ناو چەندە، بە چەندە فرۆشێت چۆنە.
3: بۆ ئەوەی لە داهاتوو میزانی هەرێمی کوردستان باشتر بی یا بەباشی بمێنێتەوە سێ شت بە سەرەچی دەبینم. یەک، لە ڕێی نوێنەرانی کورد لە بەغدا، واتە لە ڕێی دەستوریەوە ئەو نوێنەرانی کە لەوێن چ لە حکوومەتن بە تایبەتیش ئەوانەی لە پەرلەمانن کوتلەکان فراکسیۆنەکان ببنە یەک بتوانن یەک دەنبن بەرگری لێ بکەن. دوو، لە ڕێی عەلاقاتی سیاسی حزبەکان لە نێوخۆ لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئەوە کۆدەنگ بن لە ڕێی پەیوەندی سیاسیەکان بتوانن ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن یاخود نەتیجەی باشبی. سێم، ڕێگە ڕێگەی نێودەوڵەتیە، بمانەوە نەمانەوەی وڵاتان کاریگەریان لەسەر بەغدا هەیە.
4: ئەوە بە لیژنەی دانوستانکاری فەنی چارەسەر نابێ، چونکە ئیرادەیەک هەیە لە بەغدا ئەیانەوێ شایستە دارایەکانی هەرێم لە 112 پوینتێکیش کەمتر بێ. لە کاتێکدا بە پێی ئامار ئێمە لە 114 پوینت 14 ڕێژەی دانیشتوانی هەرێ عێراقمان پێکێناوە دەبێ بودجەکە ئاوا حیساب بۆ بکرێ. بۆی پێمان وابوو تەنها بەو لیژنە فەنیە کە زۆریش ماندوو بوون، ئیشەکە تەواو نابێ، دەبێت لەگەڵ ئیتاری تەنسیقی کۆبوونەوە بکرێ، دەبێت دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ئەو مەسەلەیە بەجددی وەربگرن، دەبێت فراکسیۆنە کوردیەکان لە بەغدا هەموو بەیەکەوە کۆبوونەوەیەکیان لەگەڵ بکرێ، هەموو پێشگیر بن، دەبێت لۆبیەک لە ناو لیژنەیدا مالی پەرلەمانی عراق دروست بکرێ، واتە ڕەهەندێکی سیاسی هەیە تەنها بە لیژنەی فەنی حکومڕانی چارەسەر نابێ.
1: هاونیشتیمانیانیش داوا لە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانەکەن بە یەکگرتووی و لەسەر بنەمای دەستور دانوستانەکان بگەنە ئامانج تاوکو ماف و شایستە دارایەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بەتەواوەتی لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراقا جێگیر بکرێت و بشپارێزرێن. هاونیشتیمانیان ئاماژە بۆواکەن کە یەکدەنگی لە بەغداد هەموو لایەک ناچارەکات ڕێز لە شایستە دەستوریەکان بگیرێت.
5: ئەرکێ هەر کوردێکیە بە ڕەبۆنیش خۆک و وڵات و ئەمتیۆزاتت خۆ بکات، مەخسووسەن مەنتی خۆبۆت کردین و مەدەنگی خودی ئەو پەرلەمانتارت مەفرە کردینە بەغدا، دفاعش دستور و خۆک و وڵاتی مە بکەن، ئەمتیۆزاتت مە.
6: 2026 راستی چوبو ما نکرد پرلمانتار ادمه همیا پیک و هول نداکو و ماف کردو بغدا ورگرن. 2027 پرلمانتار ادمه احزاب ادمه سیاسی همی پیک و خوب کنه ایک دنگو

0: تەنها لە گرانی زۆپادا ناوەستێت، بەڵکو نرخی نەوتی سپی لە بازاڕی ئازاددا هێشتا لە لووتکەدایە و بەرمیلێک نەوت بە نزیکەی 300,000 دینار مامەڵەی پێوە دەکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە پرۆسی دابشکردنی نەوتی حکومی هێشتا لە زۆربەی ناوچەکان دەستی پێ نەکردووە و هاوڵاتیان لە چاوەڕوانیەکی بێئومێدکردان.
1: لە زۆپای بە 260 دینار 260,000 زۆر گرانە. اینجا بەرمیلێ نەوت دێتا بەرمیلێن بە 280 ئەوسا بە 300 بە 260 گرانە، بە 200 گرانە، بە 150 گرانە، بە 100 گرانە. ئەگەر ڕاستە دەوێ حەقە نەوت لە 30,000 تا 40,000 زیاتر نەبێ بۆ خەڵک بیکرێتەوە. خەڵک پارەی نییە بیکرێت، خەڵک سەرمایەتی نازانێت چی بکات، پارەی پێ نییە بیکرێت ئەبێت چی بکات.
0: لە بازارەکان تەنها زۆپای نەوت گران نەبووە، بەڵکو زۆپای غاز و زۆربەی گەرمکەرەوەکان لە 10-20 دۆلار نرخەکەیان بەرز بووەتەوە، کە ئەمەش بارگرانی بۆ سەرژیانی هاونیشتیمانیان دروست کردووە. کارزانتارە کەناڵاشت سلێمانی.
2: هەرێمی کوردستان گەمەی هاوینجێ هەڵێ پێنێتە کشی پاییزەوە وەک بە گوێرەی پێشبینیەکانی کەشناسی. پلەکانی گەرمایی دی لەمڕۆ 5-6 پلە دادەبەزن، تەنانەت ڕۆژی چوارشەممە باران دەبارێت. بەرەوبەراتی کەشناسی بوومە نەرزەزانی هەرێمی کوردستان، یعنی کەشی پێشبینیکراوی ئەم 48 کاتژمێری داهاتووی بڵاو کردەوە، دەڵێ ئاسمان لە نێوان پەلە هەور و نیمچە هەوردا دەبێت بۆ ئەمڕۆ، بە تایبەتی لە ناوچە شاخە سنوورەکانی باکوور و ئەگەری بەرزبوونی یعنی تۆز و خۆڵێکی تۆزە سووک هەیە لە هەوادا، مەش بەهۆی چالاکبوونی بۆ سەر و 30 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا. پلەکانی گەرمای ئەمڕۆ یعنی بەراورد با بڵێین دوێنێ و پێری یعنی 3-4 پلە دابەزیوە، بەڵام ئیدی لە ئەمڕۆ کە سێشەممەیە پلەکان نزمە بێتەوە، ئیتر لە کاتەکانی شەودا ئاسمان بۆ هەوری تەواو دەگۆڕێت بە تایبەت لە ناوچە شاخاوێکدا. بۆی پێشبینی دەکرێت کە پلەکانی گەرما لە هەرێمی کوردستان بەم جۆرە بێت لەمڕۆ. هەولێر و چەمچەماڵ 31 پلە، سلێمانی و دهۆک و زاخۆ 30 پلە، گەرمیان 30 پلە، حاجی ئۆمەرانیش 22 پلەی سیلیزیە بێ. کەشناسی عێراقیش ڕایگەیاندووە لە ڕۆژی چوارشەممە ئەگەری نیمە باران هەیە بە تایبەت لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان هەندێک جار هەورە بروسکەشی لەگەڵایە، باران بارینەکەش ئەگەری هەیە تاوەکو ڕۆژی هەینی بەردەوامی هەبێت. بابەتێکی دیکە هەیە لە پێراو پاراستنی کواڵیتی و کۆنتڕۆڵکردنی نرخ لەنێو بازارەکانە. تیمەکانی چاودێری بازرگانی و یەکێتی هەناردە و هاوردەکاران کەمپینێکی بەرفراوانی پشکنینیان لە شاری هەولێرەوە دەست پێکردووە. لیژنەکان ڕووبەڕووی ئەو شوێنە بازرگانیانە دەبنەوە کە پابەندی ڕێنمایەکان نابن. ئێمە لە کاتێکە کە ئاستەنگەکانی بەدەم جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا و دەزڕانەگەیشتنی بازرگانان بە دۆلاری و فەرمی بانکی ناوەندی بۆتە هۆی درەنگەیشتنی کاڵاکان و بەرزبوونی نرخ لەنێو بازارە. جا هەر بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان لە ماوەی نۆمانگی ئەمساڵە لە شاری هەولێر لە کۆی سەردانیکردنی نزیکەی 8,000 شوێنی بازرگانی 649 شوێن سزای دارایی بەسەر ئاسەپێنراوە. 51 شوێنداخراون، دەست بەسەر 51 تۆن کەلوپەلی بەسەر چوشدا گیراوە. لەسەر ئاستی تەواوی هەرێمی کوردستانیش لە ئەنجامی زیاتر لە 32,000 سەردانی مەیدانی سەر و 150 شوێن داخراوە و زیاتر لە 200 تۆن کاڵای بەسەر چوو دەستی بەسەردا گیراوە. بازرگانانیش چارەسەری بەشێکی زۆری ئەم ناجێگیری بازار بە جێبەجێکردنی تەواوەتی سیستەمی ئەسی کۆدا دەبەسنەوە.
3: پشکنین و گەڕانی تیمەکانی چاودێری بازرگانی و یەکێتی هەناردە و هاوردنکارانی هەرێمی کوردستانە لە یەکێک لە مارکەتەکانی هەولێر بۆ دڵنیابوون لە کواڵیتی و نرخی کاڵەکان کە هەندێک لە شوێنە بازرگانیەکان پابەند نابن و لە ڕێگەی ئەم لێژدانەوە چاودێری دەکرێت. بەشێک لە بازرگانان بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە هەرێمی کوردستان کێشەیان بۆ دروست بووە، هەم بۆ بەرزی نرخی دۆلار کە ناتوانن بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی وەری بگرن، هەمیش درەنگەیشتنی کاڵاکان کە ئەمەش وا دەکات نرخی کەلوپەل و کاڵاکان گران ببێت.
4: ئەگەر بمانەوێت بە سیستەمی ئەسی کۆدا بێن، دەبێت لە دەروازەکانی جنوبەوە دابێن، خواری و عراقەوە رابێن. ئەمەش بەڕاستی قەرەباڵغێکی یەکجار زۆر لە بەندەرەکاندا هەیە. بۆ نمونە، ئمە ئێستا یەک بابرێن ترێلا شیامان کە لەوێن دەرەیە نزیکەی 3 مانگە چاوەڕێ دەکەن بۆی بێتن.
3: لە هەولێر نولج

0: نهان بو چاودێری کردنی بازار بو ڕێگری کردن لە بەرزکردنەوەی نرخ و کوالیتی کاڵەکان. سەرباری چاودێریەکان بەڵام بەشێک لە شوێنەکان پابەند نابن و سزا دەدرێ. لە ماوەی نۆ مانگی ئەم ساڵدا لە کۆی گەڕانی 7964 شوێنی بازرگانی 649 شوێن سزای دارایی دراون. 51 شوێنیش داخراون کە بە گوێری ڕێنماییەکانی لێژنەکە کاریان نەکردووە. 51 تۆن مادەی بەسەرچووش دەستی بەسەرداگیرەوە.
1: پێشتر هەر بازرگانێک بیست وایە کەلوپەلی چ خۆراک هاوردە بکاتن بۆ هەر تەنەک 6 وەرەقە و 50 دۆلاری دا، بەڵام ئێستا دەبێت 65 وەرەقە بدا بەهۆی دووری ماوەکە و نەگەیشتنی ماوەدەکان. وەکو پێویست ئەوانە هەمووی کۆمەڵە کۆکارن وە گومرێک و ئەسی کۆدا سیستەم کە بە حکومەتی عێراق دەیە بسەرمێنێتە بازرگانەکان و نەدانی دۆلار بە 132، ئەمانە هەمووی وای کردووە کە نرخ جێگیر نەبێت لە ناو بازاری شاری هەولێردا، بەڵام ئێمە بەردەوام پشکنین دەکەین.
0: لە تەواوی هەرێمی کوردستانیش لە کۆی 32,000 سەردانی لێژنەکانی چاودێری بازرگانی زیاتر لە 150 شوێن داخراون و زیاتر لە 200 تۆن کاڵای بەسەرچوو دەستی بەسەرداگیراوە. 240 ملیۆن سزای دارایی سەرپێچکارانیش دراوە.
2: بە دڵنیایە ڕۆژانە کە دەچینە مەسەری کەماوەی بەسەرچوونەکانی کەیدی ئەو کاڵایانە، هەر کاڵایە بزانین نزیک بۆتەوە لە بەسەرچوون خاون کە مارکێتەکە ئاگادار دەکەین بۆ لابردنی ئەو کاڵایە، چونکە خۆتان دەزانن هەندێک کاڵا هەیە پێویستی بۆی پێش مادە ماوە بەسەرچوونەکەی لاببرێت و کاڵای تر دەژێن لابێت.
0: بەشێکی زۆر لە بازرگانان دەڵێن هۆکاری ئەم ناجێگیرەی نرخی کاڵەکان لە بازاردا پەیوەستە بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا و دوای جێبەجێکردنی ئەم گرانی نێو بازار کەم دەبێتەوە. شەیما ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
3: ساش کاتی باسکردنی دوایین پێشاتەکانە لە نێوان ئەمریکا و هەروەها ئێراندا، سەرەتا بەر لەوەی لە هەندێک زانیاری گرنگ لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکیەوە دەست پێ بکەم، کەنجمێنێک بەر لە ئێستا دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە تیمە دانوستانکارەکان مانەمڕۆ لە ڕێگەی نێوانگیریەکانەوە گفتوگوی ناڕاستەوخۆیان لەگەڵ ئێراندا ئەنجام داوە. هەر ئەوەندە نییە، نیویۆرک پۆست بە پشتبەسن بە بەرپرسێکی ئەمریکی ڕایگەیاندووە کۆبوونەوەکەی نێوان سیڤیت کۆف و جارێت کوشتنە لەگەڵ ئێرانیەکان لە نیویۆرک بووە هەر لە ڕێگەی نێوانگیریەکانەوە گفتوگۆ کراوە لەسەر کردنەوەی گەرووی هورمز. بەرپرسێکی ئەمریکیش دەڵێت دۆنالد ترامپ ئامادەیە لە بەرامبەر بەدەستهێنانی پێشکەوتنی دۆسیەی ئەتۆمی ئەو سزانی بەسەر ئێراندا سەپاندوویەتی سوک بکات. ئەگی ئەکسۆسیش لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکیەوە بڵاوی کردۆتەوە لە ڕێگەی نێوانگیریەکانیان کە قەتەڕیەکانن لە گفتوگوی ئەرێنی لەگەڵ ئێران بەردەوام و دەژنێت ترامپ ئامادەی سزاکانی سەر ئێران کەم بکاتەوە، تەنانەت پارە بلۆکراوەکانیشی ئازاد بکە. لە بەرامبەر بەدەستهێنانی پێشکەوتن لە دۆسیەی ئەتۆمیدا بەرپرسە ئەمریکیەکە ئاماژە بۆ شەکە هیچ ڕێکەوتنێک ناکرێت بەبێ چارەسەرکردنی پرسنی ئەتۆمی، چونکە واشنگتن گومان لە بەڵێنەکانی ئێران دەکات ئاژەوەی بە تەقەکردن لە کەشتی بازرگانیەکانی دەشتی لە تێگەیشتنەکەیان پێشێل کرد. سەبارەت بە بەربەستەکانی بەردەم دانوستانەکان، ئەو بەرپرسە ئەمریکیە دەڵێت کە ئێران ئامادەی هەیە بۆ نەرمی نواندن لە دۆسیەی ئەتۆمی، بەڵام دوورەپەرێزی لە نێوان هەردوو لا سەبارەت بە هەنگاوی یەکەم لە ئارادایە. جا چاوەڕێ دەکرێت نێوانگیریەکانیش لەگەڵ ئەمریکا و ئێرانە کۆ ببنەوە، بۆ ئەمە بەستەش عێراقچین لە ئەمریکا دەمێنێتەوە چاوەڕێی ئەنجامێکەکە. ئاژانسی رویترز بەبێ ئەوەی ناوی ئاشکرا بکات لە زەری بەرپرسێکی ئاگادار بڵاوی کردۆتەوە چاوەڕێ دەکرێت کە ئەمڕۆ سێشەممە، دوێنێ هیچ نەبوو کە دووشەممە بوو، بۆ ئەمڕۆ سێشەممە هەر یەک لە ئێران و ئەمریکا بەجیان لەگەڵ نێوانگیریەکان کۆ ببنەوە. ئامانجی مانەوەی عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانیش لە ئەمریکا سەرقاڵبوونێتی بەو گفتوگۆیانە. ئەو بەپرسە ئاماژەی بەوەش کردووە گفتوگۆکان لەسەر پێشنیازە حەوت ڕۆژەکەی ئێران بۆ کردنەوەی گەرەی هورمز و دانوستانەکانە بێ و گۆڕانکاری تێدایە کە شاندی تانان لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی نەتەوەی گرتوەکانە پێشکەشی ئەمریکا و نێوانگیریەکانی کردووە. شاندی ئەمریکا و ئێران لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی نەتەوەی گرتوەکان ناڕاستەخۆ کۆبوونەتەوە، وەکو چۆن دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکاش کۆبوونەوەکەی بە بەرهەمدار ناو بردووە. ئێران لە پێش نیازە

حوروجەکەیدا ئاماژەی باڵگرتنی گەمارو و سزاکان و ڕانگرتنی شەڕ لە هەموو بەرەکانە کردبوو بۆ ئەوەی کە گەروی هرمز بکرێتەوە. جا سەبارەت بەوەی کە ئایا پلانەکەی بۆ دانوستان لەگەڵ ئەمریکایە قسەی لایەنی ئێران لەم نێوەندایە گرنگ. یعنی سەرڕای ئەم هەمووە هەوڵە دیبلۆماسیەک کە ئەدرێ بۆ دەستپێکردنی دانوستان میدیا ئێران لە زانی سەرچاوەیەکی باڵای وڵاتەکەیەوە بڵاوی کرۆتۆ تاران هیچ نیازێکی دانوستانی لەگەڵ واشنگتن نییە. میدیا ئێران لە زانی سەرچاوەیەکی باڵای وڵاتەکەی لە نیویۆرک ڕایگەیاند تیمی ئێران هیچ نیازێکی دانوستانی لەگەڵ ئەمریکایان نییە و هیچ وادەیەکیش بۆ دەستپێکردنی خولینەوەی دانوستانەکان دیار نییەکەیە. سەرچاوە باڵاکە بە میدیا ئێرانی گوتووە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران هێشتا لە نیویۆرک ماوەتەوە، بڕیارە یعنی ڕۆژی سێشەممە لەگەڵ شاندی وڵاتەکەی بگەڕێتەوە بۆ تاران. ئەمە لە کاتێکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کۆبوونی عەباس عێراقچی لە نیویۆرک لەگەڵ ستیڤی ویتکۆف نێردەی دۆنالد ترامپ بۆ کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شاندی ئەمریکی بەڕێوەچ و کۆبوونەوەکەش کاردانەوەی گەورەی لە نێوخۆی ئێرانە دروست کرد. بە جۆرێک میدیای حکومەتی ئێران کۆبوونەوەکەی بەدەستکەوت ناوبردووە. ئاژانسی تەسنیم نزیک لە سوپای پاسداران بە پێچانە هێرشی توندی کردە سەر عێراقچی و کۆبوونەوەکەی وەک دەستکەوت بۆ ترامپ لێکدایەوە. عێراقچیش لە دوای لە دوانی دەڕایگەیان ئامادەن گەڕی هرمز وەک بەشێک لە ڕێکەوتنی کۆتایی هێنان بە جەنگ بکەنەوە. بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانمان ئازاد بکات و ڕێگە بە فرۆشتنی نەوتەکەشمان بدات. هەندێک پێکدادان هەموو یعنی بە پرسانی ئەمریکی ئاشکرایان کردووە لە هێرشێکی ئێراندا بۆ سەر کەشتێک لە گەڕی هرمز هەشت سەربازی هێزی دەریایی ئەمریکا بریندار بوون. تۆڕی هەواڵی NBC ئەمریکی ئەوەی بڵاوکردۆتەوە کە ئەم هێرشە لە 4 ئەیلولدا بووە لە ڕێگەی موشەکی کروزەوە ئەنجام دراوە کە ئەم موشەکە موشەکی کروزی دژەکەشکی بووە. ڕوونیەکاتەوە برینی سەربازەکان مەترسیدار نییە، بەڵام بۆی هەڵمژینی دووکەڵەوە تەنگە نەفەس بوون و مێشکیان تووشی شڵەژان بووە. بەپرسانی ئەمریکی دەڵێن سەرجەم سەربازەکان دوای ماوەیەکی کەم لە هێرشەکە گەڕانەوەتەوە بۆ سەر ئەرکەکانیان. سەربازەکان لە کاتی هێرشەکەی ئێراندا لە چارچێوەی کەتیبەی پەرەشوتەوانی هێزی دەریای ئەمریکادا بوون. هەرەم سەربازانە لە کاتی هێرشەکە لە سەر کەشتی هێزی دەریای ئەمریکا نەبوون، بەڵام لە هەمان کاتە ڕەتیان کردێتەوە جۆری ئەو کەشتیش دیاری کەن کە لەو کاتەدا ئەم سەربازانە لەسەری بوون. ئەو کات تۆڕی NBC لە زانی بەپرسێکی دیکەی ئەمریکاوە کە نەیویستۆ ناوی ئاشکرا بکرێ هەماژە بووە کە سوپای پاسداران ئێران بە نزیکەی ڕۆژانە هەوڵ دەدا هێرش بکاتە سەر کەشتیەکان. سوپای پاسدارانیش دەست بە سەرداگرتنی ژێردەریاییەکی ئەمریکی پێشکەوتووی لە جۆری ڕیموس 600 لە ئاوەکانی گەڕی هرمزدا ڕاگەیاند لە ڕۆژی یەکشەمە کە بە گوتەی خۆیان بۆ مەبەستی سیخوڕی بەکارهێنراوە. جا ئەمە یەکەم ژێردەریایی ئەمریکیە کە سوپای پاسداران دەستی بەسەرداگرتووە. پێشتریش لە 8 ئەیلولە دەست بە سەرداگرتنی ژێردەریاییەکی دیکەی لە جۆری DVLD ڕاگەیاند. ئەمە لە کاتێکە کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوش خودی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا پنتاگۆن ئامارێکی نوێی لەبارەی ژمارەی سەربازە بریندارەکانی لە جەنگی ئێرانە بڵاو کردۆتەوە، ڕایگەیاند کە ژمارەیان گەیشتۆتە 861 سەرباز کە بەراورد بە ئامارەکانی ڕابردوو 37 سەرباز زیای کردو بەبێ ئەو یعنی هیچ ڕوونکردنی لەسەر بە کە ئەم سەربازانە لەکوێ بریندار بوون. جا گرژیەکانی ئەمریکا و ئێران لەسەر چۆنەتی ئیدارەدان و کردنەوەی گەروی هرمز بە شێواز و ڕێگەی جیاواز بەردەوامە. باڵوێزخانەی ئێران لە زیمبابوی لە کیشوەری ئەفریقا لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی گەروی ترامپ کراوێ بەڵام هرمز داخراوە. لاپەڕەیەکی فەرمی لەلایەن باڵوێزخانەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس وەک تەنزێک لە پۆستێکدا بە دوو دێر نووسیوێتی گەروی ترامپ کراوەیە بەڵام گەروی هرمز داخراوە. ئەم پۆستەی باڵوێزخانەی ئێران لە کاتێکانی هێشتا گرژیەکانی نێوان تاران و واشنگتن لەسەر گەڕۆکە هەر بەردەوامە. جگە لە هەڕەشە و هێرشی سەربازی لە ڕێگەی پلاتفۆرمە تایبەتەکانەوە بوێنە بە لێدوانی جیاواز و تەنز ئامێز زۆر جار بەپرسانی هەردوولە ئەوە وەڵامی یەکدیە دەنەوە. تەنانەت لە دوایین لێدواندا دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە بڕی ئەو نۆتەی لە 24 کاتژمێری ڕابردوو بە گەروی هرمزدا تێپەڕیوە ئاستی پێش جەنگی تێپەڕاندووە، بەڵام لە وەڵامدا
محمد باقر قاليباف گەورە دانوستانکار ئێران ڕایگەیاندووە ئەمریکیەکان دەڵێن ئێران کۆنتڕۆڵی گەڕەی هورمزی لان نیە. بەڵام دەبینن بازار باجێکی قورسی بەسەر ٩٥ $35 نرخەکەی زیاتر لە پێش جەنگ. ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گشتی سوپای ئێرانیش دەڵێ گەڕەی هورمز شکۆی ئەوانە ئەگەر ئێران بێبەش بێ لێی ڕێگە نادەن دوژمنەکانیشیان بەکاری مێنێت. جان لە سەرێکە گەڕەی هورمز بەڕاستی بەدەست کێ و کێ کۆنتڕۆڵی کردووە سندکۆم هەر بەڕای ئەوەیە کە ڕاگەندراوە بڵاوکاتەوە پۆست بکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵێ کاکە ئەمە ڕاست نیە ئەمە ڕاستە فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ئاسرا بە سندکۆم وەڵامی فەرماندەیەکی باڵای سوپای بازرگانی داوەتەوە کە گوتبووی ئێران کۆنتڕۆڵی گەڕەی هورمزی کردووە دەڵێ قسەکانی ڕاست نین ڕاگەندراوێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس سندکۆم نووسیوێتی گوایە فەرماندەیەکی باڵای سوپای پاسداران گوتوێتی ئەوان کۆنتڕۆڵی تاوەتی گەڕەی هورمزیان لە ڕێگەی هێزە دەریاییەکانیانەوە کردووە بەڵام ئەمە ڕاست نییە سندکۆم نووسیوێتی ئێران هێزی دەریایی نیە چونکە هێزەکانی ئەمریکا نوقمی کردوون ئێران کۆنتڕۆڵی گەڕەی هورمزیش ناکە بەڵگەش بۆ ئەمە ئەو هەزاران کەشتییە کە لە چەرمانگی ڕابردوو زیاتر لە ١ میلیارد بەرمیل نەوتیان بە گەڕەی هورمزە گواستنەوە حەبیبوڵڵا سەیاری فەرماندەی باڵای سوپای پاسداران لە دوانێکدا ئاشکرای کردو سەر ڕێی قسە و قسەڵۆکی دوژمن گەڕەی هورمز بە تەواوەتی لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئێرانە بە گوتەی و بەرپرسی ئێران بێت دەسەڵاتی تەواوەتی باکووری دەریای عومان و ڕۆژهەڵاتی گەڕەی هورمز لە ژێر دەستی هێزەکانی ئێرانە ڕێگە نادەن هیچ کەسێ بە گەرووەکە تێپەڕ ئەو بەرپرسی ئێران گوتوێتی ڕۆژاوای گەرووەکە وە گەرووەکە خۆی و کەنداوی فارس لە ژێر کۆنتڕۆڵی هێزە دەریاییەکانی ئێرانە و ڕۆژهەڵاتی گەرووەکە و باکووری دەریای هەندیش بە هەمان شێوە لە ژێر کۆنتڕۆڵی تەواوەتی هێزە دەریاییەکانی ئێراندایە باشە بابەتێکی دیکە هەیە لەسەر ئەو هێرشەی کە کرایە سەر بنکەیەکی سەربازی لە بەریتانیا دوو ڕۆژە مشتومڕ دروست بووە لەسەرەوەی کێ دەستی هەبووە لە بەئامانجگرتنی باڵوێزخانەی ئێران لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا ڕەتی کردووە تاران ئەسڵەن دەستی هەبوو بێت لە پلانی هێرشکردنە سەر بنکەیەکی سەربازی لە بەریتانیا باڵوێزخانەکە بڵاوی کردۆتەوە ئەو جۆرە تۆمەتانە بێبنەمان چەند لایەنێک هەوڵ دەدەن ئێران لە ڕووداوی هێرشکردنە سەر بنکەی سەربازی فێرفۆرد دی بەریتانیا تێوە بگلێنن ڕووداوەکە ڕۆژی یەکشەمە بوو کە دەسەڵاتدارانی بەریتانیا تۆمەتی هێرشکردنە سەر ئەو بنکە سەربازیە پێنج کەسیان دەستگیر کرد سەرجەمیان بەریتانی بوون تەمەنیان لە ناوەڕاستی ٢٠ەکانە بوو هەر پاش ڕووداوەکە هێزەکانی ئەمریکا ئاستی ئامادەباشییان لە بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد لە بەریتانیا بەرز کردو بە زریێپۆش و هەلیکۆپتەر دەوری بنکەکەیاندا بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد بنکەیەکی ئاسمانی گرنگی هێزی ئاسمانی شانەی بەریتانیا کە ئەکەوێتە ناوچەی گۆلەستەرشێر لە باشووری ڕۆژای ئینگلتەرا بنکەکە پێگەیەکی سەرەکی هێزی ئاسمانی ئەمریکایە لەوە

رابونەی هەواڵێک بنیامین نەتانیاهۆی خستە گێژاوە بۆ ئەوەی لەو گێژاوەش دەربچێ بنهێنی خۆی گەیاندە ئیمارات و داوایەکی سەیری لە محەممەد بن زاید کرد. ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئیمارات ڕایگەیاند محەممەد بن زاید ئەلناهیان سەرۆکی وڵات لە ڕۆژی یەکشەمە پێشوازی لە بنیامین نەتانیاهۆی سەرنجوانی ئیسرائیل کردووە. ئاژانسەکە ئاماژە بەوە کە بن زاید و نەتانیاهۆ لە دیدارەکەدا باسیان لە پەیوەندی دووقۆڵەکانی نێوان ئیمارات و ئیسرائیل و ڕێگەکانی بەهێزکردن و پەرەپێدانیان کردووە. نوسینگەی سەرنجوانی ئیسرائیلیش ڕێک لە ڕۆژی دووشەمە ڕێگەیاند نەتانیاهۆ و هاوسەرەکەی لەسەر بانگێشتی محەممەد بن زاید سەردانی ئیماراتیان کردووە. نوسینگەکەی لە پۆستەکە لە سەر هەژماری سەرنجوانی ئیسرائیل زیان کردووە کە سەردانەکە بۆ پتەوکردنی بە حساب پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات و تاووتوێکردنی ئاڵنگارەکانی ناوچەکە بووە. ڕوونیشی کردوەتەوە کە سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی سەرۆکی مۆساد و وەزیری بەرگری و ڕاوشکاری سیاسەتی دەرەوە یاوەری نەتانیاهۆیان کردووە. بەڵام هەموو ڕاستییەکە ئەمە نییە. پێش ئەم ڕاگەنراوە فەرمیانە ڕۆژنامەی هاارتسی ئیسرائیلی ئاشکرای کردووە لە سەردانەکەیدا بۆ ئیمارات نەتانیاهۆ

دیارە بەردەوام هونەرمەندان بەرهەمی نوێ بڵاوکەنەوە و بەشێکیان بەرهەمی هونەرمەندانی پێشووتری خۆیان ئەڵێنەوە کە خاوەنی چەندین شاکاری گرنگی هونەرین گۆرانی کچی مەهاباتی لە بڵاوکرایەوە کە لە وتنی هونەرمەند تاهیر میرسەیدی و هۆنراوەی شاعیری گەورەی کورد هێمنە بەرهەمەکە لە ئاوازی تاهیر میرسەیدی خۆیەتی هەر خۆشی کاری دابەشکردنی موزیکی بۆ کردووە هەروەها ساسان سەمەدی کاری میکس و ماسەرینگی بۆ کردووە

0: هنەرمەندێکی ڕەسەنی ناوچەی شنگال ماوەی 38 ساڵە کاری هونەریەکات لەو ناوچەیە بە بەردەوامی گۆرانی و ئاوازی نوێی هێناوەتە بوون. بەڵام لە ئێستادا بەهۆی باری داراییەوە کاری جووتواریەکات و وەکو خۆشیێڵێت بەهۆی نەبوونی پشتیوانی لەلایەن حکوومەتەوە هونەرمەندان لە کاری هونەری دوورکەوتوونەتەوە و ناچارە بن کاری دیکە بکەن. ئەمیش کاری جووتیاریەکات.
1: گرنگی بە هونەر و هونەرمەندێن شنگالی ناهێتەدان. ئەفا گوتن ئاستران بێژانە. مامشکۆ 38 ساڵن کارێ گوتن ئاسترانێن فرگلۆرێن شنگالی دیکە ژە بەرنەبوونا پشتەوانیە بۆ کارێوی دنوهەدا لە شونا بەردەوامی بدێتە گوتن ئاسترانێ کارێ جۆتیاریە دیکە داکو کارە بە پاریێ ژیانێ بۆ خێزانە خۆ پەیدا بکە.
2: سیهشت ساله چهل سالیا از استرانه بیشم حتی نه ابدها پانزده وگه مهین حقوق کی وانینا ایوان دنگ بیجا چوی عمری خودگیری خود بر رحمینه ای ساخر بالعالمین سر به

0: بخێ و وتبینی کارێ مە وەڕازیە و ئەمە سەر بستانانە و ئە 15 ساڵن شغلێ مە وەڕازیە و شغلگی دی نینە.
1: بەشەکە دیاستران بێژین فلگلۆرین شنگال ئێسترانە فلگلۆر دبن مەترسیەکە مەزنا نەمانی دە دبینن. دبێژن ئەگەر وسا بەردەوام بیت تا چەند ساڵن دی چ ستران بێش لەسەر گوتنە ئەسترانێ بەردەوام نابن و دب ئێکجاری دەست جێبەردن.
2: ئستراندوانێت ماوەی دەست ئسترانە خو بەردەن و بڤی کاری بڤێ فەسالێ بێ پشتەوانی و تشتێک ژێڕە نەیتە ئەو کرن بار بکە بەرب نەمانێ چوویە و نامینێژی یان هیچ نەها هاتاڤان هەردە سێ ساڵە بار بکە لە هەبیدێ هەکەکی گۆ چاوایەژی ئستراندوان نابێژی.
1: چەندین ئەگەر هەنە گۆستانبێژین شنگالێن نەچار دکن ستران گوتنێ بهێلن. ژوانژی نەبوونا پشتەوانیە حکوومەتێژ عالی هێمادی و مەعنەیڤە و نەبوونا سندیکایە هونەرمەندان لە شنگالێ. فلگلۆرێ شنگالێ فلگلۆرێکی کەفن و ڕەسەنە بڕیا دەڤۆکێ ژێباب و کاڵام بۆ نفشێندی هاتیە پاراستن. دەمێ ئەفسترانبێش دەست ژێگوتنە ئەسترانێ بەردەدن گەلک حەیران و لاوک و مەقامان دیرگل خۆ بنە بن ئاخێ بیک و بهێنە تۆمارکردن. نەزیر شنگالی کەناڵ هەشت شنگال.
3: گوێستەکاندن کلتورێکی کۆنی کوردەوارییە. لە زۆرنی ئەو ناوچانە هەیە کە داری گوێزیان هەیە بەتایبەتی لە هەورامان، هەروە کەزانن کە هەورامان بە گوێز بەناوبانگە. هەر بۆیە لە کۆتایی مانگی نۆ و سەرەتای مانگی دەوە باخەوانەکان لەگەڵ ماڵ و منداڵ و خزم و کەسوکاریانە کۆ بنەوە و شەنیرێکیش ئەبەن لەگەڵ خوانە بۆ چەکاندنی گوێزە بەرزەکان. پیاوەکانیش بە شێوازێکی هەرەوەزی دەست دەکەن بە کۆکردنەوەی ئەو گوێزانەی کە تەکێنراون. دیارە ئەمە هەروکو سەیرانێکی خۆشی شوایە لەم وەرزەیە بۆ کەسانی کە باخیان هەیە، بەتایبەتی باخی گوێزیان هەیە، هەموو خێزانەکە کۆ بنەوە. هەندێک جار بەشێک لە خزم و کەسوکاریش کۆکەنەوەڵێن ئەوە گوێزە تەکێنین وەرن بۆ یارمەتیدارمان. بەڵام هەندێک داری گوێز هەیە زۆر بەرزە دەست نایانگاتێ، بۆیە شەنیرێکی تایبەت بانەکان، واتە کەسێکی شارەزایە کە ئەچێتە سەر دارە بەرزەکان و شەنێکیشی پێ ئەو دارە درێژەیە بەدەستیەوە پێ وترێ شەن بۆ تەکاندنی گوێزەکان بەکارهێنن. و نزیکەی مانگێک و زیاتریان پێچێت بۆ ئەوەی کە گوێزەکان بەتەواوەتی بتەکێنرێن و کۆیان بکەنەوە و بابڵین ئامادەیان بکەن بۆ فرۆشنیان بەکارهێنانەوەیان جارێکی دیکە، کە ئەمە کلتورێکی زۆر کۆنە و چێژ و تایبەتمەندی خۆی هەیە لە لای هەورامیەکان و مەنتیقەی هەورامان. جا راپۆرتێکمان لەم بارەی ئامادەی با ببینین.
4: بە نسبەت گوێزەوە، گوێز لە مانگی هەشت ئێترێ مە تەقریبەن بەرەبرە پێگا سەرەتا بە فەریکاییە. مەسەلەن دواتر لە عادەتەن هەموو ساڵێ مەسەلەن مانگی نۆ بیستی نۆ بەولاوە دەزەکەن بە گوێستەکاندن باخەکان، بەڵام ساڵی واژێ دواکەوێ مەسەلەن گوێستەکاندن. بۆ نمونە ئێمساڵ درەخت درنگتر بوژایەوە، ئمساڵ ساڵەکەی دواکەوتووە بۆ گوێستەکاندن. تەقریبەن ئەتوانێت بڵێم 15 ڕۆژ دواکەوتووە بە پێی ساڵانی پێش و بڵێن.
5: لە 21 نۆوە بڵێن ئەوە ڕۆژی پاییز کە ئێتە خەڵک دەزەکا بە گوێستەکان و مەوسیمی گوێزە و ئەمانەکە گوێزیەتە بازارەوە، سعرەکانیش لەو کاتەیە هەر فەرقەکە. ئەگەر گوێزێک بۆ نمونە ورد بێ بەڵام هەر کاکڵەکەی جوان بێ کیلۆی تەقریبەن بە 6000 بۆ 7000، ئەگەر گوێزێکیش گەورە گەورە بێ و توێکڵەکەی ناسک بێ و کاکڵەکەی سپی و جوان بێ بە ئاسانی دەربێ بۆ ئەوەی کە بەکارێنێ، سعرەکەی لە 8000 بۆ 9000ایە. گوێزی ئێرەش بڵێن هیچ شارۆچکەی تەیوەڵ ئەکسەرێتی ئەو گوێزە گەورە و کاکڵە سپی و جوانەیە لەبەر ئەوەی سعری ئەلەو دەورایە بڵێن 8000 هەشت و نیو 9000ایەتەکەی.
6: شەنیەری لە زۆر زەمانی زۆرەوە لە دەپابیتمانمانەوە لە باوکم زوو تەقریبەن چەند ساڵە تا ئێستا بەردەوام بۆ تەقریبەن لە هەشتاکانە لە حەفتاکانە بە گوێستەکاندن. لەو کاتایتر ئەم ئیشەی منی فێر کرد لەو کاتێک کە بەعز لێرە بوو بە وەرەقەمانە کرد و هاتین بۆ ئێرە لێرەی تر فێری ئەم ئیشەی کردم لە دوای ئەوە.

تر کە ڕۆشتینەوە وتی لە ئیجارە ئەو ئیجارە شتیە کرد ت بەردەوام منی ئێنا بۆ ێرە بۆ گوێسەکاندن ئیس ئەو ئیجارەیە کرد و منی یارمەتیمەە یارمەتیان بەس ئەوەیە تر ئیشەکە زۆر ناڕەحەتە.

انجا اوي بازرگانه اوي كلوبل درو حواله كا هر ايشي كتب حواله هي وبازرگاني ابي ام زانياري انا بزاني چونك گورانكاري روي داوا لگومرك حواله ميكانيزم نوي گومركي بو حواله هاورد كردن اچيت بواري جبجه كردن وا بويا دستي گشتي گومرك كاني عراق اگداري سرجم خوان كاركان كات بازرگان كان هاورد كاركان اگدار كاتو علي لسر بنماي برياري انجمني وزيران بجمار 413 سال 2026 ڕێکارەکانی دەستەی گشتی گومرکەکانی عێراق سیستەمێکی نوێی پێشوەختە جێبەجێ دەکات کە ڕسوماتی گومرکی و باجەکانە و پێویستە سەرجەم بازرگانان پێشوەختە خۆیان لەگەڵیدا بگونجێنن تاوەکو لە کاتی هاوردەکردنی کاڵەکانیان توشی ڕاوەستان یان ئاستەنگ نەبنەوە و وردەکاری سەرەکیەکانی میکانیزمەکەش ئێستا من بۆتان باسەکەم بۆی ئەگەر تۆ بازرگانی کاڵە لە دەرەوە هاوردەکە ئەگەر هاوردەکاریت پێویستەکە ئەمانە بزانی بۆی دوای تووشی کێشن نەبێ لە کاتی هاوردەکردنی کاڵاکەتە یەکەم خاڵ چیە بۆ هاوردەکردن لە ڕێگەی حواڵەی دەرەکیەوە پێش ئەوەی هیچ حواڵەیەکی دارایی بەمەبەستی هاوردەکردن ئەنجام بدەن دەبێت چی بکەن لە ڕێگەی سیستەمی ئەسی کۆداوە ڕێکاری ڕاگەیاندنی پێشوەختە ئەنجام بدەن و ڕسومات و باجە پێویستیەکان بدەن بەکوێ بە بانکەکان تەنها لەو کاتەدا حواڵە تێدەپەڕێنرێت کە ئەم ڕێکارە تەواو کرابێت و ژمارەی ڕاگەیاندنی پێشوەختە لە ناو زانیاریەکانی حواڵەکەدا تۆمار کرابن ئەمە واتای چیە با من بە جوانی بۆتان ڕوون بکەمەوە بۆ نمونە تۆ بازرگانی ئەڕۆی کاڵایەکە هێنی لە دەرەوە با بڵێن کاڵاکەت ئەمریکی ئەلکترۆنیە ئەم ئامێرەت هەیە ئەم ئامێرە ئەبێت تۆ پێشوەختە هەموو زانیاریەکانی بنێریت بۆ کوێ بۆ ئەو بانقی کەت پار بۆ تۆ حواڵەکە چی ئەکەی زانیاریەکان چین کاڵاکە چیە لە چ وڵاتێکەوە ئێهێنی نرخەکەشی چەندە بۆچی نرخەکەی چەندە چونکە ئەوان پێش ئەوەی پارەکەت بۆ حواڵەکەن باجت لێ وەرەگرن واتە تۆ پارەکە بۆ منە بەهای ئەمە سەد دۆلارە ئەبێ تۆ چی بکەی باجەکەشی ده دۆلارە بە نمونە ئەو باجەی کە لەسەر ئەم کاڵا هەیە تۆ ئەبێ ڕاستەوخۆ سەد و دە دۆلار بخەیتە سەر هەژمارە بانقیەکەت چونکە پێش ئەوەی سەد دۆلارەکەت بۆ حواڵە بکەن بۆ وڵاتەکە ئەبێت تۆ دۆلاری باجەکەت دابێ تەواو تا ئێرە ئەچینە خاڵی دووەم دووەم بۆ هاوردەکردنی بێ حواڵەی دەرەکی ئەو کاڵایانەی بە بێ حواڵەی دەرەکی هاوردە دەکرێن دەستەی گومرکی خۆی ڕاگەیاندنی پێشوەختەیان بۆ دەردەکات و خانەیەکی تایبەت بۆ ئاشکراکردنی سەرچاوەی پارەکان زیاد کراوە و جێبەجێکردنی ئەم بڕگەیەلەیەکی تشرینی یەکەمی 2026ەوە دەست پێدەکات واتە چی ئێمە هەنێ وڵات هەیە ناتوانرێت حواڵەیان بۆ بکرێت لەبەرەوەی لە ژێر سزادان بۆ ئەوانە ڕێکاری دیکە ئەگیرێتە بەر بۆ ئەوەی پێشوەختە باجەکە لە تۆ وەربگرن ئەنجا کاڵەکان حواڵە بکەیت لە حاڵەتی هەڵوەشاندنەوە یان نەهاتنی کاڵە ئەمە سێم خاڵە ئەبێ زۆر ئاگاداری ئەمە بن ئەگەر حواڵەکەتان ڕەت کرایەوە یان کاڵاکانتان هاوردە نەکرا گەڕاونەوەی ئەو ڕسومات و باجانەی پێشوەختە دراون مەرجدارە بەوەی کە سەرەتا بڕەپاری حواڵەکراو لەلایەن بانکەکەی خۆتانەوە بگەڕێندرێنەوە واتە گەر تۆ کاڵایەکت ویست ئەم کاڵایە لە دەرەوە هاوردە بکەیت بەڵام دواتر بۆت نەهێنرا یان خۆت فەشیمان بیت و گرێبەستەکەت هەڵوەشاندەوە بەڵام تۆ پێشوەختە باجەکەت لێ وەرگیراوە دواتر کۆمەڵی ڕێکار هەیە ئەوانە ئەگریتە بەر ئەنجا باج و ڕسوماتەکەی ئەخرێتەوە سەر هەژمارە بانکەکەت بۆ ئیترەوە نەما ئەبێ هەموو بازرگانان ئێوە هەژماری بانکیتانە بێ ئەنجا دەستەی گشتی گومرکەکانی عێراق داوا لە هەموو هاوردەکاران و بازرگانان دەکات بۆ ئەوەی کارە

0: زرگانیەکانیان بەبێ کێشە بەڕێوە بچن پێش ئەنجامدانی هەر حواڵ و هاوردەکردنێک چی بکەن سەردانی بانکەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان بکەن بۆ تەواوکردنی ڕێکارە پێویستیەکانتان بۆ ئەوەی بتوانن حواڵێکی باش بکەن بۆ ئەوەی ڕێکارەکانتان زۆر دوانەکەوێت بۆ نەگرتۆ کاڵاکت خۆراک بێ ڕەنگێک تووشی کێشە بێت خۆراکەکە تێک بچێت دەگەر تۆ بیهێڵیتەوە لەبەرەوەی ڕێکارەکان وەکو خۆی جێبەجێ نەکردووە بۆ ئەوەی تووشی ئەم سەرێشەیە نەبن هەژماری بانقیتان هەبێ پێشوەخت پێشەوەی دەست بکەن بە مامەڵەکانتان بڕۆنە بانقەکە بزان ڕێکارەکان چێ هەمووی بە جوانی بخوێننەوە بڕی پارەی کاڵاکەت و باج و ڕسوماتەکەش بکە سەر هەژمارەکەت ئەنجا دەست بکە بە ڕێکارەکانی هاوردەکردنی ئەو کاڵایی کە ئەتەوێت بهێنیتە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش ئەنجا لەسەر ئەوەی کە بزانین بازار چیمان پێڵێ لەسەر ئەوەی کە ئێستا بودجەی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق ڕۆشتە ئەنجومەنی وەزیران و لەوێ یەکلا ئەکرێتەوە دەستکاری بەهای دینار ئەکرێت یانە بزانین خوێندنەوەی بازارەکان چیە بازار چ کاریگەریەک هەیە بەم بڕیاری کە بدرێت دەچمە لای هاوکارم کارزان تارێک لە بازاڕی دراوی سلێمانیە کارزان سڵاوت لێبێ دۆخی بازارمان بۆ باس بکە لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا بودجەی ڕۆژە بودجەی 2027 عێراق لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە و ئیتر کاتێکی زۆر ئەستیارە بۆ دینار
1: ڕێنە سڵاوت لێبێ دیارە ئەمچەن ڕۆژە بە گشتی گفتوگۆکان لە ناویاندا پرسە ئابوریەکان ئەولەویەت بووە هەم کۆبوونەوەی سەرۆک وەزیران لە ئەمریکا دوای گەڕانەوەشی لە ئەنجومەنی وەزیران و هاوکاتیش پرسی بودجە و بابەتەکانی تری پەیوەندیدار بە بەهای دۆلار بە دینار زۆر لە ناو عێراقدا گرنگی پێدراوە هەموو ئاراستەکانیش بە یانی پێشبینیەکان بەڕاستی ئەوەن کە ئیتر بەهای دینار ئەو پێشبینانەی بۆی ئەکرا کە بچێتە 200 هزار دینار و ئەوانە نەمێنێت بە پێچەوانەوە بەهای دینار بەرز ببێتەوە و ڕێکاری پێویست بگیرێتە بەرچێ لە ڕێگەی قانونی بودجەوە و لە ڕێگەی ڕێکار و بڕیارەکانەوە کە دراون لەماوەی ڕابردا جێبەجێ بکرێت جا من لەگەڵ جەبار گۆران و تەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی قسە دەکەم بزانم ئەوان پێیان وایە ئەم پرسە ئابوریە بەکوێ دەگات کاک جەبار لە دوای ئەوەی کە سەلەسەر پرۆژە یاسای بودجە دەکرێت لە عێراقدا پێتان وایە یعنی پرسی دۆلار بە دینار چۆن لە بودجەدا پەسەند دەکرێت یان جێگیر دەکرێت و گۆڕانکاریەکە چۆن دەبێت لە نرخەکەش
2: کا کارزان پێشی وەڵامی و پرسیاری جەناب بەمەوە لە ئەسنای جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێرانە ئەو کاتە عێراق ڕووبەڕووی کوریهێنانی هەنادەکردنی نەوت بۆوە بەهۆی گەروی هرمزە چونکە ئەو کاتە لە سەدا 90 پشتی بە ڕێڕەوی گەروی هرمزە بەس بۆ هەنادەکردنی نەوت ئەو کاتە تەقریبان کۆمەڵێ مەترەح باس کرا بوو بڵێن لە ئەنجومەنی وەزیرانوان یەکێک لەوانە داوای قەرزی نێودەوڵەتی بکەن لە بانکی نێودەوڵەتی یان لە سندوقی نەختی دەولی یان ئەوەیە تعریفەی گومرکی زیا بکەن یان ئەوەیە دەستکاری سیعری سەرف بکەن تەنها ئەمە وتووێژێ بۆ کراوە ئیترەوە بۆ کاتە کرا بە دۆنگۆ و ئیتر وەکو بڵێ ئەعلامی پێوە گەرم کرا کە گوایە حکومەتی ناوەندی عێراقیان بانکی مەرکەزی دەستکاری سیعری سەرفەکە بەڵام دوای ئەوەی کە ئیتر دۆخەکە هێور بۆ و ئێستا هەنادەکردنی نەوت لە عێراق زۆر زۆر زیادی کردەوە بەڕاستی هەر بەپێی بەڕێوەبەری بەپێی لێدوانی بەڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتی نەوتی عێراق کە لەگەڵ ئەندامانی لیژنەی نەوت و غاز قسەی کرد و توێتی لە 21 مانگە و توێتی 4.2 ملیۆن بەرمیل نەوتمان هەناردەکردووە باشە ئەنی دەبە معدلی من ئەڤەڕێجێکم وەرگرتووە کە ڕۆژانە نزیکەی 2.8 نزیکەی 3 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەکە کە ئێستا نرخی نەوت لە 100 دۆلارە یعنی ئەگەر لە 80 دۆلاریش بیفرۆشێ ئەنی هێشتا عێراق ئەو مەترسیە نییە کە دەکەن لە ڕابردوا باسەوە و بە هەمان شیوە من قسەم لەگەڵ ئەم چەند ئەندامێکی لیژنەی دارایی و لیژنەی نەوت و غاز و تەنانە بانکی مەرکەزیش کرد پرسیارم لەمە لێکردن ئایا نیەتێکی وا هەیە کە دەستکاری سیعری سەرف بکرێت وتی ئەم بابەتە داخراوە تەنها و تەنە وتی بێژێکی سەرزارێکی بۆ باسکراوە
1: هەمان نرخی پێشووتر جێگیری
2: بکەن من پێم وایە بەڵێ دۆلار هەر بە 132 لە موازنەی 2027 تا جێگیر ئەبێت بەو مەرجەی کە دۆخی سیاسی ناوچەکە جێگیر بێت چونکە ئێمە لابووری هەمیشە من قسەیە باس دەکەم ئەڵێ ثەبات عوامل ئوخرا تۆ هۆکارێکی دەرەکی بابەتێکی مەوزوعی بەرکەوتنیەکی سیاسی کە لە دەروی قودرەتی عێراق دروستە بیان جاری کە جەنگێکی تر دروستە بێت و گەروی هرمز بە تەواوەتی دائاخرێتەوە ئەمە تۆ ناتوانی پێشبینیەوە بکەی بەڵام لەم هەلو مەرجەی ئێسای عێراقە و ئەو سەپۆرتی کە ترامپ لەگەڵ عەلی زەیدیا پشتیوانیەکی تەواوی عێراقی کرد و وەزارەتی گەنجینی ئەمریکاش یعنی پشتیوانی تەواوی عێراقی کرد و ئەم هەموو عقودانەی کە ئەکرێ لە عێراق لە هەموو بوارەکانە لە هەموو سێکتەرەکانە ئەمە پێمان ئەڵێ کە ئێستا ئابووری عێراق لەبەر دەم گەشایە باشە هیچ مەترسیەک نییە و هەر بەم نەسە من لەیەکێک لەگەڵ ئەندامانی لیژنەی نەوت و غاز قسەم کرد کە بە هەمانگی لەگەڵ لیژنەی دارایی پەرلەمانە باسی نۆکرۆ تێسا هیچ قسە و باسێک نییە بە هیچ جۆرەوانی کە بڵاویش کراوەتەوە هەمووی پروپاگەندێ و دەستکاری سیعری سەرف ناکرێت تەنانەت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

پلکانی گرما پنج بو شش پلدا دبزنو روژی چوارشمش باران دبارید بارودۆخی سەختی کەشوهەوا و ڕووداوە سروشتەکان بەرۆکی نیپاڵ بەرنادن لە نوێترین ڕووداوی سروشتیدا چیایەک لە باکووریە وڵاتە داڕماو بەهۆیەوە چەند کەسێک بوونە قوربانی

0: گەیان تاوەکو ئێستا ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی 2027 نەدراوەتە وەزیرەکان و ئاگاداری وردەکاری نێو پرۆژەکە نین. بەڵام جەخت لەسەر پاڵپشتی و داکۆکی لە شایستەکانی هەرێمی کوردستان دەکەنەوە. سروە عەبدولواحید وەزیری ژینگەی عێراق لە بەغداد پێشوازی لە عەبدوڵڵا حاجی مەحموود وەزیری کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوانی هەرێمی کوردستان کردو. لە کۆبوونەوەیەکدا ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی زیندانیانی سیاسی و شەیدان و ئەنفالکراوانیان تاوتوێ کردووە. لەو بارەیەوە عەبدوڵڵا حاجی مەحموود گوتی دەیانەوێت نوێنەرانی کورد لە حکومەتی عێراق پاڵپشت و پشتیوانی داواکاریەکانی وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوان بن. دەشڵێت ئێستا دۆخێکی ئێستیارە بۆ کورد کە لە سەروبەندی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەدان. سروە عەبدولواحید لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند دەبێت هەرێمی کوردستان هەموو شایستە دەسوورەکانی بەدەست بێنێت و لەگەڵ چەسپاندنی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستاندان. ئەو گوتی هیوادارن هەرێمی کوردستان پابەند بێت بەو یاسایی کە خۆیان لە ئەنجومەنی نوێنەراندا دەنگی لەسەرەدەن و داواکارن هەمووان پابەندی جێبەجێکردنی بودجە بن.
1: بەڵێن بە خەڵکی هەرێمی کوردستان و زیندانیانی سیاسی دین کە لەگەڵ یانەبین و بە پاڵپشتی هەموو ئەم داواکاریانە ئەەکەین. لە ڕاستیدا بودجە گەشتووەتە ئەنجومەنی وەزیران هەتا ئێستا کۆبوونەوە نەکراوە و هەتا ئێستا دابەش نەکراوە بودجەکە بەسەر ئەندامانی وەزیرانە. بە دڵنیاییەوە ئێمە داکۆکی لە هەموو شایستانەی هەرێمی کوردستانەکەین. ئێمە پێمان وایە ئەبێت هەرێمی کوردستان هەموو مافە دەستوریەکانی خۆی بەدەست بهێنێ و هەمیشە باسی ئەوە ماکردووە تا پێشتریش کە پەرلەمانتار بووم وتۆمە هەموو دینارێک بچێ بۆ هەرێمی کوردستان سوودمەند دەبێت بۆ گیرفانی خەڵکی هەرێمی کوردستان. بۆیە هەر لەم ڕوانگەیە و لەسەر ئەم مەبدە ئێمە لەگەڵ ئەوەیان کە شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بچەسپێنرێت و هیوادارین هەرێمی کوردستانیش پابەند بێ بەو یاساییەوە کە دوای خۆیان دەنگی لەسەرەدەن لە ئەنجومەنی نوێنەرانە و وەک ساڵانی ڕابردوو نەکەن، ینی دەنگ لەسەر شتێکەن و دوای شتێکی کە جێبەجێیەکەن. هیوادارین کە بیل لە خەڵک و نەهامەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەنەوە، با ئیتر بەس بێ، با ئیتر بودجە ببێتە ئەو یاسایی کە هەموو پابەند من پێوێت.
0: وەزارەتی دارایی عێراق ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 ئاراستەی ئەنجومەنی وزاری کرد. ئایا لایەنە سیاسیەکان دەتوانن چ ڕۆڵێک ببینن بۆ جێگیرکردنی ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عێراق؟ هیچ هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی لەسەر ئاستی سیاسی و پەرلەمانی کۆدەنگی سیاسی دروست بکرێت؟ پێویستە چی بکرێت بۆ ئەوە؟ تا ئێستا چی کراوە؟ ئەم پرسیارانەمان لە بەشێک لە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کردو. ئێستا وەڵامەکەی دەویست
2: بەداخەوە لە ئێستادا ئەمە دامەزراوی شرعیمان نیە بۆی بتوانین سەرجەم لایەنە سیاسیەکان کۆ بکاتەوە. بۆی پێویستمان بە پەرلەمانێکی کارە و حکومەتی شرعی هەیە بۆ دامەزراوەیەکی شرعی دروست بکەین بۆ لە ڕێگەی ئەو دامەزراوەشاییەوە سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی هەرێم بچن بە بەغدا. ئەمە لە کاتێکدا کە هەرێم بەخۆی 14 ساڵە یاسای بودجەی نیە و لایەکی دیکەەوە ئێمە وەکو وەزێکی ئۆپۆزیسیۆن تا ئێستا نازانین داهاتی ناوە خۆ چەندە، داهاتی ناو چەندە، بە چەندە فرۆشێت چۆنە.
3: بۆ ئەوەی لە داهاتوو میزانی هەرێمی کوردستان باشتر بی یا بە باشی بمێنێتەوە سێشت بە سەرەچی دەبینم. یەک، لە ڕێی نوێنەرانی کورد لە بەغدا، واتە لە ڕێی دەستوریەوە ئەو نوێنەرانە کە لەوێن چ لە حکوومەتن بە تایبەتیش ئەوانەی لە پەرلەمانن کوتلەکان فراکسیۆنەکان ببنە، یەک بتوان یەک دەن بن بەرگری لێ بکەن، دوو لە ڕێی عەلاقاتی سیاسی حزبەکان لە نێوخۆ لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئەوە کۆدەنگ بن لە ڕێی پەیوەندی سیاسیەکان بتوانن ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن یاخود نەتیجەی باشبی. سێم، ڕێگە ڕێگەی نێودەوڵەتیە، بمانەوێ نەمانەی وڵاتان کاریگەریان لەسەر بەغدا هەیە.
4: ئەوە بەلیژنەی دانوسانکاری فەنی چارەسەر نابێ، چونکە ئیرادەیەک هەیە لە بەغدا، ئەیانەوێ شایستە دارایەکانی هەرێم لسطا دوانزا پوینت یکیش کم تر بید لکاتیک دا بپی امر ایما لسطا چوارده پوینت چوارده رجه دانشتوانی هر عراق من پیکنه و دبی بوزکا آوا حسابو بکره و پی منوابو تنها بو لیش نفنیه که زورش مندوبون ایشکت تواو نبه دبی لگل ایتاری تنسیقی کوبونو بکره

0: دەبێت لە سەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ئەو مەسەلەیە بە جددی وەربگرن. دەبێت فراکسیۆنە کوردیەکان لە بەغدا هەموو بەیەکەوە کۆبوونەوەیەکیان لەگەڵ بکرێ هەموو پێشگیرمن. دەبێت لۆبیەک لە ناو لیژنەی مالیەی پەرلەمانی عراق دروست بکرێ، واتە ڕەهەندێکی سیاسی هەیە تەنها بە لیژنەی فەنی حکومڕانی چارەسەر نابێ.
1: وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە کاتێکی ئەستیاردایە و بارودۆخی عراق و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست ناسەقامگیرە. دەشڵێت جێشتنی هەرێمی کوردستان بێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مایی نیگەرانیە و جەخت دەکەنەوە ئەرکی حکومەتی عراق ئاسمانی هەرێمی کوردستان بپارێزێت. وەزارەتی پێشمەرگا ڕاگەنداوێکی لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بڵاو کردەوە و تیای داهاتووە ڕۆژی سی ئەیلول هێزەکانی ئەمریکا لەسەر خاکی عراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە دەکشێنەوە و دەشڵێن ئەم کشانەوەی لە کاتێکی ئەستیاردایە و بارودۆخی ئاسایشی عراق و ڕۆژڵاتی ناوەڕاست ناسەقامگیرە و پێویستی بە هۆشیاری و بڕیاردانی سیاسی دروست هەیە، چونکە بەردەوامبوونی ناسەقامگیری دۆخی ناوچەکە هەڕەشەیە بۆ سەر تەواوی ناوچەکە. وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاندووە لە کاتی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران و مانگەکانی ڕابردووکە هەبوو هەرێمی کوردستان زیاتر لە هەزار جار ڕوبەڕووی هێرشی درۆنی و موشەکی بالستیکی بۆتەوە و بەشێکیان لەسەر ناوچە سڤیلەکان کەوتنە خوارەوە و چەندین شەهید و بریندار و زیانی مادی لێکەوتوتەوە. وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە جێهێشتنی هەرێمی کوردستان لەلایەن ئەمریکاوە لە دۆخێکی وا ئاڵۆزی ناوچەییدا بەبێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مایی نیگەرانیە. دەشڵێن ئەرکی لە پێشینەی حکومەتی فیدراڵە کە بەرپرسیارەتی پاراستنی ئاسمانی هەرێمی کوردستان لە کاتی پێویستدا لە ئەستۆ بگرێت. ئاماژە بۆ کراوە هێزی پێشمەرگە وەک چۆن لە ڕابردوودا پارێزەری خاک و خەڵکی هەرێمی کوردستان بووە لە داهاتوشدا بۆ هەر ئەگەر و پێشاتێکی نوێ ئامادەیە و دەتوانێت لەگەڵ هەر بارودۆخێکی نەخوازراودا خۆی بگونجێنێت و ڕوبەڕووی مەترسیەکان ببێتەوە. وەزارەتی پێشمەرگە سوپاسی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیشی کردووە بۆ هاوکاری و پشتیوانیان لە هەرێمی کوردستان و دەشڵێت وەزارەتی پێشمەرگە وەک بەشێک لە سیستمی بەرگری عراق لەگەڵ سوپای عراقدا پەیوەندیەکی دەستوری و ئەمنی پتەوی هەیە و لە کارکردنی هاوبەشیشدا بەردەوام و هەماهەنگ دەبێت و خەڵکی هەرێمی کوردستان دڵنیا دەکەنەوە کە کوردستان لە دەستێکی ئەمین و ئاشتی خوازدایە. سی ئەیلول کۆتایی با کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عراق دێت. دۆخی دوای کشانەوە خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت. هەندێک لە سەرکردە و هێزە سیاسیەکان خۆشحاڵن و پێشوازی لێ دەکەن. هەندێک هێز و لایەنی دیکەش ترسیانەیە و گومانیان لە توانای هێزەکانی عێراق هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسی و پێشهاتێک کە لەوانێ لە داهاتوودا سەرهەڵدات. دوای پرۆسەیەکی دوورودرێژ سی ئەیلول قۆناغی کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق. بوونی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق کۆتایی دێت. دوای دوازدە ساڵ هێزەکانی ئەمریکا خاکی عراق جێدەهێڵن. کۆتایی هاتنی سەربازی ئەمریکا بۆ عراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان خوێندنەوە و لێکدانەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران و فەرماندە سەربازیەکانی عراق دڵنیاییان داوە لە توانای هێزە ئەمنی و سەربازیەکان بۆ پاراستنی خاکی وڵات و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشە و مەترسیەک. بەڵام لە هەمان کاتدا ڕووداوێکی وەکەوەی ئێوارەی یەکشەمە لە نێوان هێزەکانی دژە تیرۆری عراق و شانەیەکی داعش لەپردێ ڕوویدا زەنگێکی ئاگادارکردنەوە بوو بۆ مەترسی ڕەنگە لە داهاتوودا سەرهەڵبدات و هەندێک لە سەرکردە سیاسیەکانیش هۆشداریان لەو بارەیەوەداوە. لە هەرێمی کوردستانەوە جۆرێک لە نیگەرانی هەیە. هێزەکانی پێشمەرگە لە تەواوی سەنگەرەکانیان بۆ هەر حاڵەتێکی لەناکاو لەو ڕۆژە و ڕۆژانی دواتریش ئامادەن. ترسێک هەیە سیناریۆی 2014 دووبارە ببێتەوە کاتێک هێزەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2011 کشانەوە عێراق کەوتە گێژاوێکی ئەمنیەوە و گروپی داعش لە ساڵی 2014 لە ماوەیەکی کەمدا ڕووبەرێکی فراوانی لە خاکی عراق داگیر کرد. هێشتا ئەو ترسار هەیە و ژمارەیەک لە بەرپرسان دەڵێن هێشتا عێراق پێویستی بە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانێتی. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ڕێوەڕەسمی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە گوتی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عراق لەم کاتەدا کە هێشتا مەترسی داعژماوە مایی نیگەرانیە و هێشتا عێراق پێویستی بە هێزی ئەمریکایە بۆ بەرپەرژدانەوەی مەترسیەکان. لە بەرامبەریشدا قوبا تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان باوەڕی بە هێزە ئەمنیەکان و دەزگاکان هەیە لە بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەکان.

0: شانوی هێزەکانی ئەمریکا و نەمانی هێزە سەربازیە بیانیەکان لە خاک عێراق مەرجێکی سەرەکی گروپە چەکدارەکانی عێراقە. هەرچەندە بڕیار بوو هاوکات لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەوانیش چەکەکانیان ڕادەست بکەن، بەڵام پرۆسەی چەکدانانی گروپەکان درێژە دەکێشێت. لەگەڵ ئەوەشدا هیچ دڵنیاییەک نییە ئایا لەو ماوەیەدا چی دەگوزەرێت و تا چەند گروپەکان پابەندی بەڵێنەکانیان دەبن. ئێستا هەمووان دەیانەوێت بزانن لە سی ئەیلول چی ڕوودەدات. بە گوێرەی و زانیاریانەی دەستکەناڵەش کەوتون، حکومەتی عێراق و ڕۆژا وەک ئاهەنگی لێ دەکات و سەرۆکوەزیران بەو بۆنەیەوە ڕاگەنداوێک بڵاو دەکات و کۆتایی هاتنی سەربازی ئەمریکا ڕادەگەینێت. بڕیاریشە دواتر گروپە چەکدارەکانیش ڕاگەنداوێک بڵاو بکەنەوە، جگە لە بەنەگەوە هاتنی بانگەوازەکانی حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەکاوکات بەرنامەی خۆیان بۆ ڕێخستنەوەی هێزەکانیان لە چوارچێوەی دەستەی حەشدی شەعبی ڕادەگەیرن. هەر لە ئێستاشەوە بەغداد دۆخێکی ئەمنی نائاسایی بەخۆیەوە دەبینێت بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازرا و هێزەکان خراونەتە حاڵەتی ئامادە باشیەوە. ئێستا چوار سەرۆکایەتیەکەی عێراق لە کۆبوونەوەکەدان، ئەو دۆخەی کە ئێستا لە عێراقەیە هەندێک بە سەروەری تەواوی عێراقی دەزانن، هەندێکی دیکەش مەترسیان هەیە لە دووبارە بوونەوەی سیناریۆکان وەکەوەی لە 2014 ڕوویدا و داعش خاکی عێراق بەشێکی بەرفراوانی لە خاکی عێراق کۆنترۆل کرد. کۆبوونەوەی چوار سەرۆکایەتیەکە بۆ چییە؟ ئامادەکاریەکان بۆ پاش کشانەوە چییە؟ بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغدادەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو. بەرزان سڵاوت لێبێت. پێم بڵێ لەم کاتەی کە لە بەغداددا هەندێک دڵخۆش و هەندێکی دیکە نیگەرانن، دەگوترێت دۆخی ئەمنی لە بەغداد دۆخێکی چڕ و پڕ و حاڵەتی ئامادە باشیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر حاڵەتێکی نەخوازراو. دۆخی بەغداد چۆنە؟ ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی چوار سەرۆکایەتیەکە چییە؟ هەموو ئەمانە لای تۆن. سڵاوت لێبێ و فەرم.
1: کارزان سڵاو لە تۆ لە بینەرانی کەناڵەش. بێگومان با وەزعەکە دۆخەکە بە زۆر زانیاری ورد و درشتۆ بدەین بە بینەرانی کەناڵەش، بۆی کە مەعلوم بێ لایان کە لە ڕۆژانی داهاتووە چی ئەگوزەرێت و چی ڕوو ئەدات. ئەوەی کە زانیاریە ئەوە دەخینە ڕوو. تەبعاً سەرجەم هێزەکانی عێراق لە سوپا، لە هێزەکانی جەتیرۆر، هێزەکانی تەبعاً سوپا بە هەموو بەشەکانەوە لە ئاسمان و لە زەوی، و هەروە هێزەکانی حەشدی شەعبی و هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بێگومان. لە بەرامبەریشدا بێگومان هێزەکانی پێشمەرگە کە وەکو میشە ئەونی کەم بە دواداچوونم کردو ئەوان لە سەنگەرەکاندا بەتایبەت زۆر زۆر لە حاڵەتی ئامادە باشینا، تەبعاً لە ڕۆژانی پێشووشدا تەنیا بۆ مەبەستە، ئێستا ڕەنگ بێت چاوکراوەتر بن. تەبعاً بۆ عێراق ئەمە جیاوازە، بەتایبەت لە سنووری پارێزگای کەرکووک لە پارێزگای نینەوە سلاحەددین ئەنبار، ئەم چوار پارێزگای چاوێکی زۆر زۆری لەسەر. تەبعاً لە سنوورەکانی عێراق، لەگەڵ سووریا، تەنانەت لەگەڵ ئێران، لەگەڵ ئوردن، لەگەڵ ئەمانە هەمووی کەوتونەتە حاڵەتی ئامادە باشی وەک سوپا. ئەنجا لە هێزەکانی ناوخۆ پلانێکی زۆر زۆر باش و تۆکمە ینی دایان ڕۆشتووەکەوەی کەمە قسم کردووە لەگەڵ سەرچاوباڵەکان لە هێزەمنیەکانی عێراق، چی لە وەزارەتی بەرگری عێراق بێت، چی لە ئەمەلیات مشتەرەکە بێروە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆشدا. بۆی ئەم زانیاریانە بەدەستخۆم و بەپوختی بیدەم بە بیدرانی کەناڵش. تەبعاً ئەوان بە جۆرێک لە جۆرەکان پلانێکیان داڕشتووە، بەڵام نەیان کردووە بەوەی کە شڵەژانێک دروست بێت لە شەقامەکانی بەغداد بێت یان لەو پارێزگانی کە باسم کرد. هیچ وەکو خۆیان بە منیان گوتووە، هیچ نامەیەکی هەڕەشەیان لا نییە کە هەڕەشەیەکە بێت بۆ سەر هیچ پارێزگایەک یاخود هیچ بەشێک لە بەشەکانی خاکی عێراق. بەڵام ئەوان وەکوەوەی کە ئەمە دۆخێکی جیاوازێتە پێشەوە بەراورد بە بەر لە سینۆکە هێشتا جۆرێک لە جۆرەکان پاڵپشتی هێزەکانی ئەمریکان هەیە، بەتایبەت لانی کەم لە ئاسمانەوە. بەڵام چی دیکە پاڵپشتی هێزەکانی ئەمریکا نابینن، جگەلەوەی کە فڕۆکی ئێفشانزی ئەمریکی دەبینن بە کاپتنی عێراقیەوە. تەبعاً قسەکانی فەرماندەی باڵای یاخود فەرماندەی گشتی ئاسمانیەکانی عێراق ئەوەی دووپات کردەوە کە ئەوان ماوەیەکی زۆر زۆرە لە هەموو ڕووەکانەوە، ینی پشتیان بە خۆیان بەستووە، پشتیان بە سەربازانی عێراقی بەستووە لە هێزی ئاسمانی عێراقدا کە ئەمە وەکو چۆنەڵی دڵنیاییەک بوودراوە. ینی بە جۆرێک لە جۆرەکان پێت بڵێم مەترسیەکی ئەو تۆ نابینرێت لەسەر خاکی عێراقدا. هیچ قسەیەک نییە، هیچ نامەیەکی ڕەشە نییە گەیشت بێت بە دەزگام لێکان بەڵام ئەوان وەکوی کە دەچنە نیو قۆناغێکی و نیەوە ئیدی هەمووی لەسەر شانی ئەوانە بێگومان پلانی تایبەتی خوان ئەبێت هەر لە چوارچێوەی ئەمەشدا لە مەسەلەی سینۆدا باوە بدەم با بنرانی کەلاش طبعا وا بڕیارە وا چاوەڕوانکراوە لە ڕۆژی سینۆ ئاهەنگی گەورە گەورەی جەماوەری ئەنجام بدرێت بە دەرچوونی هاوڵاتیانی عێراقی بۆ سەر شەقامەکان بەتایبەت لە بەغدادی پایتەخت و هەروە لەلایەن حکومەتی خۆجێیی بەغداوە لە چەند شوێنێکی جیاواز یاری ئاگرین یعنی وەکو ئاهەنگ دەتەقێندرێت جگە لەوەی کە بەیاننامەی فەرمی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بوونی دەبێت لە بەرامبەردا بەیاننامە و پلانی گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامی عێراقش دەبێت لە هەمان ڕۆژدا وا چاوەڕوان دەکرێت کە میکانیزمی کو خۆشت ئاماژەت پێکرد میکانیزمی چوونە نێو چوارچێوەی هێزی حەجدی شەعبی ئەمە ئەنجام بدەن ئێستا ئەم خولەکەیەکە قسەت لەگەڵەکەم هەر بۆی دڵنیایی کە ئێستا بزانین کە هێشتا ئێستا ئەم خولەکەی کە قساکەین کۆبوونەوەی هەر چوار سەرۆکایەتیەکە لە کۆشکی بەغداد کۆتایی پێهات تەبان لە دوای کاتژمێر پێنجەوە کۆبوونەوەکە دەستی پێکرد هەر چوار سەرۆکایەتێکی عێراق تەوەری سەرەکی ئەم قۆناغە نوێی عێراق بوو بێگومان هەندێک پرسی دیکەی جانبیش باس کراوە باسی سەردانەکەی علی زەیدی بۆ ئەمریکا و ناوڕۆکی و کۆبوونەوانە و باسی قۆناغی داهاتوو کراوە لە چەندین پرسی دیکە وەڵام وکووتم سەرەکی ترین پرسیان قۆناغی داهاتووی عێراق دەبێت لە دوای سینۆوە و تاوتوێکردنی ئەم پرۆسانە دەبێت پاش کەمێکی دیکەش بێگومان بەیاننامەی فەرمیان دەبێت لەسەر ناوڕۆکی ئەو کۆبوونەوە کۆبوونەوەکە لە کۆشکی بەغداد بوو کە تایبەتە بە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق و نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عێراق پێشوازی لە هەر سێ سەرۆکەکەی دیکە کرد و لەوێ کۆبنەوەیەکی نزیکی دوو کاتژمێریان خایاند و بەر لە کەمێک کۆبنەوە کە کۆتایی پێهاتووە کارزان
0: بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵ ئاشت لە بەغدادەوە ڕاستە خۆ لەگەڵم بووی سوپاس ئەوە وەک بەرزان ئاماژەی پێکرد لە کاتی گفتوگۆی من و بەرزاندا کۆبوونەوەی چوار سەرۆکایەتیەکە کۆتایی پێهاتووە و پێدەچێت ڕاگەنداوێکیان هەبێت لەباری ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەیانەوە وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هەولێر دەستی پێکردووە سەباح نعمان وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە و ئەو وادەی دیاریکراوە کە سی مانگە هیچ هێزێکی بیانی لە عێراق نامێنن هاوکات سەعد مەعن سەرۆکی ڕاگەیاندنی شانۆی ئەمنی عێراق ڕایگەیاند بارەگای سەرەکی هێزەکانی ئەمریکا لە فرۆکەخانەی بەغداد ڕادەستی هێزەکانی عێراق کراوە و ڕێککەوتن لەگەڵ تورکیا بۆ ڕادەستکردنی بنکەی سەربازی باشیک دەیسەلمێنێت عێراق توانای هەیە بەردەوامی با هەمان گیا ئەمنیەکانی لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتیەکانی بدات لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی دوولایەنە و پاراستنی سەربەخۆیی براری عێراق لە کاتێکدا یەکەمتر لە 48 کاتژمێر ماوە بۆ وادەی کە دیاری کراوە سی ئەیلول بۆ ڕاگەیاندنی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە خاکی عێراق و ڕاگەیاندنی ڕۆژی سەروەری کە بەهۆیەوە لە عێراق چوار ڕۆژ پشوو ڕاگەیەنداوە بەرپرسێکی حکومەتی عێراق بە ئاژانسی هەواڵی DPL مانی گوتووە سەرجەم هێزە ئەمریکیەکان و هێزە پاڵپشتیە لۆجستیەکانی ئەو وڵاتە بەتەواوی لە عێراق کشاونەتەوە کشانەوەی هاوپەیمانان بە گوێرەی ڕێککەوتنی بەغداد و واشنگتن بووە لە ساڵی 2024 و بە گوێرەی پنتاگۆن لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو نزیکەی 2500 سەربازی ئەمریکی لە عێراق جێگیر کرابوون بەڵام بەر لە کشانەوە ئەمریکیەکان هێزەکانیان لە هەولێر بنکەیەکی نزیک فرۆکەخانەی بەغداد و ناوچەی سەوز لە بەغداد جێگیر کردبوو فەرماندەی هێزی ئاسمانی عێراق ڕایگەیاند دەیانەوێت لە ڕێگەی کڕینی فڕۆکەی جەنگی پێشکەوتووە هێزێکی ئاسمانی گەورە بنیادنێن دەشڵێت لە هەوڵی دروستکردنی درۆنن لە ناوخۆی وڵات و دروستکردنی فەرماندەیەکی تایبەت بە درۆن خالید تەمیمی فەرماندەی هێزی ئاسمانی عێراق لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ئاژانسی فەرمی عێراق ڕایگەیاندووە فڕۆکەی پێشکەوتویان هەیە لە جۆرەکانی F-16 و T-50 و L-159 لەگەڵ فرۆکەکانی سێسنا دەشڵێت ئەرکی چاودێریدا درۆنە عێراقەکان چوونەتە شوێنی فرۆکەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کە درۆنەکان 100% عێراقین و هیچ شارەزایەکی سەر بە هاوپەیمانان بەشدار نین وتیشی لە سەرەتای ئەم ساڵەوە هیچ هێزێکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئەرکی لەناو خاکی عێراقدا ئەنجام نەداوە و تەواوی ئەرکە ئاسمانیەکان بسر بخو انجام.

0: سيادي عسمانيو جناب تانزانن لم شر آخره ككرا لنيوان إيران و إسرائيل وأمريكا هيك سياديك نما ولا منطقة وكو جناب تانزانن
1: بل
0: سعودية ترآي كويت بقطر بإمارات همو يبردوان كراو توشي أو كيشب بوا بلام عراق بأيوات لري سيستمي دجا ملين سيستمي كي توي بينت وبلام ما كان صالة كي أيوات يعني هي إمرونية لو بدو صال سي صال إن جاءت يعني دجا درون بينت ياخد درون بێنێتەوە لەسەر سنوورەکانی خۆی یاخود ڕادار بکڕێ لە وڵاتانی تر
1: دکتۆر
0: ماوەی
1: بۆ
0: لەمو پێش
1: جێگرەوەی ئەمریکا چەند ساڵێکی ئەوێ ئەوە خۆت ئاماژۆ پێکرد ڕوون و ئاشکرایە وە سعودیە کۆیتە وڵاتەکانی دیکەی کەنداو نەیانتوانیوە ئەوان سەروەری ئاسمانی خۆیان پارێزن بەر هێرشی درۆنی و هەروەها موشەکی باڵیستیکی کەوتون بۆ عێراق ڕەنگە هەر زیاتر بتوانرێ ئاسمانەکەی پێشێل بکرێت بەڵام جێگرەوەی ئەمە هەتاوەکو سیستمێکی بەرگری تۆکمەی دەبێت پەیوەندی دیپلۆماسیەکان دەتوانێت ئەمڕۆڵە بگێڕێت لە کاتێکدا هێزی بیانی لە عێراق نەبێت ڕەنگە بیانوش نەبێ بۆ ئەوەی بردوومان بکرێ.
0: خوي عادة هذا سياسي كان زائدا حكومات أو بيانو ببره
1: بله
0: بوشي بروجي كوكردنوي تشيك لتشوار لتشوار دو هنا والله لدسي دولتها لدى مدازقا كاني دولتها لبرو أو بيانو ببره توا بو بيانو نميني توا بو نلين عراق بو ب هيرش ياخد هيرش مان لي أكريت للايني عراق أو لخاكي عراق أو او جناب تانزانن ملفي باكاكا حل بو
1: بل
0: ملفي معارزي خوي كردي اوش برو حلبونا تشيت ملفي فصائل برو حلبونا تشيت تركا كان امادي خوي يعني نشان دا وكا بكشينا ولا زلكان ولا بعشيقة وداواي كردبون كسيمان بكشينا وديارة او مهلية كجناب شرك وزيران نمو بيش كان ساعتك نمو بيش تصريحي كياوة كنوات روج لدواي سيمانك دا سي بي اكاتوا تنظيم كرديني امتشكا
1: بله
0: اواش دلالات لو اكات كايشي جدي اكري امرو دو كوبنو معنى كوبنوي سروكي سروكو مارو سروكايتي برلمانو سروكي مجلس قضايا على انجا كوبنوي كي تشوارشوي هماهانجي وبيموا كوبنوي شي ائتلاف اداري دولة الشبيت
1: بله
0: لدواي سردانا كي جنابي زيدي بو نيويورك أبي هندي أو إيش مباحثاتك تشيكرا تشي رويا و شون اتفاقك را جناب تانزان الوزير دري العراق دكتور فؤاد سينش أوش هشتا لواشنطن ما وتوا يعني جهدي دبلوماسي زور براستي زور جهدي كي زور قورش هي لم فترة ولو مرحلة مرحلة كي ناسكا حساسة آسانية براسية أو بروجيا بيصال لمو بيش نما تواني أو بروجيا بكين لو اتش صالك دو صالك لمو بيش نما تواني أو بروجيا بكين طبعا دو بروجيا كي جوازة كو كدنوي تشك لكشوار تشوي دولتا
1: بله
0: وكشانوي هذا هو بيماني كان لعراق أما دو روي هي روي كي بوكو جنابتان أما جتان بيها بعضي كان هي الله أما بلانك هي بو عراق وكو 2011 دوباره بيتوا اترايت تيرورست كان داعش في بلانه كي تربه رويه كي تر اوش قشبينا علينا او بلانه او كرابر دور رويا ودوباره نابيتوا بهوي بتوي يعني هذا امني كان عراقي اتواني اوي اتواني اوي هي روبروي هرشتك ببيتوا لسرزوي و تواوا ابي عراق قرارك وبريارك درا على منطقه كاو لا تشوار شوي ولاتي تشوار دوري ايما وقراري نيو دولتي ابي عراق مستقر به اما اشتكي باشا عراق ايوت علاقاتي كي تازه دروس كاتو ولا قال ولاتاني دراوسه بتابتي لقى الخليج على قال السعوديه على قال الكويت على قال الامارات وبهما شيو بترازويك بقري لقال ايران جناب تانا زانن چن روژک لمو پیش مشکلی که من با دروز بود لسر موضوعی نهشتنی فروکی مدنی ایرانی لناو مطاری عراقی بنشیتوا ئەوش جەناب تا نەزانین کێشەیەکی دروست بوو، قسەکردن زۆر دروست بوو، تۆهمەتکردن بۆ
1: تایبەتی گروپەکانی
0: حکوومەت.
1: مقاومە فشاریان زۆر لەسەر زەیدی هەبوو، ئەمە بەکوێ گەیشتووە؟ ئەم شەویش لە کۆبوونەوەی چوارچێوەدا ئاماژە بما بەتاکرێت؟
0: طبعا ئەمە ئاماژەی پێکرێت، ئێمە نابین بە بەشێکە لە حسارکردن لەسەر جمهوری ئیسلامی ئێران، لە
1: بەڵێ.
0: بیرمان نەچێت. ئێران دراوسی ئێمە بڵێ علاقاتێکی نەتەوەییمان هەیە، عەقایدیمان هەیە، وەکو دراوسێ ئەوان مووقفیان لەگەڵ ئێمە لە نەوەتەکانە، لەگەڵ حیساری ئەوەی کە حیسار بوو لەسەر ئێمە مووقفیان باش بوو. ئێمە نابین بە بەشێک، بەڵام ئەبێ ئەمریکیەکانش ئەبێ تێبگەین کە بۆ نمونە مەتارێکی فرۆکەخانەی نەجەف بکرێتەوە بۆ زیارەت و بۆ سیاحەت، سیاحەتی دینی کەواتە بۆ ناخۆش، بۆ تەلەبە، تەلەبەمان هەیە زۆرە لەوێ. ئەو
1: بەڵێ.
0: شتانە ئەبێ ئێرانیەکانش تەقدیرکەن. طبعا ردی فعلێکی هەبووە لەگەڵ ئێرانیەکان، قسەمان کرد ئایا بۆچی ئەم ردی فعلە بووە؟ خۆ بۆ نمونە هەندێ وڵات هەیە التیزامی بۆ کراوە. ئەڵێ ئمە لەبەرەوە علاقاتمان جیاوازە لەگەڵ عێراقا. عێراق وەکو برایەکی خۆمانە زانین ڕەدی فعلێکی ئاوامان هەیە. ئێمەش هەوڵەین سەرۆکی وەزیران جەنابی زەیدی وەعدی یاوە کە ئەم کێشە حەلکاتەوە،
1: بەڵێ.
0: کەواتە هەندێ مەشاکلێکی بۆ نمونە ناوخۆییشمان هەیە، ئەبێت دایلۆگ و حیوارش بکرێت لە دوای سینۆ کاکە،
1: بەڵێ باشە دکتۆر.
0: حیوارێکی ناوخۆیی.
1: بەڵە دکتۆر، بابەتێکی دیکە لە سەروبەندی ئەم هەموو گۆڕانکاریی کە لە عێراقدا هەیە، لەلایەکی دیکەەوە سەرقاڵی ئامادەکردن بۆ پرۆژە یاسای دواتر بێتە یاسای بودجەی 2027. لە
0: بەڵێ
1: ئەگەری هەر دۆخێکی ناسەقامگیری ئەمنی، دۆخێکی ناسەقامگیری ئابووریشی بەدووادا نایە، ئەمە نابێتە کۆسپ و تەگەرە لە بەردەم حکومەتی عێراقدا گرفت بۆ بودجەی گشتی عراق دروست نابێ.
0: مڵی عێراق هەوڵەیە، حکوومەتی عێراقی هەوڵەیە چارەسەرێک بدۆزرێتەوە بۆ مۆزۆی هەناردەی نەوت. ئەوە تا لەگەڵ تورک اتفاقمان کردبوو لەگەڵ تورکیا کە ڕۆژانە 1 ملیۆن بەرمیل بڕوا. بەڵام ئایا ئەمە طبعا تەسیساتی هەیە، بۆریشی هەوێ لە بانیازەوە بێ بڕوا لە سووریا، لەگەڵ بۆ نمونە ئەوەی بەسرە عەقەبە، ئەمانش هەم ئەوانش کاتی هەوێ. من بەوە نابین، یعنی ئەوە نابینم کە گرفتێکی ئاسایشی یاخود ئەمنی دروست ببێتەوە بۆ ئەوە مشکلەیەکی ئابووری موان بۆ دروست ببێتەوە. لەبەرەوە ئەگەر وابێ هەرە گەورە کۆمپانیەکانی ئەمریکیەکانە گرێبەست و عەقدیان کردبوو لەگەڵ عێراقا بەتەمان بێن ئیش بکەن، اینجا ئەوەی هێڵی تەنمیەی پێڵن، ئەوەی کە
1: بەڵێ.
0: لە خەلیج و دەستی پێکاتەوە چێتە بۆ تورکیا، ئەویش تەفعیل لەکرێ و دەستی پێ بکاتەوە، کەواتە مەرحەلەی ئایندە اینجا هەمووی تێگەشت بوو کە ئەبێ بەڕاستی هەم نیزامی سیاسی هەڕەشەی لێ ئەکرێ، ئەگەر بۆ نمونە فەسایل ڕێیەکی جیاوازیان هەبێ. بەڵام حەقیقەت ئەوانش تەقدیری وەزعەکە ئەکەن و ئەزانن کە ئەبێ احتیفاظی بەو نظامە سیاسیەوە بکرێت و ئەبێ ئابووری خەڵک و مەعاشەتی خەڵک احتیفاظی پێوە بکرێ. پلانێک هەیە، حکوومەت پلانی هەیە بۆ بودجەی 2027. ئەو
1: بەڵێ.
0: بودجەیە بودجەیەکی تکنیکی بە شێوازێکی جیاواز لە بودجەکان یاخود پرۆژەی بودجەکانی ڕابردوو بێ. هیوادارین بە شێوازێکی بکرێت عادلانە بێ و زوڵم لە کارمەندی هەرێمی کوردستان نەکرێ.
1: دکتۆر، جۆری پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتان بەتایبەتی لەگەڵ ئەمریکا پێشتر و بەراورد بە دوای سینۆ دەگۆڕێ بۆچی؟ لە کۆبوونەوەکان و لە ئیتیفاقیات و لە لێکتێگەیشتنەکان و ڕێکەوتنەکان باز لەوە دەکرێت ئەم پەیوەندیانە لەگەڵ ئەمریکا وڵاتانی دیکەشدا دەگۆڕێت بۆ پەیوەندیەکی ئابووری
0: بۆری
1: بەرژەوەندی هاوبەش، تا ئەمە تا چەند خزمەت بە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات؟
0: طبعا خۆی ئەم عەلاقەمانەوێت، خۆی
1: بەڵێ.
0: ئەبێ ئەو عەلاقە هەبێ، چونکە تۆ ئیمڕۆ جیهان هەمووی بە ئابووری و بەسراوە بەیەک، چونکە جەناب تا نەزانن کۆمپانیا گەورەکانە لە فەڕەنسا، لە ئەڵمانیا، لە ئەمریکا بێن لە ناو عێراقا استثمار بکەن و پارە لێرە دابنێن، خۆیان هەوڵەیەن کە عێراق مستەقر بێ. ئەمە پێ ئەوترێت تەشابک المەصالح، یعنی کۆکردنەوەی مەسلحەت و چونکە ئەم

0: و ئاسایش لەگەڵ ئابووری جیان ناکرێتەوە.
1: بەڵێ.
0: لەبەرەوە من بۆ گەشبینم بۆ ئەو ڕۆیایەک هەیە لە هەم لە حکوومەت هەم لە چوارچێوەی هەماهەنگی هەم لە ئیتلافی ئیداریی دەوڵەتە لە قیادەی سیاسی عێراقی. لەبەرەوە چاک ئەزانین ئەگەر مەساڵحی کۆمپانیا ئەمریکیەکان لەگەڵ کۆمپانیا ئەوروپیەکان لە عێراقا هەن، ئەبێ عێراق مستەقر بێ بۆ ئەوە بتوانن ئابوریکی تەندروست ئیش بکار لە عێراق. ئەمە شتێکی گرنگە بەڕاستی. ئەم عللااقەیە پێویستمان پێیەتی بە دوای سینۆ.
1: بەڕێز دکتۆر حیدەر بەرزنجی شرۆڤگاری سیاسی لە بەغدادی پایتەختی عێراق و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. زۆر سوپاس.
0: زۆر سوپاس سەرچاو.
1: زۆر سوپاس. بەڵێ، هەڵبەت ئەمە نوێترین شرۆڤە و گۆڕانکاریەکانن لە عێراقدا. چاوەڕێ دەکرێت لە دوای سینۆ ڕۆژێکی نوێ بۆ سیاسی و لایەنی ئەمنی و ئابووری عێراق هەرێمی کوردستانیش دەست پێ بکات. لەگەڵتان بەردەوامە. ئەو گەنجە کوردەی لە ڕوبەڕووبوونەوەکەی ئێوارەی دوێنێ شارەدەی پردێ بێسەر و شوێن بووە لەکوێیە؟ بۆچی کەسوکارەکەی ئاگادار نەکراونەتەوە؟ گلەی و ڕەخنەکان لە چۆنەتی جێبەجێکردنی پلانە ئەمنیەکە چییە؟ کەناڵ هەشت بەدۆداچوونی کردووە لەگەڵ بەرپرسان و دەستگا ئەمنیەکان گفتوگۆی کردووە بۆ سۆراخکردنی ئەو گەنجە. کاردانەوە و قسە و باسێکی زۆر هەیە لەبارەی ڕوبەڕووبوونەوەی هێزەکانی دژەتیرۆر عێراق لەگەڵ ژمارەیەک چەکداری داعش لە ناو مارکێتێکی شارەدەی پردێ. لە ڕوبەڕووبوونەوەکاندا دوو چەکداری داعش کوژراون و یەکێکی دیکەش با برینداری دەستگیر کرا. لە هەمان کاتیشدا سێ ئەندامی دژەتیرۆر عێراق بریندار بوون. هەروەها مێر مناڵێکیش لە ڕوبەڕووبوونەوەکە دافیشەکی بەرکەوت و گیانی لەدەستدا. گەنجێکی دیکەی 15 ساڵ بە ناوی محەممەد دێمن لە دوای پێکدادانەکان بێسەر و شوێنە کە باوکی خاوەنی ئەو مارکێتەیە کە چەکدارەکانی داعش چوبوونە ناوی و دژەتیرۆری عێراق ڕوبەڕوویان بوویەوە. ئەم گەنجا لە کاتی ڕوبەڕووبوونەوەکەدا لە مارکێدەکەدا بووە و دوای ڕووداوەکە دیار نەما و چارەنووسیشی نادیارە. کەسوکاری ئەم گەنجە کوردن کە لە گەڕەکی ڕەحیماوەی کەرکووک نیشتە جێن دەڵێن محەممەد دێمن تاقانەی 6 خوشکە لە کاتی ڕووداوەکەدا خۆی ئەو شاگردەیان کە لە ڕوبڕووبوونەکەدا جیاینە دەستدا لە مارکێتەکە بوون و باوکی لەوێ نەبووە. کەسێکی نزیک لە محەممەد یەمن بە کەناڵ هەشتی گوت لە دوێنێەوە هەوڵی سۆراخکردنیە دەن، بەڵام هیچ سەرداوێکیان دەست نەکەوتووە. هێزامنیەکانیش هیچ زانیاریەکیان پێ نادەن. ڕووداوەکە جۆرێک لە نیگەرانی لە ناو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دروست کردووە. ڕێز نەشەت شاوێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕاگەندراوێکی بڵاو کردوێتەوە. دەڵێت ئەوەی ڕۆژی 27 ئەیلول لە پردێ ڕوویدا پێویستە بەرپرسیارانە لەسەری بوەستن و وردەکاریەکانی بەڕوونی بڵاو بکرێنەوە بە تایبەت ئەوەی پەیوەستە بە پلانی کردەوە و ڕێکارەکانی پاراستنی کەسانی سڤیل و میکانیزمەکانی ماوەڵە لەگەڵ ڕووداوەکان و ڕادەی پابەندبوون بە بنەما و ڕێکارە یاساییە پەیڕەوکراوەکان. داواش دەکات لێکۆڵینەوەیەکی شەفاف و سربەخۆ بکرێت بۆ ئاشکراکردنی ڕاستی ڕووداوەکە و دیاریکردنی بەرپرسیاران بە گوێرەی یاسا دوور لە هەر بە سیاسیکردنێک و پاساوێکی پێشوەختە تاوەکو گەرنتی دادپەروەری بۆ قوربانیان بەدی بێت و مافی هاوڵاتیان و ئەندامانی هێزامنیەکان بپارێزدێت. ئەمە جاری یەکەم نییە چەکدارانی داعش چالاکی و جومجۆڵ لە کەرکووک و دەوروبەری ئەنجام بدەن. لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا لە سنووری شارۆچکەی حەویجە تەقە لە بنکەیەکی سوپای عێراق کرا و کامێرای حەراری بنکەکە شکێنرا. بەڕێز ئەحمەد کەرکووکی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵەش داوای کرد لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بکرێت. وەکەو دەڵێت ناکرێت بەبێ ئاگاداری بەرپرسی بەڕێوەبەری شارەدێکە و بەبێ ئامادەبوونی پۆلیس تەقە لە مارکێتێک بکرێت بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەی کە لەوانەیە مارکێتەکە کەسانی سڤیلی تێدایە. پێویستە وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ لەسەر ئەم حاڵەتە لێکۆڵینەوە بکەن. گوتیشی ڕاستە هێزەکەی دژەتیرۆر بۆسەیان داناوە بۆ چەکدارانی داعش، بەڵام دەبێت بزانرێت چۆن پلانەکە جێبەجێ دەکەیت. ئەوەی کراوە هەڵەیە و پێویستە چاک بکرێتەوە. گوتیشی پێویستە فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک بانگەشتی ئەنجومەن بکەن و پرسیاری لێ بکەن بۆچی ماوەماوە داعش سەرهەڵداتەوە. لەبارەی چارەنووسی ئەو گەنجەشی لە ڕووداوەکەی پردێ بێسەر و شوێن بووە ئەحمەد کەرکووکی گوتی لە پەیوەندیدان و هیوادارن بەم نزیکانە چارەنووسی ئاشکرا بێت.

لكن دي كشوا سرچاويق لبوليسي بردية بكان على شتيكوت جن جكر الآن هي زكاني دجتي دوري عراق ودزجي كراوا ليك ولي نوي لقال ذكر تاكو بزان ريت يش بي وندية كي بتشك داركاني داعش وهبوا ياخدنا دزگای دژتیدۆری عراق سێ کەسی بە تۆمەتی تیرۆر لە سلێمانی دەستگیر کرد. دەستگای دژەتیدۆری عراق بڵاوی کردەوە بە گوێرەی فەرمانی دادوەری توانیان سێ تۆمەتبار بە تۆمەتی ئەندامێتی داعش لە پارێزگای سلێمانی دەستگیر بکەن. ڕاشی گەیاندووە دوو لە تۆمەتبارە داعشەکان دوێنێ هاتوونەتە ناو پارێزگای سلێمانی و تۆمەتباری سێیەمیشیان دانیشتووی سلێمانی بووە. دژەتیدۆری عراقی باسی لەوە کردووە ئەمە ئۆپراسیۆنە ڕێگری دەکات لە جێگیربوونی ئەندامانی داعش یان سەد لە نوێ ڕێکخستنەوەی چالاکیەکانیان دەناوخۆی وڵاتدا. دژەتیدۆری عراقی ئاماژەی بۆەوە کردووە بەردەوامن لە ڕاوەدوونانی داواکراوان لە هەر بستێکی خاکی عراق لە پێناو بەرگریکردن لە ئاسایش و سەقامگیریەکەی و پاراستنی سەلامەتی گەلی عراق. ئاوکات دەستگای ئاسایش هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەرە بەیانی ئەمڕۆ دووشەممە بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی ئازادی لە کۆیە و دەشڵێت هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانیان نەبووە. دەستگای ئاسایش هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە تیای داهاتووە بەرە بەیانی ئەمڕۆ دووشەممە 28 ئەیلول کاتژمێر 1:40 خولەك بۆ کاتژمێر 2:10 خولەك بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کۆیە. ئاماژە بەوە کراوە هێرشەکان کەمپی ئازادیان لە کۆیە بە ئامانج گرتووە. هەر لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە. ئەم هێرشانە لە کاتێکدان لە پاش شەڕی ئێران ئەمریکاوە لە 28 شوباتی 2026ەوە زیاد لە 1000 جار هێرشکراوەتە سەر هەرێمی کوردستان و هێرشەکانیش بەردەوامیان هەیە. سەرەڕای هەماهەنگی هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشانە و دانانی سنوورێک بۆیان، بەڵام ناوە ناوە هێشتا ئەم هێرشانە انجام دره.

0: لم ئەپلیکیشن و سیستەمەیە لۆکیشنی پاسەکەت بە بەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە.
1: ئەمە پاراستنیە جی پی ئێس درع نییە.
2: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکە کەی سەرەکەوێ لەگەڵ کێ سەرەکەوێ کەی ئەگاتە مەکتب و کەی کاری تەواو بێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کەی ئەگاتەوە بەردەرگا
3: کامێرەکە هەبێ خۆشترە و ئەو شۆفێرەش مولتەزیمترە بێ
4: تیە چۆکی لەسەر کێیە
5: ئەمە ڕوونگەڕۆ بۆ دایک
6: و باوک تیە چۆکی کۆمپانیا ئەیە
5: کۆمپانیا کوێ
6: کۆمپانیەکانی گواستنەوە ئەیە
5: لەسەر ئێمە
6: کاکە وەڵڵا وەبیلا من خۆم دەمم سوتا
7: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تیەکەم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێ سەرخەم نادوان
2: کاک جەمال بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ یانە کرد ئێوە گوایە بێمتمانەییەکەی
8: لە ڕابردووە شتی خراپە لە هەنێ پاسەکانە ڤی پوزگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار

کێشەکان گەورە بن یان بچووک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت